0: کنت لسرتای سالی 2025 دا با سرکایتی کردنی ناوندی نشتمانی برنگاربونوی تیرور داز نشان کرو کنت خاونی خاچی زیرینو پیش داز لکارکشانوی یکی اک بو لو دنگ دیارانی نو اداری ترم که گمانی لستراتیجکانی جنگ هبو.
1: We still have a lot of, I think, good allies in the region who were there for that. Bafal Talabani, who is the president.
2: تاو کویستا هاوپیمانی باشمان هی لناو چکا. بافل طالبانی که سروکی پارتیکی کردستانا لحکومتی هرمی کردستان او لطاران بوا. هزکانی بافلو یکیتی نشتیمانی کردستانو پارتی دیموکراتی کردستان او کلیل بون که ایما توانی من لرگه و زنگی داعش بکن. بویا او سردانی اوی کردوو لگفتو گو دایا لگل ایران یکان. من بافل دناسمو بشیکی زوری کردکانی عراق بو ماوی کی زور دناسم. اوانیش پیگیان سخته. بوی هیوادارم دیپلوماسیتی بافل بتواند سقامگیری بگرینه تو بوناو چکه.
0: والا سیروان طالبانی اندامی سرکردائیتی یکیتی نشتمانی کردستان لکنفرانسی که روشناموانی دا لباره دوائین هولکانی پیکینانی حکومت یاریمی کردستان گوتی. لگل همو هول اگدان بو اوی او دو خدشاق بستوی هرمی کردستان تی پاریتو بزوترین کاد بتوان دید که شو گرفتکان چار سر بکرین. گوتیشی تاوکوی استا هیچ واده اک بو کوبونوی یکیتی نشتمانی کردستان و پارتی دیموکراتی کردستان دیاری نکراو. لباری نزیگ بونوی یکیتی و پارتی. پولا سیروان طالبانی گوتی همو کاتیک لگل تبایی و پیک و کار کردن و پیشیان وای گفتو گو باشترین رگای بو چار سر کردنی که شو گرفتکان. جختی لوش کردوا که بلای یکیتی و تیپراندنی هم دو خیرمی کردستان با گفتگو و دیالوگ لنیوان سرجم لینکان باشترین رگ چاره. راشی گیند رکوت نکیان لگل جولانوی نوی نوی وک خوی ماوو جه بجه دکریت.
3: دیما لگل همو حوله کهین بو اوی هم دو خچق بستوی هرمی کردستان تیپره و بزرگترین کات بتوانین همو کیش و گیر گرفتگان چاره سر بکره. دیما همو کاتی لگل تبایی و پیکو کار کردنین و همو کاتی اما پیمانوایا کیش و گیر گرفتگان با دیالوگ و با گفتگو چاره سر بیاد همو رگه یک باشتر. اما همو حولکان هر همو حولکان بو پیکنانی کابینه نوی و کوتن بو تپران نیب چاق دو خچاق بستوی هرمی کردستان پشتیوانی اکین و هیوادارین بزرگترین کات کتایی بید. اما نه ایچ کارگری کینیه و من نم بیسویش نگرانیه که بی و رکودنکو گو خوی ما و جبجه اکره.
0: لترکیا ازاد بونی بشک لگیره و سیاسی کن بردوامه. زندانی کراوی که دیکی کرد پاش 31 سال زندانی کردن ازاد کرا. روشی دوشمه برهان کایا که زندانی کراوی که سیاسی کرده پاش بسر بردنی 31 سال لزندانکانی با کوری کردستان و ترکیا ازاد کرا. یونری ریخراوکانی تایبت با زندانی کراوان و کسو کارکی لبردم گرتوخانه تکرداغ پیشوازیان لبرهان کایا کرد. کایا که خلقی قرسی با کوری کردستانه لسال 1994 لازمیر دزی کراو سزایی بندکردنی همیشهی بسر داسه پنده بو. کایا پاش ازادبونی گوتی بندکراوان جختیان لوا کردوتاوا که پش بستو بمیجوی خباتیان همیشه دا کوکی لگلو گیان خبات کردوکانیان دکنو پشتیوانی لپروسهی آشتی دکن.
4: اول آگیش که باش بو اول همیا سلاوی خوش ورشاندن پیواجوی دشوپینن سرکفتن پیواجوی دخوازن همی اول مورالیوان جیدانن هن از تنگی درخستن بر جزایوی راست ذاتن او آرمان جوان او سا گنگاشی درخن سرویجی مرون نی پرواقاسیونی وان تشتانا درویجی پرواقاسیون چیده بن.
0: نسینگه یاسایی صدر را گنداوی که لباره و مشتمران بلاو کرده و ماوی چند هفته که لباره دوخی و جلان و پروسه اشتی هن دلیت پیویستا درفتی بدینان اشتی بو جلان برخصندید. را گنداوی نسینگه کده که لپارزران و جلان پیکاتو اما جا با اکراوه او دنگویانی للاین هندیک لاین سبارت بو جلان بلاو دکرینه و لدروی سنور اخلاق کان دان و امان جلیان ریگرتن لچار سری کشی کرد و پروسیه ماوی دو سال بر رواجد. سبارت با پرسی دروس کردنی خانو با جلان لدرگی امرالی پار زرانی و جلان دلین. او خانو که وک پیدایستی که پروسکه دروس کراوا لین هندیک لین و ناوند و کراوا با امرازی تیگدان و عجاو گیری. نسینگه یاسایی صدا باس لپیگه یاسایی و جلانیش دکاتو دلیت. پیویستا حلو مرجو درفت با جلان برخصندید. بۆی بتوانێت بەردەوامی با پرۆسەی ئاشتی بداتو بە ڕوونیش پێگەکەی دیاری بکرێت.

0: من او کاتانی که انوسم به اندازه هستیارم.
1: شاعر کانگولال سورن خلقی چولاتک نیم. دیمانی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کبیم که من حضبتن هایی کم وایلی کبیم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی با شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانا همیشه شاعر کان جوری که منالیان کنه. کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم، آسانتر توانم دستکاریان کم، تنهایی کم گورترین سرمایه من.
1: دلیه کم شاعر لو آگر دار جوش دراوا. که کمین جار جز رایو بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راو که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بایو شکراو تو کپال به همو کشتیکان والیت چه غد داره چه بیعاره دلی شاید

0: خوشحالم ساتالی بهم کاتتان باش کاتی ولتی ورزشیه امروز کاش میره لگلم بمنو بابتی ورزشی گریم لعیم نبسته سرتاش لا هوال نخواه کندس بیه که اینگرینگ ترینیان آمد سپارا آمد سپار با انجامی سه بدو لبشک تاشی بردو چوا پیشنگی خونی سوپرلیگی ترکیه یعنی آمد سپار لنو یاری گوهندرانی دا میوانداری یعنی بشک تاشی استنبولی کر یعنی که ای باکوری کردستان لا خولک کانی سه زب سدوی گیمی یکمو خولکی پنجانوی گیمی دوم دا توانی سه گل لیعنی که استنبول تومار کت که پیش اوی بیت آمد دومی ریزبندی بو بشکتاش به زحمتو لخولک کانی پنجان پنجو نو توشتی گیمی دوم دا توانی دو گل تومار کت بلام سودی نبو بم انجاما آمد سپور بو خوانی سه زخالو به جوازی گل کوت پیش گلا تا سرای بشکتاشش لدوازد خال دا یا خود به دوازد خالو با پلی دوام دابزین آمد سپور ماوی سال اگزیاترا هیچ یاری کلینو یاری خویده ندارندو
1: Çalım denedi yerde oyun devam ediyor. Topu kazandı Orban yine kaleye baktı. Şut nefis bir gol.
0: Başa hoş geldin ba Basaki Rizvandiu Anjama Kani Ahmet Spor. Kin halbata o kati ki Ahmet Spor. Her peştiriş barasi handerani Ahmet Spor. Çileni uyarige xoyanda ve vel dru uyarige xoyanda ve hemişe handeri sersaxti yani kabunu daima peşgiri yani kayan kurdu yani atvayim bulin Ahmet Spor xawan بابلین اپورای کی زور گرمو گرا باشم اتلا و تشی که هاتو تناو خولی نابی ترکیه آسی زور باش بوا البته نیوشی ببونه پالپشتی گرمی جماوره کی بوا جا بوی هندران زور پیان خوش بو که یعنی که توانی سرکوتنه کی وحاو دست بهنه و بتواند بچه تا پلی یکمی ریز بندی یعنی تو تصور که آمد سپور که امسال هاتو تا خولی نابی ترکیه و آسیون باشه پیش یعنی گلاتاسرای یا خو فنرباخچه یا خو بشکتاش کوت و که امانه یکی بون لا گورکانی سوپر لیگی ترکیه انجا اگر باسه که انجا مکانی بکنین تاو که استال شش یاری آمد سپورتوانوی تیچوار بردنو به دست بهنه تنیا خوانی یک شکستو یک یک سامبونه و پازه گولی کردو تنیا حو گولیشی لیک راوه هرچنده اما سرطای ورزه یعنی امناتوانی لماوی شش یاری یک ده هاتوی یعنی بخوانین و بطاوتی بزنین لورزکه ایتر چی رو اید بلام تاوکوی سب اما سپور زور باش دستی پی کردوا بو هیوهشین هر بو باشیا پردوان بی با تماشای که ریزمندیش بکنین بزنین اما سپور چون خالی که کردو توا که لپلی یکم و دوم و سیمی ریزمندی ابین رید یکم آسانه اما سپورا که سیزده خالی که کردو تو بلام یعنی گلاتا سرای و جاوازی گل لدوای آمد سپوره ویا و بشک تاشیش حتا پلی سیم بم دورانی ناچال پلی دوموا حتا پلی سیم و آمد سپور پلی یکمی لگلا تا سرای ورگر تو ببرنوی لا بشک تاش اما هاو کشکیو هیچ قرسی که تیانیو آمد سپور لمرزیا تاو کسا بباشی هنویتی بانمونه برانبر ارزاروم سه گولی کدو یعنی لروی تو مارکرنی گولی شوا خراب نیا هرچنان برانبر کوچا علی دورا برانبر ترابزون سپور اما شریکی بولا یاری قرسکیان که دو گولی کرد برانبر قاسم پاشا یک سام بو برانبر استانبول بشک شاهیر پنج گولی کرد برانبر بشک تاشیش او سه گولی کرد یعنی آمد سپور لدو اوی تر بو من درکو که اتوانی برانبر بیان گورکانیش یاری انجام باتو برنوا بدست بهند باشا هل باری آمد سپور و نهید ارن که سروکی یانکه پاش یارکان لگل یعنی بشکتاش رخنی توندی لا دادوارکان یارکه گرتووتی دادوارکان تنیا بو اوی بشکتاش گولی یک سامبون بکات کاتی یارکان درش کردوتو ارن اماجی بوش کر سر را اوی که یارکان بردوتو استال پیشنگی خولکان بلام حلوستی دادوارکان قبول نکن
2: لخولی پلیک و سوپر لیگیش پاش یاریکان هیچ کات یقسم نکردو بلان بداخ و دادورکان تنیا بو او یعنی بشکتاش گول کات لاینگریان دک زور برونی و لاینگریان بین را لکاتی زیاد کراو پنارتی دگرنو چوارده خلق یاری دریش دکنو آیا تاو کو کاتی یعنی استانبولکان گول دکن هر آوا یاریکان دریش دکنو ایم ام کار قبول ناکن هر لسرتا و گوتمن آمد سپور دگاته سوپر لیگو رنگا و رنگی دکات و یاساکانی دگوره
0: هر هل لبابت ناو خوی کن ل یارکی زاخو لگال یعنی گرما ک روزی شما برای وچو گرما توانی با گل کی به ولام لزاخو بباتو بلام هر دولاش کارتی سوریا ورگر لزاخو سیفا امبول کارتی سوری ورگر لگرما دانیل جبولا کارتی سوری ورگر ناو بشیوان یاریکا ک محمد سلمان شبیب بو ل یارکش گرجی رو یا کاتک یاری زنان یعنی زاخو هرشان لیک رابو اینجا شانی باسا امرو داوانا یا خوب بابلین دو کشمر و تایبتی امرو داوی که دو کشمر پیش یاری که ناو بشیوان کیان گوری و تا پیش ناو بشیوان محمد سلمان ناو بشیوان کی دی که هبوا یعنی زاخو لنباره و راگین راوی که بلاو کرده و تی اما لیانی ورزشی زاخو با امیده که گورو و پلانی باشو چونه تناورزی نوی خولی استرکانی عراق به مبستی برز کرنوی آسی ورزشی و دروس کرنی که برکه که تن دروست تیمه که شای استمال لأسترکان همجاد عراق و یاری زانانی از برز که کرده و بلام بداخوه ابینین خولی استرکان عراق لعراسی راسی خوی که گیانی ورزشی داد پروری و برز کرنوی آسی جماوریه خلی که دوره که بیتوا یعنی که وطیشی لیاری رابردو مانا برام بر گرما هنگ روداوی زور مترسی در رویانا که بطواوی گیانی یاری زانان و شاندی یعنی که مانی خسته جر هرشی کشنوا لناو یاریگا و بونی بلگی پیویز جگه لبه سروبری و خراپی رخصنی براوچونی یعنی زخو دعواکا که فدراسونی توپی پی عراق پیویز تلیکولینو لرودوکا بکاتو و بگاتا انجامک باشا یعنی زخو با کوکنوی تنیا نو خال پلی یازده رزبندی گرتوه لحش یاری دا تنیا دو برنوی بده سیناوه سی اکسان بونو سی شکستی تومر کردوه بلان بودا وکانی او یاری برانبر با گرما کردانوی جوازی هندرانی بدوی خویا هنه ویدیو کن یا خودوی نکن هموی لطور کمالاتی کن بلاو بونه تو یعنی با اشکرا اما هموی بلگه و با اشکرا دیاره که هم یاری زنانو هم شندی یعنی زخو گیانی که تو تا مترسیه و لین هندران هرشان لکره و بایه یعنی زا خوش دوا اکت که لکولینی ورد لنبابت بکره و بگنه انجامک
3: خالد
0: هفته پیش بو گراهام آرنولد راهنری هبجاده عراق لیستی یاری زانه بانگش کراوکانی هبجاده عراقی بو جامی کنده و بلاو کرده و لنو یاری زانه بانگش کراوکان چوار یاری زانی کر بو جامی کنده و بانگش کراون اوانیش محمد لاور آکم هاشمو مرخاز دوسکی و یوسف ایمان بون گراهام نوی 26 یاری زانی بانگش کراوی بلاو کرده تو و 16 یاری زانیان لخولی استرکان عراق یاری کن ده یاری زانی دیکن لولاتانی درو یاری کن و تا پیشه گرن بریاره 23 امانگه و تا روشی چوارشمه یاریکانی جامی کندهوی 27 لولاتی سعودیه برای بچهتو هلبجاده عراق لیکم یاریه روبروی عمان ابتو پاشان کویتو و سیم یاریش برانبر به سعودی میوان داره عراق کوتو تا کمالی یکمو هر سی یاریکشی لمانگه انجامید استا هلبجاده عراق گشتی کردو و آمده کاریکانی دست پیدا کرد امروش دستیان کردو با مشکوره هنانکانیان و با گوته گراهام آرنولد راه نربید تیمه که زور باشنو با تاواتی لروی درونی و جسهی و آمدن. آمان جیشیم برنوی جامی کنده و با قرسی رکابر یکن.

0: أشهد وأوا بكان كي فيدريكو فالفيردي ياري زاني هالي ناورا سريال مدريد دميان ياري ديربي مدريد برامبر أتلتيكو مدريد رويا ببي رابورتي بزيشكي يعني ريال مدريد فالفيردي توشي زبركي سخد لأجنوي تشابيابوا وكاري بكان كشي بو كاتك لخولكي تشلو بينجي جيمي يكمي ياري كا كان كين لي ياري زاني أتلتيكو مدريد با هزيكي تونت قاتشي لسر قاتشي فالفيردي دانا ناو بجيوان لو حالتيا هيچ كارتكي بكار نهينا كدواتر بو هوي دروز بوني نارزاياتيكي زوري ياري زانانو هندراني ريال مدريد سبارت با ماوي دركوت نوي سر راي اوي كيانا كبشكيني نزياتري بوكا بلان ببي راپورتا روجناموان يكان و راپورتي ريال مدريد خوي فالفيردي بلاني كمو دو تاو كسي هفته لياريغا كان دورا كويتو و بيگومان كاري گري لسر ياري كاني داها تو يبه چونكا لبر ام پيكانا فالفيردي ناچار بد لپيكاتيل بجاري اوروگواي بكشتو بو ياري دوستانا كانيان بران بر شاپون كوري باشرو هندستان باشا دو راهنر که جوز مورینو لگال سیمیونی به پیچوانی یک تروه لکنفرانس روشنوانی قصه انکر جوز مورینو به بلگو هاتناو کنفرانس روشنوانی هل لیکم قصه که روشنوان پرسیاری لیکر و تی چی ته لسر او حالتانی که روی عبتای بتی کارت سورکا و او حالتی والبردی جوز مورینوش هیچ نیشار دوا طبعا هر شتی که یعنی بویت ایویت هر شتی که بیویت بلیت هيلت تاو هيتس فلتر كينيا ونايجر انيتو لبروا ورقي كيوني هنا كحالته كيت يا نازم تشوم فريا كوتبو كبرينتي بكا يكسر وبوي بهن ديار وتيتي بفلا خيره بوم برينت كانوا بوم بهن حالته كبر زكاتو لكاتي كونفرنس روجنا ماني على اما يكك لو حاله ثاني كغمان مليه و قسم هي لسري بلام نابجیوان هیچ ازمونی که نبود نابجیوان خراب بود یعنی تیرو پر قصه با نابجیوانی یاری کود و به اوی هیچ قصه بگره نتا با گویم اللہ مورینو خوی بد
1: Podemos ahorrar la conferencia estampa porque la historia del partido está aquí.
2: دکرید لسرطای کنفرانسی روشنمانی و باسی مفکین چون که چیروکی سرکی یاریکا لسر ام پر رایه که بدستی منوه ام دو حالتا هر دوکن سات لسات کارتی سوری تاو اما تنیا توشی زحمتی بوین که دیاری زن برای مر بیان زیاری زن بوین بلان بینر برچای خوتن که اگر داد پروری ببوایا و اتلاتی کش نو یاری زن بونه چون پنجا خلق یاری یانزا برای مر بنو بر ریاده چون بس یو ناکم که نبجوانی که 41 سال اندانه و که هیچ ازمونه که نو دولتی نیه او نبجوان دامه و نیده توانی برگی پسانی نو یاری گاش بگرید اما پستانی که شوازی سالان یشتاکان بو که لیره دروز دکرید نبجوانی که مزمونو نبجوانی که وار باله دست خوشی للیجنی دیاری کردنی نبجوانان دکم بو ام پیگات جوانه تنیا کاری من اوه یاری زانکانم لباوش بگرم چون که همو توانه خویان بخشی و لگیمی یکم دا با کسایتی و آسه که برز و یاریان کرد اگر لیم من بگرن آرام مروات و کشی که روا و داد پرورن آنو من بو برقصید هشتا رگی که دریش من
1: لپیش
0: و هر یکسر لکنفرانس روشنوانی به دیگو سیمیونی راه نریان ود و تیان جوز مورینو او قصه و تو با نو جیوان ای تو چی تیل سری سیمیونی زور بجوانی والا میاتو علی هر راه نرک به من بم جوز مورینو به هانزی فلیک بوه هر کسی که به کلم شوندانیشه به اگداری قصه کنی به چون که ایمو کراهنر هر شتک بلین لسر معنی کرد. سیمیونی

0: گربتوندی ولامی مورینو ایاتو با گمال بیشبت
1: Bueno, soy muy respetuoso siempre con todo lo que opinan los demás.
2: جوازینی شخص دکت. چه من بم چه مورینیو. هنسی فلیگیان مانیوال پلیجیرینی. بیت. اما وگ را هنر لرشونی چی دیارو برچاو داینو دبیت زور اگداری او قصانه بین کدیکین. کاتیکس نوری رزگرتن دبزینی گرگنی ناو چیا. او کاری چی دروز نیا. دبیت رز لین او بجیوانانو هاوری هاو پیشکان من بگرین. چونکه اگر رز نگرین هموش تیگ رگ پدراو دبیتو لکو تایید هموان زلرمند بین. بریارکانی نوبجیوان هند یک جار لبرجوندی تو دانو هند یک جار دیج دوستید. ایدی اما توپی پیا. بر پرسی دا دوران خوی رونی کرده و که روداوکی رومیرو شایستهی کارتی سور نبو. ایدی من ناس من ناورده کاریکانو. یاری یکی زور به هزمان بینی. برگری یکی زور باشمان کرد برامبر تیمک که لهرشی پیچوانه دا زور مترسی دارن. چکات یک یانزه برامبر یانزه بوینو چکاتیک بوینه یانزه برامبر ده. اما کنترولی یاری کمان ده دست دابو. بیرمانه چید، ام انجامه هنگاوی چی گرنگا با درجدان بگشه سنی تیمه کم ده مرزه ده. هیش تا زور مانده پیشه. بیستر ده گرینو.
0: شوی نیو دولتی یاری زنان دست پیکا و یاری کانی نیشنزیگیش دست پیکم. بلام گرانش شکا لکولینو ایلیه کرد. گرانت شکا یاریزانی هلبژادی سویسرا لگل سویسرا نتواند بشداری بکات چونکه لکولینو ایلیه کره با هوی کیسک که اگره تو با سالی 2020 سردمی ویروسی کورونا. مالپری سی تی دی سویسری علیت حکومتی سویسرا بریاری یاوه لکولینو ایلیه گرانت شکا بکن چونکه وکسینی ور نگردوه پشکینی نکی پوزیتیف بوا بلام که شکه اوه نیه که شکا وکسینی نکردوه بلکو فیلی کردوه چوه بلگنامی سختی درست کردوه و تویتی که وکسینکی ورگرتوه و بلگنامکش با پار درست کرا و که امدجی یاساکانو بویا لکولینوی لی اکرد. البته یاساکان لولاتی که با ولاتی که دیکه جیاواز و حکمتی سویسرا کاملک یاسای هیه که ابیت همو هاولاتی اک جبه جیب کنو نابیت لیل ابدن. شاینی باسا حلبجاده سویسرا لچواری یاری ده تونیشنس دیک روباروی سکوتلنداو سلووینیا و مکدونیای باکوره به تو دوچر. تو متکانیش بسر گرانت شاکا سخبونه توا و او یاریانی لدسه او یاری زانه لا تور کمالایت یکم پوستی که کردو داوای لبودنی لهندران کرد و تیشی که باله او بالگنامانی درست کردو بپارو او کیسا راستا. لیو میسی هم لیاریگاو هم لدرو یاریگاش نمونه بالایو ایلهم بخشا. وکو کاری همیشه خوی لدروی توفیفه بردوامه لکاری خیرخوازی و یرمتی دانی توشوانی نخوشی شرپنجا. لیونل مسی بری 2.6 میلیون یوروی و کهوکاری دانه و تاوکو نخوشخانه که گوره بو توشوانی مندالانی شرپنجا بنیاد برد. ام هنگاوشی لبرشلونه و دست بیکاد که سالانه او کمالگای بلینی کموه پشوازی لچوارصد توشبوی شرپنجا دکد و روبری که گوری داگیر کردوه که زیادتر لپنچهزار متر دوجه. او پلانی هاوکاریه تنیا نخوشخانه نیا بلکو وکو کمالگایی که پزیشکیه که همو پیداویستی کنی تده و لیونل مسیش با بریزیت لدو میلیون یورو تیده بشداره. مسی بالیو زیر خراوی یونسیفه لکو نوواتر سردمی برشلونو لو رخراوه چندین کاری یرمتی پشکش کردوه. لکونی شوا هاوکاری سرسختی مندالانی توش بوی شرپنجه که سالانه سردان یعنکاتو خونیان بدی اهینت. اوش کاملک لدیمنکانی میسیه که سردانی منالانی کردو لنخوشخانو سالانه بردوام امکاراکا. میسی لیسپانیا، لامریکا و لارجنتین چندین کاری خیرخوازی کردوه یرمتی پروژه گوری یاوه وکو دروس کردنی نخوشخانه اکادیمیای توپی پیو یاریگا. سالی 2024 رودری که اسپانی بو خلاتی بالندوری برده. امسال اسپانی کن لبالندور لیستی بر بجیرکانیان داگیر کردوه. زوربی او نوانی ایبینی لخلات جیوازکانی فرانس فوتبول نوی اسپانی کنی تیایا. بالندور لبستوششی اکتوبر لشاری لندن داوشکرد. بستوسی یاریزانی اسپانی لسر آستی پیوان و خانمان لخلات جیوازکانی فرانس فوتبول نویان هیا. با نمونه لخلاتی بالندور که خلاتی سرکیه لسر آستی پیوان رودری، لامین یامال، پاوکو برسی، فیران توریز، مارکو کوریا و فابیان رویز که سر جمعین اسپانین نویان هیا. لبالندوری خانمانیش نوی الکسیا بوته است که اسپانی که بنابانگ بر بشه

شیرا حوشانی کاتاکولو ماریونا کالدنتی لخلاتی کوپاش که باشتین یاریزانی لاوه ناوی هریکلا لامینیامالو پاو کوبارسی هیا لخلاتی یاشین بو باشتین گولپارز ناوی خوان گارسیا اونای سیمیونو دیوید رایا ابنره هر وها پنج راهنری اسپانی لریزی باشتین اکانن راهنران لویز دی لافوینتی، میکل ارتتا، لویز انریکی اونای امری بر بجیرن و تا بگشتی سی یاریزان راهنری اسپانی لخلات جوازکانی فرانس فوتبول بر بجیرن.

0: Minerin kanal HD den baş en bir anay bu peşkeş kırına bultana geber freh yan uçan peşici serin uçeyme.
1: راتب جدا آخرين نقلك تعدلمتي يعني أم بهذين كو راتب جيد السرية مهي راتب ما جيد
0: لا بارزجا حسك وهرم كوباني أوسى مهن بس أيش كارمندن سекторين تندروسي وبروردهية مучين خو ورنجرت
2: مطار أم روك لجنة نقل أم روجتن بجاري سروكي هيئة طيران
0: اندامکی کمیته وگوهستنی لپارلمنتوی سوریا را گهاند دمکی نیزده بالافرگه قامش لوی وده به و دبه به بالافرگه که نابدولتی و ده دحفتیه که ده پیشوازیه لحفت گشتان بک
3: الله اکبر
0: در انجام تقینا دپویه که چکان یا ارتش سوریه لپارزگاه حلبه چار کس بریندار بون و هجمارک مالبات جدردورا تقینا هاتن دور خستن.

0: بن يعني اف اف تشتانا تشيب اوايا م برسي وقت ام تشون ما سروكي اي مع برادت بدوي يكون ياي بدوي براسي مجي برسي نفسها مثلا جو ارشيفا سياره اداره ذاتي كش الجهانمه هي نتفقين سر او علي كاريا براويتش قسيبه بس وهندك به قال سياره اي درباس بونه اي نمسجل جم اداره ذاتي اي مانا جمركن وانا جي قال انكر او بركي مبلغ وانا هاتي حد داندن وقع عملي حسابي بو جو بس حتى انا جي حتى اف مساله شي بي جو مسموح سياره اداره جلبر بقرن مسموح السياره يعني إيه اداره دين باجاره بقرن مشكلتنا حتى صافي بو. بس جو ارشيف الجمه يكش
1: تماشان ايجا امن نهابتن باجاره قامش ري لبر ستير النبي نوچهان امه اوه ده درباره وکرنا بالافرگه ها قامش لوه آگهیان بدمه چونکه او دمه که دریجه هم ولاتی را گشتی لبنده اون که فروک خانه قامش لوه بره وکرن که پیشاته که گرن گره با جبو باجاره قامش لوه و روژاوا بگشتی دم با جبو ته استیره هم ته گهدار دکن
2: سلاوش بو ته جی هیریش دکارم نها بیجم لگوری شپاندر اما یا میدانی جی کو بالا فرخانه یا قامش رو به تمامی حاضر اکو ایدی واره وکرن هر چند اکو آلی برپرس نها ده بیجن چه ده بیجن وکی تمام کریه یعنی نا بیجن که تمام کریهش بو فکرنه ده بی همه همه تمام کریه اکو ایدی بالا فرخانه یا قامش رو درگه خواه لپیشیا دست بکرنه تورن آسیمانی وکه لی بله وکه مگوتی افدمه که دریجا که بالا فرخانه یا قامش رو یا نو دولتی به تمامی جنوب واته نوجن کرنش بو یکی جی بالا فرخانه نها آمده یکو دست بی بکه لی دیار اکو حتی نها صدام این کو وکرن و نهاتی وکرن تایبت چیه او نهاتی دیار کرن دیار اکو ویدوان چند روز نیزک دا بالا فرخانه درگه خواب وکه و ایدی دست به تورین آسیمانی وره کرنه دهمان دمه دا لگوری زانیارین من کو هنک نها صدام این کو حتی نها بالا فرخانه نهاتی وکرن او اکو هین جبر کو او جی یک جه اتکار بیجم سازی آنگو خالن کو انتگری نو حکومت بونه و دوی به هف بشید نو برا اداره خاصر و حکومت سوریه ده یعنی اداره کردی و حکومت سوریه ده واره برای برن هنه که ده آلی رای برنا و ده جهین گوتو بیش ده کرنه ده همان دمه ده و ایدی اف بالا فرخانه جه کو داره و کو داره و فروک خانه کو داره در باسی بالا فرخانه ببنه و جه بالا فرخانه یا قامشن فروکه بچن بر بکو او جهین کار لسر ده کرنه برای امزاند دما رژیم اسد یعنی پیشی شورش ها دست بکنه شورش ها سوریه و رجاوی کردستانه تنه بالا فرخانه قامش رو راستی هات بود تنگاف کرن تنه ما بود نوبر قامش رو و دیمشق پایتخت سوریه ده چونو هاتن دکر بریا شورش تورین خوین در وی کارم بیجم سوریه ایش بو ولاتین اوروپی جبونا ولاتین دیتر هبولین ها آمده کاری تکنه کجارا گیتر بالا فرخانه بکاره تورین در وی ولات دیتر جی باویش بو یکی جی ایرو برای و برا قامش لو چو سردار بالا فرخانه کرد توره که میدانی لاو بالا فرخانه آوید و دیاره که بالا فرخانه وید روژین گلک نیز دواره وکرن طبعا وکرن بالا فرخانه دکارم بیجو وی رحه یعنی قامش لو نو بکه یا رحه که زندی بخی قامش لو نه تنه قامش لو گشتی نافچین کردی گشتی روژ آوی کردستان هم و تفگره که زیده یا بازرگانی جلی واره کنه یعنی هر کسی که بخوازه مثلا بونمونه کسی که دخوازه جا اوروپای واره یا کسی که دخوازه جا باکوری کردسانه یا باشوری کردسانه واره میزه بکه یا لوه داره کاره که یعنی کامپانیایی که وکه دخوازه دست بکه واره میزه بکه رو چوایه گلک جاران جبر سینورین هی دور پیچن هی آستنگیان دیبینه جبوه کش دمه که اف بالا فرخانه واره وکرن تیت چاوره کنه که وی راستی جی قامش لو گلک تفگر لی واره زیده کنه گلک چونی هاتن ویلی ها بوید آلی آبوری در جیرو شواره باش کنه خلق جی چاوره یکو جاره که تر بالا فرخانه دست به کارو خباته بکش بر که برش ما آماجه پیکر بو او تکانه ریا آسیمانیه لگشتی روز آوای کردستانه
1: بله دست خواهش بو نوچه گانامه سیر نبی لباجار قامش روی خبات خواهش بود

0: خو او پروردهی خپل وردام کې ایجار امن هول و درجه عالیه د حقوقي د طيبت جل عالیه مرسومه وي مرسومه 13 یک جالي سره کومار سوری وهاته بو درکتن او چا و د به کو د پيشه روجه ده د سوریا نودا چاوا کاربجی خبره نال و دره مامسته حسن عبدالجمن او جو مامسته بهش حقوق لزانیکا کوبانه طیبت ارمانجا و مامسته امت خوازند ارمانجا و پانلش بیان را مربدی خویا کرن عالیه و حقوقی لگوری مرسوم 13 او طیبت جی د دستور سوریا پیش روجه ده دبیف چرنگ
1: باشه مامسته دست بگیر ام سپاسی وات که شخان ها و پانیل هایی رو ملدار خستیه با آرمانجا نرخاندن روش زمان کردی ده قانون سوریه یه نهی و یه که هم پیش بین دکنج با پیش روجه دا طایبه دانزان و دستوری یا نها و دستور سوریه پیش روجه شخوا نها ده دانزان و دستوری دا ده اعلان دستوری دا هنک ماده این سرکه هنه طایبه مجار زمان نافخه داد حاوینن یک جه ماده چارانه شخوا سینوردار کریه زمان فرمی دولت دا که زمان عربیه لکیلک وی ماده هفتان هیه بند سیج ماده هفتان او جی تکزیه لسر جهیرنگی زمانی دیکه
0: گلک
1: سپاس خوش
0: بله بینر نهیجا شخوا لوی داره هین اف پانل حتانی پشتی کنه لوی داره دوی دوام بکه لوی بوی آوی لیتش ده هری گرینگ دوی پانل ها دا چیه نا که حتی آنها چالاکین جبو روش زمان کردی لکوبانه هین اجی بردامن چه جالی پانیل و سمینران دا چه جالی چالاکین ده نوا دبستان دا و شاگرت و ماموسته تبلید دا چه جی چالاکین لسر عرده به تواهی لوی داره لزانگاه کوبانه و لتواهی باجارن روژاوای کردستان بردامن دکی
2: لپارزگاه حسکه لهر دو سکتورن پروردهی و تندرستی سه مهم بشج کارمندان موچین خو ور نگرتنه بشج کارمندان دیار دکن کو دناوا سه مهم ده وان گلک جاران سردان ناوندن داینا موچه کرنه لهرتم دستوالا و گریانه مالخ
3: بازار قامشلویه و که بازار دیترین کردان ده قناغه کن نودایه قناغ نوشی اوکو ایدی همو قاد سازی و دزگه کلوی باجاری کاردکن انتگری ناو سازین حکومت سوریای بونه لی پرانی قادن کو انتگره بونه جی روبروی کریزا پیوستیه که هری سرکنه کو او جی درنگ ماینا دابشکرنا مچهین کارمندانن قادا پرورده و یا تندرستیه به طیبت جی هر دو نخوشخانه این حکومی این لقامشلو حسکه بموچنه. بزیشککه لناو نخوشخانه یا نشتیمانی یا قامشلو دبیجکو. جده سپیکرنا پروسه یا انتگراسیونه و حتنها. کارمند نخوشخانه موچور نگرتنه. ما مستیک جید قادا پرورده دا دبیجکو. ببردامی موچه اینوان درنگ تینه داین.
4: طبعا ما متابعة قريب مدير مشفير ما متابعة قريب مدير الصحار شباب المهبون الشامجي تابع عندنا خدي جرافي انه خالص العقود انه وهاتن وقع عندنا ورواتب جي مساله وقته لراسي قال لك هات تاخير قال لك تشيبويه
5: بري راتب مكيمه وراتب جي داخرين قال لك تعدل متي يعني ام بهفينكو راتب جيد سريم هي راتب ما جيد بقيمه
3: دنها دا سیستم داینا موچهین کارمندان جالی حکومت سوریای و به تفدا بویه الکترونی جبر وی یکی جی گلک جاران سدم بوی واتین گریدان کو شاشتین تکنیکی درد کون لی بله چافدیره که آبوری دبیجک کو سدم اوا کو گیمبونا پریان ده خزینه یا گشتی یا سوریای دا هیه
6: گلک فون ای صحا و ای تعليم أخرين قالكي قد بيجم دي سببه رئيسي هنا إما تغطاش سيولي سر خزانة مالي هيا يا حكومتي حتى قون كاري بدي ياد الدواء ربط نقبنا مؤسسات جي ونقبنا إدارة مالي دا حتى نهاجي چين أبوا
3: روشا آبوري لرجاوي كردستان دي بلنترين رجدا خرابة کارمنجی وی دا خوازه دکن کو دوید هم وقتی وان قیران آبوری یین کو هی موچه ورم بلند کرن لی تفی کو موچه این وان کیمنجی بسر دا درنگ جی تینا داین جلوراجی باندورک نینی یا مزن لکارمندان حاتیه کرن و گلک جی کارمندان جی ايدي دوري كار

0: وبيكار مانا ستيران بي كنال هشت قامشلو
1: اما شان هجابك در راپورا مدا جديار بوكو بشي جي كارمن دين پاريزگا حسكي موچه خوبرنه گرتنه موچه وان پاش دي كيفن سي مهن كو موچه وان نايا داين و كنگي جي دي چن ناوان دين پاروكرين ام موچه ام دستوالا و دگرن مالين خواه و موچه جوانا نايا داين او جي ربشا جيان اوان بگومان خراب دكه و باره دارایی لسروان گران کریه تماشان ايجا اوه میوان اکیمه ده در باره بیه که ده بیه درباره چما موچه ناین داین ده درباره به یکی ده لی بر یکو ام نوچه ام میوان خوبر بگرن امی نیرین ها بشه جی کارمن دانجی ور بگرن ده درباره به نوچه ده بله تماشانی هجا هفکاری من ده بیجن میوانی ما آماده یه امی بچن جم میوان خواه میوانی ما شکری یوسف عبوری ناس جی قامش لویه یه که شکری این خیراتم بلتنامه کیف خواشن تولی بلتنامه بونه بری هرتشتک
2: کارمنده
1: کنال هشت بله یک شکری نها لگوری چافدری آوه شوپاندن آوه سدم ها پاروکرین ها موچه کارمندان چیه؟ چما موچه نادن کارمندین خواه حکومت آشامه؟ کرم که
2: بله راستی یعنی افزیدهی سالکی ها وضعی سوری بشکل عام اقتصادی و اینا هرفیا چکی گوان بینن حکومات هفون آری کاری تکرن حکومتا سوری را که پرد دانوا او تکرن فوند دان خلکی اد بیجم او حکومات نمت کارن پرا بدن حکومتا سوری جبوی خاطره بگو او بکار من فونا بدن خلکی او یک یاد دو آیا گلکی مهم ترابطك نقبينا دبشير رئيسي هنا اما ترابطك نظامي نين نقبينا اداري دا نقبينا اداري ايبو اداري دكن ومسؤولي بنقا مركزي او فعلا بنقا مركزي ضغطك ضغط سري هيا نكاري فوني خلقي بدوا راسلي ني ما مستهتني اي عسكراجي اي صحراجي
1: بله که اگه شکری این دبیجه نکارن موچه خلکی بدن رب شوان خرابه یعنی لیجه در و پرجوان را دهات نها باجا نافخوایی هبه نافخوا ده باجه لیجه خلکی دگرن بهای سوتمنی بلن بویه بهای نام بلن بویه بهای آوه بلن بویه یعنی هر تشکی ده بها بلن بویه حکومتا شامه ادی باجه که گلک جه ولاتیان دگره ده همان دمه ده جی تجارت وانجیه بازرگانی وانجیه ادی به ترکیه ره به هنک ولاتین دردور بیه ولات جهان را چه بیا یعنی چه ما نکاره او موچه
2: اقتصادی شوی بکی یاد دو حکومتك حتی و کن هاجی قلق تخبط الجمعی هی قلق اخطاء الجمعی هنا قلق حکومت نگه وی انجامی وی آستا گو بکار بی اقتصادی سوری پیش رد بی ام تشبیر نکن ها که تبخواز اقتصادی چوالاتا کی پیش بخی گرک امن و امان و استقرار را چه بی حتی نها تشکی گون بینی سوری نامن هیا نا امان هيا نا استقرار هيا وضع اقتصادي قريداي وضع سياسي با وضع سياسي با قريداي وضع اقتصادي با
1: ملك هيك شكري نها لغوري چاف ديريا و روشا كارمن دان چاوا يا وكي ابوري ناسي كي تجي چاف ديريا ولاتي عندكي كارمن دان دكي او بموچيا كل روجاوا لسوريا بگشتي چبي باندوريا كي چاوا ل جيانا جواكي يا كارمن دان كريه بله تماشاوانی هجا دیاره که دیمنی ما یعنی پیوندی همه به میوانی مرا قد بویه همی هول بدن ده کلیه دن ده اگه درفت هبو به میوانی خورا وی مجاره گوتو بیش بکن هم گله که بخیر حاطنا شکری یوسف عبوریناس جه باجار قامش لیه دکن هم ده بیدن دمات خوش به نوچه ما بردام دکن بشه جه ماموستا و کارمندین کوبانی دیار دکن درن کتن و پاربکرین ها پاربنکرین ها موچه ده دم اخوه ده باندوره که نینی لی درونی ها وان دکه و ناهله به باشی ارک اخوه بجیه بینه
3: مافی ای ماموستایی های مافی ای کارمندی های کم عاشقا بستینه یعنی و وقت زنان روش سوری تواهی و روش امبیژن هالی کوبانی یا امبیژن هالی ای انتگره بونه که برای نیو خروجاوا بود نها

0: د پرسکریکه د اولوزیو کې د ژوند کې یعنی ف هولي نه بس هولي درونی هولي پی دی وی ژوند پرسکریک نمازن هنه کو کو د وخت وې ده ندن
1: ما موسی حتی چې اوسته به فکر کې حتی چې اوسته عجب با عقد من موقت بردوام کې حتی چې اوسته ممکنه و فونو سر موقت به یعنی ما موسی بكون اعتماد خل سر فونه کې لګور وږي خو پېشت خې او امبيشن درسونه ده خوانده کاران وانه اند ده وانه خود ده به کامل قوت خو خود ده بر خوانده کاران و وانه ان آمدد کې لې دمو کو به بجن امبيشن با عقد موقت به عقد کې دائم به ما موسی کې هل به فکر ممکنه کی جان چاغه ده به وقته ده به بین بسکن ورده جفونه یو قطبه هل بد که ما مستب کاره که دینی در وای زانیگه او در وای ما مستدیه بفکره باجی هل بد باندوره که لنفسی و درونی و ما مستده که ما مستده نکان به بطاقت خواه و فکر خواه گشکی تنه لسر خاندن و سمینر خواه ترکیز بکه و آدائی وی که امتر ببین نکان به وی آدائی هانی که کامل ده خانده کارم بده
2: مجارا معاشه که هانک و بسه مهنه نه داینه گلک لاوزید نوف جواکا مدا چیکنه ده آلی آبوریه ده جخوا موظف دمی که امبی درباسی کار ده به جبو چه جبو مالبات خواه جبو عیش کرنی امبی زاری خواه یعنی چه ماموستد بن چه موظف ده هر سازیه ده جبو وی اکیجی امبی بندوره که خواه مزن لجواک کریه ده آلی آبوریه ده
3: برپرس تکلیان در وی زانینگه ها کوبانه اشرف محمود دبیجه حتی نها زانینگه ها کوبانه انتگرن نبویه. روبری اخواسر حتی نها جی موچه همو ماموسته و کارمندین زانینگه دیده. اشرف محمود دبیجه حکمت شامه نموچه ماموسته پروردهی نجی یا ماموسته زانینگه ندایه. هر باید دیده زانینگو حکمت شامه به پرانی ماموسیان را پیمان دمکی گریدایه هر پیمان اگجی جبو سه حتا چار مهانه.
4: نها وکو زانیگه حتا نها انتگره نبیه. ام لبنده نکو انتگره بیو حتا نها تشتکج آلیوان دار ناتی بر شکلی که فرمی ناتی کرنه. معاش همی کارمندین زانیگه جه کسی برداری حتا نی ماموسته و کسی کارمند داده خسری دموکراتیک حتی نه اداره داده حتی نه اوه یعنی وکو حکومت شک نداره درباره پرورده دا یعنی پرورده انتگره بو لی حتی وی دقیقی هین اداره کوبانی او پرا داده حتی نه دولت یا وزارت پرورده یا گریده شا حکومت دمکی یا شامی حتی نه هین فلسک پراجی نداره نه تنه معاش و نه وکی دیجی تشتک داره حتی نه داره یعنی اف همی تشتک اونها تی داره اداره حمی مصروف وی اداره کوبانی ده هر مامستک مالبات خواهه او مامسته دریا وی فونی را مالبات خواه پیش جاند که فجبوجی از باور ناکم که کس کانه به خودی مالبات به خودی زاروک به کانه به بپره بشغله و او بکه یعنی بلکه حتی و مامستانه حتی فتره که پر مزن مثلا دما بری یعنی خسریه دموکراتیک واره آوا کرن یعنی د فتره نوبره د 2011 د وخت رژیم سوی حمی مامستی خو کاش کنج وی دري او پرورده وی هرمی به مامستما به چکما ف مجبور ما کس نه هانه کو وکو متطوع هاتن شغلین حتا فتره کې شغلین له هم نه او پیدا از باور نه کوم کوملت کنه به دي یعنی به شکل شي جبر کو جیان پر زحمت بیا او هر کس مجبور مالبات خاص جام کنه بلکې کنه بن حتا ما حق دو بکن لی پش راوی بسکن یعنی زانه بن یعنی مکی کس نه ولات پاریس کنه بن رو شاخه مادی که نرمال بن بس از کنه بشتر به نسبه کی پری مزن و بن کنه به بک یعنی و ما مستانانا وانا 2011 دا به خسری دموکراتیک به پرورده سر هست های هریم کوبانی لپرورده کوبانی را سر این فتره یعنی 15 سال در شغل اونا دائم بود، اونا عقود ایوان عقود نه دائم بود، نه عقود نه موقت موشتا بیشتا پشتی واره نها تشتی که ما فهم کری پرانی عقود این کو ما فهم کری باوره به مامستاران چید کن عقود نه دمکی نه سه من چار مهن اویاجی نه ترسیه که لجا مامستاد چید کشتا بنیرن عقد سه من شاید به جوره که سه ماه پیش سه ماه بیش از خاطر اتا خلاص کار ترجمه نما و دمی از به مجبورم کاری خواه پیدا کنم چه خواه پیدا کنم اوج دنیره یعنی ترکیز اوی همی جهد خاطیخه که اجبو که شاگردان پرورده بکی

0: اوجی لوازک یعنی اف مثلا
1: نماشوان این هجا مدوهی دیار کرو بوکو لپارزگه حسه که دنوا حف مهانده 1615 بویرین ترافیک قومینه و ده انجام ده 48 کسان جیان آخوه جدست دایه هر دوی درباره ده بچه جه ولاتی ددن دیار کرن کو زدبونه بویرین ترافیک گریدای خرابیا ریانه و بانگل آلیم پیوندی دار دکن چالاکی این خواه لسه ریان رین در وی باجاران به تایبتی زده تر بک
2: حوادث زياده وبن طبعا بسبب انه تشيكت لنا مثلا اشارات مرور تشكي منظمه لنا دوريات ترافيك في باشبن يعني امور هاي الجفيف دي بنظمين تشن فيها بنظم حق حوادث كان ببن جبو حمايه داخل كي هب تشخيش دوريات ترافيك هبن مساحه مسافات كي مسافات كي تشي قلقي قنش
3: فادا مي داوي دا حوادث قلقي بربونا افتشت بسببا انو ريما يكجي خرابا اد دوا جي ترافيكا متي خصنغو دوريات خو زي دبك اشارات مرور زي دبك اعادة نظر بكيد موضوع شهادات اسواق اد و اد دوا جي يعني سريه مريم كش خرابا فاناتي خصنغو فاريا نافزبطين وهرو تقريبا يعني حوادث بربون بشكل كي طبيعي هرو عم بيد احسن مطور كي وسياره كي الهف دان سياره وسياره كي خاصه دوا شارعي فرعي ده. باعتبار يك شي شارع خرابا واغلب يقطعون بشهادات اسواقا
2: اجبو حوادث هري ما جزيري هري زيد تشيد بن حسك بالقام شلوبي سريا قام شلو يا دير كيانو تشيد بن دوريه ترافيكي كيمن سريا ومطبات رسمي ناينه داينادن هاتي شي مثلا سريا طنوري سريا مطبنا داينه بلوك دانينا وترافيكا مجي كيمن ترافيك كيمن هندري باجي دقلكي كيمن يعني معاكس سيارة معاكس شنوتين مطور معاكس شن كشتين يجي ربيجي معاكسي
1: لباجار پیشنگهان شامي گرا چارمين يا پیشنگه و فروما ناب دولتي يا وگوهستن و باركشي بردامه بريار پیشنگه سي روجان بردام بكه نوچگان ما دلخواز محمد دناوا پیشنگه دبو ده آگهیان درباره گرینگیا پیشانگه به مرا پار وبک.
4: دن باش از نوا پیشانگه ها نفدولتی ها شامی دم اکول وی داره پیشانگه که تایبت به کلوپلین و گوهستین کمپانین و گوهستین آلاوین و گوهستین شامی حاتیه وگرن گله کمپانی تیدا بجدانن دن آوادا کمپانین کرد گوجه هریما کردستان حاتنب تایبتی او کمپانین کو کاری و گوهستنا کلو پلانت گل و دریج و کم دبین که کمپانی که کرد با آلا کردستان اید نوا و پیشنگه ده بجدار بویا و کمپانی جی کمپانی که و گوهستنا کلو پلین یعنی و گوهستنا کلو پلان آل و دریج بریز ماجد محمد و کوری و بری و کمپانی میوان ممستن دمیتا باش بگرد کرم که و دریج اگر بحثا با اجمره بکی او نوا و پیشنگه ده جارا چند بین هم بجدار دبین لسوریای به تایبتی و کاری کمپانی او به چه کاری هوند کن؟
5: بله پیش بخیرات نهاد که مسر چاوا و زحمتی که شاو نهات نه حتی به سرسری مسر چاوا هات نه کمپانی ما زدتر 10 ساله لهولی ریل پایتخت کردستان دامزراندیه کمپانی ما ایش ما بازرگانیه زایدن گواستنا ناو دولتی اف جارا یکیه اف فستیوال مشارکت کنه ویدکه جبر بره تزانه درفت نبو يعني اما نكاري بو اصلا ان بين حتى شامي انا قال الحمد لله بره ما ان شاء الله بديمقراطيتي انفتاحي كده ان شاء الله ام طبعا ام يعني شرطكي اساسي بقوم الفيديك مشاركة بكن ام دبنسيا على خدبن وام سباسيا حكومة سوريت كنك افدر فدان المجي يعني براستي جي
4: السرفيكي اصطنقي هبو السرفيكي قرتنا على كردستان
5: انا قال لكي بالعكس يعني قول بالعكس ام قال لكي كيف خوشن وقال لكي ترى حب ما كرين يعني جاميرا قال لكي مو علي كاربون بمرة ام قال لكي سباسيا واتك
4: لسر او كاري كو هندك نوكو كومبانيا وغوستنا كلو بلانگرام بحسي بكن هون کی جان رید هل بجیره بو نمونه گرم کلو پلی خود درباسی نوا سوریه بکن چی کلو پلی در باز دکن دگل کی جان دری را هون در باز دکن آستانگی پیشا و چنا
5: ده زور بزور عمل فیش خابور ایت شغلن دروازه فیش خابور سی مالکایه انا پشتی وقتی حکومت سوری داکت سینور استیلام کرو چکر ام انا یعربیه جیت شغلن یعربیه در ناو عراقیه سی مالکا هرمی کردستانیه يعني اغلب شغلي مال معبره

0: فيش خابر سيمالكاي
1: زحمتي هون چد بينن جالي گمركي وگرز بخسي
0: خودي لعاليه ما كردستان براستي زحمتي نينه هر وقت خوي يعني اجراءاتي خو بس زحمتي يك شيبون اصلا يشيبون الميلي السوري يعني عندك اجراءات قالك سر ما تنكرني يعني دعوة شهادة منشأ وأوراقي الرسمي وقال لك عاجزيان ما فيتش تيد بيانا براستي يعني قال لك
1: جارة هل يكتش قاسي باندور لسر كاري ودكي
0: خودي أف قال لك زحمتي يعني بشتي أف أجراءات شيبون أسكارن بيجم كاري ما زيدي صدي حشتي وقاريا باشتي يعني أري بشتي أف أجراءات رسميات حكومة أسور قال لك أصطنقي شيبون يعني شاه
1: نحن نرى أن بيننك روجلات نعوين شرط إذا هيام ري وغوهستان أفا كالو بلاهم بيتر كي جارة إذا البجير أغل بونمونا أن بحثي بكم بريا الدريا وري وغوهستش بو دولة أوروبي بيتر يخون دن أفا خاكا سوريا إرد بن يانجي بو ولاتا كدي
0: أم د بناء لادقية هي بناء لادقية معتمادة كن أم جويدة كي أمتينن أم درباسي هريم كردستاني جد كنو غالية عراقش جد درياي لادقية يعني جبر أصلاً جه هرمز وأنا منا ما كارن دوي ملير إيش ممكن وبراستي ما بره مش بصرة تاني أصلاً جي جلكي هبو يعني درياي بصرة عراقي جلكي بس سيارة بره خدها هريم كرساني أصلاً جلكي هبو أنا كبراستي أصلاً كاري جلكي هي يعني وخاصة جملة سوريا جلكي ألي كارن بمرة براستي.
1: ماشي وكم كومباني الفيدري هون تقصي هيفي وهنا هون ركفتنا دقل كومباني نجيب كم كومباني أمازن ركبتنا تقال حكومة سوريا يبكن
0: خودي ما مستا ما قالك يعني ما تعرف شيبو ما قالك كومبانية دي تنهاتن ميفاني ما أنا كابري دم بري بنش دقائق أم لكوبون بول قال وزير النقل السوري يعني قالك ملاحظات وقالك ترحيب بمكرة براستي قوتي أم قالك كيف خوش أنه جوان دراهاتن جشانا زيبو براستي جمري يعني
1: گالکس پاس بیش بوده برای ماجد محمد گالکس پاس بیش بوده دسته سال بله اول پیشنگ دی بودم سیروجان برداوم به گالک کمپانی جوالاتن جورا و جورچ نوات جوالاتن عربی و اروپی بچرند حموجی کاریوان لسر علاوهن و گوهرستن لسر او کمپانی کو و گوهرستن کلو پلانت کن لودریم دنواوی پیشنگی ده جه خودی دنه هیوی آوه که دکن که بکارن گریب استاندگل کمپانیین دی انجام بدن و بکارن کاری خواه لسر اصل روشلاتا ناوین و نیو دولتی بگشتی فراتر بکن
2: لی نافچه دره یا شامه هجنین که دشار چوارده سالان ده ین سوریه ده هفجنین خواه وندا کرنه بازارک آوا کرنه او هلبرین و پیدوین که بخواه چه دکن لوی بازاره ده فروشن دا که دباره مالا خواه بکن. لگوری راپورین ریخسنین مافی مرووان یا نتوی یک بوی ده تخمین کرن که لتواهی سوریه زیدتری 150,000 جنان ده شهر ده هفجینین خواه وندا کربن.
3: او بازار لنافچه در آشامه جه آلی وان جنان وحاتی آوا کرن که هفجینی خود ده شهر ناف خودا وندکن شهر که 14 سالان ده نافبرسی کومن چکدار یه رادیکال اسلامی حکمت الوشه آسوری ده بردوام کرد. او جن بفروتن او وان بر همین که به دستین خود چه دکن ده بارا مالا خود پیدا دکن. روبر بازاره جه دیار دکه. بازار وان جه 21 دوکانان پکتی و آرمان جوان سرکه پشگیری آبوری مالباتانه.
4: نظمت بازار سیدات ریف.
5: از ریخر بازار جنانا گندوارانم. لناوان دامه 21 جین فروتنی هنه و امنها لناوان دا چاندی آبورینه. دوی بازار دا گل اکتشنی که جنو و حاطنه چکرن برهمین دستانین مالی، قارنین خوزاینین بی مازمین پارستنی و برهمین پاقجین خوزایی و بزرار هنه. آرمان جمعه سرکه اوکو ام پشگیری بدن جنین مالی و وان جنین که تو آلیکار و پشگیری وانینه ام دخوازن هم بدن وان دا که شرط و مرجن جیان خواه باشتر بکن.
3: لگوری راپورین ریخستنین مافین مروان و نتوین یک بوی هرچند هجمارک تام نی زانینجی تی تغمین کرن که زیده 350,000 جنان در شهر سوریه دا هفجینین خوش دستانه. یک جوان جنان جو دوائه. دوا آشین جو دو بیجه برای وی دو گرتیگه ها سینای دا حتیه کشتن. او جین ها برمایین شهر ودگارین هنره دستی او دو فروشه.
6: انا بحب شغل الفن.
7: از جکارن هنری و جهر تشتی که دکار جنو و وره بکارانین هزدکم. ام تشتین که من نو دکن و بکلیل کان دخملین بومیناک. اف شوشه که والایی درمانه. پشتی که من او شوشت و پاقش کرد. من بكل الكره.

0: هشك خملانت از جه خوزای و بکرانینا داره پر حز دیکم هر تشتی کو تیکل داری خوزای چانده و دما بهوری به بالا من دکشینه و از به دلداری لسر وان دخبتم ناوی پروژه من شغفه
1: صمدیات بحب موضوع الطبيعة شجر الورد
2: لگور اگایم روزانه به سردان جنین که هفجینین خود در شهر دا ونداکرنه سردان آوی بازاری دکن او آن بر همین خود لید فروشن آنجیش بر بها بونا لدهوری پیدیویل مالین خود به بهای اکی ارزان لورد دکرن
3: جیگری سروک کوما مهپه در پارلمنتو ترکیه ده ارکان آکچای لباجار مانیسای لی ترکیه بالیگرین پارتی آخوار جوی آکچای در جوینه ده درباره هولدانین کو جالیه انقریبه وکه پیواجوی ترکیه به ترورتین بنافکرن نرخاندنین گرین کرن و را گهان ایدی کس نکاره ترکیه ده قلبین کیون ده بهله آکچای ده وردامی آخافن آخوار ده بالشان ده سر راگشین لنابچه و جیهانه و گد ده دمه که وها ده خوردبونا ترکیه نبجارتیه که لی حوجداریه که
2: روش لحره مامد ده گوهره هزین جیهانه استراتیجین خود ده همو واران ده جنوبا ده نرخینن شکوریدورین انرژی و رین بازرگانیه بگره حتی هفسنگیا پاراستن و اولیا سینوران ایدی کس نکاره ترکیه ده قالب این کیون ده آسه بکه در سردمه که وها ده به حزبونا ترکیه نه بجارده اکه بلکو پیوستیه اکه هلویسته که به استقرار لنوخوی و نشاندانه ایراده اکه خورد ده قاده نونتوی ده جبو ماین و پیشاروژا نتاومه مجاره که جیانه
3: پلاتفورما مالباتن لپی داد پروریه که خزمین خواه ده ارتجا شش سباتا 2023 ده ونده کرنه چالاکی آخوایا لبر آواهی وزارت داده بردام دکه. افسروکا گشتی یا پارتیا دمه تولای حاتم اولاره سردانا مالبات انکر و پشگیری آخوایا جبوان نشانده. حاتم اولاره ده داخویانی خوده بالکشانده سر داخوازی این مافتار یین مالبات انو را گاند وکه کسین که او ایش کشاندنه مالبات لبر لداد پروریه دگرن و او دخوازین که کسین که ماسی کرنه بین گرتن و دادگه کرن و او جی لور مل بملیوان لعدالت دیگرن.

0: بدوه داتون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو بیبره بین و بو مالوا یان جهر
1: حتی چنیمی و هیل عالمه هر همی امرو سمادوه
0: جیسا به خیارک بخوی
2: بو نایخوم گل روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هنگ و خواب
0: منه انده لخیارکم زور ریکن هو کارک ایچی کرنگ
3: او جمله ما مستاکی لمی برکه یاله خارکه خواره خوراکی گته ته بهانی رکبتو کور اخ ما مستا تو کی علم پیه تو کیشتی و بینی و تو تو لسر خیر قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکه هنم فحسب کی بوما
4: رژی نتراتکی تات شوار سر رگ پیدرا و لیر سی درچو
0: جگلو خیارکه خومله کلگک لیم کردوا کولکا بیبر اوانه شم هینا و بای تاقی کرنوی لسر گیم زین شاینی خواردن یان اماش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: یمانه تو این توشی براسی شیر پنجابم بکن

روزانه پیتان دلم به های پارکی گفاند چند جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امدازانه

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کان گلال سورن خالقی چولاته کنی.
2: دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بو ناوسروش جاری خطر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده خطره و قربال خیکه وایلی کدوم که من حسرتن هیب وایلی کدوم کس بکم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانا همیشه شاعر کردم جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم عسانتر تو آنم کارکتر

0: اندروس کم اسانتر تو هم دسکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه.
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوا که کمین جار جزرایو بناو اشکوته کی تاریک بو آوش شل راوا که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بایو شکراوا توا کپال به همو کشتیکان والید چه غد داره چه بیعاره دلی شاعر کان.

دوباره سلاو امروش کوملک بابتی گرنگی تندرستی من با اماده کردون سرتا بسل روشی برنگر بونوی نخوشی آلزایمرکم تندرستی جیهانی امروی وکو روشی برنگر بونوی نخوشی آلزایمر دست نیشان کردوا سالانه لمروشه کوملک زنیاری سبارت بم نخوشی بلاو کرده و لم سالا امرکانی سالی 2021 بلاو کرده تا و بس لوا اکن که لسال 2021 57 میلیون کس لجیهانا یکی که لنخوشی کانی چیان هبوا بیچونویان هبوا و لسادا شستیان لأولاتانه بون که هجارن یا خود ممنوندن باشه و تا لأولات دولمنکانا کمتر نخوشی کانی بیچونو بدیه کردو دستنیشانه کرد بلام لأولاتانی هجارن یا خود ممنوندن زیادره و سالانه اما ام نخوشیانه به حوتم هوکاری گیانه دستان در انرین لسران سری جیهنده و هوکاری اما با چیه گرده ها؟ چکه به شکل ام نخوشیکانی لبیرچونو اما که بسی لبیرچونو ها که این تنیا اما بس من نخوشی آلزایمر نیا هنک نخوشی هی با امنه نخوشی جلتا کسی توشی جلتا با یا خود نخوشی که بوری کانی خنی هی اما نه همو یعنی کرد بنه های اوی که کسی توشی لبیرچونو بیت و ماککانی ام نخوشی ابنه های اوی کسی که اگری گیان لده زنی زیادتر ببید لحالتی که الوانه ایتر نتوان گرنگی بخویم بدن مترسی زیادتر لسر جیانیان دروز ببید و سالانه زیادتر لتریلیون اک زیانی هی با سر عبوری همو جیهن و بس لوش اکرید که خانمان با ماوی که زیادتر سالانه که زیادتر به دست نخوشیکو دنالنن بلام حکاری مردنکین یا خود زیادتر به خویو یان دستین و تا اگر بسی بکن ماوی که دریشتر رژیان امنو ولی هم لکوتا یا با هوی امن خوشی و یان دستین و حکار یوشی که زیانی که زوری عبوری هی با سر عبوری جیهان حکاره که اویه که ام کسانی توشی امن خوشیانه ابن چهار دوره که هن پیستکاد لچن روی که جیاواز و گرنگی با ام کسانه بدن ایتر اما لروی و بود روژانه کسی که ابید به بردامی اگاداری بید لانی کم پنج کاج میره بید اگاداری به تو چاودیری ام کسانه بکن حکاره که با ما اگره تو ام همو چاودیری ام همو چاره سرا سری که کیشی تریان هی نخوشی تریان هی لگلیا همو امانه حکارن با اوی کتی چوی که زوری هی بدم نخوشیو لما کاتی شا صدا هفته او کسانه که گرنگی بم با تو جوانی نخوشی کانی لبی چون آدن خان مانن باشه اما تایبت با نخوشی کانی لبی چون آدن بسی تو جینو یک تام با کم که تایبت با کاریگری کانی ورده پلاستیک کان لسر توجبون با شکره لسر اگری توجبون با شکره اما که باسی پلاستیک اکین که باسی او ده با آوا اکین که لپلاستیک دروس کرا و اما ببردامی ای خوی نوا با چی باسی اکین؟ ها کاره که اوه کمالک ماده کیمیایی تیایا یکی کلو مادانه بی پی ای یعن بیسفنول ای اما ماده ها کاره که با اوی که زوری نیزیانه کانی ورده پلاستیک با او کسانه بگاد که بکاریه هنن. اینجا بی پی ای پیشتر باس لوا اکرا که هوکاره که بو اوی که برگری انسولین دروز بکاد. بالا هم توجین اوی که ان کردوا و لم توجین اوی چل کسی تندروز بجدار بون. ام چل کسی کراون با دو کومالی جیاوازه و کومالی اکی هم با ماوی پینج روش بی پی ای هم بیدراو و کومالی اکی تریشان نخیر پیانو تراو که بی پی ایت بیدرد پیانو تراو که تو ورده پلاستیک کرده جسته تو بلام واش نبوله راسیه و تا کمک ها خلطانونیم لکوتایی درکوتو

0: trijim pjevišle vla takeja, sau duanza sala. بلام ژاپن استا کې شی کیه ویلی اتو که دانشوانه کی زورینه ان بتمنن و گنجکانیان منالکانیان کم بونه تا و بګشتیش له جهانه بووی ولاتک دانشوانه کی جی یک تر بګرنه و تا تر کې شی و نه بیت یا خو مترسی کم بونه وی ام دانشوانه کم بونه خلک کین نه بیت ابیت خانمان له جیان یانا لانی کم دو منالیان هبت باشه بلام له ژاپن ام رژه زور کمه بو با 1.4 ده په ما به لحره می کردوستان 3.3 ده اصلا عراق واره می کردوستان 3.2 بو 3.3 بلام لجاپون ام رژه زور کمه و تنیا 1.4 ده واتا اگری کم بونوی دانشتوانه که زور زوره و اکرت لصدان سال لصد سالی ده هتو لعانه وای لبتی تر ولاته که اون ده دانشتوانی نمیند یعنی لعانه لده هتو وای لبت که تر امولاته هر بونی نمیند اگر بمشوازه بردامه بن لایکی کی تر وباس لو اکرت که هو کاری تمن درجی خلک کی بو اگر تو که جیانی کی تندرستیان هه خوارن کان یان خوارنی سروشتین و خوارن دریا کان زور بکاره هن سوزو میو و تو کان زور بکاره هن له مان کاتیشا بس لو اکرت که خوارنی تن یعنی خوارنی دست کاری کراو له جما کان یان زور جی نابه تو له مان کاتا سیستمی تندرستی که شیان زور به هز و زور به بشی کار اکن پکو بو ویکا بزوترین کات کنترول اینو خوش یکم کن رگریشن لبکن لمان کاتی شال گل او وی هشتا جگر کی شان ولات که زوره بلام ورده ورده یعنی اگر برابر دی کین بچن سالی پیشو است جگر کی شان ولات که زور کم تر بو تا و اما شو کار ک بو ویکا تمندریجی زور زیادی کرد ولا ولات که لمان کاتی شا بس لو اکرت کلا یعنی بو ماوش بګومان رولی سرکی هیو او کریټر بو ماوی او خلک او شونو کشو هوای شونه کش رولی هبت لویکه خلک کی بمشازه 8 اندریش بابا سکیو کسانم کین کا لیزری لابردنی مودکن چونکه ما بو مو کسیک گونجاو نیه اکریټ هنه کس سودی زوری لبین او اکریټ هنده کس زیانی پپکات لالان ام لیزر او انجا کارمندک کا کاری انجام دانی لیزری مو و من باسه کات کم ام لیزر چون که حرکاتو با که زور سودیه
1: شای سامال شارزای بواری لیزر خان از مونی هر سال بس یک یک لباوترین که شکانه کم که توشی خانمانو گنجانه بتوا اویش سوتانی پستا به لیزر حکاری زوره بلام ام رو بسی دو باوترین حکارکانه کم که اویش بکارنانی پارامیتری که بهیزه و تا او درجه که بو که سکه دان ره لامان جی اوی که انجامه که باشی هبه یا زودتر انجام من دست که بلام ام زور ناتن درستو حالایا لبروی پیش دست بکردم بجلسه ابه بسر پرشتیاری دکتوری پستکا سری جوری پستکه بکره و لگل جوری موکه بو هیچ کشیک من توش نبیتو لکوتایی سلامتی کیسکه پیش هموشته که و حکاری که تریش من هیا او کسانی که تانیان کردوا و تا رانی پستیان سوتاو بخور و گوراو و رانی پستیان توخ بوا ام کسانه به هیچ شویگ نبید لیزر بکن لبری رانی پستکان گوراو لهر کاتی که لیزر بکن توشی سوتانه بن بو به چار بکن تا بطاعتی پستکان اچه تو بری اسایی خوی اینجا دست بکن بجلسه لکوتایی شهمو امشتانه با سرپرستیاری دکتری پست اکرد.
0: لگال هات نیورزی پایزه کاملا گران کاری با سر پستیش منعت. اما شو عکت که جاستر لپشتر اما پیش کات گرینگی با پست ممتنی. و من بسته امروز میان داری دکتر بانو قرداغی من کردو که بسپوری نخوشکانی پست و جوان کاریه. بوی کاملا کرن مای من پیداد که لم ورزه اما چون اگه داری تندروسی پس مامی سلام لب دکترم کاتو باش زخ خوش حال این که لگم وان دکتر سرتا فهم ما بله لپایز چی روی آب و چی جاواستر باس لتندروسی پس تکره
2: او گرانی کشو هوایی که هیا لپایز هاتنی سرمایه هوایی که وشک هیا هنگ جار حتی لسرتای زستانیش ما و اکبر بستی پس تکه اما وکو طبقه و حالا پارسگاری لپست که اکا بشی سروی پست که اما و اکا پارسگاری لی اکا
0: بله
2: ام بر بسته هنگ جار ابشره یا خود نامنید گوران کاری به سرایت اما و اکات پست که وشک به بیتا و سور به بیتا و هنگ جارو که توک لگ اکات خوران نیکی پیو دیاره اگر چار سر نکری و لگل یاب رو اکسا که و بپنای و نچه و آموزگاری ور نگری اگری هی توشی هاو کردن به بیتو حالا تا کار روش بروش خرابتر به بیتو
0: بله کاتل مرزه ام گران کاریانه زیادتر ابیندت به ما بله دکتور کم نخوشیانی پستل مرزه نشانکان یعنی خرابتر بیتو اوانی شبت دو هنده کسانی تر اگه دار بند
2: یکی اگلو نخوشی پست گرینگانی که فصلی پاییز زور زور زیاد اکاتو

0: بدو دا چون بو برهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو و بیبر بین و بو مالوا یعن جهر
1: حتی چنی میوه لعالم هر همی امر سما دوری
2: جیسته به خیارک بخوی
3: هبو نایخم کن روشانه علم دو کلو سی کلو خوم نهی دو خواب من
0: اندی لخیارکن زور ریکن هو کارک ایچی کرنگ
4: ما وای جمله ما مستعکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گه ته بهانی رکه بیتو کور اخ ما مستع تو کی علم پیه تو کی شتی و بینی و تو تو لسر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیاری که هنم فحصی بکی بوما
5: رجی نیتراتکی تا چوار سر رگه پیدرا و لیر سی در چوا
0: جگلو خیاری که خوم لکیلگه که لیم کردوا کولکا بیبر اوانا شم هینا و بای تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعنی اماش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجابی نگره من لرژه خویان زیادتر بر
6: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: یمانه تو این توشی براسی شیر پنجاب بکن؟

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدواداچون با پرسیارانه دکین. پزانیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

0: سلطان لبت كاتينا مكاني هشتم يكم بابتيش لا جرفتي جوتيارانا ودستيكم بتابتي جرفتي جوتياراني هلبجا كباس لا هاور دي كرديني برهمي دركية كانو دلين برهم مكاني مساق نابتو طبعا بشكل جوتياراني هلبجا قسان بو كانال هشت كردوا لعلوي هلبجوا اوان بس يوا كانكا بهوي برهمي هاور دي كراوا برهم ناو خويا كانيان ياخد او برهماني كأمان بيوي من دو ابن لنو بازار دا ساق نابتو نمونه یکتان با بین موا هنر هرچنه هنر ماشالله لای خو من صرفه بیت تنیا وکو نمونه یک باسی اکم لوردی پاییزایت بلام لنو بازارکانه زور زور لپیش ورزی پاییز و ام برهما بینین جو تیارکانیش رکی شکن لمایه الان پیشوی ورزی میوه کبیت و پیشوی برهمکانی ایمه پی بگد لنو بازارکانه برهمکان دستکون هی ولاتانی ترا کامویان هاوردکراون کاته که ورزی پیگشتنی برهمکه ایمدید که ایمد دیخین بازاره و قیمته که وای نماوه لگلی دا زیانه که زور اکین به هوی اوی که برهمکان من نرخی خویان نکن واز دوش بینا برهمه که زور زور من خرابه بی لبروی که ساغ نابته و جوتیاران الان لن بهاری رابردوه یک دنیا برهمی کشتوکالی منه مهروار روشتو چون که ساغ نبوته و ناچار بوین به نرخی که زور زور کمتر لبروی که کن بو کس نویستو و یعنی نرخی که زور زور کمتر ساغ مند کردو تو لگل ایدایسه که ورزی پاییزا جاره کیتر همان کشمان هیا همان گرفت من هیا جاره کیتر خری که برهمکان من ساغ نبنو به هوی هاورده کردنی برهمی درکیه جوتیاران تنیا له حلب جام کې شانیا له مونږه شکان یم کردستانه جوتیاران علینت به هوی هاور ذکردنی برهمی کشتوکالی له دروی حرمی کردستان طبعا بشکل برهمه کان راسته لنی حرمی کردستانانیه یا خود جنگه یک معنی که تا برهم بهندته او برهمه کشتوکالی یعنی تر بشکل میوه سیره کان وکونه مونږه یک بس کم بلم بگشتی زورینی جورکانی میو من هیو هر میوه یکی شر بر همه که کشتوکالی کلنه و خلقه خواز راو بید لاره می کردوستان سپاس بخوا یعنی بر همی هیو جو تیاران پش من دوبونه که زور بر همه کانیان اهن ننه و بازار و بلام اما نه بر همی درکی لبردستی اما دایا لبردستی خلقه لنه و بازار کان دایا بر همه کانی من ساخ نبیتوا اگر بر همه کانیان بگاته بازار اما هر باز دواکن که هر لنیو بابلین لنیو علوکه و بر همه کانیان نطوان ساخت کنه و به هوی زوری بر همه و کسی اگدید پیانالت بر همه که ایو گرانت را بوچی من بر همه که ایو بکرم لکاته که کم همان بر هم لولاته که تره و هاتوا بلا من رخی که زور کم تری هیو کم تر لسر من اکوید بلا هم جو تیاره کن یک دنیا بیانیوان هی بو امن رخی که باسی کن یکم شد برامی هیچ شوینه کم دنیا نبید با برهمی ولاتی خود نبید با برهمی حوزمانی خود یعنی همو من زنین که چینه نو دوکانه که و دوکانه که سوز و شتو پیتالت اما تماتی کردی اکثر بمشکه که ترو بیل تماتی که اکی تو خوی که پیتاله اما تماتی که فلان شوینی اما تماتی که فلان شوینی یعنی و کنمونه باسی تماتی اکم بلا برهمی نخوی قط نبید به برهمی درکی و تابت مندی که خوی هی تابت مندی که زیادتری هی بگو من بلا جو تیارکان باس دوا اکن اما لکاتی کشتوکالی کردنا لکاتی آماده کردنی برهمکان یا نه حکومت به هیچ جوره کاوکاریان نکات نه لدابین کردنی گازی پیویز بو هر یک یک لو آمیرانی لکاتی کشتوکالا که با کاری هنن نه لدابین کردنی پینو درمانی پیویز بو کاتی اوی هر مروی کرش بکات سر برهمکان یا نیا خود شتیک لو بابتا نه لکاتی دابین کردنی تو بو اوی که برهمکان یان پچینن دلن له هیچ روی که و هاوکاری امه نکره لکاره باو بیکره لگازه و بیکره لپیداویستی بابلین درمان و شتکانی روکه کانه و بیکره له هیچ شتکه و یارمتی امه نایریت همو مصروفه که لسر خومانه باوش راضی بوین که خرجی هر یک یک لوشتانه لسر خومان بید بلام حتی دیت حتی اروات امه سرکین خرجی امشتانه لسر امه زیادتر و زیادتر بین چون که گرانتر بین و امه شتوانه دابین کردنی من نامنید بر همکان من به هر حال اک بید ایهینی نیو علوکه و بلام به هوی برهمی تیرا و به هوی برهمی درکیه و امه بر همکان من ساغ نابده و همو او مصروف و او من دوبونی که کردو منه بر همی هیچیان نخوی نوا لگل دا وانا لن یعنی براز بلهم جو تیارکان نالن باب بطواواتی بر همی هاورده کرو با هرمی کردوستان کتایی پی بهیرد اوان تنیا باسی واکن لوردی پیگشتنی بر همکانی خومان دا بر همه خومالکان دا با برهمی هاوردی کراو لنیو بازارکان دا کم بکریتا و ریگن درید بشکل برهمکانی تر لسنون رکان و بینا نیو هرمی کردستان و لبازارا بازاری برهمکانی امان بشکن و نیلن برهمکانی امان ساق منوی تر بهر هو کارک بید الان تنیا بشکل وردانی استا که وردی پاییزا بشکل برهمکانیان آماده کردوا بلام امان پیش روی آماده بکن هو هو گشتو تا بازارو یک دنیا برهمی هاورده کراو هی امان جدانشتن دی یلا کسی برهمکی امانی بیوت برحال یک دنیا گلیان هی جو تیاران لحلب جا با گیومن لقصکانیان بیت و گیومن لداو کارکانیان بیت بوی که او برهمی که پیوی من دوبون که شنخونیان بسری و کشا و زمان اولم لنو بازار ساق به تو هیچ نبید برهمی هلاکی که خویان بخونه فرمون
1: ام به بازاری برهمی ناخویه ببین بچای خودتان لعلوکان او که اصده بینن همو قطیز ما و هیچی پاره نکن لبر هاور دکرنی برهمی درکی لراسی همیشه بود هوکار یک بود زرمنبونی دو جاری جوتیارانی هرمی کردستانی امسال یکم لبهارا همو برهمکان بخصار چون بداخو که پاره نکر دومیش ایسا که او جوتیارانی که قرضی که زوری هم لسه کلکه بود ایسا بتوانن لو برهمی که هیانو ماویانه تو بتوان لبازار ساقی کنو بتوان او قرضی که زوری که لسه لیان کلکه بود بیدن و بداخو جاری که تر جوتیاران تو شهر است که یجگار گوره بونو
2: براتی و بونه اشتی درکی و یه محش کار کاتی میگم من اکری نه لتماده نه لشوتی نه لپیاز نه لپتاتا حش نه کالک حش من پاره نکه و بونه چی و بونه بروی می درکی و مصرف یکی زور و مصرفات یکی زور هر سر من با حش از حکومت حریم یرمدی من نده نه لکود نه لسماد نه لگاز حمی لسر باری شانی جوتیاره جوتیاری فقیری چی تیاره بقرز و قولن نوازار جوتی های وام معنی درون نیست در بازار رو. اما نه قدری بازار. این وام معنی سعی فروشی. با خواه حالا وقت فلا خانی فروشی.
0: لکرکوک دو کشه هم. کشه کن کشه خوان سینگ کانی خانو بره. کشه که تریان خوانی مولی جهل کانه. یکم جاباسی خوان سینگ کانی خانو بره تان بوکم لکرکوک. اوان دجی بریاره کن که بود دانانی سکوی اک در کراوا بناوی سکوی خانو برا اپلیکیشنه که ام شتی که من بوتانی باسه کم ام سکویه لم اپلیکیشنه هم شوازی کرین و فروشتن و بکریدانی خانو رکه کرده و بجور اک واتن و سینگه کن سر بخونه توانن ماماله به هیچ ملکی که بکن بانمونه من خانو یکم هیا لکرکوک داوما بر نوسینگ یک بونه مون آلم بخوا خانو نیه لوه داوما بر نوسینگ یک من لوه مامالی کرین و فروشتن بخانو که خوم واقم اما یاد بیفروشم بپرا یعنی ببرا پاره یک سیره که همو من زنین با هر برا پاره یک لو پاره که بود زیاری کرا و لهر ملیون یکی لهر دفتر دولار یکی سیره که حصه یکی با نوسینگ که با خوانی نوسینگ که و يعني دقمن او كاتاني او مصروفاتي لسرت او خرجي لسرت بو نوسينغا كو بو غري بستو امشتانا زيادتر لدو مليون دينار بكات والان بدانان يمسكوه و بكو خاوان نوسينغا كان باسيكن هاو نشتمانيان بدرجة يك هاولاتيان بدرجة يك زور زور زرر من دبن چونك او باجي لسريانا او پاري ديدن بنوسينغا مجار راست خو بو نوسينغا كنية بلکو با او اپلیکیشنه او سکوهی که خواهن نوسینگه کن و فروشیاره کن و کریاره کن لخوی کوکاته و ام سکوهی چون کارکات خواهن نوسینگه خانویک اداد بکره با نمونه به 300 هزار دینار خواهن خانوکه به 150 هزار دینار بداد با نوسینگه که خواهن یا او کسشی که خانوکی بکره گرتو 150 هزار داد با نوسینگه که هاو شوی 300 هزار دینار که بلان بدانانی ام سکوه او برز زور زور زیادتر ابید با چی؟ چون که باج رسوماتی سر نوسینگه کن و که خواهن نوسینگه کن باسی لیوه اکن زیادتر ابید بمش اما ناچارن پاره که زیادتر لهاو نشتیمانیان ور بگرن لگلی دا هر یک اکلم یعنی کسانی که خواهن نوسینگه که نوسینگه هن هی کمال اک مرجیان لسر ابید گمان دانانی باج دانانی رسومات و امشتانه ایتر لما بدوا ناچار اکرین لکاتی خواه لشوین خواه باج رسومات اکن لیور بگیرید بشیوازه که منگانه بید بشیوازه که سالانه بید و برانه که باید دیاری اکرید لیر مره گیرید اما انشالله واز لخوش من بینه که زر روزیانه که زورکین

0: ابوري كانال هشت لنرخي ام چايو دست بيدكت روجانه پیتان تلیم به های پارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل یمد زانه

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشه اینی راستید کنال هشتت بسه

0: ورزش جیانه.
1: ورزش زانست و قلبونه وی.
0: هزو مانوی بطنیاش توپی پینیا.
1: من زانستیانه شروفه دکم. لورزشش ده

0: سر موکیل وان عبدالله اوجالان او پیوازویه ده دخویانیه که نویسکی بلاف کر و دیار کر که پینگاوین جبو درخستنا پرسا کر جه چرخا تندتیجی روبروی اریشن دردورن نجات پرس هاتیه لگوری دخویانیه دردورن که هریزه ده جه بداوی کرنا شر عجزن اون که تی بدلن مرووی و عبوری ندانه کسین که بازرگانی خوینه دیکن و زمانه که نجات پرست و کیندار بکارتینن هول ددن که پیواجوی و لگارین آشتی یا جواکی سابوته بکن. دخویانی آشکره کریه که او کسین دخوازن پرسا کرد به اینکار و تندیه چارسر بکن پینجی سالن شخص عبدالله اوجالان دکن آرمانچ دا که اریشی تکوشینا مافه گلی کرد بکن. بریه او نزیکاتی متینگر او بمپیکرنا مافه کسیتی بوی آوایی بناف کریه و او بتوندی رد کریه بروی نقاشین درباره آواهی امرالیه دیجی وکه آموره که مانیپلاسیون نرخاندیه حتی دشان کرن که او جه جبو بریوه برنا خبات سیاسی و حقوقی ین پیواجوی پیویستیه که و نابکو او یکبه به مجارکه مغازین یا ارزان جگری سروکه گروپا مهپی بناوه ارکان اکچای لباجار مانیسای با آلیگرین پارتیا خوره جوینک پیکانی اکچای ده جوینه ده درباره هولدانن که جعالی انقریه وکو پیواجویا ترکیه بیترور ته بناف کرن نرخاندنه کر و را گهان که ایدی کس نکاره ترکیه ده قالبین گوینده آسه بهله اکچای ده بردامی آخافتنه خوده بالکشاندیه سر راگشین سیاسی ین دی جیهان ایدیجی او گوتیه ده سردمه که وها ده بهزمونا ترکیه نه بجارده که لپیویستیه که هلویستا به استقرار آل نوخیو نشاندانا ایراده که خورد لدر و راست راست مجاره که ماینا نتوه یدویج
1: روش لحریم آمد ده گوهره هزین جیهان استراتیجی خود ده همو واران ده جنوبا ده نرخینن شکوریدور این انرژی و رین بازرگانی بگره حتی هفسنگی ها پاراستن و اولیه سینوران ایدی کس نکره ترکیه ده قالب این کیون ده آسه بکه ده سرده مکه وها ده به هزبون ترکیه نه بجارده اکه بلکو پیوستیه اکه هلویسته که به استقرار لناوخوی و نشاندان ایراده اکه خورد ده قاده ناونتوی ده جبو ماین و پیش روژ نتاو من مجارکه جیانه
0: پلاتفورم بناوه یا مالباتن کل پی داد پروریه نه که جخزمین کسین که در ارتهجا شش سبات تا 2023 ده لنوان در باجار مرش یا باکور کردستان جیان خوش دست دابون چالاکی اخوه یا لبر وزارت داده یا ترکیه برداند کن هفتسروکا گشتیه پارتیا دمی تولای حاتیمولاره سردان وان مالباتن کر و پشگیری اخوه جبوان نشانده حاتیمولاره داخویانی خود بالکشانده سر داخوازن مفتار این مالباتان و راگهاند وکو کسین که او اشکشاندن مالبات لور لداد پروریه دیگرن او داخواز که برپرسیارن سرکه ورن دارزاندن دویجه از جی بخوشی لور مال مل بملیوان لپی عدالت دیگرن
2: Çok üzerinde او کسین که تنین لپی قزنجی بون سدم امرنا به هزاران مروان او یک کمکوژیه که اگر آواهی لدجی ارهجی بخوردی باعتنا چه کرن و جو آلی دولتی و برای کوپک باعتنا کنترول کرن او مرن چیند بون ایرو او مالباتن که وی ایشه دکشنن لپی داد پروریینه و دخواز دکن که برپرسیار ورندار زندن او دخوازن که اف دوز به جزای گران و راستین بداوی ببن نه به جزای به جزا هشتنی دا که ایشن به وی رنگی جاره کدن دوباره نبن اف مالباتن که لداد پروری دگرن نخوازن کسین دن جی راستی مرن و کرساتن به وی رنگی ورن از جی لور مل به ملیوان لداد پروری دگرم دوی وزیری داده وی قیرینی و وی هسته ببینه دا خوازن مالباتن پرزلالن
3: بو بیر قتلیام
0: بریار از سبه سروکوماری ترکیه رجب تیب اردوان ل نتوین یک بوی گوتار سالانه یا ولات خو پیشکش بکه پاشه جی دی به دونالد ترمپ را هفت نیچه بکه سبه چارچوی هشته و یکمین جوینا سالانه یا جواتا گشتیا نتوین یک بوی ده رجب تیب اردوان سروکوماری ترکیه ده گوتار ولات خو پیشکش بکه لگوری مدیا فرمیا ترکیه اردوان ده گوتار خودا ده هریزه ده بالی بکشنه سر پرسا فلسطینه و اریشین چند سالن بحرین ارتشا اسرائیل بسر کرتاق

0: به باشی ئێرکا خۆشی بجێبنن.
1: مافی ای مامستای هەیە، مافی ئەی کارمەندی هەیە کە معاشی خۆ بستینێنێ. بە وات وەکتی زۆنێنی ڕەوشۆ سووری تەواهی و ڕەوشۆ ئەمبێژن هۆلی کۆبنی یا ئەمبێژن هۆلی ئێ ئینتەگرە بوونە کوبەری نێو خۆ ڕۆژاوا بوو نها پرسکرێکە دە ئۆلۆزیۆکە دە ژیان دەکەێنێ. هۆلی نەبەس هۆلی دەرونی هۆلی پیدیوی ژیانێ پرسکرێک نەمەزن هەنە کو د دوخت وې ده ندل
2: ما موسی حتی چې اوسته به فکر کې حتی چې اوسته عجب با عقد من موقت بردام کې حتی چې اوسته ممکن و فونو سر موقت به یعنی ما موسی بكون اعتماد خل سر فونه کې لګور وجی خو پیش ته او امبیشن درسونه ده خوانده کاران وانه اند ده وانه خود ده به کامل قوت خو خود ده بر خوانده کاران وانه ان آمدد کې لکه دمو کو به بجن امبیشن با عقد موقت به عقد کې دائم به ما موسی کې هل به فکر ممکنه کی جان چاغه دا به وخت دا به بین بسکن ور دجی فونه یو قطبه هل بت کی ما مصب کار کی دینی در وای زانیگه او در وای ما مستیه به فکره باجی هل بت باندوره که لنفسی و درونی ما مصد که کو ما مستن کوم به بطاقت خو او فکر خو گیش کی تنه لسر خواندن او سمینار خو تمرکز بکې او ادا وی کمتر به بین کوم به وی ادا ایهانی کو کامل ده خوانده کارم بده
3: اف مجار معاش کوهانه کو بوسه مهنه نه داینه گلک لاوزید نوف جوا که مدا چی کنه در آلی آبوریه دا جخوا موازف دمی که امبی در باسی کار دو به جبو چه جبو مالبات خوا جبو عیش کرنی امبی زاری خوا یعنی چه ماموستد بن چه موازف در هر سازیه دا جبو وی یکیجی امبی بندوره که خواه مزن لجوا که کریه در آلی آبوریه دا
0: برپرس تکلین در و ی زانینگه ها کوبانی بناوه اشرف محمود دویجه هتان ها زانینگه ها کوبانی انتگره نبویه و رویبری ها خوصر هتان ها جی موچه همو ماموسا و کارمندین وی زانینگه دیده اشرف محمود دیده دیار کرن که حکومت ها شامه نه موچه ماموساین پروردهیه و نه جی موچه ماموساین زانینگه دیده لکوبانی هرواد دیده دیار کرن که حکومت ها شامه به پرانیا ماموساین را پیمانین دمکی گره دایه و هر پیمانه جیج بو سه حتا چار مهانه
4: نها وکو زانیگه حتا نها انتگره نبیه ام لبنده نکو انتگره بی و حتا نها تشتک آلیوان دا ناتی بر شکلی که فرمی ناتی کرنه معاش همی کارمندین زانیگه جی کسی برداری حتا نی مامسته و کسی کارمند دادا خوصریه دیموکراتیک حتا نها اداره داده حتا نها اوه یعنی وکو حکومت شک ندای درباره پرورده دا یعنی پرورده انتگره بو لی حتی وی دقیشی هین اداره کوبانی او پرورده دی حتی نه دولت یا وزارت پرورده یا گریده حکومت دمکی یا شامی حتی نه هین فلسک پرجی ندای نه تنی معاش و نه وکی دیج تشتک دای حتی ندای یعنی اف حمی تشتی کنها تی داین اداره حمی مصروفی وی اداره کوبانی دی هر مامستک مالباتی که خواهی او مامسته دریا وی فونی را مالبات خواه پیش جانده که فجبوجی از باور ناکم که کس کانه به خودی مالبات به خودی زاروک به کانه به بپره بشغله و او بکه یعنی بلکه حتی و مامستانه حتی فتره که پر مزن مثلا دما بری یعنی خسریه دموکراتیک واره آوا کرن یعنی ده فتره نابرا ده هزار یانزه ده وقتی رژیم سوری حمی مامستی خواه کاش کنجوه داره و پرورده و هرمی به مامستان ما به چک ما فمجبور ما کسی نهانه که وکو متطوع هاتن شغلین حتی فتره که شغلین لی همه نهو پیدا از باور ناکم که ملت کانو بیدی یعنی به شکل اکشی جبر که جیان پر زحمت بیه و هر کسی مجبور مالبات خواه جیان میکن بلکه کانو بین حتی مهک دو بکن لی پیش راوی بسکن یعنی زانه بین یعنی بکی کسی نوالات پارس کانو بین رو شاخه مادی هی که نرمال بن بس از کانم شتر به نسبه که پری مزن به بین کانم بکی یعنی و ما مستانانا وانا جده هزار و یانزان دا به خسریه دموکراتیک به پرورده سر اصلا هر ما کوبانی لپرورده کوبانی را سر این فتره یعنی پانزه سال در شغل اونا دائم بود وانا عقود ایوان عقود نه دائم بود نه عقود نه موقت بود بشتا پشتی واره نها تشتی که مفهم کری پرانی عقود این که مفهم کری به

0: باورا به مامستان چیت کن عقود ندم کینه سه من چهار من افیاجی نترسیه که لجام مامستا چیت کشته بنرن عقد مسی من شد به جوره سه ما پیش سه ما به جس خاطر تا خلاص کار ترجمه نما و دمه از به مجبورم کاری خو پیدا کنم چه خو پیدا کنم اوج دنره یعنی تمرکز او حمی جهد خاطر که وجب کو مام شاگردان پرورده به که اوج لواز ده یعنی اف مثلا
1: مدوه مجارک بلاف کرو سر ترافیکه ما دوی دیار کرو بکل پارزگاه حسه که دناو هفت مهین دسپیکا ای سال ده 1612 بیارین ترافیکه قومیه ده انجام ده جی جبلی بیرین داران 48 کسان جیانه خوش دسته هر وحا دوی دیر بارده بشک جهامالاتیان ددن دیار کرن که زیده بونا بیارین ترافیکه گریده خرابیه روشار ریانن لورا بانگل آلین تکل دارد کن که چالاکین خواه زیده تر بکن بکو به تایبت رین در وی باجر بین نوجن کردن و چه کردن
2: حوادث زیده بودن طبعا سببا که انو چیک تنه مثلا اشارات مرور تشکی منظم تنه دوریات ترافیک دوی باشه بن یعنی امون هر جوی دی بنظمی تشن فيها بنظم حق حوادث کم ببن جبو حمایت خلقیه بی چقدر دوریات ترافیکی هبن مسافه مسافت که تشکیل کی قنچ
3: واده می داوید حوادث گل کی پرگونه افتش سببا نو ریم یک جه خرابن اد دو جه ترافیکا مته خصن گو دوریات خو زیده بک اشارات مرور زیده بک اعاده نظر بک موضوع شهادات اسواق اد و اد دو جه یعنی سری مریم گش خرابن بنات خصن گو واریا ناب ضبطین وهرو تقريبا يعني حوادث بربون بشكل كي طبيعي هرو عم بيد احسن انه مطور كي وسياره كي لها دان سياره وسياره كي خاصه دواش شارع فرعي ده باعتبار يك شي شارع خراب انه واغلبيه قطاجون بشهادات اسواق انا
2: اجبو حوادث هري ما جزيري هري زيده تشيد بن الحسكي بالقام شلوبي سريا قام شلو يا دير كيانو تشيد بن دوريه ترافيكي كيمن سريا ومطبات رسمي ناينه داينادن اتشي مثلا سريا طنوري سريا مطبنا داينا بلوك دانينا وترافيكا مجي كامل ترافيك كامل هندري باجر ده قلكي كامل يعني معاكس سيارة معاكس شنوتين مطور معاكس شن كشتي نجيرة بيجت معاكسي
1: لنافتيا دارايا يا باجر الشامي جنين كود شهر 14 سالين سوريا ده هفجنين خو هوندا كرنه بازارك اوا كرنش خوره و كارين دستان و بيدوين كو بخو چيتكن دوي بازاري ده دفروشن دا كو دبارا جانا خو پيدا بكن لغوري راپورن رخصنين مافن مروان و نتوين يك بوي هي تخمين كرن كو لتواهيا سوريا زيده تري 105,000 جنان ده شهر نافخوین سوریه دین چارده پازده سالین بوری ده هفجنین خواه اون دا کربن
4: او بازار لنافچه در آشامه جا آلیه وان جنان واحتی اواکرن که هفجنی خود در شهر نافخو دا اون دا کن شهر که چارده سالان در نافبراسی کومین چکدار یا رادیکال اسلامی حکمت الوشه از سوریه دا بردوام کرد او جن بفروتنا وان بر همین که به دستین خود چه دکن ده بارا مالا خود پیدا دک. روی برا بازاره جی دیار دکه. بازار وان جی 21 دوکانان پیکتی و ارمان جوان سرکه پشگیری آبوری مال باتانه.
5: نظمت بازار سیدات ریف.
6: از ریخر بازار جنانا گندوارانم. لناوان دامه 21 جین فروتنی هنه و امنها لناوان دا چاندی آبورینه. دوی بازار دا گل اکتشنین که جنوب هاتنا چیکرن برهمین دستانین مالی، قارنین خوزایین بی مازمین پاراستنی و برهمین پاقجیین خوزایی و بیزرار هنه. آرمان جمعه سرکه اوکو ام پشگیری بدن جنین مالی وان جنین که تو آلیکار و پشگیری وانینه ام دخوازن هم بدن وان دا که شرط و مرجن جیان خواه باشتر بکن.
4: لگوری راپورین رخستنین مافین مروان و نتوین یک بوی هرچند هجماره که تام نی زانینجی تی تقمین کرن که زیده 305,000 جنان در شهر سوریه ده هفجینین خوش دستانه. یک جوان جنان جو دوائه. دوان آشینجی ده بیجه برای وی ده گرتیگه ها سینای ده هاتیا کشتن. او جینها برمایین شهر ودگارین هنره دستی او ده فروشه.
7: 2015 انا بحب شغل الفن
8: از جكارن هنري وجهر تشتي كود دكار جنوب ورا بكارانين حزكم ام تشتي كاف النودكن وبكل كان تخملين بوميناك اف شو شيكه فالايا درمانه

0: هشتی کومن او ششت و پاکشکر من بکلیل کن هشک خملاند. از جه خوزای و بکارانینا داره پر حزدکم. هر تشتی کو تکل داری خوزای چانده و دما بهوری به بالا من دکشینه و از به دلداری لسر وان دخبتم. ناوی پروژه من شغفه.
1: سمد یعنی سمدیات. بحب موضوع الطبيعة الشجر الورد
2: لگور اگایم روزانه به سردان جنین که هفجینین خود در شهر دا ونداکرنه سردان آوی بازاری دکن او آن بر همین خود لیده فروشن آنجیج بر بها بونا لدهوری پیدیوین مالین خود به بهایی که ارزان لورد دکرن

0: İrul başvure kursane peşhateke diruki çebu. Peşti 4 salan jihevl u amadekariyen tamam, Rusya'ya yekhistina hezin peşmerge bedavi hat. Ava buna arteşeke niştimaniye yegirtiya kursane hatara gandın. De merasimeke fermi de ba amadabuna berpers u radarin bilindgen herima kursane, nönere seruk vezire Irak'e u fermandarin hezin hevpeymanan, در باسپونا نوا قناغه که نویا لشکریل باشور کرسانی آتا را گهنده. کته ده هزین پیشمرگه ده چارچوه یازده فرقیانده دو هزین پشتوانیه هزه که کماندو و دو دورین لشکری ده حتن رکستن.
1: دوائی چوار سال، هنگاوکانی خسنوی هزی پیشمرگه کتاییان هاتو سپای نشتیمانی یک گرتوی کردستان را گهنده. ارو رسمیگ ده با آماده بونی برپستانی بالایاریمی کردستان نونری سراغ وزیرانی عراق و هاو پیمانان یا خسنوی هزی پیشمرگ را گندراو فرماندکانی دفری یک و دو دست بکر بون شور اسماعیل وزیری پیشمرگ را گند لپروسه ی خسنوی هزی پیشمرگ روبروی دیان و صدان آلنگاری بونوا بلام وقت تیمه چی نشتیمانی یک گرتو لوزارتی پیشمرگ توانیان سر جنبر بستکان تی پرنو با اوکاری هاو پیمانان هزی پیشمرگ کردستان لیازده فرقو دو هزی پشتیوانیو امریه یکی کماندو دو دوری سربازی دا یک بخن. گوتیشی با منگاو میجویه کردستان دبیت خوانی سپای که نشتیمانی سردمیانه کتنیا لجر کنترول و فرماندهی وزارتی پیشمرگه ارکو فرمانکانی راده پارینت.
2: ایمه لوزارتی پیشمرگه به هزاران کشمیر کبونوی چرو به دواز چونی بردوان من انجام داوا. چلن او خوی وزارتو چلگل هاو بشن نیو دولتی کنده چو که پیک و هاو کارو همه هنگ بوین با انجام گیندنو سرخستنی پروسه یخسنو و رخسنوی هزی پیشمرگه سر انجام توانی من سر جمعی زکانی پیشمرگی کردستان لچوارچوی یانزه فرقی سربازی و دو هزی پشتیوانی امریچی کماندو دو دفری سربازی دا رک بخینوه
1: مسرور برزانی سراغوزیرانی هرمی کردوسانیش لوتی اگ دا جغتی کرده و خوناغی دا هاتو بریتی دا بیت لبیز کردنی توانا سربازیکانو دا بین کردنی چکی پیش کوتو برگری آسمانی تاوکو وگ هزه که نشتیمانی و پیشه و ریخ راو یک گرتو لعاستی ارکو برپرسارتی نشتیمانی که دا بیت
3: یک گرت نوایا چند گرنگه بلان با خوناغی دا هاتو زور گرنگ تره که اویش بریتیا لکناغی بحیث کردنی توان سربازیکان و دابین کردنی چکی پیشکوتو و برگری آسمانی و پرپیدانی توان سازی و پیشخستنی حملانه پیشمرگه و بتایبتی توان مرویکان و برودان به آست و جوری مشقی جستهی هوشیاری پیشمرگه به پی پیورو ستاندرد سربازیان و دولتیکان با اوی وک هزه که نشتیمانی پیشهی و رخراو یک گرتو لآستی ارکو برپرسیارتی گرنگ و نشتیمانی که دا بید با روبرو بونوی آلنگاریکان و پاراستنی آسایشو سقام گیری هرمی کردستان.
1: نیچیرفان برزانی سروچی هرمی کردستانیج لوتیگ دا گوتی پیویست با هموان رون بید که دا مزراوی سربازی نبید گورپانی ململانی سیاسی داواشی لحکومتی فدرال کرد بجوری دستور و یاسا ماملا لگل پیشمرگ بکاتو ارکو پابندیکانی خوی برانبر پیشمرگ جیبجی بکاتو همو ما فوشایستکانی دابین بکات
4: پیویسته بو هموان رون بید که دا مزراوی سربازی نابیت گورپانی ململانی سیاسی جاری کیتر داوال حکومت عراقی فدرال دکین با پی دستور و یاسا ماملا لگل پیشمرگ دا بکاتو ارکو پابندیکانی خوی برانبر با پیشمرگ جیبجی بکاتو

0: همو ماف و شایستکانی مسوگرد کاد.
1: لکوتای رو رسمکش دا بفرمانی هرمی فریق نجاد علی صالح وک فرمانده فرمانده دفری یکو فریق رکن عمر صالح حسن وک فرمانده دفری دو دست بکار بون.
2: بردف که سروکاتیا هرم کردستان راگ هانت یک خسنا هزین پیشمرگه ستاتوی هرم کردستان خورترد که و اف پنگاف آلیکاره جبود دابینکنا ماف و تایبن مافین داراین پیشمرگه جی هر واد بیجن نها هرم کردستان خودی آرتشکه یه گرتیه
3: هیتر لماو دوا پیشمرگه کردستانه پیشمرگه هیچ حزب اکنیه پیشمرگه هیچ کس اکنیه پیشمرگه دلنیایی یک ورده گرید لمافکان خوی لا دستور عراق دا ولا ما فش استکان فوی لقال حکومت عراق دا و ایک لا قالا باشکان یا خود بلن که امرو جگوی باز کردنه آماده بونی بر پرسی نوسینگی فرمانده گشتی هزی چکدار عراقی که برز شمری بجداری لما راسیمه دا آماجه ایگی تری همه هنگی و هاوکاری لنوان سپای عراق و لنوان هزی پیشمرگه دا هر و ها ولام دروی کمالک لو دنگو گودنانن اوی کلسر بنا حق لسر هبونی هزی پیشمرگه و که هزی که دان پیدان را و لچورچوی دستور دا
2: دیگل آستانگین نافخویی پرسا ماف و پرچکرنا و هزان نشتیمانی هزا پیشمرگه راست راست دی به بغدا و ریکتنین دستوری بگریدن. او یک دیده میکه دی که اراق دی گوتو بیجانده دیگل چندین ولاتین دیر وجبو کرینا سیستم و پیشخصنا بروانی آسمانی. دوینا بریده بها رجی سروک فراکسیونا آودان کرن و پیشخصنی اراقی. دیده زانین که پیشمرگه بشکر جهزین چکتارین اراقی و لگوری گرینگی و پیویستی اولکاری دی پشکوان دی پرچکرین و مافین دارایی دی جیب.
4: لاهنگه وکی میجوی دا با رخصنوی بنما برگریکانی هرمی کردستان. پروسه ی گرتنوی تواوتی هزکانی پیشمرگه بسرکوتوی کتایی هد. بافل طالبانی و مسعود برزانی پیشتیوانی گورو سرکی پروسه کبون. تاوکو دوائتی پراندنی آلنگاری سیاسی و امنیکان هزی پیشمرگه لچوارچوی یک فرماندهی یک بریار یازده فرقی سربازی، دو هزی پیشتیوانی و کماندو، دو دوری سربازی در رخرانه و بونه سپایکی نشتیمانی و سردمیانه.
5: به شانازه چی زوره و به امانت چی میرجویه و به همو جیان و گلی خوشویستی کردستان و هزی پیشمرگه و کسوکاری سربازی شیدان را دگینین که پروسه یگرتنوی تواوتی هزکانی پیشمرگی کردستان لجر چطری نشتیمانی و سرکردهاتی وزارت پیشمرگه دا به سرکوتوی و به شیوازی چی سردمیانه کتایی هاتوه.
4: لگل آستنگ نوخوی کن پرسی ماف امتیازات و پرچکردنی ام هزه نشتیمانی راستو خود بسرتو با بغداد و ریکوتنه دستوری کن. امش لکاتک ده که عراق لگفتگو ده لگل چندین ولات با کرینی سیستمو پرپیدانی برگری آسمانی. پرسیارکه اویا. ایا لم پرچکردن نویده پیش برگل لکوی هاو بشکنده؟
6: القوات البشمرگه
7: هزکانی پیشمرگه بشکن لیزه چکدارکان عراق لدستور دا ججیر کرانو بشکن لدولت عراقو پاشان پشکان دبید لپرچکردن و پاردار کردن بلام دبید بجوری و پیداویسیان بید که لبردستی لین امنیکان ده نگل سر حسابی لینو هزی دیگه اوانیش وقت دامز راوکانی دیگه بجوری گرینجانو جمعه و ریجان بگمان پشکان دبید
6: لهم هذا الامر.
4: استا که پیشمرگه هنگاوی کرداری با یخستنوی ناوا چاوی سرکردهاتی سیاسی و سربازی هرمی کردستان لسر پرلمان و حکومتی فیدرالیه تاوکو لچوارچوی سیستم امنیکی عراق ده امتیازاتو شایسی داره اکانی پیشمرگه وقت تواوی هیزه چکدار اکانی دیکی عراقی لبکرتو پاراستنی آسمانی و زمینی هرمی کردستان ببیتا بشک لارکی برگری نشتیمانی گشتی. با بریاری که یک خراو با پشتیوانی سرکردهاتی سیاسی کرد، هزی پیشمرگه، پینه قناغی که گیرینگو دا مزراویی نویوه. بلام تاقی کرنو راستقینه که لارکوتنی امنی و دارای داده بیت لدهاتو دا

0: En Kurdên êzidî tê dîtin.
1: Dîmenekî xemgîn û tijî êşa. Kesûkarên qurbaniya bi çavekî tijî rondik û dilekî pirî hesret ve li benda hildana vê gora bikomin. Gorek, koçîrokên qurbaniyên bêgunah dema 12 salane li Singê xwe de veşartîne û bi hildana wê re birînên ser dilê kesûkarê wan dihêne dermankirin.
2: أما قلقت حاجة زنجي كا وإيرو إترا كرنجي وبنفس الوقت أما بكيف نجيها كا وبناء فحسي والمفاقرين أما مريد خوبنا زهماني خوبنا دار رجة عيد وعرفات أم تنسر تربيدوان نا عالمة كدي تنسر تربا وأما المالي خوبنا بقرين أم نقاربن تنسر تربيدوان أما تهادنا فيدري مقبرة الراس أردك الراس وما نزاني كيجي كيا ما بس الفيدري متقريان وهو تشتكي دي نبو
3: حفصال نامش كان في هاتنا مده في غور كان وصورته وانيدان امجك ناس بكان خل هم تشي سرخو غنجي ما مش خديت في مريد ما جيب قادر بان مش خديت في ند وندابان خديو تا وسيم لا حقي ما همش كاببا رب العالمين حقي زيد يا همي بو ابراهيم ابو مامي ابو هم ابراهيم منا
1: ده مراسي ما كاتاي بدا تيمين هلدانا غورين بكم يا سر بحكومه العراق فا دس به هلدانا غور كاديا بكم لين زيكي مزرغه شرف الدين كرن دما دست نشان کری با تمام کرنا کار ویگوری هش دروژن. لیگوری پشکین اندس پیکی شیست و هف رفات دنا و ویگوری دنا.
4: فتح مقبرت مزار شرف الدین.
5: لیدری دست به وکرنا گورا بکومال یا مزارگه شرف الدین ها تکرن. دوی گوری دا هجمارک زیده جی قربانین دست چکدارن داعش تدهنه. لگوری وان داتاین هاتی نبحث کرن دی بجن کو روفاتن 67 کسان تدهانه لی ام نشن تأکید لسروی که بکن لی چدبه کو هجمار وان جوی اکی زدر به
1: افگور را بکوم لی سال 2015 لی نزی کی کو مالگه خانه سوری بشوی که هرامکی هات بو هلدان بی کو روفات دوی با نشداریه داد بهینه شاندن و پشکنین بو بهینه کرن جا عرک دی نزدیکی مزارگه شرف الدین هادبونه و شرطن و مافی وانجی هاد بوندا کرن لورا گور ده دوباره هیت هلدان ده گوری آمارن تیمین هلدانا گورن بکوم تانوها هفتی و هفت گورن بکوم و پنج گورن تاکا کسی لسنور شنگال هاتین هلدان و هفته گورن دی جیمانا تانوها نه هاتین هلدان نظیر شنگالی کنال هشت شنگال
0: روز بروزه ایریشن حسین یمنی لدجی سعودی زیده دبن. لگوری رکتنا مکیجی ایریشکرنا سر هر اندامه که وی رکتنه بواته ایریشکرنا سر هر سی ولاتین اندامه دوی رکتنه ده. دوی نابرده وزیر بروانی پاکستان را گاندیه اگر آلوزی زیده تر ببن در رکتن به تمامی بکه واری به جیهانی نده. هر وحا حکام فیدانجی وزیر کار دروی ترکیه دیار کریه ایریشین جدی لسر سعودیه هنه و اگر پیویست بکه پیویستیا ریاضه به علیکاریان لشکریه هبه دو بیجه ام آماده نه جبو هر پیویستیک و علیکاریک
5: حوثیین یمنی دیرشن خواب و سر سعودیه بردامن و هرگ جی پاکستان و ترکیه و هف پیمان ریاضن دچار چووه رکفتنا مکه دا هیانه هبتنه بریکا بیاننامهان علوست خو نشان داینو چې پنګاوه کا پراکټیکی نه هویتینه لګوري راکفنامه یا بروانیا مکه پروژا هفته طباخه د نړیبر هر سی ولاتن ترکیه سعودي او پاکستان د هاته امضا کړن هرج بو سر هر یک جوان ولاتان هرش بو سر هر سیکان چکدارن حوثی هیزن پشتوانی کری نجالی ایران وو پسپور دوی باردانه یک جی ارمان جنوان هرشان بو هلوستی تهران ودگره بریکا پک خستنا هنارتنا نفتی هروس آرمان جاکادن یا تاقی کرنا رکتنامه مکه یا حتی نها ترکیه و پاکستان بتنی دی چارچووه یا راگهاندنو ایدانه کرنی براوانی جی سعودیه دیکن نگ بشیواز سربازی هرچند ده هیا مکبر یا نها خواج عاصف وزیر براوانی پاکستان اما جوه که کر دبکو رکتنامه مکه لهمبر رشن سر سعودیه بیت اکتیف کرن عاصف فشاری جداجویی که اگر بیتو آلوزی زدتر ببن و رکتنامه دی به تمامی هیت جبه جی کرن. دی هفتنه که دادگل میدیا انولات خوشی حکان فیدان

0: وزیر دروی ترکیه بحثوی کی کر هولن وان بودانانا فرماندهی تایبت برکتن زده کرینو دو قناغا داوی دانا و هنارتنا سربازان بوی فرماندهی. فیدان و او یک جیوانه شارت هرشن زورن جدی لسر سعودی هنو او جی وک آلین رکتنامه مکه جنیزیگ و چافدیر رو شده کنو. اگر سعودیه پی تیوی به پشتوانی سربازی بید چه آریشه یک دجیبجه کرنا داخوازی نواندا نابینن. آریکارین ترکیه یک جی پیشنگن تکنولوژی درونو پاکستانا خدانا چکی اتمی و سعودیه پرسکا استراتیجیو پنگاوه که هستیار دبید. کاریگریه که کیر لسر افکیشه هیز و افیمانیان لدوری دی هبه. بجداری انقره و اسلام آباد برامانا کیربونا زدتر یا شاری دهیتو. بردامی هرشان. اکتیف کرناوی رکتنوی یکی نشان داده که ترکیه چندین جارانگوتیه آرمانج امزا کرناوی و آرمانج گردنا هیچ ولاتکی نینه.
1: نوچاتم پیشکش کرم بمیند خیر و خوشه دودن باش به.

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو بیبره بین و بو مالوا یان جهر
1: حتی چنی میوه لعالم هر همی امر سمادوری
0: جیسا به خیارک بخوی
2: بو نایخو بگر روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هیچ بخواه من
0: اندی لخیارکم زور ریکن هو کارک ایچی کرنگ
3: اوای جمله ما مستاکی لمی برکه یلی خارکی خواره خوراکی گته تبعنی رکبتو کور اخ ما مستا تو کی علم پی تو کیشتی و بینی و تو تو لسر خیر قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیاری که هنم فحصیب کی بوما
4: رژی نیتراتکی تا چوار سر رگ پیدرا و لیر سی در چو
0: جگلو خیاری که خوم لکیل گکلم کردوا کولکا بیبر آوانش مهنه و وی تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعنی امش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجه بی نگر امان لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانه همویان هو کاره
0: امانه تو این توشی براسی شیر پنجه من بکن

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو آداتون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

هرش انواع جوری چاو قاوو همو اوشتانی که افروش ریو هرش کراو بمربا با انواعی کراو بمربا بس با میخه کن تی کردو بلام ناوکا کشی هر لگلای مربای هرمیو سیوو همون رسمکان لسریتی گلاسو اوانه اواج انواع و اشکال میوه و مزرمانی ابینی لن بازاره تناند ماسی و گوشت و اوانیش و شکراوه توا یعنی هر با میوه و نوستاون اما جوری میوه کارن جاره روحان لبرایا بلام هفته آینده وره و پیازیش و شکراوه توا لیره

0: لیرا روبیان بطریل برکراو خداو نتا سر یک والا او رنگ زور جوانیشا پیروزهی پیروزهی شیه و سوزی شیه همو جواری ماسی اکو ایتر او روبیانش کلاشا کار او بود درکنو و سورکنو ای خوی تو شتیکی زور جوان
1: ام شنی که ایبینن یادواری جنوسایدی ارمنیکان لیریوان سالی 1967 کراوتو و یاد کردنوی قربانانی سالی 1915 با ایمه کردیش ام آزار نامونیه دونتو دو میجو بلام برینه کی هاو بش
2: بلبل نسا برتیز خطری
0: خوشیستان استا من برانبر استاز نارگ وستاوم که یکی که لا شهر زیانی باری جنوسایدی نیو دولتی ماموسا نارگ هاتو تا باشوری کردستان و بدروز با شهر سلیمانی و ای لسر انفال توی جنواب که منیش حقی سردانکی هات ما ارمینیو لیره لسر جنوسایدی ارمنیکان قصه لگل آکم ما مستم کاته باش پیوندی کرد و ارمنیکان استایم لمنومنتی ارمنیکان این لمنومنتی جنوسایدی ارمنیکان و ایما مونومنت من هیا لبلی دانه یک دوان یک هین کیمیا باران لشاری حلب جی خوشویست دو هین انفال و سی هر هین انفال لمنطقی هولیرو کز نزان و اوانه پیوندی کرد و ارمنیکان هر جنوسایدکه یان پیوندی کی روحیه و دوجمن ایوه هر دولاله ناو بره
3: این هتازوتشان شجانکنره لاینن سکساس تغاسپانوتون یزرویتیس ده
4: بواری تو جنوکانم بربلاون دروز بونی چمکی کومالکوژی جنوسایدو دست پی دکا تا دکا تا رودا و سربخوکانی کومالکوژی چمکی کومالکوژی للان یا سادانر رفع لیمکینو دهن را لیمکین با دهنانی ام چمکا زور کاری گربو بر رودا وکانی کومالکوژی ارمنیکانو لولاو کراو جیان نامکی خوی دا آماجی پی کردو او پیوستی به دارشتنی ام چمکا بینی چون که لرابردو دا ام جور تاوانان سزانه ددرن
3: آن رشتتون اتسل کانیور ناخکینوم آیت هانسل
4: باید چم که کتابتی لیاسای دولتی دا دیاری کرد با شرمزار کردنی تاوانکانی درژی گروپ نتوائی آینی و رگز یکان کومال کجی به یک اگل قرسترین تاوانکان درژی مروویتی دادن رید چون که خلق تنها لبر او دا کجرین یان دکرین آمانس که سر بر نتوا یان آینی کتابتن لبر اوش ام پرسر شایانی سرنزی گوریا لسر آسی جیهانی رکوترنامه نو دولتی با رگری لکومال کجی لسر پیش نیازگانی لیمکین دارش را تا رگریلم تاوانانه بگریدو تاوان باران سزاب داد. با رگری کردن لرودانویان ناساندن و شرمزار کردنی کومالکوژیکان زور گرنگا. لم رووا پروسی ناساندنی نو دولتی با کومالکوژی ارمنیکان زور گرنگا. تا استان زیکی 33 دولت لسر آسی پرلمان و حکمت دانیاد بم کومالکوژی داناو پروسگش بردوامه. من توی جینام لسر کومالکوژی کردن انفالیش کردو. بجداری کنفرانسم لعراق کردو و با یکم زاروتار یکم بزمانی ارمانی سبارت به انفال بلاو کردو. تا کمالگا که خوامان آگاداری او کمالکوژیه ببن که صدام حسین درژی کر انجامی داو.

0: شرمزارکردن و نساندنی انفال زور گرنگا با پیچوانی کوملکوژی ارمنیکان. انفال للاین دولت و دادگکان عراق و دان پینراو نکولی لی نکراو. کسی لبابتی ارمنیکان دا هشتا دولتی بزهنر نکولی لی دکات. پرسی کوملکوژی تنها بابتی کینو دولتی نیا. بلان پیویسی به هوشیار کردن و پرورده کردنی کوملگش هیر. یاد کردنوی قربانیان و رزگردن لیان گرنگا. بوره گری لرودانوی تاوانی لمزوره. مونومنتکانیش رولی گوریان هیر. وک مونومنتی چسر ناکابرد. که ایمه لی وستاوی نو سالانه لبیستوسواری نیسان ده هزاران ارمنی لی کودبنه و بایاد کرنوی قربانیکان.
1: آیا پیوندی ایوه لگا کردکانه تنها پیوندی جینوسایی ده یعن پیوندی که برایتی و روحایتی هیا لبین مانه؟
2: آراچین هفتین تیمان باتر کانی ور نایف میر حسرکوتون تغییق چر
0: لسرده ده بابتک کراو بو. څنګه کوملګی ایمر ځانیاری زوري نه بو دربارې او کوملکوژی بسرګلی کورداهت زیاتر خلک ځانیاریان لسر کوملکوژی ایزیدیکان بو څنګه ژماریان زورتر بو
2: بس کارور نهف کور جوغورتی چغاسپانوچانا تغیاک دینه
0: بلام زور ګرنګ بو ځانیاری هبیت لسر کوملکوژی ګلی کوردیش څنګه همان تاوانه ک لسدو د یکانی زیاواز دا روی داو صدام حسین او کوملکوژی د جیکور ل عراق انجام ده بګشتي ګلی کور ل روی روحي او زور نزدیکن ل ارمنیکانو من خوام لعراق بومو، هستم کر کردکان لروی دابو نرید، گزرانی جیان و شیوازی بیرکرنویان زور لارمانیکان دستن. بیزگل وش لکردستان و عراق کمالگی ارمانی من هیا که لبارودو خیکی زور باشده در جینو، او کاری و پیوندی اکی باش یعن لگل برا کردکان منده هیا. لم سالانی دوائش دا پیوندی آبوریکانی نیوان حرمی کردستان و ارمانستان گشه اکی زوری بخوی و بینیو. کات اگلو دروانین که هر دکمان گلی ظلم لیکراوی نو چشتو مانا، چارنوس من لزور روو لیک دی نزیک دکاتو. هر بوی پیموا بو کردنی امتو جینوی زور گرنگا. اگر چی لکو ملکو جیکان لکاتی زیاواز دار روی انداو، رگاکانی زیبزی کردنیان زیاواز بون، بو نمونه لکو ملکو جی ارمنیکان دا براستو خو، دا کجران و امراضی تری تکنیکیان بکار ندهین را. بلام لانفال دار جمعی صدام حسین و علی کیمیایی چکی کیمیاییان بکار هینا با کشتن و آمانزگرتنی کرد. بلام بگشتی لیکسونی زور لنیوان چمککانی ام کومل کجیان دا هیا. ام بابتا با من سرنز راکش بو. چون که من نوین رایتی بشی کومل کجیناسی براوردکاری دکم. ارکی بشک من براوردکرنی کومل کجی جاوزکانا لگل یک تر دا.
2: چه اسپانو چند دب کم اوغاکی سپانلن هایرین آیل تکنیکا که میجوست نه چنگل
0: خاله که تری سرنز راکشی انفال اویه که بریار و سزای دادواری رون لسر انزام درانی ام تاوانه هیه بریاری دادگاه درسوه که اما زور گرنگا با ریگری کردن لرودانی تاوانی هاوشیوه لداهاتو داو با پیشاندانی اوی با کومالگی نیو دولتی که او کسانی تاوانی لم زور انزام دادن لکوتای دا سزای خویانور دگرن
2: ای ورچو پاتش ویلوین
1: جینوسایدی امی کردکان لکاته که هر جار جینوساید کراین ببرچاوی همو جیهانو و هفته و سه سال دوای جینوسایدی ارمنیکان بود روست اما لسالی 1915 ایمه لسالی 1988 و جگا لکیمیا باران کدنی 5000 پپوله و روح جوان لشاری حلبجا و خنکاننی ام همو روحا هر جاریش و برچاوی همو دنیا و ایما انفال کراین چون انفال به هش قناق تیپاری هر هش جارکه لهمو نوچکانی کردستان و برچاوی عالم و حفته و سه سال دوای امان ایما جینوساید کراین و لمسلی کردیشا و تیگه یاله دوجمنی دوجمنکم دوست ما هیوا موایا روژیک ام دوستایتی ایما ایشوکو ایو دولت ما انهبیو ام دوستایتیش بردوان به او سپاس گفتم.
2: زرسپاس.
1: قربان.

0: تابلوی پورتریتی کرده که لسالی 1954 للاین همایک افیسیان و کشرا و پیشان دراوا. بیجگل او زورگ لهنرمند ارمنیا کان او ریان لجیان و کلتوری کردو کمینه نتوکانی دی که داوتوا.
1: افیسیانی 1954 توکانی کاتر وز دیمانه کاره یه وروش اشکاتا.
0: لحولانو جن کراوکانی گلریا که دا لستاد تنها یک برهمی هنری تایبد بکرد که تابلوکی افیسیان پیشان ددرتو برهمکانی دی که لکوگا کند پارز راون. لسالانی پیشوده بر همی دیکش پیشان درابون که جلوبرگ نری تو جیانی روژانه ازیدی کنو کمینکانی دیکن نیشان داوا.
2: با پیهی که لمنومنتی جینوسایت بشک هبو با کردکانو و لموازخانیش وینی کردکان الواس راوا اما او اصل مینی که کردکان بشکی دانب راون لارمینیا یا خود همیشه گلی ارمینیا و گلی کرد بدایتی کن هبوه
1: بناکنابار این
0: سروشتیه او نتوانه روبروی کامل کجی بو نتو و پیک و جیاون هاو بشیل ازار و هستکانیان ده
1: هبد
0: ام ازار هاو بشه لرخصار و پورتری تو برمه هنری کنده برونی درده کوه تو هاو بشیل نیوان ام گلانه ده دروز دکت
1: بناوریتیان روشاکی گذرو کارو هن ایتامنو بنتان راتنه

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتسه و بیبره بین و بو مالوه یعن جهد
1: حتی چنی میوه لعالمه هر همی امرو سما دیره
0: جیسه به خیاره که پوی
2: بو نایخو بگر روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هنگ و خال منه
0: انده لخیاره کم زور ریکن هو کاره که چی کرن
3: لما وای جمله ما مستعکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گته تبعنی رکبت تو کور اخ ما مستع تو کی علم پیه تو کیشتی و بینی و تو تو لسر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکی هنم فحسب کی بوما
4: رجی نتراتکی تا 400 رگه پدرا و لیر سی در چو
0: جگلو خیارکی خوم لکل گکلم کردوا کولکا بیبر اوانشم هیناوه بای تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعنی امش انجامی پشکنی نکن توشی شرپنجا بی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: امانه تو این توشی براسی شرپنجا من بکن

لپشت هر دوخه کی پزشکی و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدو داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کانتان پیبگین.

0: تو فرقی نیا.
1: بله فرقی نیا.
0: آتی چی بکری وا؟ آتی چی بکری؟
1: ولی چی مکتب بکری وا؟ دکتر قلمی بود دکرم.
0: آه. اما لی راجی؟
1: بله.
0: ای ای.
1: قصه لبقصه کنی؟
0: آه. ای.
1: بله قربان تو.
0: سلام ولی دکتر و قلم و جلی بکری وا؟
1: آره ولی آره بخو.
0: هان هان کتن باعث بود تو؟
1: آره بخو.
2: باعث لمن دالی منی بخو کرد آخری.
0: بام دالی تو بخو کرد؟
2: آه ولله.
0: ای آفرم.
2: هم عدوب و ما عدوب و دوای پوی من حدو کیم پویش م. دک میش
0: تو هر لیره جایی؟
2: بله
0: هر لیره بوا؟
1: بله هر لیره دک بور لیره داد نختیک تخیر بوا
0: آه دی خوا خوا خوا خوا بیه الله ایشالله تو ناو چیه دلکم؟
2: دیلان
0: دیلان جان حضر لختاب خانه یا؟
2: نال الله
0: حضر لیره یا؟
2: با حضر نیتی خوشا پیشی من بوما تو خوشا
0: نا حضر لیره ابلم دقی و سعی کی بخوینی
2: دیکم نمالو
0: باشه
2: حموشو دیکم
1: کمیرا کدا شاشو چو بحوی
0: عافرم عافرم نه نزیره کمناله کی عاقله جنن چی یو گتوی هبی هر بی او باش ان شاء الله
1: با
0: قربانم ای پیروز بایلا طلبکانش بکا
1: ای ربی مبارک دی پیروز بلا حموت طلبکان و لحمو کسی خوایا
0: حمو کسی ان شاء الله
1: یا خو حمو کسی خیر دی دینه و خو سالی کی خوش به منجی کی خوش به من
0: ان شاء الله سالی کی پرنسان زانیاری
1: ان شاء الله برکت دی خو حمو خلق
0: آمین.

0: پلیچنی؟
1: پنج.
0: ای آفره. پیت خوش رو مکتب کرایه و؟
1: بله.
0: ایشالله پیروز بیو. ایشالله اگن بخون و آواتی خواتن. ای ام عزیزه نایو چیا؟
1: هانیا.
0: هانیا ای جان. اما خوش بتا؟
1: نوالا رفق ما.
0: هاوره؟
1: با.
0: ای باشا. تو چیه لسروی که درگاه خطاب خواهی میکنه کریتا و ایتر مشغولی خطایی خونده نبرن چین بول مکتب خوشا؟
1: بله
0: لشه سخبه باب زنم این هاوینه خود همه چی رو مشغول کرده؟
1: همه دوره
0: دوره چی؟
1: کاراتی
0: سه کاراتی چی؟
1: بله
0: هزه لمکتب ها؟
1: ایوالا زر بی هاوره کرنه کم هزه گمرو مولای هاوره کرنه
0: ایتر باشه لیره و چی به هاوره کرنه تلی؟
1: الان هیوادارم بتان بینوا
0: انشاءالله ایان بینی به مسوانه ها رکانه لمکتبه
1: انشاءالله
0: لمکتبه حضرت با چیه؟
1: با حضرت ازاقام حضرتم
0: ببی با چی؟
1: بم بمهندیس
2: همو یاده ورکانی خوش براستی؟
0: بله
2: یکم زاکر دستی با پول او کتابیان ده بینی همو برن گروه که خوش و گشت و دین
0: دوهای چند مانگ یک دا بران لیان
2: بله به دنیا یو حضرت بخوشی دکن حضرت بودکن که هاتون بو شوین کتابت بو فیربون و ایتر مامستان ده بینین براسی زور حضرت دکن که زوی که خوشان هی براست
0: اکید اکید هر وایا اما امپیاو نایو چیا؟
2: نایو یاردینا
0: یاردین جان پولی چونی روح حکم؟
1: یک
0: حضرت بی بی بچی؟
1: پولیس.
0: ابی دو
1: پولیس.
0: آره حضرت کنم پولیس.
2: پولیس؟
0: مو
2: پولیس.
0: ابی دو پولیس یا. یا خواه لذت سر بیا.
2: سلام.
0: از ایزا کی من؟ هم مثلا آموزش دادی چی بوده که واکن؟ چون دایکو واکن اول ولی ببینیم که خوندن لای خون که یا خلای من دال کنن زور و خوشویس کن. چون به شکل ل من دالان یا خود به شکل خون کردن سر تاخت یعنیه.
2: والله بتأكد
0: لا
2: يعني
0: دوري خنا ولا الموبايل
2: كش مشتاق
0: للتكنولوجيا
2: هاني عندنا بس يخون ديان بوب كان يخون دين قرنجي خوي هي براسي حمولاتك بخونو بعلم كش ذكية أو زاب براسي دوري خنا ولا موبايل وآيباد وأوشتانا

0: دلی خواهم
1: کرد. برای دل هست.
0: اجیا پاسه تاکسی. آنها ولام کاملا خلقی. یعنی تو شش حقوق تابیل تاکسی کن. پاسه کن کاملا حقوق تابیت رن لی. یعنی حتی اجین یعنی ساعت نیم تا ساعت نیم تو نه تو. یعنی خود بیشی باشته.
1: شد وای.
0: او حالا دکه اجیا.
1: شد وای. پیامی تو چیه بو دایکانو باکان.
0: درباری
1: اویکا ایتر دستپیکی سالی تازه خوندنه. یعنی اتیت شیام پر بالای.
0: والله هنی من بود همون دایکو با گنجک با خوش ما. یعنی دستپیکی خوندن ابی زور گرینگی من با من آل کنی.
1: بله.
0: یعنی واسه دکمالی پدرستی خوان بین. واسه دکمالی جزامدی خوان بینن.
1: من علیمان نکنم.
0: بله. اگر شتی خوان پرچوب خن پاشته بیکن به هر حال بلام شتی من آل کن نه به پرچوب خن. يعني بحق هذا بالتزام يعني التزامي طبعاً بمنال كنبي أجان ليبي رجعنا مصلي ليبر سنين بزن أمر واني تيان وقلتوا محاضرات تيان هبوا لشيء درس يكاد تيان وقلتوا باني تيان ليبر يعني أبي زور قنجي بمنال كنبي يعني كاتي أو يعني ليبر سنين وزور لقى منال كنبي ويكبتوا منال كسر سكوتوا بهم نروي برد دوا وهم نروي فكر دوا يعني بقناعتي من بدرجة يساف برد زور أساسا كذا يعني بقناعتي من برد أخوي الله تربية وتعليم يعني دائما برودك أنت بيش شيء هو فرق كده.
1: تربونه.
0: أجا برودك أي جوان بيه فرق كده نكى إن شاء الله صد مزوجات كده. بس خان خاصة خان قاصة تو إيماني كي جريني بندي. ليه نبرسيتوا برودك إخراب بيه برودك يعني فرق كده.
1: والله أنا زمان بسي كي جواني في المير ده وتي كي جوان الله يقبل علمي فلك دكتور عبيني أخلاق النبو في السنة يعني. يعني أجر بران دورتين بران أنا شهاب يكتب برودون أبو. اکسانه به هیچ.
0: بتأکید. پروردگار من همیشه اوتوم. پروردگار پیشی فرق کنه. لبرو که پروردگار تابو کارگرش. یعنی اشتکانی تر خویل خویه بی. فرق بی. او که پروردگاری جانی بود با خوالت دیزاین به دوام بی. دیزاین با سعی کردن آبی. دیزاین به هر کانو با ماموستا و با درس و آنوکات. همش تکل کادی خویه بی.
1: دکمانو.
0: اون که پروردگار نمیخوان خواستن فراغی کیته او پروردگار. اشتکانی تیج اهمال که خوش کسی که اهمال درس چه کاتا.
1: دکمانو. من الله از نکانه بابیال و به هوای سرکوتو و دعفیش
0: کش. نه دست خوشید لذت نبتن کم بالاستی. برنامه کی زور جوانه نبی با مبالغه من خد مبالغه من برنامه کی زور جوانه خم. آن دیم مثال میبینم تا وعم کرد وعی زور برنامه کی جوانه برو همو با بکنی رخو گرتو.
1: هر جای سر پیوندی بر جانی خلق و به ما بحث کن.
0: زور شدگی جوانه. عنی براسیه که لو متابعانی کم خم. لکن آخر متابعی برنامه کنم. زجل لها حوالا كان سرديرك يتم تعب برنامجك.
1: تقول باني تو.
0: يواجه سكنت أبو خواص. نشتان صاحب.
1: صاحب طلب جهتك أخو حافظي شقيد. بلى إذن خوش إنسان دوباره بيروز باي لهم دايكانو باوكانا كين لهم خن كارن لهم قطابيان لهم ما مصايان. إن شاء الله أم سال صالح خن نمتا صالحي بر لزان توزان يعني بر ل بروردة بوهمو خن كارن من لهمو كردستان. إن شاء الله يوادارم دايكانو باوكانيش. براسی ارشان خورسه بیه هم اویکه لری ماده و آبی سپورت و یا خود هاوکاری من دالکانی خواهم کن هم لری پروادی شو آبی چه نفر من دالکانی هم بتو من دالکانی اهمال نکن ولی قبل اویا راسته ما مصاحبش کی شیری بره که ولام دایکانو باوکانیش رولشی گوره آبینن نکرده دایکو باوک دلی باو خوره بله من دالکم دختر خانه و بخوی سعی کاو طاب نه لمالا و بی عجول لیبی کرم سعی کو کردو، کسیم سعی کو کردو، موبایل، آیپاد، هر بابتی که ترا کازانی ل سعید و رخاتو بر عصی به سنویی که بودم. نیوانی ما ماست. بوی ارکی دایکو باعث زور خوسته.
0: زور
1: خورستی شبه و انشالله همیشه سلامت بنو. به هیوای دهتوی گش بود تا وی خن کردن، تا وی خطابیان لحمه کردستان. خواهتان لگالو هر شاد. خواهیستان.

0: بدو داتون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو و بیبر بین و بو مالوا یعن جهد
1: حتی چنی میوه لعالم هر همی امر سما دوری
2: تیسته بی خیاره کب خوی
3: نبو نیخم کل روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هم دو خوابان
0: اندی لخیاره کن زور ریکن هو کارک ایچی کرنگ

0: لپشت هر دوخه کی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولامه. اما بدلاداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان دلیم به های پارکی گیفانت چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه موسیقی

نیشتیمانی یعنی خوشویست سلطان لب تو بیانیت هم باشی و درم لهر که کن شاد و تندرست و وقت آور بن حالا کنیم کجمیر دست بیکن سرتاش سر بیارک علی زیدی سرگوزیران عراق لگل مارکو روبیو وزیر دروی امریکا لی نیویورک کو بوتو پرسی کوکر نوی چکیان لدست گروپ چکدارکان عراق تاو توی کردوا سرگوزیران عراق علید سی حزیرانی 2027 دوائین واده رادست کردنی چکی گروپ کانه دوای تی پرونی او واده گروپ کن به درچول یاسا ناوبرن. امرو دیبیتی گشتی لوتکی نتوی یک گرتوکان لنیویورک میوانداری سرکرده سوسی ولاتی جیهانه کد. لوتکه که لهجده ایلول و دستی پکردوه 28 ایلول کتای پدید. مانوئل ماکرون سروکی فرانسا علیت گفتگوی ارینی لگل دونالد ترامپ او تا امریکیه که سبارب لمن ملیانکانی اوکرانیا و دریای سور انجام داو باسیان لا ریگکانی کردنوی گروی هرمز و دوخی کشتیوانی لدریای سور و گرنتی تپارینی کشتیکانی نوتیان کدود.

گروپی اصحاب الكهف که یکی که لگروپکانی مقاومه اسلامی لعراق هلویستی خوی سبارت بر رادست کردنی چک را گیاندو. اله هر رخصنه کی چک پیوست بکشانوی سرجم هزب یکان لعراق بوانشی که تایبتن به ترکیه و لناو خاکی عریمی کردوستان و عراق دن. گروپکه لراغین رایک زماجه باو کردو که پرسی رخصنی چک پروژه کی نشتیمانیه که سوده کی به اندازه با عراقه. بلام تنیا دوای کشانوی سرجم هزب یکان لسر خاکی عراق لا هزی بناو هاوپیمانی نو دولتی و بو هزی داگیر کرانی امریکی و ترکیه ابی هر همویان بکشنو. برون و راشکاوی الیت ام پروسه کاتی ابیت که همو جورکانی داگیر کاری لعراق کتایی هات بید. گروپکه اشلیت که آمانجی کتایی چککانی مقاومه پرستنی عراق و سرور یکیتی. امش آماجه بو اوی که هر گفتگویک لسر ام بابتو رخصنوی دبیت کتایی هنان با آمادبونی سربازی درکی بو دست پیبکا. اصحاب الکف گروپی که چکداری شیعه و یکم جار مانگی آبی سالی 2019 درکوت. لراغین راویگ دا پابنبونی تواهو متمانه خوی با اکرم کعبی امینداری گشتی بزوتنوی نوجبه دو پات کردو توا. اما لکاتیک دا علی زیدی سرک وزیرانی عراق دیمانه کی لگل نیویورک تایمز انجام داو. تی دا باسی لاغو کردو که سی حزیرانی 2020 واتا چند روزه که دیگه دو این وعده رادست کردنی چکی گروپا کنه. دوای تپربونی او وعده علی گروپا کن به درشول یاسا ناو برن. علی زیدی سرک وزیرانی عراق پرسی که کردنوی چکی لگل مارکو روبیو وزیری دروی امریکا تاو توی کردوه. زیدی و روبیو لپراویزی کوبونوکانی کومالی گشتین تاویه گرتوکان لنیویورک کوبونتاوه. با روبیوی گوتو زیدی که حکومتکی کار با بتو کردنی پیوندیکانی عراق و امریکا و برس کردنوی استی هاو بشی استراتیجی نوانی انکت. اوش لچوارچوی همه هنگی که آبوری بنیاد نر که بوارکانی کاری هاو بش فراوان ترب که تو بر جواندی هاو بشکانیش بیستر بکه. زیدی سوربونی حکومتکشی دوپات کردو تو با بردوان بون لرکارکانی که کردنوی چک لدستی دولت. بگویری اوی که نگور دستوری و یاسایی. لای خویه و روبیو پشتیوانی ملاتکی با حکومت و گلی عراق در بریوه لچسپاندری سقامگیری ناخویی و هیناندی خواستی عراق یکن لگشپیدانی عبوری و بحث کردنی کرانوه بروی جیهان ده. بگیری راگین راوی نوسینگی زیدی مارکو روبیو پشتیوانی لحنگا و بریارکانی حکومت کردو با تاو کردنی بنماکانی دولت و چسپاندنی پایکانی سقامگیری و گشپیدانی عبوری للاینی عراق و فواد حسین وزیری در و فعال حساری وزیری دارایی اما دی کوبونه و کبون. توان براکیش که نردک تایبتی سروکی امریکای با سوریا و عراق ایویش لوی بشتر بوا. سروک وزیرانی عراق عشقرای کردوه که سی حزیران چندین جارمه و توه با چندمین جار دوباره دوپاتی کردوه توه که دوین واده سی حزیرانه و ابه چک لوکاته یا للاین گروپکانه و رادست بکره. دوای تپربونی او واده علی گروپکان به درچول یاسا ناو برن. علی زیدی سرک وزیرانی عراق بر روزنامه نیویورک تایمزی گوتوه که کردنوی چک لدستی دولت لماوی نواد روز را دست بیاکا لو ماویش تا هیرش نکره تسر گروپکان و روبروی هیرشی امریکا ناب نوا. زیدی علید دوای او ماوی گروپکان دست دکن بر رادست کردنی چک و دوای او واده اگر گروپکان چک رادست نکن به درچول یاسا ناو برن. سرک وزیرانی عراق اشکرای کردوه سی حزیران دو این وعده را دست کردنی چکی گروپا کنه. زیدی سبارت به دهاتی عراق علیه به های جنگ و لصدا شستی دهاتی نوتیان لدست داو که نزیکی 60 میلیارد دلار که. علیه دبید پیشتر چک کنترل بکره بو اوی بتوان رید عبور یکی به حزب بنیاد بنین. سرک وزیرانی عراق جخت لوده که تو که ایران رایگه به تپربونی نوتی ولاتکی ناداد لگری هرمزو و آمان جیان تنیا برس کردنوی نرخی نوت لجیهان ده. هر علی زیدی لنیویورک زنجیره دیدار و گفتگوی لگل سرکرده ولاتان و سروک حکومتکان و برپرسانی نو دولتی انجام ده و انجامی چی اده چون که اشتام لوه بریاریش لگل دونالد ترامپ سروک امریکا کوب بیتو. علی زیدی سروک وزیرانی عراق بمبستی بشتری کردن لحشتا و یکمین دانشتنی کومالی گشتی نتویه گرتوکان لنیویورک بریاره و تارک لبردم نیونرانی ولاتانی اندامی رخ راوک پیشکش بکد که

0: داخل ویستی عراق لبری پیشات و خیران نوچه ایونو دولتی کان دخاترو. هروها را کارکانی حکومتی عراق برو برو بونوی او استنگا آبوری و گشه پیدانانی که ولاتک بسری داته اپارد باسکا. بگوری نوسینگی سرک وزیرانی عراق لبشی که دیکی و تارکی علی زیدی تیش که خات سر او هنگاو برچاو به هزانه که عراق ایگریت بر سبارد به چک سازی آبوری همه چشن کردنی سرچاوکانی داتو برهمین اجتماعی هروها رشنکانی برنگار بونوی گندلی هاوکات کرانو بروی و برهنان و دوپات کردنوی سروری اجتماعی گوته بجی حکومتی عراق علی لپراوی زیدانشنی کمالی گشتی نتویه گرتوکان علی زیدی زنجیره کوبونو گفتگوی دو قالی لگل سروک و سروک وزیرانی ولاتانی بشتر انجام ده. تیدا تیش که خریت سر پیوندیکانی نوان عراق و ولاتانی ناوچک و جیهان. هروها در فتکانی بنیاد نانو به حس کردنی هاوکاری عبوری با قازانجی دولانه باسکره. به گوره زنیار یکان علی زیدی لامریکا لگل دونالد ترامپ سروکی امریکا لگل رجب طیب اردوغان سروک و ماری ترکیش کوبه تو. وک باس من کرد زیدی لنیویورکا و ام کوبونه ویا لوتکیه که خلی هشتاو یکمینی نتویه گرتوکانه و لکوبونه وکان ده اوتاری عراق و تایبت به عراق پیشکشه که بگیره نوسینگی روشنامهانی سرک وزیران لوتارکی ده لکوبونه وی نتویه گرتوکان زیدی هلویستی عراق لباره پرسندکان و قیران هرمایت یکان و قیران نو دولت یکان خاطرو و برنامه کابینه کهیشی با رو بروبونوی آلنگاری آبوری کن و رو بروبونوی گندلی رونه کاتو کب. دمه که دستی پی کردو. لدوی دست با کربونی وک سروک وزیران امدو امین جارک علی زیدی برو ابو امریکا. سردانکه یکمی با کشکی سپی و کوبونوی لگل دونالد ترامپ سروکی امریکا و برپرسانی بالای اولاته بو. سردانکه امجارش با بشتاری کردن لکوبونوی لوتکی نتو یک گرتو کن.
1: لدوی دست با کربونی وک سروک وزیران اما دوامین جار علی زیدی سردانی امریکا دکات. سردانکه یکمی با کشکی سپی و کوبنوی لگل دونالد ترامپ سروچی امریکا و بر پرسانی اولاته بو. سردانکه امجارشی با بجداری کردن لکوبنوی لوتکی نتویه گرتوکان. علی زیدی سرگ وزیرانی عراق لنیویورک بجداری للوتکی خلی هشتاویه چی نتویه گرتوکان دکاتو لکوبنو کشده و تاری عراق پیش کشده کات. بجوری نوسینگی روزنامه‌وانی سرک وزیران لوتارکی دل کوبنوی نتویه گرتوکان زیدی هلویستی عراق لبرانبر پرسند نکانو قیران هرمایتی و نو دولت یکان دخاطر رو. هروها برنامه کابینکی با روبر روبونوی آلنگاری آبور یکانو روبر روبونوی گندلی روندکاتو. اما لکات یک دایل لمانجی آبیام سال دا برنامه گشه پیدانی نتویه گرتوکان بفرمی ستایشی هنگاوکانی عراقی کردوا لبرنگار بونوی گندلی دا. بتایبتی لپرسی بدو داتونی یاسایو جرانوی او سرمایو دارایانی لولاتکا دزراون. پیوندی عراق بناتوی گرتوکان میجوی چی دیرینی هی لروجی سی تشرینی یکمی 1932 پیوندی با کوملی گلانو کردو لسالی 1943 و جوی لسر گراغین دنی ریخ راوی نتوی گرتوکان کرد. لناو راستی چلکانی صدی رابردوو عراق بیچ یک لاندام کارو دامزرین ارکانی نتویه گرتوکان دادن رید. لدوی سالی 2003 عراق آماده بون و رولی دیبلوماسیانی چالاچی خوی لکوبونوکانی کومالی گشتی نتویه گرتوکانو نواندنی و دولتیکان دست پی کردوا با آمانجی برودان با پیونده دیبلوماسی و آبوریکانی. با گوته حیدر عبودی گوته بیجی حکومت عراق لکارنامی سردانکی دابو امریکا علی زیدی سرگوزیرانی عراق لگل دونالد ترامپ سروچی امریکا و سروکو سرکرده ولاتانی دیکا کود بیتو و بجداری لکوبونوی جوری بازرگانی امریکا دکات. سردانکه لکات یک دای عراق با کاتی چی هستی هر داتی دا پرد که خوی لکشانوی هزکانی امریکا و هاو پیمانی نو دولتی و پروسی چکدانانی گروپ چکدارکانی عراق کسی ایلولی امسال وقت دواوا دا دیاری کراوا دبینه توا.
0: لکات یکن نخشی سیاسی جیهان لبردم تاقی کردنوی که مترسی دار دایا. نیویورک بوت ناوندی بریاری نو دولتی و میوانداری سر کرده سو سی ولاتی جیهان حق اکات لوتکی سالانه کومالی گشینه تو یک گرتوکان دا. لوتکی که با گورترین و هستیار ترین دیبیت گشتی کن دستی پی کردوا لسای جیهان اگده که لجر اگری قیران گورکان دا و لجر اگری جنگکان دا نالینت. ام لوتکی که لحجده مانگ و دستی پی کردوه به دروش می گرانوی متمانه و برای و بردنی گرانکاریکان دستی با کارکانی کردوه اتا 28 مانگیش بردوامه بید

0: سروكايتي لوتكاكش سبيردرا بخليل الرحمن وزيري دروي بنغلاديش وسروكي هشتاوي يكميني خولي كومالي قشتية لكاتيك دا أم لوتكاية بره وارشيت كام لبلاني كاين روشالاتي ناوراز إيران غزة لبنان جنجي أوكرانيا وقيران مروي كاني سودان مازي قفتوغوي سركردكان ينخصو تجير في شاريكي قرصو
1: سرکرده صدوسی ولاتی جهان با بجداری کردن لالودکی نتوی گرتوکان لا نیورکن. لودککا لا هجده ایلولوا با دروشمی گرانوی متمانو برای بردنی گرانکاریکان نتوی گرتوکان با خزمتی گشتی دستی پی کردو. لا 28 ایلول کتا ایدت. امروش سرکیترین بشی لودککا که دیبیتی گشتی و تیدا سرکردکانی جیهان گوتاری خویان پیش کشدکن برای او دچت. خلیل رحمان وزیری دروی بنگلادیش سرکیاتی هشتاو یکمین خولی کومالی گشتی نتوی گرتوکان دکد که نونرایتی تواوی 193 ولاتی اندام لا نتوی گرتوکان آماده دبن. برای اوچونی لودککه لکاتک ده، جیهان بدست چندین ململانه و قیرانی قوله و دنالانه تو. لا تورکانی امسالی لودککه ده، رنگ دانویان دبید. گرنگترین او تورانی تاوتو دکرن، جنگو ململانه نیو دولتی کانه. لوانش، جنگ لروشالاتی ناورست، ایران، غزه و لبنان، شری اوکرانیا و روسیا و قیرانی مروی لسودان. گرانی کشو هوا، تورکی دیکی لودککه، که تی ده، مترسی برزبونوی استی دریاکانو داد پروری لگواستنوی وزده تاو توی دکرت. مترسیکانی جری دست کرد توری که گرمی دیکی میزی گفتو گوکانه. بطیبت لکاتک دا چندین پسپوری بوارکه هشداری دادن. تکنولوژیاکا مروف بباتا لیواری لنوچون. هروها لکولینوی لخوابونوی پشکوتنا آبوریاکانو اما جکانی گشپیدانی بردوامی پلانی گشپیدان با سال 2030 توری که دیکیه. لپشت پرده برای اوچونی لودککا تاوتوه کردنی بر بجره اگر یکان با پوستی سکرتری گشتی دهاتوی نتوه گرتوکان بسه که گرم دبید. با پی ماوی سروکایتی انتونیو گوترس نزیکه لکوتایو پالپشتی که برچاو هیا تاوکو سروکی دهاتوی رخراوکا جن بید.
0: در سالاتی فروکوانی مدنی عراق سرجم فروکخانه کن لراغرتنی گشتی هیل ایرانی کن اگه درکاته و که علیه لچوار شمویه راغرتنی گشتکن لو روژو چیت بواری جبجه کردنو بگری زنیاری کنی کنال هشت در سالاتی فروکوانی مدنی عراق سرجم فروکخانه کنی لبریاری راغرتنی گشتی کمپانیا ایرانی کن اگه در کردوته و بگری بریاره که هیچ فروکه که هیل آسمانی عراقیش گشتی آسمانی با ایران انجام نداد. بریاری راگرتنی گشتی هل آسمانی کانی ایران با عراق و به پیچوانش و لروژی 23 ام مانگا و وات روژی چوارشما و چه تبواری جبجه کردنوا. للایکی دیکه و احمد هوشیار برای بری فروکخانه هولر سبارت بر راگرتنی گشتی کمپانیا ایران یکن به کنالشتی گوتوا حتا استا هیچ بریاری کیم با راگرتنی گشتی او کمپانیانه به دز نگیشتوا. هر بریاری گلو باره ولا در سالاتی فروکوانی مدنی عراق و در پچت اوانی جبجه یکن. را گرتنی گشتی کمپانیا ایران یکن با عراق لچوارچوی سزاکانی وزارتی گنجینه امریکایا با سر اولاسه. بگویره بریارکی وزارتی گنجینه امریکا کمپانیا کن هیچ خزمت گزاری پیشکش با فروککانی ایران ناکن لفروککانکانی جیهان. بریارکی وزارتی گنجینه امریکا لروژی چوارشما و چه تبواری جبجه کردنوا هر ولاته کش پابندی بریارکن نبید رو بروی سزایی هاوشه و عبیتو. واده جبجه کردنی سیستمی اسی کوداش لحره می کردستان دواخ را با دوای پسند کردنی بودجه. اندامی که انجمنی نونرانی عراق علیت بای دواخ را چون که لبنرد دا سیستمکه یاسایی نیو لنه یاسای بودجهش دا جگه نکراواتا و ابه جگه بکریتا و انجاب کهویتا بواری جبجه کردنو. اخلاص دلمی به کانال هشتی گوتوه لکوبونوی نوان هر دو تیمی حکومتی یاری می کردستان و حکومتی فیدرال دا او بریار دراو و لگل پسند کردنی پروژه یاسای بودجه سیستمی اسی کوداش اکویت بواری جبجه کردنو.
2: اكيد كان لنا استضافه السيد محافظ
1: بدونيه و میوانداری برس پارسګری بانکی نواندی مان کردو پیوندی شم با هرمی کوردستان او کردو که چندین جار سردانم کردونو ام بابتم لګل باس کردون اما امرو چاوري جبهه کردنی بابتی اسی کوداین لنو پروژه بوجی فدرالی دا سیستم کجبهه جبهه دکره

0: بدو دا چون بو برهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو و بیبر بین و بو مالوا یعن جهد
1: هر چی چنی میوه لعالم هر همی امر سما دیری
0: دیسته به خیارک بخوی
2: نبو نایخو مگر روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هون رو خال منه
0: انده لخیارکان زور ریکن هوکارک ایچی کرک
3: ما وای جمله ما مستعکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گته تبعنی رکبه تو کور اخ ما مستع تو کی علم پی تو کیش تی و بینی و تو تو لسر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکی هنم فحصی بکی بوما
4: رجی نتراتکی تا 400 رگه پدرا و لرا سی در چو
0: جگلو خیارکی خوم لکلگه کلم کردوا کولکا بیبر اوانش مهنه و وی تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعنی اماش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجه بی نگره من لرژه خویان زیادتر بر
5: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: یمانه تو این توشی براسی شیر پنجه من بکن؟

انجا کاملا کارتی بانکیم پیا چون که هوا لکانی امر و من بشه کی زوری تعبت بام کارت بانکیانه که استوایلی هاتو لحمو مالک منه کارتی بانکی هیو بکاری اهنی انجا بوچی ام کارتانم هیناوا بوی بوردی بوتان باس بکم کیشه یک برو کی بانکاکانی بشکل بانکاکانی عراقی گرتوا نک بشکل توانیم بلین هموی بلام کم تازور رنگ روژانه کیشکانتی دادر بکوید و پیوندی با پاری همو مانی شواه

انجا حواله کردنی پارا استا لبشك لا رگی کارت بانک کانوا لا عراق بو ولاتان راگیراو لبشکان اسای بو تو استا لا چندروشی رابردوا بش لا بانک کان اگر تو هشماری بانکی ته بوایا نه اتوانی پارا حواله بکی نه اتشتوانی سپانسری پپکی لا رگی تو رکملایته کان جنردنی پارا بیت بو ولاته گان سپوسا کردن به بو تو رکملایته کان پک و راگیران تنانت بشکان اوانشی که کار اکن لم کارت بانکیانا چیان کرد؟ نرخی دولاریان برانبر به دینار لنرخی فرمی یا نزیگ لو نرخوا طبعا که تو ام حواله اکی بون ولا رگی یکی لم کارت بانکیانا و بو یکی لو ولاتان دبیا ترکیه چینا بریتانیا امریکا هر ولاته که عادتا که تو اروی لوی وری اگری به نرخی فرمی بانکو عموله اجید سری تقریبا توانی بلی تا 138,000 140,000 بو تشکین رایوا بلام بشکلم بانکانا لروجی پین شموا چیان کردوا شکانوی دینار برانبر با دولاریان کرده نرخی بازار یعنی اونه ما تو لرگی حواله و لولاته که ترا بتوانی با هرزان تر دولار دست بکوید و خاله که دیکش که گورانکاری روی داوا لحواله کردنی پارا لرگی کارتی بانکی و بو نیوا کم کراواتوا با پیتان بلیم چونم لرگی استباشگلم کارتانه کارتی بازرگانین که با دستی منوید بنمونه اما کارتی بازرگانی. ام کارت بازرگانی پیشتر تو اتوانی لمانگی که 15 میلیون دیناری به حواله بکی. بالا مثل دابزی و بونی و بو 6 میلیون و 500 هزار دینار. اروان نرخی عمولش گرانکاری بسراهات و برز بو و یعنی والا میشم لچن بانک گور گرتوا که بو چی اما روی دا و کارکی چی و که دوخه که اصایی ابیتو بو چی لناکا و او بانکانه کوت نبر اوی که حواله کردنیا بو ولاتان را بگیرد. انجا استاب. اوانی کارتی بانکی تان هیا و تهجماری بانکی تان هیا اگه داری ام حواله بن هیچ معامله کی نایاسایی با کارتکان تان مکن اگه دار با کارتکت که با کاری اهینه جگل خود یان خود بحسن و رضای خود ام کارتت دی بدست کسی که واله پاره کی کمی پی حواله که یان با کاری اهینه بوشتی تو زور اگه داری با دوائی ملی قر کرا بسر ماو نمزانی چون که نزانین دادی کس نادات بانککانی عراق لجر چاو دیری که زور وردن اینجا با با تان باز کن وانشی دلین اما لم کارت بانکان نازانین بس موچکی پیور اگرین هیچ یعنی هیچ زانیار یک معنی لسر بانک کارت کانو نازانین چون بکاری بینین کاکا تو ازانی موبایل بکار بینی اتوانی اتومبیل لی بخورید به چون کارتی که بانکی نزانی بکر بینید و ایدی به دستی کسی که ترالی موچکم باور بگری یعنی شتیک اکر ایدی به دستی و کسانو بکری بینن بوی پارکت ببدن یعنی ایدی به کسی که دیگه چون که ام هجماره تایبت بتو اب چی؟ هر زور زور آسانه کارتی بانکی چی هیا؟ بس هجماره که تلکل جماره نهینیا زانستکی هر اویه ایتر نزانی بو امری ای تی ای مکانش که بکاری بینی کاتی روی موچه ورگری یعن پاره اگر را اکیشی هر زور زور آسانه امری ای تی ای مکان خوی جوان لسریتی چون کارتا که بکاری یعنی و بزمانی کردی بزمانی عربی بزمانی انگلیزی لناو شاشکان یه هیا چون پاره کش را اکیشی اما بو موچه بو کرینی دی کش همو سکان هم بسکان کردن لما بایلکی خوتو سکانی کارتا که تکی تو چون پاره تو اینری هر شتکی لیکی و لا اکاونت کانش همو بانک کان است من پیم خوش نیه ببیت رکلام بو هیچ بکل بانک کان است من کلو بانک کانی که بون منا هجمار کیم هی ل موبایل کما زور با آسانی بشی ناردنی هیا بونو اگر تو بتوی پاره بنیری با کردی با پختی نسرا و ام بشه بو ناردنی پاره اچی تسر بشه که دیاری اکی 5,000 نیری 1,000,000 نیری 10,000,000 نیری چن انیری با حسن و رضای خود پاره که انیری با کردی تیا نسرا و يعني يكي لو بانكانا بو انو بانكي رافي دينا اوش با كردي تيا نسراوا پارا راكيشانا گوشي كيلي نسراوا پارا راكيشان پارا خس نسرا تيا نسراوا پر کردنوا هر تيا نسراوا هموی بجواني تيدا نسراوا بو چي اما بو باز کرم بو اوي لداتوا بانك نكري تبردم دادورو ببيني بناوي تو مليونان دينارو هزاران دولار لأكاونتكت هاتو چوي پيكراوا چون که یکی از هوکار سرکی کانی راگرتنی حواله الکترونی هوکار کی سپیکر نوی پار بول رگی کارت بانک کانو پار به حواله نیرد را بنمونه با کارگی گلچین

0: کارته که تو همو ثروت و سامانه کی خود لم کارته دانی تو اتواره همو پاره کی تو بکار بین اگر کسی هجماره کی توی لابه بویا به هیچ شوک که آروی با موچوار گرتن امری ببورن امری ای تی ام که کیشی تیدایا زور آسانه چاور رب که یان قصه لگل بانکا کب که بلام راست خو کارتا کن مده بدس کسی کی تروا بلی بامن ایشکت بوب کم یان لماوی رابردو دا بیرتان دیل دوزارو بستو سیوا جمعاری که زور خلق احاتن اینو کارتی نشتیمانی کت بینا لگل فرمی خوراک کتا کارتی که بانکیت بود روز سکین تو هیچ ناکی هیچش مترسی لسر نیا بلام ایما کارتا کت ابینو بکاری هنون بو نو مانگانه اینو 100 دولارت بیده مانگانه 30,000 بیده مانگانه 200,000 بیده ایتر برا پاره که اینو بو چی چون که بم کارتا بانکیا کارتا بانکی که تو اینو برد اتون پاران لعراق و انارد چون که دینار زور دا بازی بو گشت بو 160 و 170 اتون لولاتی که تر بسط و سیود و کر رایانه کیشو خوان قازان جا که باش یا نگر کمی لپارکش یا اداب بتو بلا مزان چند کیس من لوانه چونه بردم دادگا که برا خوی آگای ل هیچ نبو که چل رگه هشمار بانکا که و به میلیونان دینار هاتو چوی کرده بو یو تو بیان که و تلفونیان بو کرابو و تو بیان باج ما بو بیان یو بازرگانن یو کابرا تو باج چی بم سیرکا 30 میلیون دینار باج حکمتی لایه لبروی اکاونت که بازرگانی بوا بناوی او و پاره نردراو بدرو پاره های این راوتو وای کردوا بشه که زوری خلق توشی کیشه بون حتی وکو ام خلکش من قصه اکم بشه کلو کیسانه لدادگان کابرا توشی کیشه که قانونی و یاسایی بوا بهوی اوی که کارت بانکه که داو بکسی که ترو بناوی اما و آلوگور پاری پی کردوا پاری پی ناردوا پاری پی سپی کردوا تاو هر جوره گلوی که بکاری ناو برا پاری که کمیشی داو بوم بلام دواجار که ضرر من بود چون که تو بناوی تو اوی کارت بانکه که دادگاه حقی چی تو داو تبکی؟ راست رنگ اویش دواتر لیه پرسین ویلیه بکری بلام تو قرکراو بسرتا تو ابی بروی تبردم دادگاه تو ابی باج بدهی لبروی اکاونت کدو کو بازرگانی بکارین راو جگه لوش جاری وایو کو بازرگانی بکار نانی کسی دیتا تنیشتو هر اونده سی بلا چاوی که سیری کی توی کرل ای تی امکا هجماره که تو جماره نهینه که داخل کرد راست خو اتوانه دوی تو بروی چی پاره نو کارت بانک کده یا رایب کشه با زور زور آگداری جزان الکترونیک تان بن آگدار من لموبایل کان تان آگداری کارت بانک کانش تان بن با وی توشی اونه بن بلام عراقیش براستی وادم ام هنگاوی ناو بر یاریش اللہ سالی 2027 گران کاری دی کب کاتو خلق ناچار بکات چه بناچار کردن به یام به حسن رضای خویم به بشری زوری پارکانی بخانه بانک براستی ابه سیستم بانکی ریک بخاته و نابه لپر بله والای هجمار بانک کتان داخل یعن تو نتوانی پارا بنیری تولاتی که دیکا انجا استاج ملای هاو کارم پاول عبدالرحمن لنوسینگا کانی حوالا کردنه لسلیمانی زانیاری زیاتر من پی دلید لباره اوی که گرفتکا تا چند چاره سر بوا بشگلو بانکانه خوان را گین رایم بلاو کرده و یم به ایمه انوید که کشکا چاره سر بوا بزانی هیچ بانکیک ماوی هشتا کشه حوالا کردنی ها بیتو کشکا چون بو و نوسینگا کانیش چی الان لباره او و نرخی عموله امروش چونه پاول اگر با من باس بکی
1: باشر رینا سویکا خاون و سنگکان یا لگور رید راو باسی دکن هفته پیشو یعنی سستی کبو لحوالا کردن دا بلامی سایتر دوخه کبرو آسای بونو دچیت و پیوستیش با نرخی دراوکان ل چند روزی رابردو دا بینی من که به های دینار یعنی روی ل دابزینه کی برچاو کر بلامی استا یعنی همو پیش بینه کن بو آراسته بون که 100 دلار چه تخانی 160,000 دینار بلام باش بو و روینه با اوی که بزنم یعنی سا دوخی حوالا کردن چو و بگشتی به های دراوکان چون دست ملای که اک شیخ که اوکی که کلا مامالا کارانی دراو سلاو لیو که اک شیخ سپاس دکم هفته پیشو سستی یک دروز بول حوالا کردنی دراو دا استا بارو دوخه کت چون و حوالا کردن آسایی با تو یا خود اگر بوم باز
2: کنیم ایم اک راو تو بله او کاتی شر ببونی سرعی دولار و بونرخی دولار لحلکشانه که زور برزه بو همو ایشو کارو برکانی و استان بو بازاری به تاواتی سس کرده بو تر خلکانی که تحفظ یعنی بو لسر و مسایی بنا
1: باشه استان مرخی حوالا کردن چون با ولاتان بگوری ولاتان که شد که
2: والا ایتر او کتو تو سر تنسیقی او دو دولتا او دو طرفا که لگل یکا کارا کنو این نرخ ایتر هی با 5 دولار هی با 3 دولار هی با 4 دولار و نیوه 100 دولار تر اوه ایشکن لبین خوانه
1: باشه بەگوێری وڵاتەکانە گەرە و مەبۆ ڕوونکەیتەوە
2: بەخوا زۆر زانیاری تازەم لەسەر ئەو مەسائیلانە نیە ئەوەی من زانیاریم لەسەر لەسەر بارودۆخی ناوخۆ و وەزعی تمەن و دۆلاری ناوخۆ من زیاتر
1: ماشەڵا تمەنی باشت بەرز کردۆتەوە
2: ساڵێکە بێ تمەنە کڕین و بۆ بیانی

0: باید چهار گلاو پنج گلاو تصور کن با قوت بیت و داب.
1: استاد چند میلیونه؟ یعنی برابر با صد.
0: خیم 21 میلیون و نیو بوش صبح حس بفی کموزری گلاو.
1: سی رشد و آب.
0: کاش ولی من اقدار نمیلیم نبود. راستی لعمله بود. که هات مو به 22 صبح و آن بود. بله. وقتیان زیادتر برز بود.
1: یعنی تار راده که او برز بونه وی بهوی.
0: لذذا و نرخی که یعنی براسی 1 میلیون میلیون اتمن 1500 دیناری که خواهمان که یو تبع. یعنی زور زور هر سال. به میلیون نیو اتمن مل برادر و ساعتن وقتی خوی باسی بلین 925 926 925 و به میلیون اتمن لال سنا نکری. با خواهد داشتی که یعنی کریبو به میلیون نیو اتمن لال سلیمانی پی آوردن کرایو آواهیت یه سه میلیون نیت من باید
1: باید دلاریش یعنی تا نزدیکی 160 روش ولی میستاد شده از زمان تو 150
0: حدود او مترسی بود جهت رقیب ما که کنی جناب کانو خلقانه که من اگر که بود مترسی نه خوی عراق و کوتای امانینوی برگرشی درست بیه میلیشیا کان لگل حکومتی ناونداو جاهو کاری که تریش بود یعنی گویا اگر بتو ملیکا ل عراق کشی تو تصور کردم میلیشیاگان چه کانی انتصیم به حکومت کنن او حالتی شبو منم زنی هر مترسیه هیچ تر نبود.
1: یا ربی لش ساق به سپاس کم سپاس با کاتکات و کوپیش ریش باسم کرد یه صد دوخی حوالا کردن عصایی بود تو و اوشی که گویی سیبون زیاتر پیوز بود با باردوخی به های داوکان به تایبت دلار برامبر به دینار و برامبر به تمنش
2: بله ولی زور سپاس با او کرم پاول عبدالرحمن که به شکل راستخول بازاری درای سلیمانی بسی اوی با کردین که کشی حوالا کردن چون با و امه اوش تنبو بس بکم امرو حوالا کردن چونه لبازارکانی هرمی کردستان اگر تو پاره با ترکیه حوالا بکی لصد دولاره لسیوسی دولاره به پاره حوالا کبدی لیک دفتر دولاره یعنی اگر تو یک دفتر نری با ترکیه سیوسی دولاره ببدی با حوالا کردنکی بلام یکشتی جواستم پی بلام اگر تو حوالا کد با دبی به امرو باسکم تو 12 دلار ور اگرید یعنی لیک دفتر دولاره 12 دلار ور اگرید تو انجا روشک بتایبت باسی او تام بو اکم و جوازیت چیه که لحوالا کردنا دروس به روزانه چون که کاتی که ابی بناقص وات تو دلار ور اگرید لبری اوی که پاره بده با تو چوی پاره حوالا که با ولاته که تر بونم نوکو دوبای امرو رو یک دفتر دلار با دوبای حوالا که چی 12 دلارشت پیدا نوا و کارکه اوی که امرو حوالا زور با دوبای بلام ترکیه تو ابی 33 دلار بده که امرو حوالا کردن کم با ترکیه بایا باشه وی انجا خلکه لو روزانه زور قازان جا که کاتی که نرخی حوالا کردن دا آبازه لبریوی پارب دا قازان جشکاتو پاری پیدره تو انجا اکوتم آگداری کارت بانکی کانتان بن نه هشماره کد نه هشماره نهینه که نه بکسب ده و نه کارت بانکی کشد بکسب ده بو اوی پارکانت سلامت به و بانکانی عراقش بزاند چو بانکی هلا بجرم بوی لروجی تنگانه پشتی ایو برنداد و آگداریش بن بشه لبانکان پاریان پیشتر اگر به نرخی فرمی بانک بوایتو با کمیک حوالو بچوایت 138,000 اما چند روزه که همویان بشکیان بشکل و بانکانه چیان کردوا راکشانی دولاریان کردو به نرخی روش که گیشت 156,000 اوانیش هر به 156,000 که شکندیان او انجا باوردی بوم باس کردن لموضوعی دینارا کوتم علی زیدی برای کوتو دستی بجوله کردو بو امریکا ایتر لم روزانه بازار بچی بریاره دا با سکانی علی زیدی لامریکا با سکانی دونالد ترامپ و بجوله کانی علی زیدی لگل کیکو ابیتوا و با دموچای علی زیدی شهراستی بازار بریاره دا اگر روی خوش به لکوبونه وکانه وزهی کی باشی هبه کهاته در انجامی باشی پیو بو دینار باشه لگل دونالد ترامپ کو بیتوا بینی تام پیشوازه که گرم و دوای پیشوازه کش دونالد ترامپ وصفو پسنی علی زیدی کرد او هر بو دینار باشه ایتر ام روزانه بازار کوتو تسر سردانه که علی زیدی یعنی بگویری جولکانو قسکانی علی زیدی بریار لبهای دینار برام بر به دلار ده اوکی شتی کمان هه بلم او من جیش تو بوکاتی خو استا ام حتا علی زیدی ل امریکا دیتوا بازار بګویری علی زیدی کوبنه وکانو رن رخصاری علی زیدی بریاره ده انجا سره وزیرانی عراق سې شي کړت لامریکا کامد دوم روش لواه بو لودکی خلی هشتاوی

کمینی نتوی گرتو کان لبی او بریار و تاریخ خوی درباره عراق و دوخی سیاسی و آبوری ولاتکش بخاطر رو زیدی لیکم روزی دا سردانی که شنکانی کرد و آماده کشی پیکا اویش دواخستنی وادی رادست کردنی چکا للاین گروپ چک داره کانو علی زیدی قصی با روزنامه نیویورک تایمز کرد و اشکرای کردوا سی حزیرانی 2027 دوین وادی رادست کردنی چک گروپ کانا دویتی پربونی او وادی گروپ کان با لدرچولی آسان او دبرینو پروسی که کرنوی چک لدستی دولتش لماوی نوود روزا دست پیکاد ولو ماویش دا هرش نکرد سر گروپ کانو روبروی هرشی امریکاش نبنوا واتا پیشتر کاتی کی بودن رابو کسی ایلول بو بلام استا کاتی کی دریش کراواتا و اما پیشتر باس مان کرد حتا و کسی ایلول کات لبردم دیناره بلام استا ماوکی بود دریش کراوا کاتا کاتی کی زیاتری لبردم مدای ام گروپ چکدارانی که بول مرجکان که امریکا همیشه به عراق آلت هتاو کو گروپ چکدار کان چک رادس نکن ام متمنه تام پینا کین هتاو کو گروپ چکدار کان سپیکر نوې پارب من العراق ای و حرکت ایما اتوانین او دولاری کبوتانی انیرین رای بگرین بویا اما زور پیوندی دار به دینار او حرکت باسی به های دینار کین به باسی گروپ چکدار کان شکین چون کوی کی کله مرجکان امریکا که اوان چک رادس کن بلهم هو والله باشک اویا کله گل امریکا ریکوتن و دیار گروپ چکدار کان ش به گمانه مقصی اوانشه ک به علی زیدین اردوان بو امریکا ک کاتیان لبردستا به ولم ما ویا هیچ هر شک له هیچ لایکانو انجام نادرید بو اوی و تلگفت گویا ابن بو رادس کدنی چک کانین و تا دینار کاتی کی زیاتری لبردستا یا و دنیا بلنم روزانه به کشی زیاتری شی برزه به تو علی زیدیش رجده لسروی که گروپ چک داره کن چک کنین دابنین و کنترول بکنین او که اتالای اتوانین آبوری که باشتر بنیاد بنین بو چی؟ چون که تو گروپی چک دارد نبو سپیکر نوی پارد نبو کمپانی بیانی کن به اساین دین اولاد تکت بتای بتی کمپانی نوتی کن کرتی نوتی عراق ابو جیتوا لبو برهنان جرخانی آبوری ولاد تک ابو جیتوا پاری ولاد تانی دیکه دیتا ولاد تکی تو تو گشش سندن بکی لحرب واره که بون منهر بن من رجی گش پیدام باس کن او رجی تو بکری زن بو آبوری عراق چن مهمه کل گنوتی کن پریم پیبتری تو برمنانی نو زیاد بکری عراق نوتی کی زیادتر بکری اما هر بود را و کی باشا لپیش سازی نخواه که کولاتان دیگه خواهر موضوع نوت نیا کارگیگ لفرانسا و بیت عراق و دزو برهنان بکر لولاتان که ازان چند درفتی کار رخزینه پیش سازی نخوا برو پیش و همو امانه کارگیران لسر آبوری ولاتان که هی دو جار گرنگ ترین خال بو هر ولاتان بود راوکی برهمی نخواه اصلا نو عراق لبرو بس نو تفروش نوت زور کارگیر بدینان ولاتانی دیگه لسر برهمی نخواه ولاتان که او بریار ده به های دراوکه چون جولاب که بلام عراق تانيا نوتا كيتي بشتي بيه بس تو نود لصدي داهاتي والله تكش هل لسر نوتا انجا هر علي زيدي لأمريكا قسيكي دي كشي كردو وتي دوخي آبوري عراق لا دوخي كي زحمت زايا وآماجي بلدستاني شصت لصدي داهاتي نوت كردو كبا بارا نزيكي شصت مليار دولار اكا چونك نوتی که زوری افروش پیش دنگی ایران و امریکا استکشی بود روز بوله لو دو خوابوری سختش تا ایران رگبه تی پربونی نوتی که عراق نداد لگرو هر مزاو برواد که بربری پشتی آبوری عراق امش گرفتی گوری دارایی بود روز کردون و امروش او حوال گرنگه که امرویا که علی زیدی امرو چاوی با دونالد ترامپ سروکی امریکا اکوید و خاله کی گرینگیش اوه که بشتاری کوبنوی جوری بازرگانی امریکا اکاد ولوه دنیایی ازاد با کمپانی امریکا کن بوی بین عراق و کار بکن اما خاله کی زور زور گرینگه به بود دینار و اکا دینار روشان داتوش دا ایوه بتوانن سودی لی ببینین و به حاکی برز بیت و پیش بینیش اکره تاوکو استکانی 150,000 و 152,000 ببینید لما ماوی که علی زیدی لامریکا اگر به حوالی باشش بیت و او هر زور باشتر بلام نابه اوش من بیر بچید که بودجه عراقش تا چاوری او یک بانکی نواندی دستکاری به هایدرا اوکی بکن او بابت که دیکه بوی بیر تا نهین ماوی بوی بزانن چون پلان دا انین بو ماوالا کانتان بلام بو امکاتی که علی زیدی لویا هنگاوی که باشه با دینار و گشبینی و وزه که باشش با دینار دا با اوی برز بیتوا اینجا نتوه گرتو کن لمانگی آبی امسال دا برنامه گشپیدانی بفرمی لبرنامه گشپیدانی خود استایشی هنگاوی کن عراقی کردوا لبرنگار بونوی گندالی دا بتای بتی لپرسی بدوا دا چون یاسایو گیرانوی او سرمایو دارانی که لولاتان دزراونو خاله که گرنگ بو که علی زید لگل هات نصر ده سالات دا توانی روبروی گندل کارن بیتو بشه که بچوکی شهشتا لگندل کارن توانی

بګویره راپورتي کې روزنامه نیویورک تایمز ډونالد ترامپ سروکی امریکا لکوتا خلک د پاش گز بوته ول هرشي سربازي بو سرخصي کان یمن روزنامه کې اوتویتی دوای اوې همو آماده کاری کان بو انجام دانی اپراسیون کې آسمانی بو سرخصي کان توابون ک دوای دا وکاری کې سعودي هات بو دسته وردان لراګرتنی پیشرو یکان حسیا کان لناکاو ول دوا خلک دا ترامپ پاش گز بیتو هرش ناکات سرخصي کان روزنامه کله زاری سرچاوکانی و ماجه بو کډوکا بو ماوی دو هفته ترامپ دودل بو لولام دانوی دا وکاری کی سعودیه بو بردومان کردنی حسیه کان تا کو روزی پنشمه رابردو محمد بن سلمان شاهزاده جنشینی سعودیه جاری کی دیکه پیوندی به ترامپ واکا دی سنه و داوی لیکه الی کاک چی بو دز وردان کی یارمتی ماندی ل روبربونه حسیه کان هر چند روزی پیش ترامپ راوشکارکان یوتو بوکا پشتیوانی ل دسپیکردنی هرشی سربازی بو سر حسیه کان ناکات بلام دوای قصه کردنی لگل شاهزاده جنشینی سعودیه حلویستی خوی اگاره و دیسان و سپا آماده اکریت با انجام دانی هرش آسمانی که لیمن. امبارو دوخا تاوکو نیورو یک شمه بردوامه بید. تاوکو ترام جاری که دیگه پشکز بید و بریار داد که ارشکان نکره. بگیره روزنامه که ترام دودل بوا لکردنوی برای یکی نوی جنگ لگل ایران، و امش لا نگران یکانی ناو اداره که و سرچاوی گرتوه که با چونیان واب و دست وردان لدجی حسیه کن سپای امریکا رو بروی فشاری زیاد رکاته و سور جرباسی لاوازی سپای امریکا اکن علم خالانه داداره که یو با من که براستی سپای امریکا او زلحیزه نیه که بردوام خویان پروپاگنده بوا کن روزنامه که لزاری برپرسه که بالا اداره امریکا و اوتویه تی زورینه اندامانی اداره که ترامپ به تایبت اوانه زور نزیکن ل سروکی امریکا و گمانیان هبوا و برونی دش به تیوگلانی امریکا بون لمشرا لروبروبونوی امریکا لگل حسیه کانه مش وای کردوا لکوتایی دا ترامپ بریاری راگرتنی اپراسیونی که لو جور درب کاد بله تواو اگرسوره لمن دوره با امجارا دست لکاروباری ام دولات ورنده دوایه وای که دونالد ترامپ سروکی امریکا و سی رایگری لمیدیاکانی سی این این ام اس ناو و پولیتیکو با چونه جوره و با ناو کشکی سپی کردوا هر سه دامزراوه که ووتیان سکالا لسر اداره ترامپ تو مارکن میدیاکان لراغین راوی که هاو بشت ابلاویان کردوا تو که حکومت ما ناگادر کردوا تو سکالا یکی دادوری پیشکشکین با پرستنی مافه دستوریکان من و داکوکی کردن لو بنمایی که حکومت بریار لسر او ناداد میدیاکان چه بابتک بلاو دکنوا هر سیدا مزراو کالین کوشکی سپی ناسنامه روزنامه‌وانکانی به بی اگاداری پیش وقتا ورگرتوا و او ریکوتنی که با روشنه جوره و با حالی وشان دوتا و بس یعنی وش کردوا که اگر ام دوخه به بیدنگی تی پارین رید و ابیت هرشه بسر ازادی روزنامه‌گری و مافی اولاتیان با به دستینانی زنیاری سر بخوی دور لدست وردان حکومیه کن اما لکات یک دای ترامپ بردوان به شکل میدیا کن با او تومد برکت که حوالی ناراست و شواشکارانه بلاو کنه و چندین جاریش بقصه هرشی کردو تسر روشنموانانی کشکی سپی. هرچند ترامپ حکاری راستقینه ام بریاری به وردی رو نکردو تا و بلا موتویتی که پیویز نکد دزگاکان راگیاندن لکاتی رومال کردنی سرو که امریکا چی رو گوزانیاری ناراست بلاو کنه و. هر ترامپ لپوست اگده لطوری ترو سوشیال و تویتی که حلمت اگده جی حوالی ساخته دست به اکد که به شیرپنجه یکی بلاو لامریکا دا وصفی کردوه و علیه که هرشه بو سر اصایش نشتیمانی و عبید بو سنره. ترامپ روژی هینی وجداری در رنگ دزگاه دیکش روبروی همان چارنوز ببنوا بلام ناوی هیچ دزگاه ایکی دیکی نهینه. انجا لولامی ام هلویسته ترامپو به بشکردنی به شکل میدیاکان با رومالی روداوکان اینا کشکی سپی چوار میدیای دیکی امریکی باسیان لو کردوکا و پال پشتیک با کانالی سی این این رومالی هاو بشی حوالکانی دونالد ترامپی سروکی امریکا را اگرن. اجانسی فرانس پریس بلاوی کردوکا و چوار میدیای امریکی که پیک دین لسی بی اس، ای بی سی، ان بی سی و فوکس که بردوان باس لو

باكري فوكس يكيك لكنالا هوادارا كاني ترامبا امانه جروبي رومالي روجناماني هاو بشي تشالك يكاني دونالد ترامب بيكه هنا بشوازي جروب كاركن امان همو يان بريار يان داو رومالكان يان رابغرن اما شو كاو سوزيك لقل توري سي ان ان دو ميديا كي دي كي تشن ميديا كي دي كي كلا لان سروكي امريكا لكوشكي سبي دور خراونا سوا بريان بنتون نوينري توري فوكس ورخري او جروبي بربرسيارا لوينا غرتني سروكي امريكا بدرجهای روزو دبش کردی گرت ویدیو کام بسیار میڈیا کانی دیگه دا اле لام روا گروپی رومالی تلویزیونی هاوبش رومالی او چالاکیان ناکات کسلوکی امریکا تی دبش تربه مشلکاتک دا دوای اوی ترامپ وتی رگری ل میڈیا کانی سی ان ان او ام اس ناو پولیتیکو پوچونو جورو بنا کوشکی سپیکر دو هر سی دامز راوکا باس یانکر کسکالان ل اداره ترامپ تو مارکر دو زور باس ما نصر حسيا كان كر لسر هلو يستكاني أمريكا سعودية تشيوتوا استابو خوان ميديا حسيا كان راقين راو يان بلاو كردوتوا ألين لهير شكاني سعودية بو سر شاري مخا لكنا راوي درياي سور شش كس كجاون هشت كسي ديكش بريندار بون حسيا كان لچان هفته رابردو دا اير شكي كتو پر يان كردوتا سر تواوي كنا راكاني درياي سوري يمن و لنوشيان دا شاري مخا حكومتي يمن با پالپشتي سعودية لوي ولامي دايوا آژانسی سبای حسیه کان بلای کوردوتو لیرشکانی او پیمانان بسر کردایتی سعودیه شش حاولاتی سویل که دو مندال وجنی کان تدایه کوژراون هشت کسی دیکش بریندار بود که دوانیان جنو مندال لم سرو بنده دا رشاد علیمی سرو کی دسته برابری یمن لپیوندی کی تلفونی دلگل دونالد ترامپ داوای پشتیوانی امریکا لجی حسیه کان کوردوا میدیاکانی امریکا بلایان کوردوتو که محمد بن سلمان شاهزاده جنشینی سعودیه با همان شیوه داوای لترامپ کردوه لحسیه کان بداد. بلام حتا استا بداو کاریکی رازی نبو ترامپ. روژی دوشما راپورت میدیا یکان اشکرهان کرد که اندی برنهام سرک وزیرانی بریتانیا رزامندی پیشان داو پالپشتی سربازی سعودیه بکرد. شر یمن ل2014 و بدست بسر داگرتنی صنعای پایتخت للان حسیه کان و دستی پی کردوه. ل2022 شوا حتا راده یکی زور وستابو بلام لمانگی تموز و دوی وکه شر لقل إيرانيش دستي بيكر للاين أمريكا وإسرائيل ودوبارة دستي بيكر دوتو فارشو چانيك سري كارجمير أغرينا ولاتا

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم.
1: شاعر کانگولال سورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم موبنا و خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردیگلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کبیم که من حسرتن هایی کم وایلی کبیم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زور یارمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان کنم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته که تاریک بو آوش شل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهم

بیر لشونک بکروا لجرگی هولیر کتایبت بو آسوده ای دروس کرابید شونک کسروشت لباوشی گرتوی تو همون ها نیشانکان لیت ورزیدن ایر فلوریا ستیو شانازی پروژکانی ساوت کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی گزموندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم یکی سکیوریتی 24 کت جمیری و پارچینی اوتومبیلی داخرو وادکن همی شتل میاد اما فلوریا ستی نویا خوم یکی محاو که ساوت کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

دوباره سلاو دست با حوالکان که اینو بتهای بتی که چند بابتی گرین که یکی اینو یک دستالاتی فروکانی مدنی عراق سرجم فروک خانه کانی ل راگرتنی گشتی هلا ایرانی کانه گذار کرده تو ولی چوارشمو واتل سبی نوا راگرتنی گشت کانش چی تو باری جبه جکرده و بگیری زنیاری کانی کنال هش دستالاتی فروکانی مدنی عراق سرجم فروک خانه کانی ل بریاری راگرتنی گشتی کمپانی ایرانی کانه گذار کرده تو به گوری بریاره که هیچ فروکهی که هلی آسمانی عراقی گشتی آسمانی با ایران انجام نداد. بریاری را گرتنی گشتی هل آسمانی کانی ایران با عراقو به پیچوانه شوه لاروژی بیسوسی امانگو واتل سبینه و چه تبواری جبه جه کردنه. للایکی دیکه احمد هوشیار برای بری فروکه خانه هولیر سبارت بر را گرتنی گشتی کمپانی ایران یکن با کنال هشتی گوتوه حتی است هیچ بریاری کیم با را گرتنی گشتی کمپانی او کمپانیانه بدز نگیشتوه. هر بریاری کشلو باری و لده سلاتی فروکوانی مدنی عراق و در بچه توان جبه جه کن. را گرتنی گشتی کمپانی ایران یکن با عراق در چوارچوی سزاکانی وزارت گنجینه امریکایه با سر اولاته بگیری بریارکه وزارت گنجینه امریکا کمپانیا کن هیچ خزمت گزاری یک پشکش با فروکه ایران نکن لفروکه خانه کنی جیهان. بریارکه وزارت گنجینه امریکا لچوار شما چه تبواری جبه جه کردن و هر اولاته کش پابندی بریارکه نبید روبروی سزای او چه بابیتا. برلگشتکه علی زیدی سرک وزیرانی عراق با امریکا با بشتاری کردن لکوبون وکاین رک روی نتویه گرتو کن سر کردکانی چارشوی هماهنگی و گروپ کن کتایی بر رشنوسی رای کوتنک با کوکردنوی چک لدستی دولت هنن. بابتکه کوکردنوی چک لدستی دولت که بردوام زیدی باسی لسرکه علی سری امان کتایی امانگواته سرطای مانگی داتو ابه کتایی پیهات به بلام باب زین لسر لدوروبری امباسه چه باسی دیکه هیه. میدیاکانی عراق بندکانی او ریکوت نامه یا ناشکرا کردو که سرکردکانی چوارچوی هماهنگی و گروپ چک دارکان لدوائین کوبونویان لمالی عبدالحسین موسوی پیگیشتون برلوی که زیدی برو امریکا برای بکوه. بگیوری میدیاکانی عراق درنگانی که شوی یک شما سرکردکانی چوارچوی هماهنگی و گروپ چک دارکان لمالی عبدالحسین موسوی وزیری تندرستی عراق

0: العراق وأمينداري قشتي حزب فضيلي إسلامي كوبو نتوا رشنو سيكينويان بوكو كردنوي تشك لدستي دولة دارشتوا وعديكي زمنيشيان بوك شانوي هزبياني كان داناوا جغتي نصر جرانتي كردني كشانوي هزكاني أمريكاو هاو بيمانين دولتي كردوتوا كا سي أيلول أبي كوتاي بيبت وداواشا كان كهزكاني تركياش لبن كي سربازي باشيك لاني كم هتاو كروجي سي كانونية كم بكشينوا باش اكيد كان رشنوسكا سبارت با اسايش سنوركان وهرمي كردستان ورشنوسكا ببيويستي زانت كا كوتاي با بوني چكداركاني پككو حزب اپوزيسيون كان ايران لهرمي كردستان بهنت حزب كردستان يكان وداوا شكات ياساي هشت شعبي دنگي لسر بدري كار بو كريني سيستمي برگري اسمانيش بكرت اما همو او بابتانه يكلو كوبونويا باسكراو لبرانبر ام داوا كاريانا دا گروپ چکدارکان راضی بون با ریک خستنی چککانیان به شوی کی یاسای ریک خستن نچکدانن لو چوارچوی دسته 8 شابی بو مرجی کا لبربیانی روجی سی ایلولا و بریاری اپراسیونا کان و راگیاندنی جنگ بدریت دس حکومت ولانی امریکیش پابند بیت با مانج نگرتنی خاکی عراق به هیچ شوازی نابه هرش بکات سر خاکی عراق چاروانی شکری ریکوتن کی نیوان حکومت و چوارچوی هماهنگی و گروپ چکدارکان لیکی تشرینی یکمی ام سالو بفرمی راب گینرد. اوکات علی زیدی سرک وزیرانی عراق بر روزنامه نیویورک تایمز گوتوه که کردنوی چک لدستی دولت لنود روش دا پروسکا بجه بکرد. لو ماویش دا هرش ناکرد تسر گروپا کن و روبروی هرشی امریکاش ناب نوا. اله سی حزیرانی 2027 دوائن واده رادست کردنی چکی گروپا کن. سیکن لسی ام مانگو با سی حزیرانی سالی 2027 اما یکه ابه قصوباسی لسر بکره و شیکاری با بکره بزانی لبنجو بناوانی ام کوبونویا ام داوکاریانی که کراوا چی هیا و چون باسی لسر اکره و روبروی چی معنکاتوا بو اما بسته زور برز ایوب رزا برپرسی دیسکی عراقی و عربی لکنال هشت میوان معنکاتا ایوب زور بخیر بی
1: زور سپاس خاتو جی
0: بجی سپاس خاتو که اگه ایوب پرسی چک دانانی گروپ چک دارکان بتعبد لو كاتوك علي زيدي هاتو تسركار زور بزقي كاري لسركد وخسي لسركد وحتى دوين خسكاني او بوكا سي ام مانغا جروبا تشك داركان تشك كان يان ريك نخنوك خويان الين يا رادستي نكن وكو علي زيدي باسيكا الله لي يا سادر شو هج معركة اما لايك لايك دي كو اما ام كوبنوي مان هي ككراوي سبتيرو تسلي باس مانكرت
1: تشاشوي هماي
0: بالي تشاشوي هما هانجيو جروبا تشك داركان ودا خوازي كان يان ككردو يانا ام دوانا يك غريتو
1: هلا سرتاوا خاتو جاري زور سباس هلا سرتاوا اما ويا يعني بازقي وكوباست كرت سيركين حلويستي جاواز هي دكاتك ك حلويس فرميا كانوا راجي عندنا فرميا كان باس لكرانا واكن لبرسي رادس كرني شكا سيركين جروبا كاني مقاومه عراقي تندن برامبر با دزغرتن بشكا كانيان بتايبت او شكا استراتيجي يعني كهانا كدور مودان 70 كيلومتر دبرن بوان استراتيجيه وزحمته او باساني دسبرداري بن حتى وكو چنشتيك بدسنيت وكو اماجت بيكر سرتا كي شيان لقلو هي كت اي اما رادس كردنا دامالينا ريخسنا كي شيان لقل امنا واهيه اجا اسا شنو تقوناغي كي ديك وقوناغي دياري كرني وادي غوريني او وادي سي ايلول بوك چند بو سي حزيران نو مانگ دکات دو واده باز ذکریت واده یکم بو آزار تاوکو آزار امشار رو بربو نو هدولانه نمینیت یعنی گروپا کان هنگاوی یکم ابه دلنیابن لکشانوی هزکانی هاوپیمانان بتایبتی هزکانی امریکا تاوی هاوپیمانان بتایبتی هزکانی امریکا وکو اماجد پی کرد هنگاوی دوی اول مراگیدنی کوتایان دا گروپا کانی مقاوما و کانالش چاپی کوتین لگال هندی جان کرده بو دعوای کشانه وی هزکانی ترکیه کنم مرجی چی تازه بتایبت او هزانی که ل بن کیسر بازی زلیکان هی ل دشتی نینوا ل بعشق د بعشق و کو کردی که خوام اند بتره اوش مرجی کی دیگه اند دبیت تا و کو سری سال او بجی بیت ایدی آیا کشانه وی چی تواوتی دبیت بالام دبیت کشانه وی بیت کبدلی آوان بیت چون که آوان تواوی هزکانی بیانیان لسر خاک عراق به هزی داگیر کردن او دبن و دبی بکشین او ديار قسو باسك شتيكي تايبت كراوة لقليان بويا زيدي أو تصريحي داو با نيويورك تايمز كدليت دبيت يكلا بكريتو تابانجي حزيران وبقرا باسي أوش دكات لأزاري شدبيت يعني وردكار يكان ياخد سر دعوة كاني عشكرا بيتو بشتا بواري جيبا جيكر دبا كوابي لجنية كي لناو شوارتشي وهبانجي أم لجنة سيقولية لهادي عامري لمحمد شيع السوداني لنوري مالكي ام لجنه پیشتریش هادی عامری د کوبنوی هاوپیمانی بر روبرنی دولت داوی مولت صالح کرده بو یعنی لسی ایلول و بچت بو سی ایلول 2027 استش اوی که زیدی رایگان و با نیویورک تایمز زور یعنی وعده کیا وعده کش زور یعنی کورت نکرا و توسیه مانگا ام وعدهش زور ضروره بو گروپ کانی مقاومه وکو گوتمان دلنیا به سوال نیاز پاکی کشانه و کشانه وی تواوتی کشانه وی زکانی ترکیه زمانتی چککانیان آیا او چکانه هندیک لگروپ کانی مقاومه خاتو جین مرجان اویه که چککانیان تومار بکرید
0: اصلا لای خویان بمینتو
1: لای خویان بمینتو خوشان بطواتی بچنو ناو پروسکو لناو حشد شعبی اون هرچند ام گروپانی مقاومه خویان لیوانی لناو حشد شعبی ده چه اوانی که ماون سیدی شودا چه اوانی که چواردهان هیا لگل لیوای دوانزهان هیا نجابا هنده چه هم بجداری پروسی سیاسی سیدی شودا خوی پینج اندامی هیا و سه اندامی دیکشی اندامی انجمنی نونرانی هیا ناو پروسی سیاسی هیا اما اندالین ابی دلنیابن اوان شرکا تنها وابستا ناکنو بناو خوی عراق و با ایرانی شو با محوری مقاومی گشتی و تنانت کار گیش باوی که ابو حسين حميداوي كامين داري قشتي كتيبه كان حزب الله رايقان ليشك لا بان مكانه كاوان لمود وابستي بالريار ناو خوي وهريمي كان جنابن هذا درچوني كشل منطقي اوي كبلين دولتي شي وكو ايران هجموني هبي بسريانا بلام لهمان كات
0: مر والله يعني هل حقيقه يعني
1: عندي بالرياري كتايبته بشك بمانه ويان هميشه جروب كان مقاوم عراقي نالين درچون مثلا لا درچونی تواول لهجموني ايران بلام هميشه برياري كان هي اسا بشي كي او چكان خوين درست نده كان
0: بس يريمي كردستان يان كردو بس او حزب و پارتا اپوزيسيان يان يان كردو كا كردين و سربا تركيا و ايران كردكان روشالات كردستان كردكان باكوري كردستان ما دياري كراوي ناوي پكك اپوزيسيان ايران يان كردو لناو خاكي يريمي كردستان اما چون ابي جي بجي بكري ايا براستي زختك بيشتر زختك ابو او تل باكوري جدانوستان هي ابو رادس كردنوي تشكو تيكل بونوي انداماني بكك با بخلق بخلق وقرانوي ام باكوري كردستان
1: لم هل بيستاع
0: اما خيرا اكا اما بيانو اما ابي تشي بيت
1: تعين بلين همو يانا تعين بلين همو يانا بلا لم هل بيستاع هل بيستكاني جروبي مقاومه لقال هل بيستي حكومتي عراقيه حشكي شي كانيه وكتومت وكويك وايا دبيت او هيزانه برمله حكومتي عراقيش بلا داوي لتركيا كردو كيزا كاني بيننا وخاكي عراق بو شر داعش اسو اركا كوتاي بياتو هر دو غوتبيجي نوجباو سيد شودا بكنالشت ان غوت ك دبيت او هيزانه بكشينو سبارت با هيزا كاني تركيش وفككش صباح نعمان هل لي واقسي بو كردين غوتي ك غوتبيجي فرماندي گشتي از چكدار كان غوتي اس عراق وكو حلويستي شي مروانه لقل اندامانی پکک حلوی زکات بلام لساتو وقتی خویده ده بیت او پروسه کتایی پی بیت لسر گروپا کانی بلین اپوزیسیونی ایرانی همان حلوی استیان هیه بلام زور پی داگرنین لسر اوی که استابش نداره ولی بروی دزانن امانه لاجئن امانه پناهندن هندی چان نتوی گرتوکان تو مار کراون هندی یاسای عراقی شیه کمیوانداری اکا اگر او میوانداریش چندین سال دریجه که شابیت بلام تیگیش نیک هیا و اگر ببیرد بی ملفی مجاهدین که اوان زودتر لای خواهن کتا این پینا لما عسکری اشرف دعایی بردیانا ما عسکری اک لنزیک فروکخانی بغدا و دعایی تر برانه دروی
0: پی اچید که حزبکا این دیکر روشالاتی کردستان وکو مجاهدین بوشه وازا کم پیکیان باب کنه ولی یکی لولاتان
1: خو اصلا کمپی لناو هریمی کردستان کمپی بلام او کمپانا با آماج ده جیرت روزانه ما حوالکان خو من حل سکوبتی لگلکین بله هندی کشان یشتا مصرن لسر سنورکان و لهندیک ناو چه هریمی کردستانان بلام دبیت گرانتی بدریت بتایبت لگل بونی او هرشانی لسر ایران هیک اوان لهمان كاتشا كوتبان كومالك جاواز

0: کیا یہ کم
1: درسی شخوینیو تو زی یاری شکی لائی پادا کیا
0: بس بز... یاری سکا مماو
1: یاریش بکا لمالو بز تیرے بے اگل درسکانے بے درس زورتر بخوینی باش افرین ای تو چوانی
2: بس مالا
1: نوشیا
2: کمن
1: کمن
2: با
1: یو خوش باتی ویرا
2: ارولا
1: بس خوش بس بس بالا گل ام دادا جوانش قصب کم چونی باش شکر توش یکم روشاتی بخطا پانا
2: ارولا
1: ای ماشالله و لی بیم تو لسر ام کرسی هاتو چی هاو کاری کردی
2: دادا کم
1: دای که
2: نولا دادا کم
1: دادا کت ای دستی دادا کو خوش بیم ماشالله سر کوتو بی دل خوشی لی روایا
2: ارولا
1: ماشالله تمام دریش بیم زور سپاس اتر دای تو باوکشان همیان لیرن همیان نبزن یکم روشی منالا کنم چون بر روسیه بگیشتی کشکی جاواز رخصند لاو با منالانه بوی لیره و خوشویستی قطابخانه و فیربونی پرورده و وانکان و خوندن و دواتریش لاغه تا خوشویستی نشتیمان و خوندن تواوکن اما بناغه کن لیره بوی با بناغه کی پتاو دست ببکن
3: دست خوش گورن سپاس با تو هیوه سرکوتینیش با اگل جوانانه خوازم هیوه دارم که من دهاتوی گلکه منن هیوه دارم به سرکوتوی یکم قناغه کن دست ببکن سپاس با تو اچیره کرکوک لوی انجمنی پارسگای کرکوک لسر چند تاوری کو ابیتا و زنیر یکن لحوکرم یوسف مراد و رگرین یوسف هم کاتد باش مندون بی انجمنی پارسگای که اجمیر چند کو ابیتا و بابتکان چین کام رخصیان لسرکن
4: بله سلاو تان لیبیت ام کاتد هم باش که اجمیر دوانزی نیو روی امرو دیاری کرا و بو برای وطونی 26 همین دانشتنی انجمنی پارسگای کرکوک ام دانشتنا چند تاوری کلا خو گرتو لوانه بابتی او زیاد رویانی کرا و تسر روکانی اول کرکوک قصو باس لسر تاو تیو کردنی راس بردکانی لجنه اسایی تایبت بر رخصنوی کاری لجنه ایلا بردنی زیاد روی کار و لگل چند تاوری کشی دیکا دانشنکان استا براورد با پاش و بجاردین زومنی پارزگا کانو پیکنانی اداری کرکو جیوازه استا که یعنی بری بایکوت نماولا اداری کرکو گو با دیاری کراوی لان زومنی پارزگا بلکو سر زملا یعنکان استا دین کوبنو و کانو لوانا یعنی با تایبت و سردمی که پارزگار کرد بو دانشنکان یعنی زومن ذکره یعنی به شکل اندامان لبری بایکوت مو لوانا بری ترکمانی راکان زبوری پارتی دیموکراتی کورسان عمل را بردو دا بایکوتی دانشنکانی انده کرد بلام ایسا جاری کشی دیکا گرانت رو دانشنکانی انزومنی پارزگا ویچ برای ایشی بایکوت لانزومنی پارزگای کرکوب نما و سبارت به دانشنکی امرو و کومل ایک توری دیکا که بدرفتی دا زارم به اندامان انزومنی پارزگای کرکوشی بولم لگل برای زحمت کرکوشی دکتر احمد کرکوشی گفتو گو دکم دکتر سلاوت لیبت ام کاتت باش سرطا لکوبنو کو دست پیدا کم یعنی ام کوبنوی امرو زیاتر ما بستان لیچیا به تایبەتی شکل تورکان که باس لو زیاد رویانه ده که کراو تسر روکانیا و هجداری دراو لباری دروز بونی لافاو
5: ماله که اگو یوسف سلاو تان لبیه سلاو لبین رانی کنال هشت طبعا امرو کوبونوی چی گرنگا سبارد با او زیاد رویانه که کراو چلا دولکان چلا بشوی چی گشتی او تجاوزانی که هیا و کاری لیجنه تجاوزات چونیتی معامله کردنی لجنه تجاوزات لگل حولات یانا من همی گفتگوی لسره کرده داوکاری چی کمپانی نوتی با کوریش من با حتوا با اوی پرچه زویه چی 300 دونمی دنگی لسر بدره با فرمان برکانی خوی بلام ام ملاحظه من لسر او بابته هیا پیموانیه تیه پر بیت بلام بشوی چی گشتی باز لزیاده روی کانکین امرو
4: باشا او پرسه زوی که باست کرد کمپانی نوتی باکر مبسی دیده باش که بسر فرمان برکانی؟
5: بله هر با او مبسی دعوی کردو
4: جاوازه لو برگاری حکومت عراق؟
5: بله اما کمپانی نوتی باکر جاوازه لو برگاری
4: تیبینی کن تان چیه لسری؟
5: کمال تیبینی هی که نکری اصلا علا موبیلم بلام ایم بو خومن پیشتر او تیبینیان من هبو و سروچی انجومنیش ماوتو بلام بروانکم امروش تیب هر بیت
4: لطن دانشتنی پیشوده یا خود را بردو ده بانگیشتی فرمانده پولیس کرکوک دکره لخشته کوبنوکان بلام آماده نبو اما هو کارکی چی بو بو چی اندامان انزومنی پارزگای کرکوک ما بستیم بو فرمانده پولیسی کرکوک بانگیشتی کوبنوکان انزومن بکره
5: اما اکو میوانداری چنجر میوانداری من کردو با اوی بیت ولامی کومل پرسیار منه ولامی بداتو با شوی چی فرمی پرسیارکان بابتی امنین لسر روشی امنی شاری کرکوکا کمال ملف و کیسا که پیویسا که ولام بدره تو که نهاتو او عذر یک بخوی پوزش یک بخوی دینه تو که ابی پرس به مرجع کانی خون بکم امش راست و خوی لگل وزارتی داخلیه کنتاکت من کردو با چاوری ولامین وکو اوی که سروکی انجومن باسی که ابی ولام بدره نو
4: کیسی ورگر

0: جدية.
1: چند مانگیک دوای هرشیکی موشکی روسیا با سرم چاپخانه ها؟ هشتا زویکا بلاپره 8 ملیون کتیبی سوتا و دا پوش راوا. پیش هرشکی روسیا لمانگی تموز خانی بلاو کرنوی کنفی که تایبت بو باچی رو که خیالی کتیبکانی خوندن و بابتی اکادیمی سالانه ملیونان کتیبی چاپ دکرد. تنیا تیچوی گورینی مکینی چاپکی دگاته 1.37 ملیون دلار و چوار با 5 سالی دوید تا اوکوتوانی برهمینانی به تاوی دگره تاو.
2: ایمش باشه کن لجرخانی هستیار چون که دهاتو داده رژیم. لبارکانی پرورده و کلتور و پرستنی میجو دا کرده کن. ببین امانه هیچ دهاتو یک بو هیچ نتوه یک نیا. بوی اوی رو داد بسادهی تکشکندنی به انقصتی نتوه اوکرانیا لرگی به امانج گرتنی پرورده و کلتور و دهاتو مانوا.
1: پیش سازی چاپ و بلاو کردنو لأوکرانیا روبروی خرابتنی قیرانی خوی بوتوا. با گوته وزارتی کلتور، زیاتر لا 13 ملیون کتیب لماوی دو منگی هاوین دالنا و براونو زیانکان با 39.3 ملیون دلار دخملین رید. او کاد لفتکانی رابردو دا، چل خانی چاپ و بلاو کردنو زیانیان پیگیشتوا. سر رای زیادونی خواست لسر کتیب بزمانی اوکرانی لدوی دسپیکی جنگوا، بلام زیانی دارایی هرشکان چاپ خانکانی ناچار کردوا. کمتر و برهنان لانو سر نویکان داب کنو، امش ده هاتوی ادبیات اوکرانی ده خاتم ترسیو.
3: ایما تیه دکین لدوخی جنگ داینو همو بزنسکان زیانیان برکوتوا. ولام کرتی کتاب جیوازا. پیویستوان با چیا؟ پیویستوان با سیشتا. یکم قرض و بیمه بمرجی گنجاو، دوم آوادان کرنوی جرخانی پیش ازازی کتابو، سیم ریوشوین با هندانی خواست اخوان نو کتاب.
1: وزارتی کلتور کار لسر پاکیجی که پشتیوانی داره دکات بوم کرده. بلام زورک لپسپورانی بوارک دلین سرچاو داره کانی اوکرانیا بزنین با دوباره بنیاد نانوی چاب خانه کن. چون که ولاته که لیستا دا همو تیشکی که خستوت سر جنگکی لگا روسیا. تاو کویستا با ویرشی روسیا و نزیکی 5000 کلیسا موزخانه شانو شوینی کلتوری دیکه ویران کرونو 35000 کاری هنری دزراون.
4: برمتی هاوکاران من بولتنه و حالکان من پیش کش کردیم. سری که اجمر هاوکارم کرژین دادم جمری به دینان و لگلتان بردامه. هر شاد.

0: بدو دا چون بو برهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو و بیبره بین و بو مالوا یان جهر
1: هر چی چنی میوه لعالمه هر همی امر سمادیه
0: دیسه بخیاره کب خوی
2: نبو نایخو بگل روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هم دو خوال
0: منه انده لخیاره کن زور ریکن هو کارک ایچی کرن
3: اول جمله ما مستعکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گذاه تبعانی رکبی تو کره اخ ما مست تو کی علم پیه تو کیش تو او بینی و تو لسر خیار قصاکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکی هنم فحصیب کی بوما
4: رجی نیتراتکی تا چوار سر رکبی در اول لیر سی در چو
0: جگلو خیارکی خم لکیال گکل لیم کرده و کولکا بیبر آوانشم هنوا وی تاقی کردنوی لسر و گیم زین شاینی خواردن یعنی امش انجامی پشکنی نکن توشی شرپنجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: یمانه تو این توشی براسی شرپنجام بکن

0: Dus Arishe, Naf, Devera, Behdina, Paris, Gahad, Hoke, Des, Pekim, Arishe, Rastici, Diabia, Arisha, Rojana, Hemi, Vakti, Es, Behs, Jetkim. Atanu Keji, Çende, Petri, Duheyve. Atanu Keji, Nehat, Ya, Çare, Serkin, Hint, Binin, Dimenin, Rastavkhane, Dimenin, Sıra, Dürü, Direş, Ya, Panzinine. Atanu Ke, Arisha, Bohaye, Panzini, Kimya, Panzina, Pıştavani, Kiri, Ya, Hukumi, Atanu Ke, Nehat, Ya, Çare, Serkin, Naf, Duhuke, Da. Xalik her gazın tadı. Yani 7 yaş taqat hava der kedi. Ber, eğer bu çivo panzina erzan sıraya bir giri durucu serucu bertet kevin sıra alsa, dür udrejin sıra geleke ya, gele geleke. Yani şoförü yed bezar kirin. Şoförü eve yen taybet yen bezar kirin. Şoförü ki gişti yibet, turun belya ve teksiye yan her cürek ediye turun belya hissariye. او روزانه جینو جیارا وی و عائلا وی و مصرف و ایل سروی ایل سروی سیاره وی ترون بله تو سی روزا وی پلیت سرای دا هند اگ جارا جی اگر سی روزی نبن دو روزی نبن روزه که جی میتت سرای دا پین ساعتای سرای دا پشتی ویده چه دو بشت پانزینینه یان نمای او کسه چوا عیاله خواب جینید چوا پشت خیزانه چوا پشت بجید زارو کنوا یت گلگا خوانده کار یه دی مکتب با مدرسه دست بگیریه و جینو جیارا واش وی که مگوتی یال سر اوه اوه سره اوه ترم بله ای بازار گرانه کلیچین خلق هدی هدی و ورزه پایزه دست بگیری بر افزوستان چن سرمایه هدی چند پیتویه دی اوانا پیتوین او همی پانزین جی رخه که بلا پانزینش دوکه و بدینان ونبی حتی آنو کجی، حتی آنو کجی. اف آریشه هر دست بگه گوتن وقتیه پشت اینگه گوتن خطایت منین. نه حکمت کار برای کری هر ما کردستانه نه لین پیواندی دار نه ایداره پرزگاه دو که نه شاین آریشه چاره سر بکن. هر وقتی خواه آمال. او خلی گله گازن داتی. یعنی اول ناف دو که پسنه او سانینه. ناف سنسر دو که اوه هم. خودل بردرش یاوسته. الامیدی او سال، سیمیل او سال، آکریش خواست نابیم هر سرای دیرو درش ال آکریه. ال اداره سر بخوای از خوژی او سال. یعنی همه جا حتی وی دقیقی آریشه و صنعه هتی چاره سر کن. بو وقتی هندک چاره سری بودیت نعوجی وای که خوا جاره کدی لی هاته. جاب زنم نکات را اوشش چه او باهی باید افرگه یت هم پانزینه ین گازه جی دش نوچه گاری ما عمران یوسف پرسم کل دو که دیگل ما دایا جبر کو روشا گازه جی گله که باش نینه او جی بدس خلکی ناکه و تو یا گرانه جی و زوستان جی نیزی بی او بیش بیر نکن پشتر جدا گازه ما بحث کر کو خلکی الهاوینه بخواد کری و زوستان هلد گرتن نو که الهاوینه چلی هاوینه و سالوانا گران کر بی نشیان کرن نوچه گاری ما عمران دو که دیگل ما دا عمران دن باش عمران با این پانزینه و این گازه چوانه و او سرای جی پراستی از سلوری وقتی از وان سرای دیرو دریج بینم من پینه خوشه چونکه از زانم شوفیر اکت نافیترون بیده دا چند خمات خود چندی بیزار حتات گهت سرای و سرات گهت و پانزینی ورد گرد
1: کاجین سلاف لطبن کاجین اوه نزی که مها چارید بیند نوا قیرانا بنزینه دب طایباتی جل پارزگاه دو که یعنی حتی نو که لانین پیویندارین پارزگاه دو که چش پارزگاری بگره چش قای مقامیتان قازانواند یا پارزگاه دو که چش یعنی روی بری سامان سروشتی پارزگاه دو که یعنی هر لانه که معنی بید حتی اندام پارلمان پارزگاه دو که نشوینه کودنگیه که چکن کواب قیران سر پارزگاه دو که هی اوی قیرانه بشکنن یه برکو ادوی گاوی داد نو همو پارزگاه دین هر ما کردستان دهوک دنا و دجوارترین ساعت وقت خود آیش برکو ایدی قیران که مازن پارزگاه دو که سوطا معنی درز بود چش روی گاز اسپی و بید چش روی پانزینه و بید روزانه همی بحث پانزینه کن لی حتا نو که هیچ لانه که فرمی پارزگاه دو که خون نکریه خودان حتی نانت پی وک جی پیش کشی خلق دو که نکریه سر او قیران که نو که خلق کتیت دا کاجین اول یعنی سرا هند ریش بویه هر دو آلین جاده هاتی نگردن یعنی بدریجاهی ها چار کیلومتر نوکه دا خلکی سرای گرتی بو پانزینه
0: امران تو بجمش کی و بو کی و سوال که خلک دو که متقد خواب نیاسد اش کی و بو کی و سرای
1: کاجین اوا پش زانکو یا دوه گسرای هات یک گرتن و دهل بردم جوړه کړی بر درګه زانکو دوه زفری دشت سر جادا مالتا ای جادا مالتا یا سرک یا کوچید بو تنهایی جوړه کړی د زفری همان او جوړه کړی بر درګه زانکو دوه راه ته و دشت سر پرا مزن یا مالتا ای او جوړه کړی شوې پرې د سراه ته گردنور سر جادا گور که حتی زفری چې ته پانزی خانه قادو یعنی اگر کسی که خلق دوکه بید زانیل دف زانکا دوکه اگر زفری تو بهی تو جاره کدی بشو سر جدا سرکی یعنی پتر 3 کیلومتر را حتی 4 کیلومتر را جیلیتی در کن زفروکه جاده زفروکه اول جوی جاده دور جاده زفرین یعنی پتر اشین بشمه تا پترش 900 اوتومبیلا یت ماین سرای ده هر چنده یعنی هر پانزی خانه یک ده تا 900 اوتومبیلا که تو مارد کن لی سراهن دریش بویش 900 اش در باز بویه خلق ایدی نچاریت ماین نواز سرایدا حتی نو که هیچ چاره سری یک بوه روشه نهاد یدیتن یعنی

0: كوجي قزو بردراش حلق او بخوديتي او حل القزو بردراش يو بخو كريا تاكو جود يعني افرو كال قزو بردراش بو كم جار سيستم تاكو جود بكار اينا حتى نو
1: كال دوكو جيا هاي تقريبا بس دوكو كي او نار دا جنجي
0: كنا هند کاشین حتی نو که سیستم تا کجود پارزگاه ها دو که نهاتی ها جبر جکر نو که سنتر قضای آن که نوا سنتر با جرگ داله قضای دورو بر نچاری پناه بریه بر روی اکی که سیستم تا کجود ابکار بینه اگر ها تو پارزگاه ها دو که جنوا با جرگ دا سیستم تا کجود بهت ابکارینان دبیت هندک کارگری سر یعنی اوی سرای حبید لیت نو که دا یعنی بگشتی حتی نو که چه سیستم وی آوائی نی نوش هر بید کارگری السر شوفران هبید یعنی کوب زحمه بشن بنزین ور بگرنش برکو اگر سیستم بیده تا کجود بیدن کمتر اتنا با قربالغی دامینن مامتوی باشی اول چند تا آتیه سرایه؟ چند تا آتیه سرایه؟ بانگ بیزار نبون ماندی بوی هر رو
2: تصویر نکنم
0: ای باش اولا بز دنگه تنه بلا نمشکیده
2: خود همیت بیزار بیسید اما هر رو هر اسبوع جاره که جامعه آتید که بینه بر و شارعه
0: تو چند ساعت ها مینه نازم؟
2: خود تقریبا اششونی وی حاطیم هکه دوازده جیب گهتم باش
0: باشه هیلاک نابن مال
2: ما چه هیلاک نابن خود عیال هم آمد هیلاک المال و دوامه ناچن وید هم گهینین و کسی نبگه
0: دوامه تونو که دوامه دست بگیری مدرسه
2: خود اوید ما مستام موظف نشن بشه باید سرای دا هکه ایکی کل مال ها بید ایکی بگهینید او تشتکی دی بشه اما هر سال بسال خوزگم بپار
0: دیوی یک هکو چی بید؟
2: هره
0: چه نو بید؟
2: هره هر سال با سال خوزگم با پار
0: یعنی اشتا خوزی پار وقت؟
2: هر یه خوزی پار هر سال بو یه پار دیچت احلا سرسر
0: بمو تاگرش کاجین نه وینه تا ندر کردیه کاجین او حالاتی یک بونه خواهد سرکا بید در کرده بجیدن خوزی پارش برکو کلتت نو ور روشه که دا نزانیتن ایدی دی بر بکی وچیش بر که دیار نی نکاده کنگ بانزین الپارزگاه دو که چهار سر بید دم بوده میجی اف خیرانه دجوار تر لیتت بانزین بازرگانی هر وک خویش هزار و هستا دینار ها کمتر نینه یا نورمال بازرگانی یا محسن هزار و دوستاد و پینج هزار و دوستاد حتی هزار و پینصد دینار ها بی آوای مامل و حتی 2800 آجی چویه یعنی ایدی دیار نی نکاده کنگ یف گرفته چار بید روزانه خلکت نافت گرفته داد نالیتن و روزانه صدان هزار خلک یعنی صدان خلکی یه ما نواس را دو که پنج خانه دا بشت کن اگر روزانه ده پانزین خانه پارزگاه دو که پانزین دا بشت کن گرفتا پانزین چار سر نابید اف بر رکوبو پارزگاه دو که تید برف کن بونه وچوه همجی ایدی نو کم نیزی که ورز زوستان دبین هدی هدی برف زوستان و چنه تا نوکم گاز آس پیجی پمان آوایی یا به های ویدند اف رو نوا بازاری دا بو ایک بیل دو سات لیتران نو برا سی سد و بیت سات
1: بله باش
0: پارسال نو برا سد و پینجی هزار حتی سد و شیست پینج زارا بو آن که اف با هبوی نه دو جارکی هن لحادی نه وجه همی بارگران نیل سر خلکی
1: دست خوش عمران سپاس بونو شگه حال ما عمران یوسف که حال دهو که زیگل مدابی

0: چاره سریه که اساسی ابینگهی نینه.
1: کاجین بشه وان جینگا پارزین کو کار دکن ل سنور پارزگاه دو که بری نکه موچه بوان هبو موچه وان ل 330,000 دست پیر کرد حتی 450 بی او موچه گیرو بوینه هند بشه شوان زیده تر شش حیوان موچه خوال نگردینه با خدان این کمپانیان کمپانیه دنها دا چلی کری هر دیگل وان به جینگا پارزین دو که تایبیتی سنور قضا آمیدی ریکافتن کرد یعنی بو نمونه گلیش ویری کن بویا ده ده هزاری ده تی روژانه بیشتی هر انگلیشی فلانه جی را کن و ده هزاری ده خدانی بیجین او آمیرین ترومپیلین گلیش را کرنی یعنی ده حتی سی هزار چل هزار ده خدانی ترومپیلی و گل هندک جینگا پاریزی دهین بو نمونه ویری ده پاقش کن ماهوی که چند روژی پیچه دیسا دو باره گلیش ویری کن دو بیت اول سر رایوان گری بستین که دست پی که لگل کمپانی آتی کرن کو کون کرنا گلیش و را کرنا گلیش همی گل باجروانی ریکافتن آتی کرن آی دیوان بهن را کرن لی گلیش وکی دی بینی لی همی دورین بطایباتی جین گشتیاری لسنور پاریزگاه دو که گلیش لی کون بوینه کاجین وکی تا آماجه پیدا لسنور پاریزگاه دو که پاریزگاه دو که زنگینه به جین گشتیاری زیده تر جه 900 جهین گشتیاری ها وینگه لسنور پاریزگه ها دو که ها اف جهین گشتیاری همی وصا چین بجن پرانی گلیش لیه کون بوینه و نهاتی نرا کرن یعن دهین نرا کرن دمکینه ما ایک دهین نرا کرن چند روجه که جاری که کون بید گلیشین ویره راست بشه که زور جه خلکین گشتیارن قصد ویرید کن گلیش تاو نسر جاده اون جهین گشتی کون کنو دانه جین گشتی هرچند سی مو بجن حاویل ویری دانه ناینه کو مولاتی یانجی بجن گشتیار او گلیش بخنه ناو وی حاویل یان وی سی میل ویری دیتا دانن او جینا آتی دانن دیارم کاجین وکی من آماجه دست جبلی وان جین گشتیاری لسنور پارزگاه دو که نیزی که 3,000 جین میجوی کونار لسنور پارزگاه دو که هنه جبر هنده اف گلیش وان جین کون بین جین گشتیاری جین میجوی بوینا جین دلگرانی ولاتین پاریزگاه ها دوی که دیگل گشتیارانو دا خوازه کن بینا را کرن و بینا چار سر کرن بله
0: دست خوش سپاس با نوچه گارم مسعود حادی که لقر قرابات گل مدابر دوی که و جا هر مسعود گوت خلک نرازیه افی گلیشی خلک بیزار کری من شوین ما اخفنا پشکک جه خلکی جیاو هر گردی زالن او چید بیشن لسر او کمبینا وانگلیشان بایکوتا کارمندن جنگ پاریز جبرکو بایکوتا وای او کری کو او گلیشا کم و بطو آریشاوانای تا چاره سر کرن جام گهداریا اخفنین خلکی بخواب کن
2: خدایا گلیشی گلک کمبیتل ورزیده به حساب سه شاره آ نه منظره که جانه و به ناوی جم همی برناخوین و خودی راکر ناوی گلک که ما گلک گلک احتمال اسبوع کاجاره که تید آن ناهید اصنوز هم بو سشاره اید مستمر تید بس خودی هم مستمر اما وی حالید بینین
3: خودی دو خوزی هم اما ده سیاره هبین و به نه تشتی وی گلیشی راکر بردفنین ما و دین ما گلک و نخوشه یعنی ده چی بخد حوضات تجیب و یا گلیشی الو گود گینی کو جی دت جی کم
4: شوای
3: یوسف
5: هیل دره خونی مداور بین تی تن اسو جی شت بیتن نو بان خود به خود بجا کی سوره که او جی کی تی خری نشید بدن او کوی سرک تی بین گوی هر ادگی کوما کو سوال هي
4: دو خازی واج
5: دو خازی ما واجیت پیوانی دار به محله کی بنه معلقه دی گلی شیش وی بن ولا می گوی خودونه بس هم حسو جی نه
0: که چی کنفرانس رو شما فنی یا پیوندار یا وزارت نفخه عراقی هی ام ببین.
6: گمان گرتو ال دست جی کردن با سر پیکات کانی نوت 290 هز کم کردی که من آشکرا کردو و توانی و معنا

0: Dhe qërë e ka ditë zorë më dhe evin shqih mus, ku le kam shullet gjelë më datë në nafë, hapë shëndërë, ku e lësër zëmane kurdi, e më në razin e të vinë, huazëm zëmane kurdi bafën, evin e zëgjërë e ka divet gjerëm, fërë më bërdoambe.
1: بله دوباره سلاف براستی اسکارم بیشم گو بهتری ده هزار کس نهال پیشیا یاریگه باجاری قامشلو جه خلکن روژاوای کردستانی نهاد جوینو هینجی ولاتی و ام بیشن شاگرد ماموستین یه روژاوای کردستانی جه همو باجاران جه حسک تلتمر خلکن سریکانی خلکن عمود دربیسی قامشلو همو در دیرک الویده که دی جوین و تین حاضر دبن براستی هینجی ولاتی تین ویده که تاگو خلفیده که تف کم بکن و بیک دن که بان بکن و بیجن به زمان جیان نابه براستی امکارم بیجن گو اوی کایا لگور دسته پرورده یان ام بیجن شاگرتن گو زمان کردی هر بجار تبون و خونده بون دو گوتن امی وی که بردوان بکن هر جاری لباجار که به ویرنگی هینجی هجمار زیده ترتبه و مسترتبه تا گو چالاکین خود تبی لویده که لده دار بخینن از هول بدم گو بچن با چند شاگردان گو لفیده که آلین خواه بلند کرنه سلاوش بوا هنج بو چه روزانه خو پیشاندانان لدار دخن تبی حکومت سوریه گوتیه وای سه جاران حفتیه ده زمان کردی وی هبه
2: والا این بنا قبول نکن یعنی چه نابت حفتیه سه جارا زمان کردی به جبرگو امیرو در کتنه جبو زمان خواه یعنی زمان مدوابه دیکه في دستوري دي حكومات عشان ميغوتي زماني و يعني و تونب بس ايرو رو كسن كار زماني ما تونب زماني ما هبونا ما يديرو قا ما يمافي ما زماني كردي زماني دايكي چينا بي يعني ما فاقا شهيدا دانيش بو ايرو رو رامن كتا وا شهيدا العرضي خنو ام هار زماني كي تبش تاغلن ايرو رو قو ام كود خود زماني خود ام نكفن باور بكن منا دبي منا كردن ايرو ام يسن نقام نفسي حفتي ام ندر زارت سينن و ام نا در يدب ستانا بد جبر
0: باش هلبتا افا نرازبون افا ايك شوان خوانت كارابي كو نرازينا سربي شادي او حاسكن بيجن چند ما خبات داي نكا مدفن ما زماني كردي باخ بجا سر هر همان بابت سر بابت نرازبونو سر زماني كردي كنجي دي اف نرازبونو سر بگرن يعني بنا چارة سر كن يعني اف روشا بيتا چارة سر كن ما مبانداري شريف خليلي اندامي كوميتا دسبش خريا گل كريا كل روشا با دگل مدا برس شريف دميا باش سپاس كو دگل مدا برهفن جاري بظالم كوميتا هوا هتانو كه چكريا دي چه بكن اف روشا روشا با سر خواندن دي چلي بيت
3: سپاس جبووجي ام سپاسيا قنالا ويا هج دكن كو كاريبو في ميتينغ ها تغطية بكي شخوا دسبيكا ايلولي دسبيكا في مهي خوندکاری بچونه دبستانی خوا هاولو بهیستن کوا حکومت دمکیا شامی دریا وزارت پرورده را کوسه و نتنه زمان کردی را وقتان نا اوجی و نین ای وجهی تنه بکردی وقتان نا خوندکاری مجی ردفال خدا خویا کرد افتشیا قبول نکر و درباسی رفع خوانبون و گلک چالاکیجی دار خستن همو خوندکاری ما ای سرطایی و آمدهی و این آوندی ده هر سه بشی خودا خوپیشاندن روش بروش دبستان آتین داین
0: باشه بس اف چالاکی حتا کن گیده بردوان بند جبر کو اف وقت همی جو خوندکاران شاگردان ده چه ناف دبستان آده آمدزالن اف وقت شوان آچد حتا کن گیده بردوان بند حتا نها برسیوک نداین اولا اینن پیوادی دار
3: حبو پیکاتی سوریه دا کرد بزمانی خوا عرب بزمانی خوا سریان بزمانی خوا پرورده دهات داین اف پازده ساله لی اولو مدید کوا حکومت شامی چو سی و نتنی زمان کردی را وقتان دین نتنی خوندکار و مستجی تولیوابون پیمانگه مجی پیمانگه الویدر ای لهرمه باکور جرات سوریای اوجی تلفی خو پیشان دانه بون زانینگه اکادمی هر کس تفكر جواك ديمقراط ملتي ما هر كس تبدي خبيشان دانا بون روج بروج خبيشان دان تين الدين حتى كو أما في خوا بدز بخن
0: باش سر بردوام يا كاك شريف برد شريف تبر سبا مندا حتى كان جي اف ميتينغ ان هاو اف خونيشان دانو نارازي بون ان هاو دي بردوام بن جبركو اف وقتا اش خوان دنگهان وش دبستان اتشت الشاگر داتشه
3: شخو مني اف قوتبانا بقوم دروجا كونجي چادر مدان پیشان توين يقبوي كودري اوارا نامي ما بگينن نت بگينن حكومتها دمكي و بگينن منظمة يونسف وانجي كو مداخلة بكن و ربازي خواندين بتبعي بزمان كردي ورن داين و چالاكي ما ورفيد بداوي نبن هر ام چالاكي كي داردخن چالاكي ما دوام تكن حتى ام زمان خواب دست بخن وكي دي خواندكار ما بي خواند نامينن شخوا سازي ريفبريا خسر هل سركاري خنا نوكك هناك بيستي انه امي خبح لنين يعني امي تنببن تشتكي ورونينا موظف ريفبريا خسر سازي ريفبريا خسر دبستان ريفبريا خسر خواندكار ممستا برتوكي كردي حمي هنا حمي خواندن بزمان كردي تين داين و امي فا چالاكي خواه دوام بكن حتى فرمی دستور دا زمان کردی وری قبول کردن و ریباز خواندن همو زمان کردی بن
0: باشه باشه جبو اوان امتزان هندک راکتن ولا هف کردن حیات نابرا هم هسه دی وری بریا خسر جلگل حکومت صافا گوه سیا سوریه اتناف ویل هف کردن دا چوا البحث خواندن هات یکرن او تکارم بو هوا اوی اتگل حکومت صافا گوه سیا سوریه چار سر بکن
3: شخوا لفكرين او پیمانه دنا برا هيزة سوريا ديمقراط بريفا بريا جنرال مظلوم عبدي وحكومة شامي ده هاتي چه او بش

0: بدودا چون بو برهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو و بیبر بین و بو مالوا یعن جهد
1: حتی چنی میوه لعالمه هر همی امر سما دیده
2: جیسه بی خیاره کب خوی
3: نبو نایخم کن روشانه علم دو کلو سی کلو خوم نهو بی خواب من
0: اندی لخیاره کن زور ریکن هو کاره که چی کرن
4: ما وای جمله ما مستعکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گه ته بهانی رکه بیتو کور اخ ما مستع تو کی علم پیه تو کی شتی و بینی و تو لسر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیاری که هنم فحصی بکی بوما
5: رجی نتراتکی تا چوار سر رگه پیدرا و لیر سی در چوا
0: جگلو خیاری که خوم لکیلگه که لیم کردوا کولکا بیبر اوانا شم هنا و بای تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعن اماش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجابی نگره من لرژه خویان زیادتر بر
6: ام پشکنی نانا همویان هو کاره
0: یمانه تو این توشی براسی شیر پنجاب کن

0: پاش نمان یونامی بداخو تا استاکه پر نکراوتا و تا استاکش چالکوانانی مافکانی مروف دا کوچکارانی مافکانی مروف و روزنامه نوسان کاتا که روبروی استنگ و اشکنزه یا خود هر چیشه یک ابنوا هیچ شوین یک نیا که روی تیب کن با اوی سکالا بکن یا خود بای داوی هاوکاری و پالپشتی تیب کن
1: باشه که زیتو کالتلم قناقه دا تو این بلین جاوازین لوی کل رابر دو دا هبو ای چی دکن بای هیچ نبه هر دوخه که لرژر چاودری خودتان دام بینه توانه و او همو کشو گرفتی که باست کرد زور با کارکان تانو دیار نبه
0: اگر پیسیاره که دوباره که او؟
1: که اگزی تو دلم زورت کشو باز کرد که روبرو تان بو توانه لکارکان تانه ای بام همو کشانی که روبرو شدن بو توانه ایو چی دکن بایی که لچاودیری کردن و لبر پرسیارتی که پیتان سپردراوه کارکاتان خونه بتانه چون چاودیری دوخه که دکن و با دیاری کرایی لپرسی مافکانی مروف ده
0: که بجار حقیقت یکی دمیو اشاره تی پیبدم پیش روی یونامی ارککی کتایی پی بیتن و هر بپی او لکتگیشنی لنوان حکومت عراق و نتوی گرتوکان و انجمنی آسای شبو بریار بو که اوفیسی مافکانی مروف نتوی گرتوکان دوای نمان یونامیش بمینه توا و اوشتا تناند رگل شانزی حوتی 2025 وفدی چی بالای نتوی گرتوکان کمیسیاری بالای نتوی گرتوکان حتن عراق و لگل خودی سروگوزیرانی پیشو دانشتن با اوی تاوتوی شوازی مانوی اوفیسی مافکانی مروف نتوی گرتوکان بکن او بولستر اساسی اول رکوتن که تیمی چی تکنیچی پینس کس لکومیساری والای مافکانی مروف نتوی گرتوکان بین مانگی دی سال 2025 سردانی عراق بکن بو اوی که لگل عراق رک کون لسر او تورانی که اوفیسی مافکانی مروف دوای نمانی و نامی کاری لسر دکاتن بداخوا حکومت عراق او کاتا ویزی ندا بو تیما بو اوی سردانی ولاتک بکن اما خویندوی چیزی یکشتی لی اخویندره تو که اراده ایچ حقیقی نبوا و نیا بو اوی اوفیسی که تایبدمندی چاودی ری کردینی روشی مافکانی مروی به بیل عراق رگی پی بدره که کار بکاتن فا او چشه درست بو بلام بشیوه چی گشتی ارچی هم پرسی مافکانی مروف، هم پرسی حل بجاردن، هم پرسی سروری یاسا اسپیر دراو با شیوه چی تیرو تسل با یو ان دی پی که ایش آزان شی آزان سی شترین تو یک تو کنه و دتمه اشاره به استراتژی کم چون که ل نیوان 2025 بود 2029 است حالیه نتو یک تو کن لرگای اوفیسی رخری نشتدی نتو یک تو کن که پدر ملصق المقیم للامم المتحده سرپرستی پلانی چی استراتژی دکن با هاوکاری کردن عراق اما اند بررسی دست دوای عراق بود عراق ایویز لپرسی چاودی ری کردیم شتو آنه خوی بدر بخاتن بو اوی بیت نزیگ بیتو لپرسی گشه پیدان ما فی خوی ایت داوی گشه پیدان بکاتن داوی برنامه تابعید بکاتن بالا به همان کاتش دا نکری اول زیلانان فراموش بکره که ایش تا چشه لسره بطای بتش پرسی آزادی را در برونی و گردبونه اوی آشتیانه و پرسکانی تری مافکانی مرو و زمین
1: لال سر ام بابتا کاغزی تو رک پرسیارمه است با بالسنگر نکانی ایوه با راپورت و چاودی ریکانی ایوه ام پرسی آزادی را در برینه ام پرسی بر تسکرنه و یه دکجار قرق گرتنی نگوتنی راستی کن ایو چون دبینن لحره می کردوسان یعنی ما فکانی مروف و آزادی را در برینه چه قناقی گده است راشکاوانه
0: زور راشکاوانه بین لجماره کیسکانی آزادی را در برین جماره دست جر کردنه کن اماجه مترسی دارن و دلخوش کردنین صراحت و لوانه بتوانین بلین شرمنین یا خب بشیوه چی شرمنانه برانبر کاملگی نیو دولتی ابی نوکاته که ایمه باز لسروری آسا و رزگرتنی مافکانی مروف دکین بلان لهمه که ده کاملگ پرسی دجر کردن و گرتن و راو دونان و برتس کردن و مودای آزادی را در برین و هر وحا خوبشاندان و رگری کردن در خوبشاندان کم من هیا فا لوه موی اماجه با و راست پردانه بکم که لانجومنی مافکانی مروف نتوی گرتوکان پانزه راست پرده تواو من هیا تایبت با آزادی را در برین لعراق و حریم کردستان فا اما شتیک من پیدا لیتن که پرسی مافکانی مروف و تایبتش پرسی آزادی را در برین و گردبونوی آشتانه تا استاکه وکو پیویست کاری لسر نکراوه یا خود

0: او کسانی که رو ددن بدواداتونی یاسایی تواویان بو ناکرتن بو اوی او کسانی که برپرسن لانزام دانی او چشانا روبروی دادگاه بکرن و سزا یاسایی خواهان ور بگرن
1: زور زور سپاس تکم برس زیتو سیانی برپرسی مافکانی مروف لیونامی که امیشا هاو کار بی و کنال هشتو لیرو پیامکانت گیانو زور زور سپاس کاک زیتو

0: درس ده خمسر رجاوی کردستان چند روزه که با برداومی خوب شاندانی لناوچ جاوزکانی رجاوی کردستان پیوز با خوندن با زمانی کردی که استقسیگه لسروی که خوندن که سنوردار کرده. ستیرا نبی پیام نیری کنال هشت لقامش لول رجاوی کردستان و زنیاری زیادری لستیرا. نیارود باش. دنبله خوب شاندانه کن دوای چی تیده دکرید و چه دخوازی که خلقه؟
1: دنباش بجار دعوکاری نیین خو پیشاندانان رو بیداره لباجار قامش لو اول کو زمانه کردی ده تواهی خواندنگه دستگه و سازیان دار لتواهی سوریایه و بجاوهی کردسانه به زمانه که فرمی نکوتنه زمانه که نشتیمانی جده ما که حکومت سوریایه بریار دایه که زمانه کردی لتواهی خواندنگه تنه وکه سیوانه ده هفته ده او هر سیوانه جی تنه اتکارن بیش متریال ویجهی وی ورن خواندنه خوانده کارن کرد لروجاوهی کردسانه خواندن بایکوت کرنه هیچ باوری که کس ناچه خواندن گهانجه شش ایلونه و حتی نه با هر چند پروسه خواندن لر روزهای کردستان هاتیا دست بکرن ل تواهی خوانده کار به آوایی که روزانه ل خوابیشاندانان ل کولانان د بیچن کو ام تنه با آوایی که کام سه و نه یاد هفته د بخون ام ناچن خواندن گهان جبر کو وان خوانده کاران زیادتری دان ده سال اند کارن بیچن کو جرفا یکی حتی بزانین گهان حتی در چوین زانین گهان جهانه کو به زمان کردی به متریال رهبری خاصن لوی داره لروجاوی کردستان خواندنه جبونه وی اگه جی خوانده کارو مال بادر خوانده کاران ما مسته حسکری زمان کردی ده بیجون کو اف بریار و باندوره که نینی بگه ده بیجون کو کردان به سالان کو لروجاوی کردستان شر کرن برخوادانی دان مشاندن که دان و داوی دا گیشتن کرد گیشتن پیواجوی انتگراسیون به حکومت سوریه را کرد بیشتر که عمل بنده بود که انجام انتگراسیون او در کتاب زمان کردی به زمان فرمی لسوریای لین ها زمان کردی تنه وقت زمانی که نشتیمانی لسوریای هاتی ناسکرن واتا دسازین حکومت دا دخواندن گهان دا دستگهان دا زمان کردی نه زمانی که فرمی تنه خواندکار که که بخواز زمان کردی خواندن گهان دا بخونه او جدکار تنه به ماده این متریال ویجهی بخونه جبوی که جی بجار ایرو جسرانسری بازارن جزیره روزاوی کردستان و تاج بازارن پاریزگاه حسه که به تباهی بازار ناوچه و بازارو کن خوابا کرد هاتنه بازار قامشلو میتینگ اک برای وابرنه به هزاران کرد ایرو کن ببون هیدی هیدی میتینگ نها بر به داوی و ده چهش بر کش دمش میری آنزده و دست به میتینگ هاته کرن لوه داره پیام کو در کتن جزارو که اندکارم بیشم هفت سالی حتی به کسی تمال مزن به ماموستایان به نونرین پروردهیه اسرائیل کو ام ناشن خواندن گهان حتی کو ام بریار نیه گوهارتن ویجی بیجم هر چند کو زیده تیری پانزه روز خوانده کار لقادان حتی نا هیچ گوهارتن اک بریار حکومت سوریه دا چی نبیه لگوری زانیاری مجی یین کو موار گرتنه کو برپرس و نونرین حکومت سوریه گوتنه کو طیبت وزارت پروردهی یا سوریه گوتیه کو چه گوهارتن ده
0: او با چونی به شکل و آنوشتی معنیانه ور نگری که لپشت آوتن با چونی آور بگره بزنه اوان چی دالن سیر اگر جد لیمه با چونی هن دکل و آنوشتی معنیانه ور بگره بزنم اوان چی دالن
1: باش باش دوشار هیدی دیش بر که خلق جی چه یز لبنده بم حتا کو کس اکواری از بکارم پیامه که جی ور بگرم جبوی حتا کو کس برا در باس ببه از زانیانی این خواب بکار ببکم همه پیام که اوی رو هیاتن داین درشمه این که هی رو هاتن آویدن بر هفکار مهنه که زوم بکه درشمه این که هاتن آویدن او بکو خوندکاران گوتن کو ما فهمه زمان ما کردی ما فهمه جی دستوریه سلامش بوده تیرو هاتو بخواه پیشاندانه دخوازه و چیه؟
2: والله دخوازه ما زمان ما کردی
1: زمان کردی
2: زمان کردی
1: و تا انجام گردن؟
2: انشاءالله مرمج بگرن و امید ما پیش دیجیم نا سکنه مثل انگاه بین حتی گردیم حقیق و زمان خواه کردی
1: باش باش زور سپاس دکم زور سپاس دکم ما مستسلاوش بوده ایرو کنگونه ورمیده باشه وشان زندیه ایرو پیام و چیه؟
2: هم حاطه بون
1: وشان زندیه کاری پیام خواه بیجی؟
2: هم حاطه بون نامه گی بدون خیا کرد اف بریار وزارت پروردیه گو در کدی تلی سه ساعت بون زارو که مجبور پیش آورده ما هم بجنی دمه
3: إن ما يا ما خياب جل بحمونة تويقة نتني كل أرمني خوا بسرياني خوا بشركة خوا حمون سلي زي ميتين يبون ده نامه يا خبرين وأصبارم أو نامه
1: نامه يا وجهشت
3: نامه يا ما وبجهش يعني دنجي دنجي
1: بس أنت أنجام درنا كده
3: فين درنا كده ده نوقع شيء واحد عب بجه وزارة فروردي بقولي بي هيفينا خصوصا كم جاء ونقول فرو بريارا قوبي گوری خواسته که باز بارو
1: کرد. دست خوش. دست خوش زور سپاس دکم. باشه. وکم گوتیش برکو میتینگ جه دمجمیر یانزده و نیوان و هاتی دست پیکرن جبونه و یکی جی هیدی هیدی خلق یعنی میتینگ دکارم بیجم کنها دوان کلیان دا بداوی هاتی خلق بلاف دبیه گلک پیام جی هاتن و گوهاستن لیش بو خلقی او یک جه پرسیاره که هم بر پرسین یین کردی یین کنها ارکد نو حکومت سوریه دا ورګرتنه همجه حکومت سوریه بخوا چې ما حتی نه چې ګهارتن د زمانه کوردی دا چی نه بیا یمانه خلک د بجن مانه یک جمرجن وی انټګراسیون او کوم ما فکردان وردان یک جما فن کوردان یی روا چیه خواندنه به زمانه کوردیه ل تنانت حتی نه خواندنه به زمانه کوردی وکه زمانه کی فرمی نه هاتیه فرمی کړن د سازین حکومت سوریه دا نه تر سازیان دا خواندنګه هاند دجبو یکی چې خواندکار د بیجن کو ام خواندنه بای خود دکن حتی کو زمانه ما بفرمی
0: دست خوش سپاس بو ستیرانوی پیام نری کانال هاشت لا قامشلو

هر وقت دزان یه رپشانگی در جفتی ایران عبنی و استعصمان رحمان زاده و کمین کوی اوم. هر وقت دزان بده خو پارک و استعصمان رحمان زاده و رحمتی فلاد شو. او پیشانگی اج پنچیرمیتی شهری بکن است زادی بکن میاندو حال کوتوا. و زیادی له 1800 دانه پیکری داری لساز کرده. او بیروکوف کرش هر بیروکوف کی بابی رحمتی خون بود که با خو هلا من داله و علاقه که با پیکر سازی بوم جسم مشتبه بود. به هیچ وسایک، به هیچ وسیله برخی، به هیچ کرسایک، هست تا و با خود دانش تو نزدیکی به 1800 دانه پیکری لفرهنگی دا فرهنگ و داونیاتی کردی دوست کرده. اما او پیشانگی پیش وی که رساز کن لذور به شرکانی ایران داو پیشانگی من دانه و بعد خواهی بکن چه گرگرشونی چیوانه بکیم اون مشغله دانی. ایمش بخوام لیره او ارزو زمین وشتمان کلیره بو او هر بیروکو فکری بابم بو یعنی من بخرج و به هزینه خوام ایم پیشنگه چی او من ساز کرد که اوشتا ثابت بمینه تو خلق بتوان سایلو کنو او نمایشگاه اج نفوتی بو حتی حتی هر بمینه تو هر تنزگاه که زور زور زالی بو پیشکوتو بجنی بلا میم او من لده ساتو که کردو من اوشتا بمینه تو اما او پیکرانه پیشوی که بین لیر آوا دا مزرین و پسندرین همون لکارتون و لزعبه تایبت بخواهن دادن درابو لماله دوهای او ایمون نمایشگاهش من لزور به شارکان ایران وقتاران و اصفهان و شیراز و کرمان و شارکان منطقه خو من حتی لسلیمانی راخی جمع پیشنگاه من دا نبو کربو مانه و دوهایش ایما بخاطری که اوشتان نفوتی بخو من به هزینه و خرزی خو من هنه من او نمایشگاه من دانه او نمایشگاهش هل سیفر تاسدی همه بیروکی بابم بو بابم لاصل دا بو خوی دست که هاوینانه کاری بناتی کردو دستانه که لمنطقه ما منطقه کی سرسیره و بفرو باران زور دباره کاری بنای وستای تحتی لبه بابم بخوی دانشتو او مزاسمانه دروس کردو هدفیش لدروس کردنی او مزاسمانه مانو و جیانو او فرهنگ کنه که لکردواری دا لمنطقه خو من دا بو خلاصه اوشتانشی او برکبیکی بزوانی دستی خود بدروس کردو.

0: لناو لشاوی حوالی ساخته ده هموان بدوای راستی ده دگرین
1: حوالی راستو زانیاری دروست ایمی کردوتا جی متمانی ورگرانی حوال
2: تو کشاینی راستید کانال هشتت بسه
3: ورزش جیانا
4: ورزش زانستو قلبونوه
3: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
4: من زانستیانا شروفه دکم لورزششده تو شاینی راستید

0: زانینه به
1: جکانال هشتی و ده بیگی هیجه بردست تماشوان، گهداروان و خونران امیلی ور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هیجه راستیه ای.

0: هزار دولار دست بيكات بقرة تا حفتا ورقة تا شوز ورقة تا بانجا ورقة يعني حسب با بارتشا قورينا وكاني هيا بارتشا رشو سيارك او حسابي كي تري بوكري
1: ام بابتي بويا اخي هلا يخمان واقورا كراو يعني لو راتاني دي كشان
0: لا حمو جيانا حسابي بوكري شون
2: خلقت عادة بدوي سياري تازو جوانا اقري سياري تازو دايم لسعرها فرقية ويكي امكانتي نيا سياري دعم كراو اقري او که امکانات چی اگر و سعر کی چی بیونه بیا مشکلی پاری نیست چون که با 2000 دلار به 3000 دلار فرقیه سعری دعم کرایش نازنی ضربه کی چنی برکوتو جاری و عزتی بو شانسی عزتی بو لمرو کشی تحویلی بو دروزه بیا هم چشانی همی بو دروزه بیا
1: جوازی نرخ که انزور
2: والله جاری و بو 5000 دلار رو بو 6000 دلار رو
3: نما با دو سه نوع فحسگی بدايه بچاو فحسگین دو اگر گومان من هبد لشوینک بلیزر لیزر معنی هست لیزر و دوای جیازی تریش معنی هست. هر با تأکیدی خواهم. با دل نیابون لوی کبزانی سعر که بوای خیه بوای خی نیه.
1: اما این صد لا صد یعنی برای جامعه
3: بال بالا صد لا صد. سه سعر هی بون من پارچه اگورت پیمان علی هی پارچه رش بوای خکریت پیمان علی زیادتر اما بلیزر فحصی.
4: جیازی هیا و سعرانی که چون بلن دین که دعمی اروپایان هیا براسی که هندی که هیا توانم بلیم هر لسعری که اتونه چکا زورین دعمی پیشوی سعرش ات که دعمی پیشوی هبو براسی که اتوانم بلیم یا چون بلن اسفادی لیناکی یا لذتی که اتوی لیناکی که دعمی هبو زیادتر بر رهی من اسخم شخصی خم کم ترو سعرانا معاملیان لگلاکم زیادتر سعری صفر
5: انجا استباسی کچک تان با کم کلگل خیزانه که ال افغانستان و هاتونه تا هرمی کردستان استالی را کارکا جیانی کچکی افغانی تان با باسه کم کلگل خیزانه که هاتونه تا کویا لبه چند ساله که کاری نابید سرطا که دینه را دواتر بیره که تاوا الی چی هی که دتوانید بیکات بیکات بسرچاوی دهات بخوی خیزانه که سوی تا فرهاد چی دکات دست دکات به درست کردنی خواردن و شیرینی به دستوری افغانی لکوی لکویا انجا دست دکات به فروشتنی کریاری زور باشتی خلق به دلیانه جا شیرینیکانی زور تندرستن دشلت که حتو تا کردستان یکم جار با کلیچه بخورما ببینید علیه چوکه پیش افغانستان او شتمان نیه و هر نشی بینی و انجا لخواردنکانشا بحثی اکات علیه هاو بشی نیوان افغانستان و هرمی کردستان تنیا کالانه اگینا هیچ خواردنه که تر مانیه که لرمی کردستان بیتو لفغانستان بینجا خواستی که باشش لسر خواردنکانیه و اتوانه بگیاندن بو همو شارگانی کردستانی بنیره با پیکو سیری کاری ام خاتونه که
6: ایما خزانه که افغانی لشاریکوی اجیم ماهی که دو ساله شاریکوی شاریک زور زور جوانه شاریک زور آرامه لبر اوه ایما حزکم لناو شاریکوی بیم خلق شاریکوی زور زور میوان دو ساو خلق زور باشن من کاتی که لشاریکوی لبازار دارم لکولانکان دارم به بیری افغانستان دکم خلق کردستان خلق افغانستان زور یعنی به یک دچی یعنی لبر کلتورا و فرهنگا و آنا زور به یک دچی سلام کاکا باشی؟ خوشتا کسبی بوجن زور زور باشه بو خویان یعنی ایش خویان بکی کسبی خویان بکی او زور پیم خوشه او جامش زور زور یعنی اگر بجی ما کسی که هبو یعنی واضح هینا بوله ایش بلا من هر بقوات ایشا کام دکرد ایسا الحمدلله خلکش دناسی لناو شارکویا او جا شینکاشی بدل یعنی الحمدلله من رو جانا که تک شینی حاضر دکم لایف شی دکم بناو شینی سایوین لایف کامان هیا که خلق تماشا دکن دزانن که ما او شیرنی ما حاضر کرد و با تازگی او جدین او شیرنی دکرم شیرنی افغانی درست دکیم شیرکان افغانی درست دکیم شیرنی من هیا با بی شکر افغانیه باقلاوه دکیم با بی شکر افغانیه جوازی شیعکان افغانستان لگر شیعکان ایره زور زور جوازن مثلا کلیچی بخورمه لفغانستان قد نیه لیره هیه کلیچی خورمه هندک خواردنکانشی مثلا لفغانستان

0: بنيه دولمانيه بس دونا وخواردن هي كلا فرانساج هي لي رشيا كلي دري كلانا لا افرانسان وكو كلانا هي با او دري بولاني بس شي وازك توزك جوازي تيلا يا بيشتر شو يكام زور دور بچوك بو يعني دو كس زور بقرسي لناي جيده بو تقريبا دو مانجا اما دو كان كام جو استوى اولا ليره باشترا غورترا شوين شي هي بو خيزانو او ناش كدي يعني هزك خواردن تعقيب كي شيرني تعقيب كي بو ناش هاو مطبخه كاش من الحمد لله باش يعني براي ايما بايشا كمان زور باشتر بو ايما جندن من هي بو هم شاركان خلق داواده که لحولی روسیمانی لویان دنیدیم او جل ناو شعر کویش الحمدلله مشارکان طیبت من هیا که دین و شیرنی لی من دکرن و بویتین مشتری دایمی
1: لقابشوری و پاکردنوی سر آو و با ناو لیستی ملیاردرکانی جیهان نگلوشتا که استسر و تکی نزیکی 200 ملیارد دولار بلام زور شانازی بکاری رابردی خوی و دکاتو دلید لکار کردنم لچش خانیک گورترین خویندنگی جیانم بوا. اوی باسم کرد جینسین گوانگا برای بری جبجه کاری کمپانیای انویدیا که لپلی هشتمی دولمنترین کسانی جیانه. اوی لقاف شوری و دستی پیکر. ام خسن روی بشک لجیانی ام سرمایه داره که که لچیروکا سرنج راکی شکان که چون کسک لنبونی و نداری و دگاتا لودکی تکنولوژی و دولمندی. هوانگ ل تایوان ل دایک بو استا تمنی 63 ساله حولاتی کی امریکی تایوانیه تمنی 15 سال بو کاتک ل چشخانه دستی بکار کردن کردوا چی کردوا قاب شوردنی کردوا پاکرنوی میزکانی کردوا گارسونی کردوا تنانت سر اوی چشخانه کشی پاک کردوا تا اوش لا شاری پورتلاند ل ولایتی اوریگونی امریکی بو هوانگ دلت او کاتا من قاب شوربم میزکانم پاک دکردوا گارسون بوم کسیش نیده توانی لمن زیاتر کوپی قاوه هل بگرد. وانگ بوچونی وایا سرطایی که ساده و هجارانا میراتی که گرنگ بوا بو اوی سرکردائیتی که استا امرو پیگیشتوا. دوای چند سالک لسالی 1993 وانگ گراوه تاو بوی که للقکانی چشخانک لدینیز لدولی سلیکون لبی لگل هاوریکانی کریس مالاکوفسکیو کورتیس پرام کوبونه تاو گفتگویان لسر بیروکی درست کردین کمپانیا که کردوا که چی پیک درست بکات توانی برای بردنی گرافیکی سر رهندی و واقعی هبید لسر کمپیتر باو شویا کمپانی انویدیا لسالی 1993 بفرمی دامز را انویدیا تنیا کمپانیا که چی پیاری کردن نیست گورا و با کمپانیا که زبلاحی جری دست کردو یکی اکل لگوره ترین کمپانیا کانی جیانو سرمایه بازاری زیادتر لا 4 تریلیون و 400 میلیارد دلار. انجا امیا لهجاری و با دولمندی و استلپلی هشتمین دولمندی جیهان دای و شانازی شکت با کار کردنی پیشوی و انجا انشاءالله آوریکانم پیشکش کردن و هم امیدوارم همو تانوان ده دولبن بند نتوان پارکندم بجمرن و جمریاری با بگرن لنیوی کشمره هاوکارم بجار لگل تانه بید من بخواتانه سپرم
2: آبوری با سپانسری ساوت کردستان پیشکش کرده

0: بردام ده صلاتي فروكواني مدني عراق سرجم فروكخانه كان راغرتني قشتي الله يراني كان اقدر دكاتو لچوار شمي داتو راغرتني قشتا كان ده چتباري جبجه كردنو بگوري زاني ركاني كان الله ده صلاتي فروكواني مدني سرجم فروكخانه كان الا برياري راغرتني قشتي كومباني يراني كان اقدر كردوتو بگوري برياركا هیچ فروکه یکی هیلی آسمانی عراقیش گشتی آسمانی با ایران انجام نده. بریاری راگرتنی گشتی یلا آسمانکان ایران با عراق و با پیچوانه و لاروشی 23 امانگو ده چه تباری جبجه کردنو. للاکی دیکه و احمد و شیار برو بری فروکخانه هولیر سبارت بر راگرتنی گشتی کمپانی ایرانیکان با کنالشتی گود تاو کویسته هیچ بریاری کن با راگرتنی گشتی و کمپانیانه بدز نگشتو. هر بریاری گلو باری ولد صلاتی فروکوانی مدنی عراقی او درچیر آوانیش جا بجی دکن. را گرتنی گشتی کمپانی ایرانیکان با عراق لچوارچوی سزاکانی وزارتی گنجینی امریکا با سر ولاتا. بگره بریارکی وزارتی گنجینی امریکا کمپانیکان هیچ خزمت گزاریک پیشکش با فروککانی ایران نکل نفروکخانکانی جیان. بریارکی وزارتی گنجینی امریکا لروشی چوارشمو دچه تباری جا بجی کرنو. هر ولات یک پابندی بر ریارکن نبیت رو بر روی سزای هاوشی و دبیتو. امرو لکرکوک انجومنی پارزگای شارکه کو دبیتوانو کمالک پرسی گرنگ تاو تویدکن که بشکیان راستو خو پیوندی داره با گزران و جیانی هاونشتیمانیان و لو شاره. نبس مقداد پیامنری کنال هش لکرکوک. زانیاری زیادتری لیه نه بس سلاو لبه پیم بله توری کوبونه و کن چین و چو بر ریارو بابتی که تیدا بازده کریم
1: بجار سلاو لبه بگیره یو ناو روچی کوبونه وی که انجومنی پارزگاه بلاوی کردو تاو بیگمان بر ریار بو کاجمیر دوازده کوبونه و کدست پیب کد بلام کاجمیر یک بو یکو دخولک اینجا کوبونه و کدستی پیب کد استا اندامانی انجومنی پارزگاه لجوروان لحالی کوبونه و لکوبونه دان او بابتانی که بریار وای تاوتوی بکن سرطا تاوتوی او لیجنه دکرد که لیجنه یاسایی بدواداچونی بو کوملک لکارکانی رخصنوی شار و لابردن ایزیاد رویکان کردوا بویا راپورتی چی آماده کردوا او راپورتا للاین انجومنی پارزگای کرکوکا و تاوتوی دکرد و دواتر بشی که دیگه لکوبونه که هر دوباره تایبتا بزیاد رویکان چون که لا شاری کرکوک چند دوله که یعنی چمیه که لزستاندان دا با تایبتی لکاتی برانبارین دا دبیتا ری روی آوی بلام زیاد روی لسر ام چمو دولانه کراو بویا زور جار دبیتا اوی که گرفتی دروس بونی لافاو لافاو دروس ببیت و بشکل مالکان یا نزیکانش زیان یعنی برکویتا مجگلو مالانه یعنی او خانوانه لسر او چمانه بونه تا بشوی زیاد رو دروس کراون بویا بریاروای انجومنی پرزگای کرکوک ام رو تاوتوی او بابتش بکایی که کل تورکانی کوبنوکی و هاوکات بجار بابتی که دیگه ام رو لکوبنوکه دا تاوتوی دکرید حالبت لکوبنوی رابردو دا ام بابت تاوتوی کرا و اندامانی انجومنی پرزگای کرکوک رتیان کرده و بلا همچاری که دیگه خراوتا و نو تورکانی کوبنوکه ایشوی کمپانیای نو تیباکور داوای چند پرچه زویه چی کردوه که برشکن لگرگچالون و برشکن لناوندی شهرن که امانه بو اوی فرز بکرید و جیا بکرید و همویان دابش بکرید بسر کمپانیای کارمندکانی کمپانیای نو تیباکور داوه کوی که زوی یعنی عرضه بدرید با فرمان بران بلام لکوبنوی رابدو دانی جاری که دیگه اندامانی انجومنی پارزگای کرکوک با کوی دنگ او توریان رد کرده و رازی نبون بوی که او زویانه بدرید با فرمان برانی کمپانیا که بوی امرو جاری چی دیگه کمپانیا داوای کرده تو که او بابت بخرید تو برباز بوی یک شکل تورکانی کوبنوی که امرو گفتو گل سر ام بابتش دکرد بجار بابتی چی دیگه لطوری کوبنوی که دانیه بلام یعنی پیاده چه تاوتیو بکره توی شویه که لدو کوبونوی رابردو دا انجومنی پارزگای کرکوک بانگیهش که فرمانده پولیسی کرکوکی کرد بوی بیتو لکوبونوی که و کمیوانداری آماده بید و کمالک پرسو بابت بیه که تاوتیو بکن بلام لهر دو کوبونوی که دا فرمانده پلیسی کرکوک نهاته کوبنوکه امر او بابتل توری کوبنوکه دانی بلان بجوری یاسا دوای وی کدو جارن جمنی پاریس گا داوای کردو و فرمانده پلیس بدمی بانک بدم بانکشتکه نهاته او میوانداری که قبول نکردو پیدچت یعنی ام جاره شوازی کی تازه به کار بیند کر رگای سیمه چونکه دوای سیم کوبنو د بیتل پرسینه و پیدوتریت استجواب بو ام بابتل شی کی کلو بابتانی هر چند در لتورکان دانی لناو انجمنی پاریس گا کرکوک دا پیش کو بونوکش یعنی لګل چنند عام جمعنه قسم کړ کی تاوتوی مان کړ دوه لنیو نیوان کو تکاندا بووی بګن رګای کو چاره سرکنیم کې شه او وکاری آمدن بونی فرمانده پولیسی کرکوک بزانن بووی بر یاریک لبارې فرمانده کو بدن بجوري او د صلات علیکا با انجمنی پاریس گا کاندراو
0: باش د خوش نه بس سواس بو زان ریکانت لا زانکو امریکای له سلیمانی امرو کومالیک گفتگو پانل بره د چپیوز با قیرانی ګروی هرمز او کاریګری ابوریکانی لسرجیان او ناوچکو عراقش کا یکه کل زررمنده هر ګورکانی داخران وسنور دربونی ګروی هرمز ګوران لقبان په امریکن هاش لا نیوزان کو امریکای او زانیاری زاتری لا ګوران سلاود لبه په ملایم گفتگویا لنیوان چه دا بره د چ چی باز د کری هیڅ رګچاریک د خریته روپی وز بوي کا ګری هرمز دا خراو او چې د سنور در کراوا جمجولکان او رګچارکان برو شو درو ځان یې رکان شین لیدو
2: سلامت علیکم کاتستان باش امرو له شهر سلیمانی دیداری کی ګرینګ په رواجه ځانکو امریکای لم دیداریا باز د قیرانی ګری هرمز کا او آلنګرانی کا لو ګرویا هه و دوخي ابو عراق بوهی او قیرانی که لهرمس بوهی آلو زکانو شری نوشکاو درس بوا جمعریک ل تجران اکادمیا کان کسانی پیوتی دار هاتون گفتوگویم بابا تاکن منش گفتوگوی زیادی بابا تاکن لگل میوانا کم پیام جلیل رخری پیوندی گشتی کان لزان کوی امریکی ل سلیمانی انجام دم خاطر پیام سلاو من دوباره سو سپس بوچی امپانلات علم کاتیار رخست وا یعنی میبزنم قیرانی هرمس کاریگری کی لعراق چند مترسی دار بوده که او پیوستن من به پیوستن زنی که گفتگویی که لبرون
3: بله راستی پیمانگای لکلنو هرمی و نودالت کن که ما پیولین آیرس لازم که امریکی لسلمانی هستا برای خستنی ام پانیلا با بشتاری کردی چندی که سعیدی شعر زاو دیار لبد اوی با هوی گرنگی بردو خاکا با هوی گرنگی او بابتا با اوی که لکدانوی کی ورد لسر ام بابتا پیشکش بکین با کسانی که لیره آمادن و هر با هادو اوش بلاوی بکی نواهتا وکو امبارو دوخا لسر عراق و آبوری نوچکش زیاد روم بکیتا و
2: او کسانی که میوانن یا پانالیستن قصه اکن چند پیوند دارن بم بابتا و هر یکی ان لگوش نگاه اکوا تیر رانی نکانی خوی لسر آین ده یا خود بر رو بردنی گروه هرمزو او قیرانی که اخاطر
3: بله گرینگیم پانل لوای هایکل چن دیدگاه هایکوا راو بوچونه کن ولی گریه با نمونه اما چهار بش داری کرمان هی چهار میوان من هی ها که امرو قسمان با کن اوانیش برز محمد شمری را بالیوز و را گری خزمت گزاره کنی درو لحکمتی عراقی لوزارتی درو و هر واها خاتو دیانا قیسی بسپوری برای او بردینی وزار لپیمانگی دست بش خریکانی چکسازی عرب کل لبنان و هاتوا و هر واها برز محمد النجار ك راوشكاري وبرهنان وكشبيدان ابو سرق وزيران لحكمه العراقي وكوتا ميوانش مان بريتيا لا دكتور زيتون الكناني ك تويجر على بيماكاي هريميون ودولتي لازانكو امريكي وهل وها لنا وندي انجمني رشطاتنا وراس وكال بعد كان دلوا اما زور كرينكا بو اما تشوكا اما ناكري قیرانی کی وکو قیرانی هرمز تنها لیک دید که و چاوی لبکین بلکو ابه همو آراسته کانی لیک بینوا اویش آراسته برای بردنی وزا بازرگانی و آبوری و ایتر به هر شیوازه که کارکات ستاک کانی عراق
2: راست پردکانی ام دیداره اگه نشوه تنیا بۆ ڕایگشتی بڵاوەکەنەوە یان بەرزیەکەنەوە بۆ لایەنە پەیوەندیدارەکانیش بۆ یکە سوود لەو گفتوگویانە ببینرێت کە لێرە ئەنجامدراوە.
3: بەڵێ، وەکو ئەبین لە دیدارەکەیە بەڕاستی چە کەسایەتیەکی شارەزا و کەسایەتی سیاسیش لێرە بەشدارن بەدڵنیاییەوە ئەو ڕاستبادانەی کە لە کۆتایی ئەم دیدارەیە ئەخرێتە ڕوو گرنگییەکی زۆر ئەبێ بۆ بەرەوپێشچوونەکان و هەروەها دوای ئەوەی کە بڵاویش کرایەوە بەدڵنیاییەوە کاریگەری ئەبێت لە پێشهاتەکان بکاریگەری ئەبێت لەسەر ئەوەی کە بڕیار چۆن بدرێ، چونکە وەکو وتم چەندین پەیمانگا و توێژەر و لێکۆڵەر لێرە ئامادەن تا وەکو بتوانن ڕاوبۆچوونەکان هەمووی کۆ بکرێتەوە و لە پاشانە بتوان هەنگاوێکی جددی بدرێت.

0: با باشتر کردنی بار دخا کا سچو بخیر هات
1: بله ما زنه رکان بولای مسابرت بم دیداره که سوارت با قیرانی هرمز گفتو گوی چوری و پری لباره و دکریت فگرم و گست دو بلایه و
2: دست خوش گران لغمان به امنیری کنال هاش لسلیمانی پیشتر بوم باز کردن که چوارچوی همانگی درنگانی که دو شو بر لیستا کوبنوی که گرنگیان کردو بر ریاری انداو که همانگی که زیادتر ها بلگه گروپ چکداره کن با شوازی چکدانان با وادی چکدانان که و با رکارو شوازه که بچه شوازه چکدانین و گروپ کن چون چککانین را دستکن برزان ملامین پیام نیری کنالاش لبغده زانه ریزیاتی لسرم بابت کو کردو تو برزان گروپ چکداره کن گرفتن با عراق و هشداری زوریش دراو با عراق لسر کاری و جولیم گروپ چکدارانا چی دکریت و او کوبونوی چی تیه دا باز کرو با وردی زیاتر
3: بله بجار براسی ام کوبنو بیانامه که بیا خود قسکانی سرکردکانی چوارچویو مانگی لکاتیک و هر واق سکانی علی زیدی سرکوزیران عراق اوش للایکی دی که زور زور گرنگ بون لم تایمه لم توقیته لم کاته دا بو گلی عراقی با همو پیکاته کانی و چون که براسی دل راوکی و یعنی دوخه که نا آرامی درونی بولای گلی عراق سبارت با سی نو سی ام مانگه که تنیا چند روشه که تری ما بوی که نیان دزانی لپاش سی نو آیا پیک دادانی سربازی لنیوان هیزه فرمی عراقی کان و هروه لگل یعنی برانبر با گروپ چکدارکانی مقاومی اسلامی لعراق رو دا یا خودنا بازار چی بسردید دوخی امنی عراق چی بسردید ام رون کردوانه لکات اک دابون جورک لجورکان همنی اکی دیکی بخشی و با درونی گلی عراق و با بازار عراق با عبوری عراق چون که همو ام سانی که پختیکی اوه که پیک دادانی سربازی رونادات لانی کم لانی کم لم نزی کانه یعنی پیک دادانی سربازی رنگ بید کوتا خال بید که همو لانه کان بیری لیف کنه و چون که لکومنوکی چوارچوی مانگی که یعنی باسی مسئله دانانی یا خود تسلیم کردنی چکی گروپ چکدارکان یا خود مقاوم اسلامی العراق را بو مرجکانی اوان هم تربونه تو کم تربونه تو براور بپیشو و هر وها باس لو کراو کوانش آمادن چننو منظومی حجدی شعبی و چوارچوی یا سی حجدی شعبی دا اوکی اندیک مرجان دانا و بوی که از کانی ترکیه لانی کم لطاک و تای امسال بکشینو و هر وها گروپ کانی اوپوزیسیونی ایرانی که مبستی لی حزبکانی روشالات لنی و خاکی هرمی کردستان ده اوانش بونیان نمینید لنی و خاکی هرمی کردستان ده بجوری که دی که اوی که بمینید و تنیا سپای عراقی زی پیش مرگه و هر وها حج شعبیه اما نه زفر مکان عراق لما نه زیاتری جدی که نمین نو یعنی اما کرد و پختی به نامه که یا خود سکان و زانیارکانی نو چوارچوی همه انگی بو انجا اوی که کردویانه بمرش پراندنی یاسای حج شعبیه خود زانی لب خلی رابردو ام یاسای هات و رشد نگیش با آمانش لبروی که جورک لا جورکان ویتوی امریکای لسر بو یا خود تین ولاتانی هاو پیمانان بوی که ناکرد او یاسای تی پرن بلان پیچه تیستا دوخه که جورک جاوازیه بید انجا یاسا علی زیدی که لامریکای چاوران دکرد لچوارچوی او دیدارانی که انجامی داد یکی که لپرسکان ام پرسه بید بوچی چون که حکمتکی علی زیدی حکمتی که آبوریه لما سلی آبوریش دا پیوستی با آسایش و امنیتی که بهیزه بو کمپانیا بیانه کن که همیشه علی زیدی که سردانی ولاتانی دروا که چی اوروپا یان امریکا بید بانگیشتی کمپانیا کن دکات لبوار جوازکان دا و بتایبت لجرخانی آبوری و کرتی وزو نو دا پیان دلت ورن لیره و برینانی خود هم کن بلام او کمپانیا نه همیشه پیوستیان با زمانتی که امنی هیا بوی که هیرش ناکریت سریان خاککان آرام دا بیت لیره ما بستم لعراق توشی هیچ گرفت یک نابنو بوی ایسا پیویستا که دلنیایی زیادتر داد هنگاوکا اوی که تا سالی دا هاتو و تا سالی 2027 هیچ چک یک نمینه لدستی گروپ چک دارکانی مقاومی اسلامی لعراق دا بلام تا او که اتوانی که من زانیاریم بدست گیشتو طبعا نمیان تایبت با کنالاشت اوی که هیچ جمو جوله که گروپ کانی مقاومی اسلامی عراق نبیت واتا لان اوانو هیرش نکریت سر ولاتانی کنداو سر برجوندکانی امریکا لبران بریج دا دوائن کردوه که امریکا هیچ هرشک نکات سروان بجوری که تر بلم سربونیک تجمیدبونیک دروست ابید بوی که هم دلی شقامی شیعی و اوانی که ولا یعنی بو گروپ چکدارکان رازی بکرین با و حساب نکرد که ما تسلیم بونه و دو جاریش همو او چکدارانه که وکو خویان دلن کوری شارکانی خوارون و راسی عراقن کوری ملاتن بیبش نبل لو موچانی کوریان دگرن او لروی اداری و کتا ایساش هل سر حجی شعبین او بتعاطی لروی یاسا و دشنو سر حجی شعبی بجوری که تر بلیم امان تارادیک باش ام حوالا هم بو حریمی کردستان هم بو عراق او یکا او شلا جان درونیه که یک لو کارکانی برزبونوی بهای دولارش بو برانبر با دینار ایسا جورک لامنیتی پیگیشتو تو جورک لحیورگونوی پیگیشتو بلام همو امانه لدوای گرانوی علی زیدی بو عراق یک لایی دبیتو یا خود رونو راشکاوتر درکوید کاتیک علی زیدی پی دخاتو نیو بغدادی پایتختو ایدی قصه خوی دبیت و در انجامی او دیدارو کوبنوانی کلا امریکا انجامی داو لگل برپرسه بالاکانی امریکا بیت یا خود ولاتانی دیکا ایدی رونو راشکاو بو من درکوید که راستی مسئله کن چونه بنو سیناریو که بکم لعدادش که تو
2: دست خوش برزن سپس با برزن ملامین پیمنیری کنال هاشت لبغداد امرو لجنه کی بالای امنی عراق با سرکاتی سپاس الار عراق گشت نینوا با اگدار بون لدوخی امنی نوچکو بر ریار سردانی شنگالش با امنیری کنال هاش لشنگال رای گند امرو بستودوی ایلول شنده کی بالای سربازی برو شنگال بر رکوتو با تاو تکرنی دوین پیشات امنیکانی شنگال لروجاوی نینوا شانده که بسروکاتی عبدالامیر رشید یار الله سپاسالار عراق گشتونه تا اپراسیونکانی روژاوی نینوه با اگه دربون لدوخی امنی نو چکو آماده ای یک سربازکانو بر ریار دواتریش سردانی شنگال کن ام سردانانی سپاسالار عراق با شنگال کاتیک ده علی زیدی سرگوزیران عراق لیازده ایلولی 2026 لگل شانده که هاو پیمانی دوزی ازدی کو بو رای گن ده سلاتی دولت با شنگال دگر رنو گروپ چکدارکان چککانیان رادستی حکومت دکنو اندامکانیان لیک سربازکانیان رک دخرینو. بگری بریارکی زیدی گروپکانی برگری لشنگال چککانیان رادستی دولت دکن. هاوکات چیای شنگال و سرجم دامزراو سربازی و کارگیرکان دگرینو جرد سلاتی حکومتی فدرالو. بریاری رادست کرنی چک با امانجی بنیادنانی دولتی دامزراویی بیس کرنی یک رزین اشتیمانی و کتا یهنانا با دیار دیفر بریاری. کمی امیری سونر و دو کوتنی چندین کشمیری شوفران و آلوزی رای کردنی مامالکان لخال گمرگکانی چیمن و دارمان لیشنه که انجمنی پارزگای کرکوکی گنده شوینی گرفتکان تاو کل نزیکه و با داده چون با روشی دروازه کم کن و مجلکاتک ده به های نبونی یاسایی که گمرگی هاو بش لنیوان حریم کردستان و بغداد دمار کردنی چندین دوسی گنزالی رخنو گلی کاسبکاران و شوفران لخال گمرگکان گیشتو تا لوتکه
4: دیان بار حلگیر لنوره دا وستاونو هر یکی انسان کاد جمیره که لطاوروانی دانو تنیا یک امری سونار کرده کد. چیشه خاله گمریکانی کرکوک لیجنه که انزومنی پارزگای گیندوه تا خالی گمریکی سیمنو دارمان. کمی امری سونار دواکوتنی شوفران و بازرگانان لخاله گمریکان قرسی رای کردنی ماملو خرابی خزمت گزاری دیارترین ما بستکانی لیجنکا بوتاکو با دواداتونی بوب کنو قصی لسر بکن. لنیو خالا گمریچکا لگل هر شوفیر ایک قصد دا کرد رخنو گلیی هبو.
5: من اوکو شخصی فانشتانم پی اوکشی عدد همی با عدد فروشی.
4: اما بچوکترین باریش ما کل خالی گمریچی سیمنو لطم تمالو هین راو. بلام راجی راو خواهنکی دلیت چندین که اجمیر دبیت چاوری نسره بی رگ پیدان بکم.
6: لوانی شخصی من اشتکانی من اگر لیب کولی تو اقوای نوستم هر راز درچم لبرای اشتکانم هم پیکا بیگی بچو که هم فلیشه اونی بلی کپسی کارتونی کپسیم پی بی من اشتکانم هر راجه
7: رباناری ایرانی و عراقی بار کردو من لجون شول ایرانم لجون شول ایرانم علی عراقی که داخل نابی که لکردستان درست سکره الی ابی بارکوت یا ابی کلی شرکه معارض نیه که بارکوت بکه.
4: لجنکا لطوار اندامی کرد و عرب و ترکمان پیکات بونو نشأت شهویز سروکایتی دا کرد. با کنال هشتی را گیاند روشی خاله گمریکانی کرکوب بر راپورتک دا گیننا دستی دروازه سنودیکانی عراق.
8: هاتوینه بویر تقییم واقع اداء و دواتر او معاناتی خلکی کسکالایان کردو لای ایما ابی ایما بداتشودی کی باب کیم بتوان و تیو دواتریش لور راپورتی ایم که انجیم با سرکای تیو دواتریش با دروازه سنوری کان آبی زور تیار تسمیت.
4: لاماوی توارمان گیرابردودا دستی دسپاچی عراق نزیکی سی فرمانبری خاله گمرکچکانی به تومتی گندلی دستگیر کردوا. اندامیش لیژنکه دلیت دوسیکانی گندلی گیندراونت دادگا.
9: هنا كمل فات فساد تم حالته الى القضاء
10: كمالك دوسيه غندلي هيو غندرا وت د صلاتي دادوري جمار موبايل و درغامن كراويا بو ورغتني سكالاي هر هاون اجتماعيك يا خود فرمانبري كي دولت او
9: موظف
4: لخاله گومريچ كان نونري زياتر لا 11 دزگاي امني فرمانگي كركوك هيو نبوني ياساي گومريچي هاو بشيش لنيوان حكومه عراق و هريم كردستان واي كردوا گرفتكان دريجب كيشت یوسف مراد کانال هشت کرکوک
2: وزیری پرورده حکومت کاربرکری هریمی کردستان اشکرای کر پیستیان بزیات له 1600 خوندگی نوه داشلید زیاد له 3175 خوندگی نو جن کراونه تو زیات له 2000 خوندگش پیستی بنو جن کرنوه الان حمد سعید وزیری پرورده له کانفرنس روزنامه‌ای کی دا گوتی له سنوری گرمیان ده دو خندنگه مترسی رو خانیان لسره. یکی که ان لچارچوی پروژه را گیره و کنه دست کرا و بدروس کرنی بلام تاون نکرا. بلان در یکی نو چکش خواستی در بر ریوه با نوشن کرنوی و چاور روانی ولامی که تایی پرورده گرمیانن.
11: او تاب خانانه که نوشن کرانه دو و سه هزار و ست و هفته و پینت تاب خانه تایسه. اوی که پیویسی با نوشن کرنوی هیا لپوانم بلام نزیگ به سه هزار دو هزار و انده بالا خانه پیویسی هم در نوشن کرنوی هیا. هریم کردستان پیویسی با چند تاوفانه دیگر هست. رنده هریم کردستان پیویسی با حدودی 1600 تا 1650 تاوفانه دیگر هست. وزارت پرورده 1600 ماه مسایت دست در رنده تو در روز پیش دی 8/9/2026 1600 ماه مسایت در رنده تو و نه دکانی که نمبوکس وارد جواز آن است. ولی آفیکو و نجوانی وزیرانی برگار درک نجیگ دارم و پرورده و فرمی بالا بکریتو لو گریبستانی که رسد دعاتی ناو فوبجه دیلن یا جگه انچواله بید. بریارکه اشتاپی ما نگشته بر رسمی اگه بریارکه ما بر رسمی پیبگا و ساعته تی مکان و زیدتانی اینوش دست بکاره وینگس.
2: ماوی سه ساله سنتری که شیانه و لچاکسازی گورانی سلیمانی دروس کراوه که ارکیان رزگار کردنی او سزا دروانه که آلوده ماده هشبر بون. دهانوید لو آلود بونه چاکیم کنو دوباره بگرن نو بونی و کمالگو جیانی آسایی خوان. سنتر کلو ماوی دا توانیتی سی صد کس با تواوتی لال ادبون رزگار کت.
12: لدیوی ناووی دیوارکانی چاکسازی گورانی سلیمانی چی رو ککان تنها باسی تیپارینی کاتو سزادان ناکن بلکو بو تویزگیگ بو لدائیگ بونوی مروفکان. نزیکی سی سال سنتری شیان نو چار سری آلو دبوانی مادی هشبر لا چاکسازی کا وک یکم سنتر لسر اسی عراق رگای خلو رایانانی گرتو تبر کل لاین سرپرشارکان و پنجره ایکی بچوکی با گارین جیانی بکر هنرانی مادهی هشبر کردو توا تاوکو دوباره حلی گرانو بناو کمالگیان پی بدرید. لسن ترکا آلو دبوان با گروپ رایناندکنو با تاک کسیش رنمایی تایبت با خورزگر کردن لو دو خبس زادراوکان ددریتو باوش شوینکا بواتا او دیدگایی که ام آلو دبوانا لبری تاوان بار کردن وگ نخوش نو بهندرین.
13: آلو دبونو ماده خوش برکان نخوشه که دریاش خانه بای پیویستی با چهار سری دریاش خانه شیل راستی بای لیره بگو باوردی لو گروپ چهار سری یعنی که پیک اهنره که سالانه نزیکی پینج با شش گروپ جاری و زیادتر کمتر بلان به بردوامی دو با سه گروپ من هیه که هفتانه دین سر و لیره روژه خزمت گزاری درونیان پیش کشه کره به هفکاری رخرای اوچان روژه خزمت گزاری جستیان پیش کشه کره فیزو سیرابی اوانی که گرفتی جسته ام بود روز بله پال امانش از سیمیلیالی روشن بیری من هی پزشکی درونی این بینی او کسانی که پیوستیان به درمان بی
12: لسالی 2024 و تاوکویستا لسنترک 401 سزدراو لخولکانی شیان نو بجدار بونو زیادر لسیست کسیان بطاعتی چاک بونوان را گندراو اوش وای کردوا که زندان یکان اگر ازادیش نبین لناو زندان درفتی کار کردنیان پیدا درید
14: دلیا بون لا صد لصدی او کسانی که دور کوتنه تو لایم هاو کاری کردن بوی کل ناو برابریتی که کاریان پیا بدیه بوی هاو کاری به بو آنشی اگر خلقانه هبی توزه هزی کی با ماده که یاشتگ ما به چاول من بکات بوی بگر تو صد و خیجاران واسه
15: کارتان داو به یک کسی که پشت بکارن ری مادی آش بر بوی سا
1: تیپران و خونه.
14: بله بله لپاش دل نیابونه ل آگادر کردمان ل امبرادرانی رخراو کو دل نیابونه ل بشی کمالاتی خوان و تیجر کان و کام بسط لصد گراوتو هاو کاری کردن و کارم پیدا کرد.
12: چاکسازی گورانی سلیمانی شنی 920 سزادراوی تدایا بلام استا زیاتر له 1600 سزادراو حکمکان له چاکسازی کا بسردبن ببردوامیش با پروسی چری پاکرنوی جستو میشک لا جهری مادی هوشبر کار لسر درهنانی آلو دبوان لو دوخه تاریکه دکریت گوران لقمان کنال هشت سلیمانی
2: چانه کسری که جمعیدیم

0: بدوه در چون بابل همین آخو کم آیا خیار و تمات و بیبره بین او با مالوا یعن جهر
1: حتی چنی میوه هی لعالمه هر همی امر سما دیره
0: دیسته به خیاره کب خوی
2: هر بونه ایخو بکر روشانه علم دو کلو کسی کلو خوال مهد و خال من
0: هر اندی لخیاره کن زور ریکن هو کاره که چی کرن
3: اول جمله ما مستعکی لمی برکه یا خیارکی خواره خوراکی که تا بعنی رکه بی تو کره آخر ما مست تو کی علم پیه تو کیش تو او بینی و تو لسر خیار قصاکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیاری که هنم فحصیب کی بومه
4: رجی نترات کی تا چوار سر رکه پی در اول لیر سی در چو
0: جگلو خیاری که خم لکیالگه کلم کرده و کولکا بیبر آوانا شم هی ناو وی تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعن اماش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانا همویان بوکاره
0: یمانا تو این توشی براسی شیر پنجابان بکن

بردام مسعود پزیشکان سرکوماری ایران و عباس عراقچی وزیری دروی ایران بشتاری لکوبنوی گشتی کاملی رخراوی نتوی گرتوکان دکن پیش بر رکوتنی پزیشکان رایگان ظلم و چوسانوکانی دش با ولاتک با جوی جیان دگین پیش بر رکوتنی بو امریکا مسعود پزیشکان سرکوماری ایران لگل کاربدستان و برپرسانی حکومتکی کوبو تی دامانجی سردانکی و بابتکانی پیوز با ولاتکی بو برپرسانی بالای ولاتکی رون کردو پزیشکان که بریار گوتاری ایران لکوبنوی کمالی گشتین تاوی گوتوکان بخوین تاو رایگن لسردانکی دا چایی با سیاست مداران و برپرسانی بالای ولاتانی بشتارو کسایتی جاوزکان لنیورک دکه سرکوماری ایران گوتیشی خلکی ایران سر رای فشار و سختیکان بلان بردام به هز و اراده و وستانو با باور و ایمان و برگریان لولات و خاکی خواهن کردو با باوری پزیشکان مرجی دست بسر دستبر کردنی جهانی که آرام دستبر کردنی مافکانی مروف و با همو دانشتوانی زوی بی جوازی لباری رگری لطیمی میدیایی لسفرکی دا سرکوماری ایران نای شرده و چاوری بریاری کیلو جوران کردو گوتی شی همو فشارکانی امریکا بر را گرتنی کماری اسلام و خوب دستو دانتی او کات عباس عراقچی وزیری دروی ایران لباری سردانکی با نیورکا با میدیای فرمی ولاتکی گوتو ایج مطمئنان بناتوی گرتوکان نماو گوتی شهند یک لولاتان اوی دانوید با بگوی دان بنماو یاسانی دلاتیکان انجامی دادن. سپای پاسداران ایران رای گند خواهند با جنگ یکی دریش خواهند آمده کردو. دشلین جغرافیای جنگ که دا گرنو فراوان تری دکن. حسین محبی گوته بجوی سپای پاسداران ایران با میدیای فرمی ولاتکی را گندو. اشتا اگری فراوان بونی جنگی امریکا و ایران ماو مترسی گرتنوی تواوی نوچکه هی. محبی دلیت ایران جغرافیای جنگ که دا گورت خواهند با جنگ یکی دریش خواهند آمده کردو. سکانی گوته به جسپای پاسداران ایران لکاتک ده قرارگی نواندی خاتم الانبیا لراغین راک ده اشکرای کردو. باوی حل کرنی گلوپی سوز للان هندگ لولاتانی نوچکو امریکا خوی بو هر شکی دیکه دش به ایران آمده دکت. حسین محبی گوته به جسپای پاسداران ایران رابری شهیدی دلیت رابری شهیدی اما پیش اوی که گیان لدست بدا فرمیتی جنگ که به نوچهی دکین. استاش که دبینین جنگ که بوته نوچهی بلان به هوی برفرانی نوچکش تابواری زیادتر ما با برفران بونی ام جنگ لروی جغرافیو. اندک حوال و زنیاری دیکه ما بلان موچانه کدیم ولاته.

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتسه و بیبر بین و بو مالوا یعن جهد
1: حتی چنی میوه لعالمه هر همی امر سما دیری
2: دیسه به خیارک بخوی
3: هربو نایخوم گل روشانه علم دو کلو سیکی یو خوم هنگو خواب من
0: اندی لخیارکم زور ریکن هوکارک ایچی کرنگ
4: ما و جمله ما مستعکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گذاه تبعانی رکه بیتو. خورا آخر ما مستع تو کی علم پیه تو کیشتی واو بینی و تو لسر خیار قصاکی. باب درمان جایه خوراک جایه.
0: خیارکی هنم فحصی بکی بوما.
5: رجی نتراتکی تا چوار سر رگ پیدرا و لیر سی در تو.
0: جگلو خیارکی خم لکیالگ کلم کرده و. کولکا بیبر آوانش مهنه و وی تاقی کرنوی لسر و گیم زین شاینی خواردن یعنی اماش انجامی پشکنی نکن توشی شرپ انجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
6: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: امانه تو این توشی براسی شرپ انجام بکن

0: ورزش جیانا
1: ورزش زانست و قلبونوه
0: هزو مانوه بطنیاش توپی پینیا
1: من زانستیانا شروفه دکم لورزشش دا تو شایانی راستید

0: منو کتانی که آنوسم بی اندازه هستی عربم.
1: شاعر کانگو لال سورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و کربالخی که وایلی کدوم که من حسرتن هایی کن وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچن پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه من
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوا توا کپال به همو کشتیکان والیت چغد دار چبی عارا دلی شایرکا

غريب يا كسي. هیچ کشیک به بیت چار سر نامینه توا. اگر بزنید لکام رگیوه هولی چار سری دادید.

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتسه و بیبره بینه و بو مالوا یعن جهد
1: حتی چنی میوه لعالمه هر همی امر سما دوری
2: جیسه بی خیارک بخوی
3: نبو نیخم کن روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هنگ بخال من
0: ها انده لخیارکم زور ریکن هو کارک ایچی کرنگ
4: لما وای جمله ما مستاکی لمی برکه یلا خیارکی خواره خوراکی گت ته بهانی رکبه تو کور اخ ما مستا تو کی علم پیه تو کی شتی واو بینی و تو تو لسر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیاری که هنم فحصی بکی بوما
5: رجی نیتراتکی تا 400 رگه پیدرا و لیر سی در چو
0: جگلو خیاری که خوم لکلگه کلم کردوا کولکا بیبر آوانش مهنا و بی تاکید کنیم ایله سرگین زین شاینی خورد نیان. اما شنجامی پشکنی نکن. تو شی شرپنجابی نگر مال درجه خویان زیادتر بر.
6: ام پشکنی نه همیان هو کاره.
0: یمانه تو این تو شی براسی شرپنجام بکن.

0: دویرین باکور هتا باشور جه پیشهاتین روژاوا هتا روژهلات. هر نوچه او پیشهاته که نافخوی هرمی و هتا ناف دولتی هبه گوهجای زانی نبه
1: جه کانال هشتی وی ده بیگی جه بردست تماشوان، گوهداروان و خونران امیلی ور راستی ده پشت هر بیاره که ده آشکره بکن و دشتره و بیجن شبرگو تو هجای راستی ای
2: سکان لدلتان نامیان نوا کاریگری دنجی ایوه لکنال هشتو مایکا که دستی منه خلق سنتری کار کردن مانو همو روژیک لذی خلق و پیشکش کنم.

لما في حياة رزق يزقار زور حياة شادور بلا ورزة بلا أم رزة كونتين رزي أم منطقية الرنقة تماني بودو صصر زيات البقارة أم رزة ما بيلا رزة رز اگر نمان به تری باشتر اگری زیادتر اگری جوانتر ایش تری اکید بلام اگر پیر رز به چوکا قوتو هزی نامنه وقت پیویز ترکی زور نادست

ام تریکا من استالیه که مهم پیارن سعدانی اما تریکی زور ناسکه مثلا استا اگر بی بیبو علو بو فروشتن بو سفینه تیگسی وکو تری رشکن یا اوش تری رشکش من هیا اوش تریکی خایمه بران اوش هستا در دوانزه روشی تری ماو انزا پیگا بس اما استا پیگشتو اما ام تریه ارنین ایتین بباسوخ ازا تریکی تریش من هیا پیارن سوراو او سوراو او داره کاتی خوی بو دوشاو بکاریتن اول

بشکی عبدی خزانه کما لسر امه بجوی لسر امه مشتری کانی تر اویلی خوار بی پر امسال زود دوا اکاتو علی تخواه باسوخ ما بودانه

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیارم.
1: شاعر کانگولا لسورن خالقی چولاتک نی. دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمن ادريجم نو من دريجم و بناو خيالي شاركانه سدان رنجي كالبو توخبوي زردي قلاي پايزم بينيوه
0: كاتي كهات بو ناو سروشت جاري اختر من لسر شارم نوسيوه بلان بديد اختروه قربالخي كوايلي كبن كمن هزوتن هيك وايلي كبن كاسب كم لواني ترناچم پیوندی به شعریتی فضاینا و رمانه کوه رنگ شاعر بودن کی من زوریار متیار چونه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیار کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درس کم آسانتر توانم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایه من
1: دلی یکم شاعر لو آگر دا جوش دراوا که یکمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوا که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت و باید و شکر آو تو کپال به همو کشتی کن ولی چقدر داره چه بیاره دلیش

امروحاتون بدواداتون بو گرفتی کی جنگی مترسیدار کم کبروکی روبارکانی بالکایتی لیداری سربخوی سوران گرتوا دمیوت بزانم لیرا لسوران چن سرچاوی او چن روبار پیز بوا هو کارکی چیا مترسیکانی چین و اما بزانم آیا که روبار کو سرچاوی کی او پیز به چی گرفتی کو مترسی کی جنگی بدوای خویا هنه بدواداتون بو همون بابتانا کم و قسل گلانی پیوندیداری شکین زانین چر کار گیرا و صبر بو چاره سرکردنیم گرفتا لگل مانابن

سری رب کن. آو آو رشی بینن. اما او آویه کل شلال کوه. شلالی پاش ماوی آوی زراب که. اما جربار که لیره یکی انگرتو تی کل بیه کبن. بلام لیره نه وسط او بتنیا. بالکو دریج بتو آروا تا جلی علی بگود و اتریج دشتا زیگوره و تم پیز بونه تنیا اندفر نگریتو. بالکو دریج بتو بو همون او چکانیتر. اما او خاله کالی نگر جینگا زیانی پیبگه لهر شونه که

0: راجا جار باسی اون بب که اوتر ام رباره رباری بالکیان توشی گرفتی جنگی بو سرچاوی آوکی پیز بو هوکاریم پیز بونه بو چی گره
1: بله اما دوامان ده تیمی کی فرمانگه جنگی حوله که بخوشحالی و بدن بانگواز اما هاتون تیسی که تاقیگی مان کرد لیره لو تیسی چند نمونه او سامپلی اوار گیرن لسه شوین شوینی که پاک که روباره که زور زور پاک بی شوینی که آبی زیرا بودن آوی پاشما و آجالیت لیلا دا تکل بیتن اوشمان وارگید شوین یکیش که تانی آوی زیرا بی مالکانه پاشا و کتی سی تاقیگی بو من در کوتو گراوا چونکه هر چنده وکو بلی لبدوالا چونه سرطکن دمانزانی هنته حکارکن
0: دانن یعنی رونه که پیز بوا
1: دمانوی بزه دمانوی بزانسیانه بپرجین سران بابتا چونکه لیلا دبی بو خلکه که تیب گینی که حکارکانی پیز بون چنه اگر سباو دوز با دوال لادانی چونکه لم لسن روخ امرو بارا زور کارگی کانکانی چولم هن و هر وها چند گاوداری و هر وها کساره هن که ام شما گئی که لحو کارکانی پیز بونی رو بارا که بیتن و پی ام تیسته تاقیگه در که بله او گاوداریانه که آجلی مالی بخیو دکن که پاشماوکانی اخزیتن او رو باری که لحو کارکانی پیز بون بیج گلوی که آبی زیرابی مال ساده هشتا آبی زیرابی مالکانی اداره سوران لقضای نواندی سوران هر دستان دخزیتن او امرو باره امشی که لحو کارکانی پیز بون.

0: استعاتوین بو سرچاوی کی اوی دیکا کروباری بالاکاتیا امیش حریک کلو روبارانه کی گریفتی جنگی بو دروز بو سرچاوی او کی پیس بو جامعه گفتگویم بابت لگل جنگ دوست یا خو چالاکوانه کی جنگی بکم کبزانین دوخی جنگی ام روبارا بچ شوازکا کیک بخیر زور سپاس کله گل مانی
1: سپاس ویوش
0: پم بل لروی جنگی یوا دوخی روباری بالاکاتی چونه آیتن دروست و سلامتا یا خود امیش گرفتی هه
1: بداخو اگر تماشا روباری چومان کین یم بابلین او دو روبارانه که هیتن هر دچان یچان روباری ازادی پیلین او کی پیانه روباری با سانیا پرژا کلیرا لنا پردان هر چی کلا بیتو او روبارا زاران او چی زور زور خاینو ستاوی خورنوش بو زور زور گونجاو بلو خورنو بلام بداخو لس سالی رابردو لدوخه چی زور زور خراب دایا اویش به هوکار اویکا اتوانم دم چندان هوکار هه که او روباریان پیس کدیا جنگ روبارکان پیس کدیا تنانه کاریګری خراب چی ترسر رژو چونیتی ماسکان کندنا اورو بار داهه
0: باشا وتت هندک هوکار هه کوای کردو اوکا پیزو به هوکار کان چی
1: هوکار کان اتوانم بلین زوربیان مروینا یګلو هوکار هر سره چکانه وکا ایرا رگا چی سره چی هاملتونا زور زار او تنکر نو تانی کدن زوربیان نو تی رش او انیان پیا یان هر زورا ماده چی سیستمیان پیا کا وانا توش رودا بن رگ او ماده سن اورو بار او یګلو هوکار کان هوکارش کی وکا زولو دکانانی که رونگورو بابلین دکانو تایو اوانیان هيا اوانشان سره روبارنه اوانشان به باکان کلو پلوش فرعدن نا روبارک اوا دوم یانه لپالو وجداکا زخت چی زور دروز بو او گشتارانه که دین سالانه بداخوا لاس چی زور خراب بشیاری جنگی دانه زور بهان او زو مخاشکی خویان فرعدن نا روباری تنانه زور لو مالاناش کله دم روبار نزیکن هتا اكو اس دبليو سی شان نبو هتا تن صالی اخیری وبقدر زوربه شان تنكي خول زبليان نيا زوربيان او زبل خاشا كفريدن نا روبارو هر كسو لي بيش خول لا اباتو كوا كاريغري زور زور خراب
0: ليا
1: كارسات جينغي زور زور خراب ليك التوا
0: فين بلا لروي جينغي يوا چاره سر كردني گرفته يا خو تكلبوني اوي زرابا سرچاوي روبار چني كي وي تا وكو چا كريتو چون چا كريتو
1: اوي اوي جي داخا اوي جي داخل يرا اما وكو بالكاتي هش تساوي اونی که هر هشتیان روبارن بلهم هر یچان لروی بابلین گوری بچوچو شته چکه هر هشتیان اوی شیرنن بلهم اوی که خرابی کړیا زوربیان او پروژانن او نشینګانن که خلق لیتی هم اوی بابلین زیرا بوشتکان دته ناوی لپاردا تنانات هندګ لو پروژه گشتاران که امن فيديوم لابوا خودی خاوني پروژه یعنی بابلین شاګردکان پروژه علاقی زبلا کلیه کن و کلنا و آویان دانه ریک فریدات نا و روباری که فیدیو لامه و لبنانی بر پرسن نداره که لویک عقبه هم بده آوانه آوانه راستی بلمه هم رژیم ماسیا کم کردیا و کوالیتی ماسی کشان دارم زندیا یعنی جاران آویک اما آخر جار سرویه کن لیره کردیا که هشت جور ماسی نویشی تدا تو مارکه ماسی کن آوانه بون که ماسی زور زور ها بون هر آو جی است عملی نه جاران اگر هاتو باید با ما وی دو ساعت ده چیلوت گرد باید استا به ده ساعت دو چیلو ماسی نگری و ماسی کانیش هموی اوی که زور زور نابوتو بابلین اوی که خلق زور دخوازی ده سر بیتوی بخواد اوی یعنی بخوش نزانی که همو اوانا او ماده پلاستیکی یعنی که تی دایا بشه چی زوری اوی که لناو ماسی که دایا
0: تو اوکو چالاکوانه کی جنگا پدوایا چی بکرید باشا بو اوی که خلق زیاتر هزو بر پرسارتی بکا
1: والله اما لیرا بتایبتی لو ناوتی اتوانم بلیم لا ماوی سه سالان حال ما تو کمپینی خواهیم کرد نوی اوروبارن دایا کاملا خلک چی زور تنانت آوانه که گونشین بودن تالاکوان بودن جینگ دوز بودن رجکه تا هفته هشتانه فر برز بوده و ولی تن گوندن آهن ما تکرار ل بدروجای هفده

0: كيلومتر لو ربارا خارن كرا او انا هم وكو او مكا وكو بيامك بني ادري لو كتشين كا ربارا بيز نكريتو او هم كاول كاري برانبر نكري و وكو جينغا بابلين دوستان و رخراو جينغا كانيش راسيد بلمي او دو سالا صارا تشكان كان بو كان كان تربوتو براول بابيشتر يعني اتوان بلم جورج لساربونه ولا خلقيا باشا لبروي هميان بهواب وعليك كارتي ما كاين للاشكا خرافه بيتو داو على خلقك عليك كورا مثلا دار ما برا روبار فريما دا عليك كاتو هم ولاتك اول بوتارزت لمن ابيتي ولا من او او فريما دا
1: بوتون كي نراني زور لناو خلق ابلا بوتا
0: لناو تشوا
1: كجونا دن بو يلا لملا وضع مزور خرافه با ماشي بيتا
0: دقيق
1: اصلا لا شوار دوري خو معني بينين كاك باختيار كباش ماوي كي زور زور فريدرا وك خلقات ولم سروشت جوانا كاتي خوشي بسر بردوا بلام هر بدستی خوی و آپیستی کرد و کسی که دیگه شونه کدایانیش نتوانه.
0: داخل جوره که آواه. دقیق آواه. داخل جوره که آواه. آواه هر باشه که آواه. زبلو خاشه کی؟ آواه که باش باشه ها. وشیاری کی زور باشه؟ آواه زبلو که دنیا علاقه بذیدیالیو آروا. آو علاقه که تو بذیدیالی. یا آواه تا ببا آروا تناو ایرا. یعنی آسوده یعنی حیوانک دیو دسکاری اکاتو ایدی آوا تک دا آ. آو طبعا آوا هر باشه کی تیان که زبلو که دنیا علاقه بذیدیالی. وقتی که پیویست لگال خوی بباتو هر سنده ما پیشیج و شیارین ده و کره خرایی بابلا این کاملا صالحوانی جنگیلیه لوس ترای ایرا که هب و هندک بروشر وشتوان پیشکش کردی با خالچی و اصل خوشبختانه هم شاروانی چومانو و همیش دستگشت و گذاری چومان با همه هنچند گلاینی پیوند دارو آنها هندک او شیاریان بلاف کدولا ورزی بهار ده ها تنها لورزی بهار ده و تو آن بلم هندک لاینی باشه و بلام بداخوا یعنی بابلا این بردوام
1: کاریگری کی که مو با آوتن هفته ای که کمپین که اکری است مشکل کانالش کمپینی بی پر زمان راجعه اند که کارمان لسر او بو خلقی و شرکین و ک پی سی و پاش مال دخوان فرنن و کویب کنوا ولی ما کو برای سیلی لذای اوج ابینید که ایتر خلق دوباره دست به کات و ک دوباره سروش کم پی سکات او اما وقت وق جنگ دوسته وق خم خوره کی جنگا پیمان بلی رکاری دروز تو چاک با پرستیم جنگ خواه کردو جوانا چیه باشترین شد که انسان بتوانه لای خواه و بی که؟
0: اما همو که تقواله این باشترین شد دو پرستگاری کدین لو سرطاوه سوشتیانه یا بابلین او سرطاوه مرویانه که هنه اوه یکا وشیاری جنگی برز بیتوا بدا خواه اما یعنی اتوانیم بلین مقارنه بچند سال پیستاشتک برز بیتوا بلام لعاستی داخوازی مدانی اوه یکا مدومیان ریو شوینی تون بگری تبر با سزادانی او کسانی که با بلگه هیا یعنی که کسک ازانی روبات پیستکاتو جنگتی کده سزای مادی بدره

Սերբարի դարվազբուրան ինձիկի հեյվեք ու նիվան։ Լսե դերջուն է ասա չարչովեիքու ծայբեց է բեպե վաժու արջարեսերի է լէ բակուրի է Քուրդիսանի ու թուրկի աժի հածաղկունուք էժի հիչ գավ էկա բերջավ ու եկիրյարի ոչիվ ջեկրնա ասայն کو دست آنکو دست خو چکیش دست خوب دارن و ابتمامتی وگرنه او هلوشاندنا رک خرابیشی سرکرداتی که چکیش آساد کردن عبدالله و جلام ات که مرج سرکی و ایکم جوی دست بکردن هر پیواجو چک دارن اف آسمانه یا پیواجو انجام کمک آسنگی و آلوزین دستوریه یعنی هرمی سیاسی کو ڕێگێ لە پێنگاف هاوێتنێن کریاری دگرێت. بێ ڤاژۆ چارەسەریە لە ناو تورکیادا ئەتە ناڤا دو مەرجێن گیراندا یا ئاسێمای. ئەو ژی ئەنقەرە ئەلدیف چێک دارانا بەروەخت دگرێت وەرسان پێکێکە ژی داخوازا ئازادکردنا ئۆجەلان و گرنتیە یاسایی دگرێت. هاکان فیدان دبێژێت هەتا کونوکە هیچ گاڤەکا کریاری بۆ چێک دارانی نەهاتی هاوێتن. پکک جی و کی همی وقتی بحث جذب جکرنا ارکاند که و آماده به روش اوجلاند که درباره آستانگی یاسایی دستوری هرسان یاسای نکه این ترکیه کو رکب آزاد کرنا دمل دست یان جی لبوری نگشتی با سزادا یه دوسه نوان گردای و آسایشان اجتماع و نادن بو در بازمون جوی وان آستانگیان وان آلوزیان و آسمانه بحثا گنجاندنا یاسان دیگل ما فی هیویت تکرن کو دادگا ما فی مروفانی اوروپا آماجه پیدزایه دولت باقچالی بخواجی سرو که گشتی به هپی او دست پیش خریکار پیواجوه چندین جارم بحثیا شکری اگر اکی دی آسمانه چید بد او بد دست لا دارین ترکیا بزاو بدن پیواجوه چاره سری اپکنه کارتکا فشاری یا گواشی حتا کو پشتگیری کردان اب تایبت یا دن پارتیش پیخمت سر راست کرنا یان جی نویسی نا دستور که نو بدز بخ او دیستان جی رای که بو مانا زیدتر یا هف پیمان یا جمهور تایبت جی رجب تایب اردوان بخواه دستالات دا بود شلای که دیجی با پارتیا نو که اکش مازن ترین پارتیان اپوزیسیونی اتنافه ترکیه حتا ما کولی کوردستان ایشتی بگومان لی پنگاب حاویتنا حکومتی تماشا دکت و دلگران اجوه چنده که اوه ابتنی مانوره که سیاسی بد بولا واسکرنا برای اپوزیسیونی اما دنبونه اپوزیسیونی یا سرکیل دروس کرنا کم دنگی انشتیمانی دا یا وکری ده سالات پنگاوین خواه دمیت حاویجد بسستی پاویجد هرچنده اردوغان بیجد اوه سیاست دولتی لی کارودان این خورتی این پارتی نتو پرست وکی ای پارتی و پشک اگر جاده ترکیه جی دا سلات دارین ترکیه جی یا توشی دودلی اگری اتناف ترکیه با کوری کردستانی دا هر نرمی اک البرانبری پک اکی بیت نیشانزان بی رادست کرنا چکی به تمامتی دی چوی سیاسی بلنده بد با دا سلات اپ تایبز جی اوش بلی و چنده که پرسین چک دالانا پیگه کل چاره نویسه هزین سوریا دیموکرات هسته جی جدانینه. ترکیه دخوازا بیچه کرنه یانشی هلوشاندنا سرکرداتی هسته جی کر. و دخواز دیکت که بزیترین دم پروسه جرری کریاری و بیت جیب جی کرن. و سناف ترکیه و باکور شلینین دا سلا.

0: ويان جي علاقة داردك يا بجلندن إن تركيا كديجين صراحة تركيا ديجين وان جي علاقة داردك يا جبرك قد أمبريا في بروسيه دخوازن كومارا ديمقراطيك أوابكن وهر وهذه صار دخوياني ده هاد قوتن كوي جي كو يعني أجر كو ما في علوي عن نه باراستن ويدم واتي في بروسيه جي نامينة دي صار إيرود الساعة سيزو نيفان ده أردفكا بارتي أدمي درباره جبين أدستي عربي بريا نافندي أدمي ده دخوياني إكتا پشتی کنگره ادمی یکم جار دو جیویا بو دستیاره به بریا ناوندی سر بحثا چند جارانا گر آشه گلدوان یک شوانا در باری پروسه ده بو گوت که آبای ام قادی گشدان گرین کنند در باری پروسه یا چکتانی نده گوت ام جیلیز و دشوپینن لبری لبر دا جبر که او پروسه بگی جا آرمان جا خوه لازمه که کوردیناتوریا به چکرن و سیاسی بونا اجالان به آوای اکه فرمی به پناسکرن نه وقتی تزانین محمد اوچم شور سر شورمند اردوغان گوتو بکو و جیر کمیسیونا به چکرن اوس کوردیناسیون استراتژیک ده جیه بگره لبلی دن پارتی به تایبت دا خوازده که که او کوردیناتوریا اجالان وکی کوردیناتوریا به چکرن و سیاسی بونی به پناسکرن که پیواجویا سیاستی جی به نزوه بنرخینه انجی بشوپینه اجالان دیسا بحثا گشدان اندن این در باره به قانونا چرچبه در جه بحثا بندواری اجوا کجی کر گود که جیر کمیسیون چه جیر کمیسیون هات آوا کرن لحیان ها جی ارکاوان نه هاتیه دیار کرن و پیجان ناو ویدوان جیر کمیسیون انده به جیخ بگرن حیان ها نه هاتیه را گیاندن جی علیه کدن ده جی تی چاوری کرن که پیشتی که پارلمنتو به دنا پارلمنتوی ده جی کمیسیون چاوری دری بیا واکرین لبلی دوان گوت حیا انهاجی هجمارا وی کمیسیونه ندیاره لگورین چاکانیان کاجینده گوتن یان وی حده پارلمنتران انجی 224 پارلمنتران بیک بیلی بیلی دوان جی گوت کو هجی او هجمار ندیاره دیاره دی امدکارم بیجن در باری پروسه ده گلک داخویانی تی داین هری داوی اردوان گوتو بکو او پروژه یا دولت تی یج برکو رای درن حکومتی به پروسه نلتن جی بو استقرارا سیاسی دهمان دمیدا استقرارا عبوری ا ترکیه جی بناو دکن جبروی جی گلک هم نز و دشوپیرن هم جی دسر و پروسه گلک جران داخویانی این ارنی جی ددن نویلی جی علیه کدن ده جی دبیجم که نازمه که پگه که جی دمکه کرد ده برپرسیاری خو بینه جی او چکه خو رادست بکه امدکارم بیجم به بی چارچوبه ده نیخاشین لسر پروسه جی لقادا سیاسی انقره ده بردوام دکن که جی
1: باشه سیدر دست خوش سپاس بانوشه گانم سیدر بسود کل انقره ده گلمدم و جم دلسر روژه به واژه چاره سری زد راست. جبر کو مجاره این گرمه. داخویانی ین جدا هنه. سنابرا لانن جدا هم ین دسلا داریا ترکیه کو. یک شوانا وزیر دروی ترکیه بیجد سبرا چک دانان گاوین برچاف نالتی نالت. تن بروی دا دوران کالکاند بیجد اگر چک دانان بکنه مرجی بشکتنا پیواجوی بردان بنا پیواجوی مترسیه. بجا اوان مترسیان و پرسین زرباره پیواجوی و روشاوا گرم و روشین داهاتی و بابتی نابر عراق و ترکیه جبیر نکم اویجی صایبتی او هزین ترکیه کشنف عراقی دیوکشن وانا همیا دلگل سروگه نوانده شعرمندی و کلن استراتیجیک عبدالرحیم سماوی بحث بکم که انقره میوانه مه برای سماوی دمه باش سپاس که دیگل مده حاضرم از داخویانیان هر دو لایه دست بگن حاکم فیدان دوران کالکان جبر ادزان هرسم زانیاریان همه پیشین همیانه چما ات نها دا بستی چل روژان جدر چون ایاسای نها دا اف داخویانی و ساتی ندان
2: من پرساوه تان فهم نکرم بو بوره دنگی و پیچکی کم دهات
1: از پرساوه دوباره بکم از پرسا از وی پرسش هوت که مجبور کو ادزانم آگهیین پیشی هر کسی الجمع هوا هنه سر داخویانین ها کم فیدانز بجه بو پرسا چک دانان گاوین برچاف ناتین هاویت ات هم بردا دوران کالکاند بجه پرسا چک دانان اگر بکنه مرجه کو پیواجوی راوستینن مترسیه چما پشتی چل روشا اش در چون ایاسای نادا اف داخویانی تینه دان
2: بله یعنی حکام فیدان تابع لگورنرین دولت مقصد آخوتین زمان و دوران خالخانجی لگورنرین پکه که نرین آخوتین زمان او او مش حرد

0: Sarı kumarı Türkiye amacı böyle dedikçe, helan açar seriye kayranı cihane. Desti hışmara devletin diğer ikili de gel vakahe evroyu cihaneden nagunçat. Udbeşe dvet mafe vito le civata sayışı betestant. Evdem tekesil ser giringi peyvendiyen giring de gel Washington ejitke. Recep Tayyip Erdoğan de dahuyaniye kitabı Malpara Bloomberg tekesil ser veçendekiri hatta konu keji. Civat asayişan etmeni hep girti, renk vedan ile PKT'ya ilpiş dişare cihana duyma. Legori Erdoğan te geçtina ki kari gertire, dat perverana tire, berpirsiyarana tire, versan nünera tikirin bu e betviyeke hetmi u reka veji jibbili berfereh kirna nünera tiye le da beşkirna dat perverana berpirsa tiye da tete ditin. Sere komari Türkiye cihare kadi tekesi Levi duruşmuyuz ki ko mavi çant sağlık ambulans kiriye pek de cihan le pence mastere. Vek amajek bu pence endamin her timi yen civata asa işi. Dibeşe devet mafe bikarhanina vitoye le civata da betra kirinu nehel. Recep Tayyip Erdoğan ko mebes tabi peşdari kirin je kombina komala giştine teveyni hevgirtil New York. Şikdariye de çalakirin le jer nave dosta atiya sat sala nabra Türkiye ve Amerika'da kiriyor.
1: Değerli misafirler.
2: Au mil milane, cengu qeyranane le navçakaman u cihan da rubaruyan da bina ve pevisti ba diyalogi niziki nevan Türkiye ve Amerika. Lestai au diyalogu hama hangi legal Amerika da hamana. Lezorek lo karigari cihaniyan he. Hella roşalati na urastu ta Afrika ve Asya. دتوانین انجامی ارینی با ولاته کن من به دست بهینی. لقناخی ده هاتوش ده سورین لسر اوی بم شوی بردوان بین. به هیچ شوی کش پیوندی استراتیجی کن من لگل امریکا لپیوندی آبوری و بازرگانی کن من جانا کینو.
1: اولومنو نتیجلر آلیوز.
0: افرو سیشنبی صدوسی سرکردن ولاته. حکمت جهانی ین اکل دیف ایک چنه سر شانو هانه تبینی هفگرتی و گوتار از سالانه اخوه پیش گشتکن. دیپن شوی که راست خواهد یه نفر گذاشت. اون از سالانه نتایج هفگرتی به نام دیبیتا گشتی برای وقت. او چند روز کان برداوم دید. دیبیتا افساله ل افرو 22 ایلونه دست به دید. او روزا 26 ایلونه دو ماه کبدید. پس کاش کنار گذاران برای زبندیه که دست نشان کری یا دیاری کرد بود. ات روزه که دا دم وکریه به دوپش کان. دم عراقی بشه یکم گوتارا لدمجمیر چاری بشه تینی فرو دست بید کت و بشه دوم لدمجمیر دهی شف دست بید کت سنور پازده خلکان دقیان با گوتارا حتی دست نشان کرن لی بشکا زیده یا سروکان با هیام بگه دریشتر لسر تخته شانوی این نتوین هف گرتی اتمینن گوتارین خواه دریشتر پیش گشت کن کمبین حتی که ویدمی همی گوتر الگوری خشته پیشکش کری یه حتی دانای تینه پیشکش کرنون بردوام دو. دست به که کمبین گوتر انتونیو گوترس سکرتری گشتی نتوین هف گرتی دست بید کت. دیتر چافره کرنجی. اف گوتر دو ماهی گوتر بدو که سکرتری گشتی نتوین هف گرتی که پیشکش بکت. چونکه الخلا فرمی یا گوترس سلسیو ایکی کانونا اکم یا 2026 فرمی تمام دبت بریارا فرمی یا دیاری کرنا بر بجیره که ات هی و تشرینا اکم و دوام دا درچت ات نهاجی دا هفت بر بجیر بوی پوست گوترس دست نشان گه آماده کرینه الگوری گوترس سرو که جواتا گشتینا تیوینی هیو گرتی گوتارا خواب پیش کشت کت رئیس بندیا ولاتا جبو پیش کش کرنا گوتاران همی سالاکی وک خوانینه گوتار تیزا تینه کنی که پیشکه گجه وان گوتاران الگوری اوان که ساتیو گوتارین پیشکش دیکن دیت دیاری گرن یان دست نشان کرن سرو که حکومت یانجی سرو که نوالاتان یان وزیر ده همان دم داد دوید بالانس که جگرافی جی پیراو بکن لی همیشه وک نری تک سرو که برازیل اکم گوتاری پیشکش دیکن اف نری تک السال 1955 دست بگیریم. سرو که اوی دمیه برازیل شیوه ای که خواب بخش حتا پیش حتا که ایکم گوتارا جواتی پیش کش بکن. ایدی شوي صالي وهات صانوكا وك ريزك غوتارا ايكم شلاي برازيل فا تيتا بيشكشكر دوام ولات امريكا كو غوتارا بيشكشكت او جي باگر ویچنده کو آمریکا ولات میوانداری کمبینه هرچ برویجی تیتا چاوره کردن دونالد ترامپ سرو که آمریکا افرول دمجمر 4:45 دقیقه پشتی نیفرو گوتارا خواه پیش کش بکد یعنی چند دقیقه داهاتی دا البته او ولات دیجی دی هر افرول ایکم روش دا سرو که واناجی گوتارین خواه پیشکش دکن هر لردن، ترکیه، قطر، فرانسا، بریتانیا و همی تیدانه که شخوا اف دیمانه تیده و گواستن یعن راست خوانه الویره چو آچن شکدار دبن یه دی روشتن و حتی آماده کاری نوان شبو دست ببکن پشتیویجی گوتر تینه خواندن سر و گوسر کرده این صد و سی حوالاتا الویره نه شبوی کمبینا جواتا گشتی البته اول ناف دیمان اجدا در کهت چوا میوان چنه او جهل کوم دب صدوسی ولاتن همی دنیای سروک سرکرده وزیر سروکن حکومت همی شکدارن توری دا پیشوازی لوانات تکرن شکدار دبن او سروکن گوتار هی او بابتین گرنگین روژا با ولاتی وارو یا جهان اجدا گوتارن خو هلد گر ناف گوتارن خو دا درش نی بود کن پشتی لویری تیتا خواندن و مناقشل سر تیتا کرن دانو ستاندن سر تیتا کرن و اکی ما گوتی جی اکم گوتار یا برازیل پشتی ویجی سرو که امریکا اش برگوه میواندار یا واکری پشتی ویجی یا دی ولاتی دی سرو گو سر کرده این وانا اوید گوتار هین گوتارن خو پیش کرد کن بین سر بابت کدی سر او که آم بسپوره نات ارن دی کنفرانس که روزنامه وانی دا بحث روش دیوماهی یا تیم خواه آم بسپوره کریه گوتی اوت خوازن آم بسپور بگهین لیگین اروپای هشتا بلندتر بگن و آلیگرین خواه لچار لائن کردستان دل خواهش بگن
3: وقت زانست دادم او کپاسته اوی سی و سی هزار کس لبراستی او 33000 کس گورا بلیت فروتان ناتیه آمده کاری اوی بیا وای چه نبیه جبر وی ما جبا افتک بره داخویا نگدا دوی دا بفرای ما بچاوای بلیت بچاوای آتیه تاسیس کرن و بچاوای چن بلیت فروتان ما دوی داخویا نا خدا بزلالی پار وکر بود براستی اتخوزم ویا بینم زمان هم به کردی هم به ترکی چونکه و درمک داد تثبیت پر گرینگه دوی ماچا بشیک تاشه ده وقت زانه ماچا باشاک شهره ده ست هزار کس دمه که بریت در کت فروتانه ایریشه ستهی کرو جبو بریتو ستندنه دوی ماچا بشیک تاشه ده و وریک رسمی فرمیه صد و بیستو 1000 انسان بجار کی با ایریش ستی کرن نا و 10 دقیقه و وقت زان ساعت افروتان نه دیار بو مچما دیار نه کر بو ساعت افروتان جبر کو کس جبو فروتان یعنی قرا بورسه بلیت استاندن چه نه بر آمده کاری اخو نکن حاضرتی اخو نکن مبی آگاهی استاندو بو بسدا انسان سیستمیک آواد کن تیم با هف دو بلید دکرن و پاشید خراب برسای در دفروش جبو که اوتش چه نوه مه ساعت دیار نکر مگو هم سیستمیک پرگلک نو
0: گشت همه بدایات خوشیدم

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماتسه و بیبره بین و بو مالوه یعن جهر
1: حتی چنی میوه هی لعالمه هر همی امرو سما دوری
0: جیسه بی خیاره که بخوی
2: نبو نایخو بگر روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هون دو خال
0: منه انده لخیاره کن زور ریکن هو کاره که چیه کرنگ
3: اوای جمله ما مستاکی لمی برکه یاله خارکی خواره خوراکی گته تبانی رکبتو فر اخ ما مستا تو کی علم پیه تو کیشتی و بینی و تو توله سر خیر قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیاری که هنم فحصیب کی بوما
4: رژی نیتراتکی تا 400 رگه پدرا ولیر سی درچو
0: جگلو خیاری که خومله کلگه کلم کردوا کولکا بیبر اوانشم هیناوه بای تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعنی امش انجامی پشکنی نکن توشی شرپنجا بی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: امانه تو این توشی براسی شرپنجا من بکن

خوشبینانم سلامتان لبیو ام کاتتان باش کاتی بولتنی ورزشی ام نیکاش مره لگلم منو بابتی ورزشی گرین للای منو بیسن سرطاش باگرین ترین حوال نخوای کندس بگین لمیانی گشتکان دا با شاریان تالی ولاتی ترکیه حال بشاردی توپ پیسی امانی بول دیگ بوانی سالی 2014-2015 که کیتی توپ پیسی امانی سرپرشتی کند بدو تیم بشداریان لپالوانی تی ویتوریا فرندلی کپ کرد لم جامعه هشت تیپ تیه ده بشتارن که دوش گران بسر دو کاملا. لروشی یکم ده هم جاده سیمانی لکاملی یکم ده بران بر با اکادیمیای منافقات فوتبال کلوبو یاری کردو با انجامی چوار به گل بر نوی بده سینا. لکاملی دومیش ده هم جاده که دیکی سیمانی و تا تیمی دوم با انجامی سی گلی بیوالان با تیمی دومی اکادیمیای منافقات کلوبو داره. روشی دو شمه لروشی دوم ده و لکاملی دوم هم جاده سیمانی توانی با انجامی پنج گل برامبر با کالگ لأکادیمیای منافقات به شکتاش بباتو بو خوانی سیخال لکاملا که خویده. دو بدوی اوش لکاملی یکم یاری نیوان هم جاده سیمانی تیپکی دومی منافقات به شکتاش دستی بکر.

0: فدراسیونی توپی به اسپانیاشی بردوتو تاوکو 6 سالی تر بردوامه بید. دیلا فوینتی و کراه نری لاروخا کم ترخمی نکردوه لپش خسنی هب جاردکا که تکالا لیاریزانی به ازمونو لاوکان. ام گریه بستا واتا ارکی دیلا فوینتی لسه پالوانتی گوره قرسا. نیشنز لیگ، یورو، موندیالی 2003. لموندیالی 2003 دیلا فوینتی سپرشتی اسپانیا کد که اسپانیا خویشان بشانی مغرب و پرتوگال میوانداری اکا. سبارت بموچکی. و پی راپورتکان به هوی دسکوت مجوی کانیو موچه سالانی بشوی که برچاو زیادی کردوا. لویز دیلا فوینتی که لکانون یکمی 2022 جگه لویز انرکی گرتوا توانی سرکوتوترین سردم بو همجاده اسپانیا تو مارب کد. یکم جامین تاوکانی اوروپای 2023 بردوا دوم یوروی 2024 و سیم گورترین دسکوت موندیالی 2030 بو. سرکه فدراسیون اسپانیا رافائل لوزان رایگان که ام هنگاوا با دستبرکنی جگیریو متوانی درشخانه براه نریک که شایسته همو رزینانه که بهوی انجام سرنج راکشکانی.
1: خوشحالم که گریبا سکم نیو کرده و آمانجم زوره. آمانجم زور لو گورتره که دیبینن. لراسی دا او دسکوتانی همان بوا نایبا بلام نابید بوستی نابید بلین تاو بسه. بلکو دبید بو زیاتر حول بدین. مروف سروشتی وای. همیشه باشترو زیاتری دبید پلانی امجوه سی پالوان تیمان لپیشوه بزانین چی رو داداتو چیش من پیدا کرد. سرطا پی ما بو رودری برو ریال مدرید در روات. پیونده که زور باشم لگلی ده هید و اتر روی کرده برشلونه. زور خوشحال و دلخوشم بویا دزانم شتکان چون بر ریو دچن و دلنیاش بن لویش میجوده نوسیتو. سبارت با بالوندور لراسی ده پیشتریش گوتو ما حزده کمی ریزان اسپانیا بیباتو ایدی رودریه یعنی اماله یعنی کوبارسی یعنی توریسه هر کسی شم بیبنو با من مایی شنازیه گرنگ ترین شد اویا او یاریزان از برزانه لی اسپانیا دا ببینین اوی سرسامم دکات اوی جماره که زور لی یاریزانانی امن و سرسورخینره لی درو اسپانیا یاری دکن براستی لواکر من شایانی اون زیادر گرنگیان پی بدریم
0: ارسنال لمرکاتو هاوینه وینیسیوس نینه گواستو بالام لجگی وینی یکی که دیکی کردو تا امانج دنگوی پیوندی کنی اندریگ از سریلای برازیلیو یاریزانی ریال مدرید بیانی ارسنال و لمیدیا ورزشکان بوت جی با اخی کی زور راپورت روشنموانی کان اماجا بواکن که میکل ارتیتا و ارسنال اینوی لمرکاتوی زستانه دا پیشنی اریک بو گواستوی اندریگ بو و خود بابلون به شوازی خواستم پیشکشی ریال مدرید بکن بلام هوکاری روشنی اندریگ چیو ولو همو یاریزانه اندریگ اگرچی یاریزانه لواکه برازیل لسرته امورزه خلکی کمتر لگل ریال مدرید یاری کردوا لشه سبری هرش برکانی وکو کلیان امباپی وینیسیوس دور که اوتو طول پیکاتی سرکی امش وایده کردوا بیر لبجاده روشتم بکاتو با بده سنانی کاتی زیادری یاری کردن للایکی تراو پلانی ارسنال چیه؟ ارسنال ایوید همان مدیلی مارتن اودیگار دوباره بکات و تا سرطا هنانی یاریزانه که بخواستن در مرکاتو زستانه با بحث کرنی هلی پیشوی خوی لمرملانی نازنای پریمر لیگ. لبازاری هاوینی رابردو ارسنال داوی زنری لسر اندریک کرده بو بلام لو کاتی ریال مدید و فابریزو رومانو او دوپاتیان کرده بو که یاریزانه که لیانه که امینیتو. اسا لگل نزیگ بونوی مرکاتو زستانه و کم بونی درفت یاری کرنی اندریک بری کارکان و دستی راه نرانی بری یاریان ناو لگل کارگیری ریال مدید دانشن تاوکو تاو توی ده ها توی بکن
2: Mas meu pai também fala muito dele, né? Falou muito tempo, já viu também jogando. Que destacas de Endri?
3: Potência, velocidade, inteligência.
0: تومار کنی پنج گل لنو خلق دال لن روبر لیواندوفسکی و بیکی گل مزن ترین و سرسر هنر ترین دست گوته کنی مجی توپی پیدا انده. لروشی کی وکو امرو سالی 2015 بستو دوینو روبر لیواندوفسکی پنج گلی لماوی نو خلق دا تومار کرد. چیرو کی امیاریتان با باس بکم. روداوکه لبستو دوی ایلیو 2015 لیاریگه آلیانس آرینا لنوان باری مویشن و وولفسبورگ لبونس لیگارو بیا. لگیم یکم باری مویشن به انجامی یک وصفه لدعا بو. پیب گواردولا رهنری و کاتی بارن لسرطای گیمی دوما خلقی 46 لیواندوفسکی و کویاریزانی جگره و هنه نو یاری گاو. گول یکم خلقی 51 پشو تکی لنسی گولا و توپک خسنا و تورقا و. گولی دوام خلقی 52 تنیا 54 چرکا دوای گولی یکم پشو تکی به هزل دروی نو چی سزا و گولی دوامی تومار کرد. گولی سیم خلقی 55 هاتریک بو. سه گول له سه خلقو 22 چرکا. گولی چوارم خلکی 57 به شوتی که بهز به ناو ناو چی سزاوا گولی پنجم خلکی 60 به لیدانی که سرسور هنر گولا که تومر کرد که تناند کردن او سرسورمانی پیپ گوایدولا به سر هیلی یاریگا دیاره ام پنج گولا تومر کردنی چوار ریکوردی لکتیبی گینز به دوی خوی ده هنه یکم یان یکم ریکورد خیراترین هاتریک لمشی بونسنگا سه خلکو بسندو چرکه

دوام خیراتی چوار گل لیگیاری لبونزلیگا پنج خلکو چلو دو چرکا سیم خیراتی پنج گل لیگیاری لبونزلیگا هش خلکو پنجا و نو چرکا چوارم تومرکنی زورتین گل للاین یاریزانی کی جگروه لیگیاری بونزلیگا خوشویستان گرینگترین بابت ورزشکانی امرو پشکش کردن همیشه شاد بند

0: بدو دا چون بو برهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو و بیبره بین و بو مالوا یعن جهر
1: حتی چنی میوه لعالمه هر همی امر سماده بیره
0: دیسته به خیارک بخوی
2: نبو نایخو بگر روشانه علم دو کلو سه کلو خوم هون رو خوابان
0: ها انده لخیارکم زور ریکن هو کارک ایچی کرن
3: اول جمله ما مستعکی لامی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گذاه تبعانی رکبی تو کره اخ ما مست تو کی علم پیه تو کیش تو او بینی و تو لسر خیار قصاکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکی هنم فحصیب کی بومه
4: رجی نتراتکی تا چوار سر رکبی در او لیر سی در چو
0: جگلو خیارکی خم لکیال گکل لیم کردو کولکا بیبر آوانشم هنوا وی تاقی کرنوی لسر و گیم زین شاینی خواردن یعنم امش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجابی نگره من لرژه خویان زیادر بن
5: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: یمانه تو این توشی براسی شیر پنجابی نکن

0: كو بينوا كإشي شي جاوز تكرا للموسيقى لأكتينغ لشارخانوا كاركي زور زور جاوز كبا طلبوا بإحساس بيك هو دوس ما كردوا يو أدار موت عم بين سيريكن وكاجا جاروتي يشيدا كاجا من حوتي وارا لتلاري هنا فرش حالا بين كالاوية موت عم بيني زور زور سباس
1: بله استاش د چین لای اوتاری انټونیو ګوګریس سکرټری گشتینه توې ګرتوکان لا خولي هشتاوي کې کوبونوي کوملای گشتینه توې ګرتوکان لا نیویورک او خساکات بابینې بین
2: جنگکان همو گشه پیدانکان د وستنن برسيتي دینې نه پېښو نه یک ثانی دوخه کې خرابتر دینې پېچو او کلی حسابینی من تانی بلین ګورانکاری کښو هواش دینې ته پېښو قیرانکان کښو هوا ناسخم جری دروست کړو او اوربونی دروست کړو زانیاری جری د سکرت اوج بوجاری کی تر او یک دبینین بر بست هند یک جار بر بسی بو دروست بو بونی ام دوخانه بونم کې شانه و هیس لرگی پاره و وزو تکنولوژیا و یاساکان و دهاتوه پیوندی هی هلا بروشه که نتویه گرتوکان و دبینین که پیکو همون لگل همون لانکانی تدا کرده که نتویه گرتان دروز بوه لبروی هیس پیویسی به یاسا هی و مروویتی پیویسی به هیز و به پرنسپی تایباتی هی لیره دا ام کارانی که لیره دا کرید پیویسی با رخصنی که تواه پیویسی با آشتی هی با گشه سندن و مافکانی مروفه همو امانه نتوان ببن با که برچه کاری اجندهی هیچ آشتی ببی گشه آشتی ببی سقامگیری ببی مافکانی مروف نه تا پیشو بو اوی که وادری بخین که بلین آشتی جاواز لشکوی مروو لمافکان دتوانی بلین او وهمی که جاواز بلام پارزگاری کردن لم نرخا زور زور گرنگا بتایبتی بوده هاتو ده و حالا بروشا ایمه همون رخص نکن مانو همیشه گرنگی دادین با پرنسیپکان دادین لگل لسر ام سی پایه وستاون و بدلنیایش و رنگ دانوی زور باشیانه هیا زور جور شفافیتی انتدائی و انجامی باشیانه هیا سرچاوی باشیانه هیا و نمونه و پیشکشکاری زور زور باشیانه و خلکیش پی زور زور پیسی به ایمان دبید نتو یه گرتوکان پیویستی با همو هزکانی تر هیا پیویستی با ایراده و بنیادنانوی جیهان هیا و جاری کتر برزان لدوی ده سال من دتوانم زور زور به هستر لاستاد قصب کن و گله پیشون یک لحظه به هزکان اونی که زالبون دروز بکه اوی که بتوانه دهاتو بنیاد بنید بو همو لیک دهاتوی ایمه پیوندی به همو معنی پیوندی به همو مروویتی و هیا بر لرخصنی یا ساکان انجام دانی و شنکوتنی یا ساکان دتوانین هموشتکان رک بخین و بکوتایی جنگکان بکوتاینانی جنگکان توانین نوکان من بپاریزین دتوانین کمالگکان من بپاریزین لرگی کار کردن لسر کشکانی کشو هوا و لرگی بکاری هنانی جیری دست کرده و دتوانین چار سری کشکان بکین همو امانه بر حلستین که لبردم ام شد دابزراوی داهی لبردم مروویتی داهی دا بچار سری هم بکین ده ها برزان لو کارساتانی که لهش سالی را بردو تاکو استاب بردواما نتویه گرتو کن بو بلینی که زور زور باش بو کار کردن بو پارستنی همو هاولاتیان بو ایکا پارزگاریان لی بکات بو ایکا بتوانن پارزگاری لخویان بکن بزانن رشت راستکان چیا بتوانن پارزگاری لولاتکی خویان بکن لده هاتوی خویان بکن بو اویکا بتوانن هیوا بگرن نو بجاری کیتر من گر او روحیتا دهیل موا بو اویکا ببید بس سمبولی ایراده و برگردانی همو لایک و خوتر خان کردن بو نرخکان و بو پرنسیپکانی نتویا گرتوکان ببی گورانکاری دست پینا کات پیویسی هم با گورانکاری هیا همو اوان لنو سینگکان گرنگترن لجیانکان گرنگترن کمن چیتر که مسکرتری گشتی نابم دلنیاب نو لوی که هل هر شونک ببم بروم هر شونک ببم ببم به هر چیشتیک هر کاریک بکم و همو اوی که گرنگ پیوندی داره با آشتی و با شکوی مروفه های که دتوانم بلم گرنگترین و بنرخترین شتا به هسترین هزی مروفه که دبید کارا بکریت و کاری پی بکریت و من بردوام دبم با اوی که بمین موا بو ای که بتوانم وکو نتویه گرتوکان کار بکم لسر ام رگای بهیش شو یک دزبرداری امنابم سپاس

0: ما شاء الله. أما ويا سليماني وباي تختي روشن بيري حشري كربن ما يشكرني فيلم وبن ما يشكرني شانو يك لدوايك لا هولا كان شاري سليماني ما يشي شانو يبر دوامه ما ويك لما وبر هنرمندانو خلقي سليماني جرينجيا بابل انجليي أنا كريانوت كا شانو يكم بوتو ولا باي تختي روشن بيري عن كاره هنري كان كم بونتو بلام استاب بيتشانو ويا زي كي مانجا كوزياترا لشاري سليماني ببر دوامي تشالاكي هنري نويه مريارة سبي تشوارشما لسينما سالم لشاري سليماني نمایشی فیلمی انفهاش دست پیبکات فیلم کلاسی ناوروکا لدو چیروکی افسانهی مصری دیرینو میزوپوتامیا سرچاوی گرتوا افسانکانی جنگی خورسو سیزو و گشتی اینانا با جیهانی مردن زیاتر باسکا لنوسین و درهنانو برمنانی کارزان کاردوزیو کاری سینماتوگرافیکی للاین لانه دیاره و بکراوا اکترانی بشدار بوی فیلم که بریتین لبرزان یونس کنار سرچل طه محمدو فرهاد سعدي كاردان كاردوزي لباري فيلم كيو دلت ام فيلم دبيت بشي دوم لا سيني افسانه لدواي فيلمي قلقامش لكوي هاوكات بشي سيم لا افسانه كي ديريني كردي وريغيريت وداو كان ينو فيلم كش بمشي ويدبن لشارق رودن كبناوي شاري سوليه صلاتيكي تاكروي حكمكاتو شو هميشيو روش بونينيا خورس لا هيزي شو باجو بدواي انداماني جروبيكي خوبر استوى
1: سن لگل نکردو.
2: نزدیک دبی تو الان آجی پاره درایی سیفسی. به مالات چونه شروع قدر خیه.
1: هم شو بم بر جمعه چوار. سه جمعه تیر من بوی پی بگم.
3: اگه بچی؟
1: جمعه یک.
4: تریلیون شاد مار پرسیاری نه.
1: نه تو الان پرسیار کم؟
4: نه خیر. اگر پرسیاری کشیده نمیاد. او خوی ولامی مشتی کلا. بالام تنها او پرسیار.
1: تگشتی.
4: تن یه راستی کنم. اگر دروب که ازانه. حالا بس توی کنه. لیانی دلی. رجی هناس دانه شپولی مشکی.
0: لارا زی خانم دیزاینر و بالیوزی کلتوری جلوبرگی کردی، لبرای کلکشنی پایز وزستانه براندی لوی ویتون پیامی که با وزارتی روشنبیری هتله همو او گفتوگو و نیگرانیانه و او دنگویانی که لسروی روی داو دروز بون گرنگی خوان هه بلام اویلی سا گرنگ تره دبیت وزارتی روشنبیری بیت پیشو بشوی که فرمی ام بابت بخات برباز هر وقت دزانن که اویلی سر شاشه کنال هشتا کلکشنی که نوی براندی لوی ویتون بو که هرایی که گوری لنو سوشال میدیا و ترکومالایتی کانا دروز کردوا و خلقی کردوستان حت نسرخت ووتیان اما کلکشنه کردیه و یکی کلا فولکلوری کردی و یکی کلا شانازیکانی گلی کرد که لشندین سالی رابردوه گلی کرد ام جورا بابلین پوشاکی بکار هنوا و مرکی نتوی کرده

0: لچینلای بابتا جیهانی کان کیت هارینگتون اکتری بنابانگی زنجیره گیم آف ترونز هیوای با گرانوی کارکتری جون سنو بگوی حوادار این زنجیره که داد کیت هارینگتون که لزنجیره که کارکتری جون سنو برجسته کد که رو کدی منکانیشی لسر شاشه کنال هشتا لدوانی دا سبارد با اگری گرانوی با زنجیره دلید هشتا پیموه جیهانه که بتوانه دوباره جون سنو بگرنه تو بوجیان هارینگتون امجه بوشکر پیشتر پیواب و که گرانجنوی جون سنو بو چیروکی زنجیره که حاله و جوله ای که خراپه بلام استا که تکی گونجاو تا جاره که دیکه بگرنه تو من بستکه مکترش اوه که زنجیره که تایبت بو کارکتری جون سنو دروز بکلی نه کارکتر که بگره تو بو ورزه که نوی یاری تخت پاشای کن چکل کتایی کنه ام کارکترش نامنه تو چیروککی به طاعتی کتایی دید امش حوادرانی جیهانی گوتی دلخوش کردوه به طیبتی اوانی که سرسام بون با کارکتری جون سنو بایا پیشوازی لن بریاره دکن و داوال لطوری ایچ بی او اکن به زوی ام زنجیره برهم بیارد
1: Love is the death of duty. In every man's life, there comes a day when he must choose.
2: I did what I thought was right. And I got murdered for it.
0: فیلمی 7 یکی که لا بناو بانکترین، فیلمکانی لی کولری و جانرای نهینی آمیز، امرو 31 سال بسر یکم نمایشی لا سینماکانات پرده بید، فیلمی 7 لسالی 1995 لا درهنانی درهنری لی حتو دیوید فینچر برمهن راو، هرکر لا اکترانی بناو بانک براس پیتو مورگان فریمن، رولی سرکیان تیدا گیراو. فیلمکا باسی دو پولیسی نیشتنی تاوانکن، یکی کن با ازمون اوی تریشیان پولیسی که گنجو خلاشه. هر دوکن با دوائی گرتنی بکوشه که زنجیرهی لحاتو مترسی دارون که کیوین سپیسی رولکه کرد. بکوشه که تاوانکانی با پی حوت تاوانکوشندکی اینی مسیحی انجامهد. فیلمکا خوانی یکی گلا شکهنر ترین و کاریگرترین کتای کانی مجوی سینما به طیبتی دیمانی کتایی و رستا بناو بانگکی برات بید که تک دلید چی لناو صندوقه کدایه فیلمکه للاینی دارایی شو سرکوتنی که گوری تومان کردو به تیشوی تنها 33 میلیون دلار دروس کرو توانی لبوکس آفیسی جیهانی دا زیاتر ل 327 میلیون دلار بدست بهنه تو به بیتی یکی گل سرکوتو ترین فیلمکن
3: میلز
4: Here he comes.
3: What?
4: What the fuck is he talking about? Give me your gun. What's going on over there? Put the gun down.
3: I saw you with the box. What was in the box?
4: Because I envy your normal life.
3: Put the gun down, baby.
4: It seems that envy is my sin.
3: No, what's in the box?
4: Not till you give me the
3: what's
4: gun.
3: What's in the fucking box?
4: Give me the gun.
5: He just told you.
3: You lie! You're a fucking liar! Shut up!
4: That's what he wants. He wants you to shoot him.
3: No! No! You tell me, that's not true.
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینرمان بون خواتن لگل.

0: بدو داتون بو برهمی ناخوکم آیا خیارو تماتو بیبر بین و بو مالوا یعن جهر
1: حتی تنیمی و هی لعالم هر همی امرو سمادوری
2: جیسا بی خیارک بخوی
3: هبو نایخم کل روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هید و خوابان
0: اندی لخیارکان زور ریکن هو کارک ایچی کرن
4: ما اول جمله ما مستاکی لمی برکه یلا خیارکی خواره خوراکی گته ته بهانی رکه بیتو کور اخ ما مستاتو کی علم پی تو کیشتی و بینی و تو تول سر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیاری که هنم فحصیب که بوما
5: رجی نتراتکی تا چوار سر رگه پیدرا و لیر سی در چوار
0: جگلو خیاری که خوم لکیلگه که لیم کردوا کولکا بیبر اوانا شم هینا و بایی تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یایما اماش انجامی پشکنی نکن توشی شیر پنجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
6: ام پشکنی نانا همویان بوکاره
0: یمانا تو این توشی براسی شیر پنجابی بکن

0: Hezen evlekarya güçti yen Halebe u hezeke asayişa Kobane bi hevahengiye hezen evlekarya parizgaha Raqqa'ya amadekariyen derbasbuna nava bajare girespitkin. Ligori zanyariyen berdese kanal heşte ev derbasbun di çarçuye tamam kirina pengaven entegrebune jaliye leşkeri veti. De haman demede armanç eveku jibu vegera bi evleya koçperen girespi şertun mercin evlekariyeci bena amadekirin. Ev pengav de demeke de ten avetin ku de demin daviye de gelek astangi u aluzi. Jibu kesin ku duhastın vegerin ser cihu varin hua dahatın ragihandın. Dvi derbari de eme agahiyan ver bigirin. Nüçek ahanime delil Ramazan liser mücara derbasbuna heza evlekariye ya hundurin u asayişa Kobani. Jibu girespi. Beguman pengavake giringe beri çen rojan çen malbat serbi hoji veger ya bun gündeki serbi girespi le jali arabin vi gundi yenku hatbun havarda kirin carakedin hatın derhasın e pinga pinga vaka gringe mi agahyan ver bi girin delil den baş pedi ve derbare de çe agayi hene bi taybe de mijara veger anna koş perandaj bu girespi kirim ki
1: بله ایوب دم باش به جخوا اف پنگاف به تواهی وقت کتاجی دست نشان کردند دم دعوی داد تدید خالق تو خواست که وگر جیواره خو به تایبت جی که آنها دم سال چندینیه ت دن خالق تو خواهد ای سال سال پی یا پیشیم موسم سال پیش هر کس هر عرض ملک خو لسر عرض ملک خو به و چندینیه خو بکه ایجار اف زور راستی زوری زخته تنج ویال دا عالیه دیتر دا شورمند سروکوماری سوری مظلوم عبدی دماکل کوبانی بود خلکر اف گوتن گوت گوت از کوبانی بمینم حتا کو همی پرسکریکین هی چی گاوین انتگریسیون هنه از چارا سر بکم و حتا نهاجی لسروان گاوانا دمشه و کار دده مشاندنه جخواه ای رو دهاتا پیش بین کرن که هیزه که هف بش جه آسایش کوبانی و هزین اولکاری گشتی یا راست امیدن اج وروپی بیوا ببیجن که هزا آسایش یا لکوبانی جه بر که او وکو آسایش که گشتی حاطی راگاندن ایدن ها دنوا هزین اولکاری گشتی یا حلبه دا جه خواه گرد و جه وروپی و هر گاوک به آویتن به نو هزی اولکاری گشتی آنون جی آسایش باجار کوبانی آسایش حلب آسایش گریسپی بیرنگی به تب گره اف کسین که نهاوه جوه داری کوبانی در بکتانا به هف آهنگی لگل آسایشا یا رقای دوه که در کتانا با هاتانا گریس پیش خواه دمان بحثا گازین گاوین انتگریسیون ادکن نتنه جبوی که هزین سوریا دموقراتیک تولینا و حکومت سوریا ببین ده همان دمیدن بحثا او گروپ اندیتر یه که بره بسر به ترکیه دابون آنها کل سر کانی و لگری سپی جیه خود گردن که او هری زیده دبون آستنگ و بناوی عشیران ندیشتن خلق در باس ببه وانا آنها گاوین وانی انتگرسیون هجاره بر به پیش وادشن یعنی آنها او گروپ این چکدار یه که لگری سپی بره بجه ببون او انتگرهی هزین اولکاریه یه سر برقه بده بن و هیرو او گروانه کل نوه گریسپی چه بو تایبت جی درباسی گندوارین وکو گنداله و عبدیک و سرزوری بون که او گندوارین کوبانه نه لید سینور گریسپی دانه جی آلی اداری دا جی سر به گریسپی دانه درباسی وی داره بون که هات نقطه اوانه سرکه آنگو مخفر اوان قرقول اوانه یا کل بره دم حکومت سوری بره دو گنده سرزوری بود وی داره هات زیارت کردن و جنود چکساز دکن جبوی که دنا هزین اولکاریه بگیشتی یا آنگو آسایی شهرم به توایی کار خواب ریک و پیک بکه جورو پیدا یعنی وی جورو پیدا آسایی شا کوبانه آسایی شا گریسپی آسایی شا عین عیسا آسایی شا رقای آسایی شا حلبه لگل هفته هر کس اگر لگوری هزین خواه اداری یعنی لگوری رتبه این خواه اداری تف بگرن و هر کس اگر جی لگورا جی کجی را تف بیویست کرن لوی درب جبه یعنی وی چه رنگی به نها بیتری وی هنگ گندین که گردای سر به کوبانه بهبون اوانا ده هرما گریسپی دانه هن گندین

0: کو د سر به کوبانه دا کتن حرما عین عیسی جبر و گیجی اگر کو هاف اهنگیک د نبر هر دو الی اند چه نه به یانجی کو به گشتي به حضور لګوري انټګریشن ته نه ګرن و اف حرم هر پارچه بمینه و مترسی چونو هات نه بن جبوی و گیجی جبوی کو اف گاوجی به دوام بکې شو بریز مظلوم عبدی جار داوی کو در باسی حلب بو بولګل پاریزګر حلب رنشتو هری داوی جلګر شورمند سره کوماریا سوری ی کاروبارن اول کاروبارن جواکی او تایبجی کاروبار عشیرانو اعلان یه سوری که برز جیهاد العیسی که بناوه ابو احمد زکور تیناس کرن شخواه تی پیش بین کرن پیش دی هف دیتن اوانا لحلبه او یکا هاتبو کرن لحف کرن هاتبو کرن که جورو پیدا گاوین بین آویتن که هر ایر شکل سرناوه عشیران دهاتا کرن جورو پیدا بیر آوستاندن وکو که به وقت اول لگره سپی به هاتا آویتن و عین عیسی و سرین هاتا آویتن او گاوه لطوایی هرمن روجلاتی سوریه بین آبیتن آنگو هرمین روجاوای کردستان به تواهی یکو دکوینه سینور سوریه و لگوری زانیارین کانال حیشتی هری داویجی که ابو احمد زکور آنگو شورمند سر و کماریا سوریه یک کاروبار عشیران و سبه درباسی کوبانه ببه هفدیتنه که لگل بریز مظلوم عبدی پیک بکه هر دو شورمند سر و کماریه و الویدری کوبانه هفدیتنه که پی بکن و به هفد را بکن و جورجی بر به گره سپی بچن و در باسی گره سپی بن به عشیر و ایل و عشیرین گره سپی را جه هفدیتنه پیک بینن و پیش را لوی دره دنا خلق گره سپی رحت حد به حسانی دکاره به وگره جه واره خواهش برکو و آسایش گره سپی حتانی سینور کوبانه جیه خواب گره آسایش کوبانه حتا سینور گره سپی یا عین عیسی جی حتانی سینور کوبانه و گره سپی جعالی لشگری داوه ویرنگی به و گاوین دیتر جیه دنا و وگره کوچبران با اوائی که اوله جبو جیه وارن خواه یه دیتر جعالی اداری دا جیه جی لکوبانه گاوین هری داوه تناوی تن ایوب لحالی اداری تشتا هری زحمت کن مابو او مجار آبوریه بو که هری داویل سر مجار آبوریه نیخاشا و یکی دهاتا کرن که چاوا معاشن کارمند ندهاتا داین یعنجی پرین زویان گن موجه که رابو بو چو بوش بوی حلبه ندهاتا داین ده همان دمه ده بحثا باجا که جبوی الکتریک دهاتا گرتن لکوبانه جبوی حلبه ندهات را دست کرن جبوی و یکی جی کومیت اکی رو در باسی باجا باجار کوبانه بو هفدیتن لگل سازی دراوی یا روبری خواسر هاتا کرن و او مجار هاتا نقاش کرن جبوی گاوین انتگرسیونه که جبو رو پیدا ایدنا چه گاوین داوین یا انتگرسیونه چه سازی داوین ما بین او جا انتگره ببن حتا سر مهه ایدنا جبو رو پیدا به تواهی انتگره ببنن
1: باش گلک سپاس کم دلی رمضان نوچه گهانه مه سپاس جبو کو تا آگاهین داوی دانمه دوی دیر بارده روژیب جی بگشی تا وگود دویجن دن باش خوابت خوش بی ده چارچویا پینگا و انتگرابون هزین اولکاریا هندورین و به تایبه جنو و بجیکنا هزین لشکری لسرانسر هرمین باکو روژلات سوریه ایرو هزک جد دیسپلینال لشکری در باسی نوانده که باجار حسکی بو لگوری زانیارین که نبرده سه کانال هشتی هزا دیسپلینال لشکری جه هرم شداده و بر به حسکی و حاتیه شانده و در باسی نوانده که هزین اولکاریا هندورین لطاقه خویرانه یا باجر بویه گوه که آواهیه که تایبه جبو دیسپلینال لشکری حتی بو آماده کرد. در سرویی که جی تماشوان هجا روشا داویه یا اولکاریه و سدمین در باس بونه به هزالشکری یا دیسپلین جیرات بیجن بو نوا باجر حسکی امی آگاهیان جنو چگانا خو اوین شیخ موس بر بگرن لی حسکی باورم بلی اوی آگاهیا بدمه اوین دن باش به دوی در باره ده آگاهی چه هنه هزا دیسپلین سدم آتنا وان آرمان جوان چیه او گلو ده آوائی که ماینده دوی نابنده ده بمینن یعنجی اوجی دکاره بشرا در بگرن یعنی جو باجر در کرن کرم کن
2: بله ایوب سلافش بوته شخوا او جی بشک جی انتگرابونا بشه لشکریه لنابرا امبیجن روژاوای کردستان و حکومتا سوریا و گویزده شخوا اد بیستونه چلیا بهوری ده یعنی في صالح دماغوري كفتن برهزن سوريا ديمقراطيك وحكومة سوريا وجهزة تشيبو يك جوان خالان جو أن تجربونا همو صازين لشكري لسرانسري سوريا تشيب با أبي كاجي يك جوان أن تجربونا جو تشيبن هجر أم بتشكي فجرن باش جو بريا نيزي بيستا بيستو بينج روجابو دما مدينة نيزي سيسد أندامين يان لشكرين هزن تايبت دما درباسي أم بيجن بارگاه آتالا یا گریدای بازاری حسکیه شو او بارگاهای جدروی بازاری حسکیه لی اما او گریدای یعنی سینوری بازاری حسکیه سیسد لشکر دما درباس بون دوی دمیده حتا گوتن گو اف لشکرین گو درباس بونه اوی بشک مزین جوان جبو پروردهی با گو اندامین یان امبیجن بشین جهزن سوریا دموکراتیکی گو انتگربونه به حکومت سوریه را اواناجیوی پروردهی لگور پروردهی گو ارتش حکومت سوریه و به طایبت بشی لشکری یه طایبت دگرن و عینی و سیستمی بگرن و پیشتی گو او پروردهی بداوی ببا جه خواه بگرن و دمی اوانا جویدکی دگرن تا گو کسین یعنی امبیژن زارو که پاریزگاه حسی که جیوان لویده که بگره لی ایروش هجمار براستی حتا وی کلی نهاتی دیار کرن یعنی نه آلی حکومتا سوریه دیار کری و نجی آلین بر پرس یعنی هزین اولهیه لی پاریزگاه حسی که دیار کرن بکا هجمارا کسین گو در باس بونه حتا نهاج قاسیه لی الگور ما اوتومبیل جمارتن دوازده اوتومبیل بون و ده وانین اتشوان بون یعنی دوازده اوتومبیل و ده وانین اتشوان لسر دو بشان در باسی امبیجن تاغا غوی رامبو او جیل گور ری کفتنی اوانا جوار ده بیجن پولیسین و لشکرین شرطة العسکری بعربی جوار ده بیجن پولیسین لشکری اوانا ناون داوان تایبت لتاغا غوی ران هات وکرن یعنی براستی گلک اگر ام بزمانی کولانین روژاوی کردستانی با اخذن خودی کمین سور جوان را دویجن یعنی دویجن اوانا پولیسین خودی کمین سورن اوانا لکولانان بلاف دبن یعنی ارکن وان تنی پاراستن لجه بویران حاضر دبن لجه انگو دناف کولانان ده اگه پرزگری که اشکنجه یک در کبه گرگ دویده میده حاضر دبه اما ماین اوان لناوندک تایبتش بوانا حاطیه وکرن لطاقه غویرانه بری او ناوندهان هانیا ارکی خو پاراستنی بو گو گریدای هزین سوریا دموقراتیک بو نها او آفاهیا هان ناوندهان هان لطاقه غویران دانوانا تا گلویده که بمینن براستی یعنی لگور کفتنی هگر ام بحث خالن ویر کفتنی بکه گرک بو گو اندامین یگو چه بشین لشکری به یگو لپارزگاه حسکی بمینه گرک اوانا جه خلکین پارزگاه حسکی بن لی ایرو جبراسی او اوتومبیلانا جه شداده جه باجاروک شداده در باسی باجاری حسکی بونو لگور آگاهیان گومتکاری و امدست بخینن گرک بشک جه وان پولیسین لشکری شرطا عسکری در باسی باجاری قامش لو جيب ابن او جيو درباسي نافندك ببن وك ماغو تاغو يعني اركيوان باراستنا اركيوان بلافونا اولهيه يا بلافونا وان وكاني دما بويرا او بيرزغري كاند هب او جيو بوان نافندك تايبت بي افاكرن لهين ندي عربي نافندا وان والكوبا وشخوا دما درباس بونا وان دي جي جيغري وزارتا برافانيه بريس سمير اوسو اوجي حاضر بو تاغو وان بجهكر اشخوا امكارن بيجن قدروجين بيدا هاقر در فتشي ببا وكنال هشتمي هاول بدنقو ام بچن ویده که تاگو ناس بکن ارکی وان کینه گلو افزاری پاریزگاه حسکی نیانا هجمارا وان چنده ویلکویده که خوبلا بکن تاگو بیتر هر تشتربو بینرین کنال هجزلال به
1: گلک سپاس کم اوین شیخ موزنو چه گهانه مه جه باجار حسکی آگاهین کتی دانمه دویجن دن باش خبت خوش به تمسوان هیجا پینگاوین دو چارچوی انتگراسیونی ده دمشن او پیشات نوجی لنافچه به تایبه لگریس بی و لحسه که جی دوی چارسوی ده بریوه چن لگوری آگاهین روانگه ها سوریه پرانیا چکتارین فرقیا شستو دوان که پرانیا خوش جه چکتارین امشات پکتی جه ناون دا نافچه شیه یا سر به هریما افرین یا روزاوه کرسانه وکشیانه اف پینگاو دگل والاکرنه هجمارک بارگه و آواهین لشکری ینکو جه سالا دوزارو هجدان و دهاتن به کارانین پیکتی. لگوری چافکانین هرمی کاروانه که مزن ای لشکری فرقه شستودوان جنافچه درکتیه ده همان دمه ده چند آواهی او دزگهن کو وکه بارگه جی بری دهاتن بکارانین نها حتن والا کرن ده نواوان ده آواهین وکه چاندنیه کارگه که زیتونان آواهی بری یا پستخانه و هجمارک خانیین دست سرکر یین لنواندان نافچه جیهنه کو نها به تمامی حتن والا کرن افگشدان ده دمه

امران واستن حتا کو زمان من نبی فرمی ده خواندن گهان دا ای روزش خواه میتینگا که گلک مزم بول سر آستا کارم بیشم گشتی پارزگاه حسک یعنی سران سری بازار جزیره روزاوی کرسان خلق بشتار بجدیری که حتا بحسک به تفاهی

0: خواندن لوانا فتیان نایه کرن واتا خواندکاران خواندن بایکوت کرن ده بجون کو حتی حکومت فگوهز از سوریایه زمان من نکا فرمی ام ناخونن حکومت سوریایه چه بریاردائه؟ بریاردائه کوه ایسال زمان کردی تنه با آوه سه وانایان ده هفته ده واره خواندن او سه وانه وی چه بن وانه تایبت به متریال ویجه یعنی متریال زانستی و به زمان عربی وارن خواندن ای خواندکار و مامستو و مالباتن خواندکار جد بجون ام ویه که قبول ناکن به دریجه یا شورش روجاوی کردستان خواندکار کرد به زمان خود خوینه یعنی به ده هزاران خواندکار کرد هنه که تنانت نکارن عربی بخونن نزانن عربی بخونن و بنویسنن و یعنی با آخفن جیش بویه که و باندوره که گل که نینی خواندکار واره کرنه هگر اف بریار نیه گوهارتن شخوا ایرو ده پیاما کدوه میتینگه ده در کچی هر او بو مال باتن خواندکاران ما مستحسکری این زمان کردی خواندکار گوتن که هر چنده که ام خواندنه دور کتنه هر چنده که اوان نیزی پانزده روزن ام ببردامی لکولانانن بریار نهاتیه گوهارتن هگر نیه گوهارتن ام جینا خونه یعنی گوتن گوتنه سه وانه نه تیر کرن که ایسا ام بگرن ام به سه وانه یا به کردی بخوینن تایی بجی دو بیجر که کرد بیجر که یک جا انجام به انتگراسیون را دنو بری کردان و حکومت و گوهیز آ سوریه ایده دوه خواندن به زمان کردی ببه فرمی نه که ببه نشتیمانی حکومت سوریه زمان کردی و که زمان که نشتیمانی دایه ناس کرن کرد بیجر که ام نل بنده و یکی بکو زمان ما به زمان که نشتیمانی لسوریه دبه ببه فرمی
1: باش گلک سپاس کم سرانه بین چگهانه مه سپاس بو آگاهی کته دان مه دبیجن دن باش او خبرت خوش با سیاست مدار او اندام دستیار رویبر اپارت یکتیا دموکراتیک پیده فوزا یوسف بشتاری چالاکیا خودی درکتنا لزمان کردی بو چکانال هش تیر آخوی او بحثا گرینگیا چالاکیان او روابونا داخوازن همولاتیان جبو خواننا بزمان دایی که کر هر واقعت زمان هبون و نبون اگله جبر ویه که او بردام پشگیری و پروسید کن حتی کو بگیجن آرمان جا خواه
2: نزی دوازده ساله املی ویدره شورش زمان شورش چاندا کردی ام جان دکن و توایی گله هرمی به ناسنامه خواه به زمان خواه جان خواه بری ببرن براسی او بریاری گو داویه درکت شامه یه گو بسه وانه یا سینوردار دک زمان کردی اوه ام وکی به عدالتی الهمبری چند خواه الهمبری زمان خواه و اوه وکی بردوام کرنا یعنی او سیاستا یا انکاری یا گودهات کرن جبر کو ام نه هجماری من نه هجماری که بچوک کو بسه وانه یا به دست گرتن ام دبیجن ما فی دایی که ما فی که گردونی ما فکی گو دزاغون ناو نتوید جی اره کری ما فکی گلیمه و پیویست که ام بزمان خوی دایی که جی دست پیکه حتی زانینگه ام بزمان خوی بخوین و اوه نای واته که ام زمان دنه جی ام ناس ناکن برووا جی انسان اکی زمان خوی ناس نکن نکار زمان دنه جی باوه اکی راست فیر ببه یعنی نها بنارن هین دستور سوری نها تی نویساندن و ام گرکی زخت بکن گرکی ام تکوشیم بکن جبو کو ام ده دستوری ده مسوگر بکن جبو کو ام زخته چه بکن سر شامه ام یعنی ما فی خواه مسوگر بکن یعنی ما او نای واته اکو هر تشت خلاص بوی یعنی ما هین نقطه دانانی جبو جی حتی ام ما فی خواه دست بخینن او یا ما فی می دستوری دالی هبون آگل کرده ما فی می یعنی زمان دایی که
1: باش ام زیدتر لسر وی مجاره مجاره نرازیبون لهمبری بریار این که دربار زمان کردی ده تین داین بسکنی چالاکی این که تین دارخسن چخواست کارن باندور بکن به تایی بجه باجاره قامشتو روجوه کرسانی میوانه که مهیه ماموستا محمد ابراهیم هم ماموستای هم اکادمیسیان لزانینگه ها روجوه ماموستا دن باش بهم خیراتن با بیلتنامه کف خوشم مرن
3: دن باش سپاسی آوت کم
1: هر بجی سپاس کم ماموستا بایکوتا کو نه بردام چالاکی ناراضی بونه خوب شاندان کو تین کرن ایروجی خوب شانکا خوب شاندان که 10000 ل قامشلی بری وچو یعنی به گشتی اف چالاکی تین درخصن چقاست کاره بگیجن انجام اخو تشته کو کرد ل روجاوا د سوریه نو دات خوازن به دست بخن

0: بلی دست بگه سپاسی ها و تماشوانی و اکشا دیکم شوش بو پیشاند خو پیشاندانین که روژاوای کردستانی نها چه دبن تایبتی ها ایرو القامشلو افتشتا گلی کی گرینگش بو وک جمار وک گلی کرد که ام آواین روا دا خوازین خواه دست نشان بکنش بو حکومت سوریه دا کناس بکه ام وک گلی کرد ام سر ما بی خواه
1: Başı
0: سکنن
1: Mamosta Suriye ne nere ahaftın eke ya netiwin yek bu ye me emli bendi bunun Saruki Amerika Donald Trump ahaftın eke vihe emi hindeki ve guazın pişir emi ve gerin gelbe. Kerem ki.
2: America is back. Amerika bojarektir garavata olata kaman esta zor behestira. Vagle peşu tir. ابو ریکمان لاستاد لپیشنگی جیهان دا هزی سربازی من به هسترین تکنولوژی کمان به هسترین لاستاد پیش روایتی که زور زور باش دکات و سرچاکانی و زمان لاستاد زور زور باشتر لاستاد نتوه کمان لگشه کردن نایا هزه کن من لفراوان بون دایا ببراور بپیشو ترو ده هاتو من زور زور روشنه لوکاتو کمناتو متناو نوسینگ کم زیاتر لیگ ملیون کاری سکتر تایبتکان دروز بونو تاکو ایسش ببراور بپیشوتر بوشیوی ریجی کار زیادی نکردوا هفته راهر دو راگند نیکم هبو که سودم بو کم ترین آس دا بزان که امش زیادر لا ملیون و نیویگ لدانشتوانی امریکا لحیالی هجاری دینت داروا افریقا امریشیکان و اسپانی امریشیکان و ریجی هجاریان لیستادا کم ترینه و اما پیدایوسیکانی مالو دابین کنی پیدایوسیکانی مال مال استادا بشیوی که زور باش والی کردو که بتوانی نمو کسی دستی پیبگاد ببراوند بچند سالی رابردو که توانی بلین تو مارک بدست من هینا و لیکم تو مارک ما بدست انو که پیشتر وانه بو لیکم روژی دست بکار بون ما و لیره و رساکان و یاساکان و بجاری تر رخصو بوی که اکاری بازرگانی باشتر انجام دین لامریکا و رجی باج من لامریکا دا کم کردو تا و برهنانی زور باش من هبو ولایت گرتوکانی امریکا لقوناغی که دایا که بپیشوتیر بوشیوه نبوا و سرچاوکانی بازار من لیستادا بر رجی که زور باش بو بهز بو لدوان زمان که را بردو توانی من امنیتی یعن بهز بکینو 12 تریلیون دلار من لپیگکانی ببراور بسالانی را بردو که ام دا حتا که دابین کراوا بو بابتکانی تر زور زور لاستادا زیاتر بو پیشوتر ولاتی کی مردومانو لاستادا ولات بلام لاستادا ولاتی کی زور زیندوتر مانه لا سنوری کی خطرترین سنور مان هبو لپیشوتر دا بلام لاستادا چارسری کی شمان کردو لی هیچ کس یک استنایت نه خاکه کمانو او ببی رخصت و لشان زمان یرا بردو دا لصدا صفری کسی نایاسای هاتونه تناولات کمان هاتونه تناو خاکمانو او یک للان کسانی لیلان اداره کی ترامپ انجام دراو لیلان کسانی زور زور تیگشتو امکارانه من کردوا تو ماریکا که اس پیشوتر بر دوام پیشوتر نبوا رژی تاوان لصو بسپین سالی را بردو دوا بو شویا نبوا کوکو استار رژی کی زور پاچی تاوان هيا که پیشوتر لهمو شو نک دا حبد لصدا هشتای نما ول استاد لوش زیاتر کاتیک من هاتما هات مناو نو سنگه کمات مناو واشنگتن دی سی توانی کی رجی توانی زور زور ته دبل استاد رجی توانی کان زور زور کم بو تو ال صدا هشتای زیاتر نماوه او سرچاو کان گشتو گساری زیاتر بون به بونی ام هوکاره ول نو واشنگتن دی سی او رستوران تکان او همو شو نه کال استاد شانازی دکن نتو کما زور زور شانازی دکن ل استاد و ام ده و برهنان کی زور باش مان هبول نو ل سرچاو سربازکانی سپای امریکا دا لم خولده ترول نه دلار من خرج کردوا که دتوانیم بلین و چرخانی که یعنی چاخی که زور نیو من هنوات پیاشوا که دتوانیم بلین چاخی التونی لاستادا همو جیهان لاستادا للاین سرچاو ولاتا به زکانی جیهان و لاستادا ولاتا گرتوکانی امریکا رجی که زور باشتری گرتوا لسر سرچاو بازرگانی کانو کارو برو پیوندی بازرگانی کانو اما ببریاری زور باشوا هاتونه تا پیشن بو ایک جاری که تر گورانکاری که وچرخانی که نبینی نه پیشوا تاکو همو سرکردکانی ایرک سرکردی زورینه سرکردی زور زور باشن و مزنن همویان کسانی زور باشن بلام دزانن که لماوی چی کم دا بینیان که بینی من که جیهانیان گران کارکانی نو جیهانیان بینی اوی که ببرچایوانو بین را هندیگ لسرکرده سرنج راکی شکان و سرسورنرکانی لزورینی ولاتانی جیهان تاکو استا دا بینن پیکو کاریان کردو با اوی که چیتر رودا و کان دروز نبن رودا و نخوش کان دروز نبنو همو من قسمان کردو کارمان کردو بشی که زوریشان لباری آشتی و قسیان کردو من آشتیم هنو تا پیشو اوانی تریشان هرشکان یعن فراموش کردو بلام من بپیچوانه و کارم کردو امریکا دری خستو و هنده لولاتا کانی تریش بلین یعن داو بلام استاد امریکا منوالی کردو که ببهسترین ولات درکویت همو او ولاتانی نتوکانیان که ایرادا دزانن که برحلستاری که زور هی لجیهان دا بطیبتی لسر آستی بازرگانی هیچ نمونه که لو باشتر نیا که ایما که بوین به یکمین سپونسر برامبر با وستانه من برامبر با کمار اسلامی ایران با مای 51 سال رژیمی ایران فرمان روایی کردوا خلکی زوری کشتوا خلکی که کمال کشی که زوری گوری ناو تا پیشو لنو خورالاتی ناو راز دا اوان گالتین به خورالاتی ناو راز دا کر بلام لیستادن چیتر نتوانن اوا بکن لیستادا وچرخانی که سیاسی دا بیت پیشو لنو ایران دا چیتر نبی چکی اتومی ها بیت لسالی رابردوکات حتما ناو نوسینگا کم دا یکمین در فتم کرده و باوتو بیش کردن لگل ایران دا و داوای اوام کرد که چکی اتمی پروگرام اتمی دبیت کوتایی پی بیتو ترسی چکی اتمی نمینه تو بلام اوان رتیان کرد بلام وش حالیشی گوره بو با اوان دواتر دوای اپراسیون کان من لره هامرکان منو توانی پروگرام اتمی ایران لناو بریتو خاپوری بکاتو با جاری که تر دبو ایران بیتو پیشو با ایک رکوتن بکین و داوام علی کردن بلام اوان رتیان کرده و رژیم مکال استادا لسرچاو و لشوینی جاو وازا هولی دروس کردنی او شتانه د دات کرګه پی نه دراوه او لناو چکش د مترسی کی زور گوری دروس کردواتو و تاکو استا من لگل ولاتانی اوروپا لگل هندگ لها باشکانی تر منده کارمان کردوا توانی مانا لأستادا بلین که ایران چیتر بومبی اتومی نماوا نیتوانی اوا چیتر گرینجام پی بدات و رجیمکا بو اوی که ویلی بیتو بده بشیو چیتر تیرور و توقاندنی تیدا نمینه توا و هر لاینی که تریش لناخوی ولاتا کدا هبون اما آماد دبون بو ایک کاریان لگل داب کین بلم اون رتیان کردو تو دواتر اما همو ام بابتانه پیون دیدارن با رودا وکانی پیشوتر وک ل سالکانی پیشوتر دا چی روی داوا و دواتر هیرشکانی او هاو پشانی ایران که هیرشان کرده لأکتوبر دا هیرشان کرده سر اسرائیل و لدوای او چندین قربانی لکوتو هاولاتیانی مدنی بیتاوان کجران چندین منالی ساوا مندالی ساوا مندالانی جوانی ساوا کجران سر کردکانی ایران و رابری اسلامی ایران هاولی اویدا که خوی بپیشنگ در بخاد با اوی که ام کارانا بکات تنها لنخو پیشاندانه کند به پیچوانه و 10,000 کسی تنها لخو پیشاندانه که کجده نخوی ولاته که ده و هرشی تیرورستی زور زوری انجام ده لنخوی ولاته که ده لدروی ولاته که ده انجام ده و همو امانه چیتر نه ادبیت فراموش بکرین نه به فراموش بکرین چندین سرکردکانی جیهان ده نویست او فراموش بکن بلام ده انزانی که اما کشش دروز دکات دوه اوی که همو در فتک منده به ایران رکوتن بکاتو من دستم کر بکاره کانم و کویلات گرتو کانی امریکا و همو نتوکانی ترو دست من کر بو اوی که مقناغه بینین پیشو که اوش بو که کشی که کارسات باران کارساتی بو دوه اوی که بنای اپیک فیری و اپراسیون نکان من دست پیکر بسر ایران دوایی که هرچکان من کرد سر همو بنککانی آنی که لجیر دریا کند بونو همو پیوستی کانیان همو سرچاوکانی فروکوانی و آسمانو کارخانه کانیان بود روز کردنی همو اوچکا رگا پیند راوکانو آبوریکانی همویل ناوچون و حال اوسانی که زور گوریان بود روز ولی استادا کل استادا لجیر قیرانی که زور گوری آبوری دان دوایی که اگر بس من هنایا که و بلام دواتر پیشل کاری للاین اولاتو حتا انجامیان دا برام بر بو اگر بس دم سپاسی انجومنی آسایش بکم بو اوی که بشوی که زور باش یاسای کانتی پران برام بر بو دوخی ایران که وکو هرشی تیروریستی انجام دا بو سپاسانکم او یاسای توانی هاوکاری که زور باشی بکر للاین همو زورینی اندامانی انجومنی آسایش و دو اوی که توانی بلن یکی بولشت زور نوازکانی به میجوی انجومنی آسایش کتی انجامیان دا کاری که زور باشه نتوی گرتو کن دوی اوی که بینی من اوی که لگروی هرموز دا انجام دره لرهیتی پراندنی کشتی نوت یکانه و کاری گری که زوری کلو کشتی نوت یانه دوی اوی که من لچلو دو چلو سه کشتی اوان لناو چون همو روش کشتی اوان لناو چون لناو هزکانی اما بلام اما دبو بریاریک بدین یا دبو رکوتنی بکن لگل ایران دا با بو جاری کی تر بتوان ولاته کم باشتر بنیاد بنیانه و وقل برانبر با پیشو پیده چید ببید با یکمین ولاتی گوری خورالاتی نواز بلکو پیده چید جیهانیش دوائی کماری اسلامی دبید بخیرائی کار بکن نابید چی تر کار بکن لسر کشنی هاولاتیان آیا دبید بر رگای که بیان بم که چی تر درفتیان نمینتو با هیش تک یان دبیت رگایک بدوز نواکانی دهاتویان زیندو بکنه و بلام لدوی اوی که دوادر دکویت اوی که واتادار بو امال استادا دبیت بشویک ما مالا بکن بتایبتی لدوی حلب جار نکانی تر لبروی که من ناتوانم جاریک تر حلب جار ما بلام دبیت ام هس کردنا ام بر پرسیارتی بردوام بیت من بو دو سالی تیر دمین موا کومارکان دبیت بره وی برن من ناتوانم خوم کندید کنم بلام هاوکاری هی زور باشند دکم و ایما رگم پیده دین و حال بتایبتی که کار بکن برامبر با ایران بو اوی که او تنها شتیک اوی که ایران نبی چی تیر چکی اتمی هبه او کسانی که ذاتیان نیا یعنی او کسانی که ازایتیان تدانیا بجرگنین به ذاتکان کاتی اگ دیانود لنا ولایت گرتوکانی امریکا هند یک قصیان دکر بلا معانا راز نبو دیانود امریکا هیچ هزو سپای اوی نما بلا ایمه به هسترین هزی سربازی معنی به است یک دروس معنی کردون که به هیچ شوه یک باو شوه نبو که لپیشتر ده هبو زور بخیرهی گشه دکت بو بخیراتر لوا که پیش بینی دکن کارکانی خواهند دکن و امانجکانی خواهند پیکن لجگه لواش لدهاتوی که نزیگ ده پلانی زور فراوانتر دبیت پلانی زیاتر دین پیشوا که او کمپانیانی که پیدایوسیکانی پارزگاری پاراستن و پارزگاری بواری سربازی دروز دکن که کارا دبنو لناو خوی ولاتا کمانده بشوی که زور باش بنیاد نانوی زور خیره دروز دکن و بخیرهی که زور باش کار دروز دکن لسر چکو تقمنی و موشککان که بجاره اکتر آماده هم کن دو هند یک لحاپی مانکانیش من داوه این کدو ویستویانا من داوه دکم لهمو ولاتا کانی تر این هاوکاری که زور باش بکن برامبر با آبوری ایران و جابونوی که زور باش کن برامبر با آبوری ایران بو اوی که بتوانین هاوکاری چیتر هاوکاری تیرور نمیند تیرور زور باشی معاملات زور با خرابی معاملات دکات لبرویل استاد آن لوازن اگر ایما لگل واتکانی تره بشوی که یگرتو بمینی نوا او سرچاوە خراپەی 51 ساڵە نامێنێت و نرخی نەوتیش لە جیهاندا بە تەواوەتی دادەبەزێت هەروەکۆی لە سەرەتای ململانەکانەوە دروست بوو ویلایەتە یەکگرتوەکانی ئەمریکا بە دڵنیای خواستی ئەوە هەیە لەگەڵ هاندانەکاندا لەگەڵ هان و هەستی بزواندنی هەموو لایەکاندا دەتوانین ئەمە ئەنجام بدەین ساڵێک لەمەوە پێشکاتێک وتەکانم پێشکەش کرد باسم لەوە کرد کە جەنگی غەزە دەبێت بۆ سەر جەنگێکی زۆر زۆر خراپە بارمتەکان کە حماس گرتبوونی لە ناو تونێلەکانیاندا چیتر نەماون من داوای ئەوم کردوکو دەبێت ڕزگار بکرێن و ڕزگار کران و یەکەم هەنگاو قسەکردنەکانم لێرەوە دەستی پێکرد لە دوای چەند هەفتەیەک کۆتاییمان بە جەنگی غەزە هێنایە جەنگی غەزە هێنا توانیمان

0: کماندا کارمان کردوا زور زور بخیرائی کار دکین لگل آوادا و اگر پیویس کرد باوی که هر کاری کتر بکین اما تنها دمانویت گرنگی بدین با حوالگیری زور پیش کوتو تماشای دکین چاو دیری کن زور باوردی لرگی یاسای دادواری و مابلان لگل داد دکین تاوکو زانی دکن بچی و ولایت گرتوکان امریکا زور به سلامتی بمیننوا لو برهلسیانا رزگاریان بیت آیا برهلسیکان هر شویکا امریکا بو زیاتر ل 250 ساله که هه چیتر امر گنادین که دانشتوانی امریکا دوچاری کشی خراب نو ل نیویورک دل جورج واشنگتن ول دوای ک راگاندنی سر بخوی بلاو کردوا ل سال 1976 ل دوای او ک بینی مانکا نو نیویورکو همو سرچاوکانی ترو دبینی سرچاوکان بیزبون چندین کشتی گورو بهیزو هاتو نتا پیشو اثر بستی یکی زیادتر هاتو تا پیشو کشتیکان زور زور باجو هیچ کسی او درفتی ندزانی بلام همو امانه بو بین راو دبین رید و به پرنسیپی زور گوره کاری کردوه با اوی که به هیز بید و به هیزی دمانید پارزگاریان لیه بکین لدانشتوانه کمان با زیادتر لدو صدا دگرینه و با برحلستیک که همو نتوهیک لم جوره دا هین که استا کاری لسر دکین با اوی که همو کارانی پیوندیدار با بابتی مروفایتی و کاریان لسر کین و ریچان بخینه و اگر بیتو اما کارکان من بخراب نخینه پالو کسانی که بهیزن دواتر اما ناتوانین کاری لسر بکین و چیتر ناتوانین امولاد ام جیهانه بسلامتی بهیلینه و اما گشا دادین به آبوریا کمان بخیراتر و اما نمانو تنها باس لدادواری و آبوری بکین اما لنتوی گرتوکان لیرده لگل نتوی گرتوکان دا لگل همو تان دا دمانویت دا هاتوی گبینی نپیشو که دروشاوه تر بید بو همو دانشتوان که زور سرنج راکیش تر بید لپیشو تر سپاس تانکم خوای گوره همو نتوکانی جهان بپارزه خوای گوره امریکا بپارزید
1: بله تماشوان هجا اف اخافتنا سروک امریکه دونالد ترامپ بود چارچویا جوینا نتوین یک بوی بریوه چس هشتی و یکمین بجین رزا جوینه نوانن دوی در باره ده سروک و سرکردین دن جیهنه که ده گوتارن خوب پیشکش بین نا امی داویه لبولتن خوش بینیم ازی وگرم جم هفکارا خوا اوستا نامین هشت اوی جمعه پیشکش بکه اگر گوتارن دن جیه بو اولی گلوی ور پیشکش کنم. آوستا، دن باش.
2: سپاس چونی ایوب گن. حالا باشه.
1: کرم که اکرانش
2: دارم. من لیره و شاشکا با من. دست خوش بس.

سلطان لبت کاتی نامکانی هشتا یکم بابت که بطانی باز دکم باسی خاتون اکتان بوکم بناوی فوزی فوزی خاتون اکی دانشتوی گرکنا شاری سلیمانی و با دیاری کراوی لگرکی بکر جو دانیشت او داوی هاوکاری لخیر خوازانکا داوی هاوکاری لده سلا دارانو برپرسانیم شاراکات او باسی واکات کل را بردوام ماوی چندین سال به کشک لسیستمی کاربای مالکی ده هی هر کاتک سوچ پلاکی که مالکی دا گیرسند بید راستو خو سیستمی تواوی مالکی سوتاو یا خود محاویل که سوتانو یا خود هیچ چیچ تکی نسوتان به کاربای مالکی او شتی که دویتی به سوچ پلاکا کوا هر سوتانویتی استا او دیمنی مالکیتی ببورن لطاریکی که تواوا ماوی نزیکی مانگی که جیانی برای کت ام خاتونا الیت لپش پروژه روناکی من جاجر محاولی کارباکی خوم اسوتا پاشان ویلی هات چند جرک محاولی کاربای گرکا کشم سوتان بلام دواجر پروژه روناکی کارباکی بریم و استا ببه کاربا دانشتوم بگرما بطاریکی استا کورکانم و کورزاکانم همو یعنی مالکیان بوچول کردوم بطاقیتانیا خوم اجیم لبروی شوینکمان مالکمان بکل کی جیان کردن نماو دلت لگرما دیان

0: جرج لانه مالك كمان ايان وارون اسا مالك ايما بوب مالي جرج يمش خمان لحوشا يعني لحوشي مالك يا بابلين جان مان بريكينو اخوينو يتر بدوي هوايك فين كاقرين لشان بوي تشاو مان بشيت اخو ام خاتونا هاد بو كانال هشت وكاقسم لقل كرباس يويكر اسا من خمي اوما كاخوين دنقا كراوتوا ابيت كرزا كان بقرنوا بوي ليرا يعني لخوين دن قاكاني دورو بري خومانن بوي لخوين دن بردوان بن بشكيان لها لبجن بشك لكرزا كانن بشكي تريان دا كركوكن با بيتان بلهم كشي كوراكاني خاتو فوزي چيو بو چي ناطوانن هاوكاري خاتو فوزي بكن خاتو فوزي كورا قوركي نخوشي داروني هي و بوي نخوشيكي و ناطوانتي جورا كارك بكات و بيوسي اصلا بچاو ديري تايبتي شي كوراكي ديكي يعني بابلين كوري دوميان دو جار برينداري شري داعشا و كومالد گرفتی تندروسی تری هیکا او برا پاری کراکی واری اگره او کرا برین ناری بابلین بشی جیان کردنی خاتو فوزی و دابین کردنی پیدا ویستیکانی مالکان ناکن. خوطان لدی مرکای عیبینن که یک دنیا حپو درمان و چهار سری جیاواز لسر میزکی خاتو فوزی دن راو اما دی مرکان من بوی و هینا و خاتو فوزی که ملک نخوشی درش خیانی لگلایا و ببردوامی پیوستی با ورگیرتنی درمان هیاله او کما موچهی که وری اگرین تنیا بشی درمانکانی خومو کورا گورکا مکاکا نخوشی که درونی هی و بهوی و نتوانتی چکارک بکات و هاوکاری اما بیت دلیت لپال همو هم گرفتانی که همانا تا و کویستا داوی هاوکاری من لهیچ کسک نکردوا بلام تازه با تازه پروژه روناکی به مالت پیویسته کات سیستمی تواوی مالکت بکارید اگه نمی نتوانین کاربات پیب دینوا چون که لهر که تک کاربا به تو دینوا محاولی کاربای تواوی گرککا اسوتیتو اما دیسانو ارککا بسر اما زیاده کات تنانت خات فوزیل چنجارک لرابردوا کاتک محاولی گرکم سوتانوا یعنی برای برایتی کاربا خویان هاتون محاوله کان یان چاکر دوت ول سر ارکی خوانو لو زیاتر او شتم بونا کن اس پی وست بهاو کاری بو تاسیس کاربای مالکم بګورم خاتو فوزی خانوکا یاخد بابلین او مالیکا تی جی اس بن زیکی چولی کرد و بتاق تن یاخو تی ما و تو بلایت شحنک بلایت کی دستی همو کارکانی ناو مالکا بدوی شتی قاب گره هر بولای تایی کاد یا خود سیاری کار با بکاره هنید تقسیم سیار هر شتی کپی الان او بکاره هنید اتواند بو ماوی چن خولکی که زور زور کم گلوپک پیب کاتو پینکات شحنی موبایلک پیب کاتو پینکاتو جاره کتر کار با که سویتو لیرو دیسانو نهامتکانی خاتو فوزی دست پیکاتو او نخوشا کاملاً نخوشی درش خیانی لگلایو همو یعنی سری دیمان کان کن همو درمان کان بینن که بر دوامیم خاطر نبرگی پزیش کوی علمن اوی که دره هن مو او پاری کدیت دستم تنیا ناچارم ایم به درمان هر لسرجیان بمانی نو یعنی تمن من دو روزی ما به بتوانین او دو روز به آزار برای بکن خاطر فوزی خوی و آلت و هر و هر لگلی آلت استا اگر بتو مابلین وسایکی کار بابت بو گورینی تواوی تأسیسی مالکم پیوستم به نزدیکی 3 میلیون دیناره که بوی تواوی مالکم بگرده اینجا که اما همون کش در ایکانی خاتو فوزی بو یک کش ما بابا کرسی با تانی بس بکم او شوی با هوی شورتی کاربای مالکه و کمانگی کش کاربای مالکه براوا هشتا وصلی پروژه روناکی بوی تو و برا پاره که زور زورشی بوده تو واتا با هوی شورتی کاربای مالکه و لماوی امچن مانگی پیشوا که پروژه روناکی هبوا که ام نیتوانی و هیچ تک پیبکات نمبریده نه بفرگیره نه سلاجه نه هر شتکی تر دلید به بردوامی پاری زورم بو هاتو توی سلا دیمانکان شاوستکا بینن یعنی ماوی مانگی کم جرج مالکی خوارد ولا گرما لتاریکی خوان مالکی انترول کردوا بلام برا پاری کی زوری پاری کاره بیم بو هاتو تو کنزیکی 400 هزار دینار علم من گلوپ اکلا مالکم عدانه گیر ساو بوی شورتی کاره باو ام پاریشم بوده تو و دیسانو ابیت قرزی پاری پروژه رو ناکیش بدم برحال خاتو فوزی خوی قصه من بو کات قصه بو هاو کارم کارزان تاریخ کردوا بگیو من لگلی کانی بتو دوای هاو کاری لیو شکات به همان شیو فرمون
1: سیانه بکرجو گیری خواردو به دست بابا یعنی بروا بکا لحفته که به جاره بانیان کم سنوقه که خوم از سوتی بلین ساعته که گره گره واملی هاتو سنوقی بلین زیره که کش سوتینم دوزه سوتانم حکومت شاکی کردو لسر حسابی خوی اینجا مالوام یک پلاکم ایش ناکا کارباشم زور بایتاو مباریدم نیا سبلیتم نیا سلاجم سوتاو مجمیدم سوتاو یک گرک شاهده همو سالش تکرمو اسوتی فریم اما مالکم اتوانی خود اتوانی ور پلاک با پلاک شون بشون فحصیان که بزاره همو

0: قلتوا يا عنا يعني لا قوي مناني تشاكي كم ابي تاسيسي كهرباء كب كم وازام دجار دايري كهرباء هاتو تتيكاك برو تاسيسي كتو شورتت هيا اما انا همي وستاون بس سيار سيارك من هيا بتشينا هاد جوري اي كين ببلاكا كيو ايشا كمان لجوري كتاو كل سيارك بدس من ايهيني نودرو قرك همي شاهده من شان صالة بموز عاجي او بلاكا كان خوم نخوشي درش خاينم هيا كوريكم لقل ما بسيا من على وبيش مرقيا دو جابرينار ولا دسي داعش يعني قوة خيزاني شيد قوام بسر أم تكلفة ناروة إذا كهرباء كشم حكمة بريبيتي لبروي قرزارم أو تعدوني ورقم بواتوتو من كهرباء براوة ورقم بواتوتو يعني شورتي زور قوري لما لك بها حتي بلاك ما ساعات ما قشتي ستاوة
1: فرمو براتو فرمو زاتها السيارة يعني توانم نماوة
0: قلو بكرم أسوتيا ساعات أكرم أسوتيا فلان أكرم أسوتيا مزخي أو سيجا أمصال سوتاوة لقوي من أنية شاكي كم داوة كارم لبر برسا كان من داوة كارم لخير خوازة كان من شيشي أخان ومبو حلكن يعني هيش تيكم ناوي خون فرياي درمانة كان لكم أتواني إستا تصويري كبزانة أقر سيكولو بس درمان لبيانة كوتوهي خون لبر إن خوشم دريش خاينم هيا تيجي كرة كيشم عينا شوزفرينيا هي كرة قورة كام نخوشي داروني هي كرة بشوكا كام بيش مرقا دو جابرينار و دو مان فيش الساعة عملياتم كرة زراوي تقيوة قرزم بو كردوا لخصوصي بو كردوا لخص خانة بو يعمنا كرد
2: انجا باسي كشي كاسب كاراني بازاري مجيدية تنبو كم لكركو بازاری مجیدیه ماوی نزیکی دو ساله که بیت که شیکی زور زوری لسره. کسب کارکانی که لو بازاره کارکن جماره نزیکی بابلین جماره دوکانکن نزیکی 19 دوکانه بن. جا که هر لدورو بری او دوکانانا نزیکی شاست کپرو عربانو امشته یعنی خلکش خریکی کسابتی خویتی و جانی خویان برای کن. اگر من تنیا 19 دوکانکت هم با جیب کموا، ام 19 دوکانه بجیوی جیانی نزیکی 300 خیزانی لسره. باشا یعنی کسانه که زور کسابت یعنی لم بازاره یا کردوا، بیستو یعنیش بجیوی جیانی خویان دابین بکنو، لماوی که زور برلی است یعنی نزیکی 20 سال، 25 سال زیادری شبه گریه بسته کن کردوا، کاتیک ام دوکانانه یعنی ور کردوا. واتا دوکانک نیه هر وا خویان دوشتیان تی دانه بتو کرده بیتیان با بازار نخیر. کاتی خوی لرابر دو بابلین نزیکی 25 سال 30 سال بر لیست هر کسی که لام دوکان دارن بگری بسته کاتونه تا ام دوکانه گری بسته که ام با مایه کی زور بو استج گری بستی به شکل دوکان دار کن کتای نه تو بلام امرو شوفلو تیمک روشتونه تلن و توی آن دوکان کانتان چوب کن اما ایراکین به شونه کی بازرگانی و هر وها و برهنرک شونه کی ورگرتو پیوسته کات اول چالیب کن دوکان دار کن زور نیکرند لند ماوی رابردوا ام گرفته تو شی امو و چن مانگ اکبر لیستا ام کشی من هبو که پیانو تین پیویستا که دوکانه کان تا چوب کن بلام اما هرو تو من گریبستا که من ماوی تی یعنی دوکانداری وای تی آیا نزدیکی سالو نیمه که گریبستا که ماوی تی الا هر تو من گریبستا که من جاره ماوی تی و نه بمشه وازا مالو حال من لیتیک بدن و دوکانه کان من لسر دبخن بلام استا کسی رکن هاتونه تلان و پیانوتون چند خوله که کم تان هیا اوی لدوکانه کان تانه یا چولی بکن اما دوکانه کان رو خیلی دست کن بکار کردنی خومنو هر وها بابلین و برهنه رک دیتو ایراکات با پروژه دوکانه کان زورینه کلوپلی بابلین لنگو امشتانه افروشن خلقه که شوکو لدی منه کان ای بیرن اوی هیم بودن نیو دوکانه که او زر رشیان برنکوید خستویانه تا مقبا و خستویانه تا کارتونه و خستویانه تا ظرفه و با اوتومبیل ایگوازنه و هشتان نازارن امشتو مکانهان ابن با کیوه لکیوه بردوامی بکار کردن یانه درن اوی کمنیش باسی کم بجیوی جیانی نزیکی 300 دانه خیزانه که جمعره یکی زور زوره دوکان دارکان زور نیکرانن الان اما گریبست من هیا با گریبست کش معامله من لگل نکراوه که چیستا و برهنه رکاتو شوینکی امی ورگرتو تاو معامله بشوینکی اما وکا ببی و اما به هیچ جورک آگه داریم بابا تبین اینجا که متعکا کشن یه لکرکوک لما وی رابردوا بس یک دنیا شوینی جاوازم با کردن لکرکوک که خلکا که گرفتی اوه ان هبو دیان گود که و برهنه رکان دیونو شوینکان من لیوره گرنو بجیوی جیان ما نبرن امش حتی سر همو گرفتی و کسانی تر لکرکوکا للاین و برهنه رو زویکانی انده گیر کرا و نالا

0: داگیر کراوه ورگیراوه دوکانکان یان ورگیراوه استا بازار مجیدیشی هاتوته سر لدی منکان ببینن هر یک کلم دوکانانی استا بچولی ای بینن لرابردو یعنی بازارک بو خلق کلوپلی پی وی سی تی دانا و هر وها فروشتویتی و کسابتی کردو بلام ناچار همو یان کو کردو بردیان استا کسبکاران الین تازه دوکانکان من لی ورگیرا تازه به شکل دوکانکانش من رو خندرا بلام ام داول لانی پیوندی داره کین و برهنر یعنی لانی پیوندی داره هر شته کی ترا شوینه کی تر من بو دابین بکات بو بردوامیدن به کسابته کی خومن کومل دوکان تر من بو دابین بکات هاو شوی ام گریبستانی ام ماوی کی زوره کا به گوری گریبستک روشتو نو کریمان دا یعنی دا و خاوندار تی دوکانکان من کردوا به هاو شوی او گریبستک من بو بکریت بوی بتوانین له دوکان کی تر بردوامی به کار کی خو ما بدینو بازار کم هم بتواوتی بو بغوازنه انجا که ام گرفتی کم من بوتاری باسا کم تنیا دوکاندار کان هند قولا او کسب کارانی تر که عربانه او کپروشتیان په بوا او انج به ما شوش تکانیان په لابراوا رگیله او انج به ما شو گیرا او دراو بو برهنه رکه بو ګورن کاری کردن لشونه کیا بلا مثل دوکاندار کانالن پیوستکات بازار کینو من بو دبن رید بوی لکارو باری خومن لدبین کردنی بجوی جیانی خومن بردوان بین و جماره یکیان قصه هم با کنال هشت کرد و باگیو من لگرفته کنیم بیت فرمون
1: چند ساله که بدستم چشه و انالینی یعنی چون دل همو بر پرسکانی چی نه بهانه منو اتین له هر کس به دو قصه خوش بره معنی کن علی برو دکان کن خودن دانش نه اما له سال 2023 ام چشه معنی دکان دکان دکان و هيا عقدکی ما و هتا 2020 لبان عقدکی ایو عقدکی ان کردو اما دکان کن سوله کین هیڅ ویني کمان نیه هیڅ ویني کمان نیه لسر بجوی خو مان لري دابینه کین دکان دکان خو مان یعنی نه ازم بو اما چول کین لپیناو چی
2: 23 ساله به خوم لیرم 23 ساله عقدم هي عقد کم تقریبا 6 بو حد مانګ به سرچوا بس ام ام ام پروژه ل 23 و جیرا من سالونی ما بو عقد کم تابع ام عقد کی انګر ام پروژه انګر یعنی معنی چی ام ل چو قانون بو من سالونی عقد کم ما و ام کبر استثمار گرتیتی کریتی نه خو یو انځه لګل او شابه دو سال ما بو عقد کمان داواکاری مانو استان نه استثمار مان بینیو نه کبرای مقاول مان بینیو نه کس پی مانیو تو اما دوم زاره بو سیم زاره دکانکان مان
0: لشاری هولیر به هوی خواردنی شاورمی نه تندرست جمعره یک خوندکار جهراوی بونو گسترانه و بونه خوشخانه بگوری زنیارکانی کنال هشت خوندکارکان جمعره یان زیاتر له 20 خوندکار او لیک یک لحانوت خوندنگی کی گرکی فرمانبران هر خوندنگی گرکه که خویان بابلین شاورما خورد و بلام بهوی او شاورما و سرجمیان که خوندکاری قوناغی بنراتین جهراوی بونو لاستا چاره سری پیوستیان بوکراوه طبعا امرو سیم روژی سالی نوی خوندنه با سال 2026-2027 لحریمی کردستان بلام تنیا سی روشتی پاریوا بمشوازا لنو فروشگی خویندنگا که بابلین خواردنی نتن روز دراو با مندالان که همویان پیتان علم مندالی قناقی بنارتین خواردنی نتن روز تیان پیدراو جهراوی بون سری دیمانه کن بکنو دیمانی بشکل و منالانی که راست خوی یعنی لخویندنگا و براون بون خوشخانه لستای سپاس بخوا چار سری پیویستیان بو کراو جاره بسم الله یعنی دوم روزی خویندنا ام مندالانه گشتن بم حالت تن روزیه انجا که باباسی که فروشگی خویندنگا کانتان ببکم سالی رابر دوبو پروگرامه کم سرتاکانی پروگرامه کم بو یک دو کشی و حتا بردسمان یعنی دایکو باوکان گلی اوه یعنی کرد که بشک لخویندنگکان او فروشگانی لنی خویندنگکان ها خواردنی تندرست باز لخواردنی خراب بو نکم که ام خلق جهراوی کردوا خواند یعنی خواردنی تندرست که لگل تمن و لگل سروشتی منالکه بگونجه دستا که اوی تیاتی هر چپ سوبسکی تو شربتی که رنگاوی و هیچ دیکی تر گلی اویان هبو گلیان لکوالتی خواهد نکانی شکر به همان شوا تراند سالی رابر دو سر تای دست بکی خویندن بشکل دای کباو کن گلی اویان هبو یانوت اوشتانی لحانو تکان دان روا بشکیان تناند بسریشون یعنی استش اما نمونه یکاس دو روز جار خویندن گا دستی پی گرتوا دستی پی کردوا من دالکان بم شواز جهراوی بونو هر اوان عالم سپاس با خواچار سری پیوستیان بکراوه خویندنگا کن سالانه درین بکره و پاری کری فروشگای نیو خویندنگا کن ادریتو به همان خویندنگا و بوی خرجه کرد و بکو رنمایی کش وکو پیدانی رنمایی لیجنه کفتان سردانی خویندنگا کن با دلنیا بونه و لکوالیتی و لباشی و خراپی

0: بدو دا چون بو بنهمی ناخوکم آیا خیار و تماتو و بیبره بینه و بو مالوا یعن جهر
1: حتی چنیمی و هیل عالم هر همی امرو سماده ایلی
0: دیستا به خیاره کب خوی
2: نبو نایخم کل روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هید و خیال من
0: ها اندی لخیاره کن زور ریکن هو کارک ایچی کرن
3: او جمله ما مستاکی لمی برکه یله خارکه خواره خوراکی گته ته بیانی رکبتو کور اخ ما مستا تو کی علم پیه تو کیشتی و بینی و تو تو لسر خیر قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکه هنم فحسب کی بوما
4: رجی نتراتکی تا شوار سر رگه پدرا و لیر سی درچو
0: جگلو خیارکه خومله کلگه کلم کردوا کولکا بیبر اوانا شم هینا و وی تاقی کرنوی لسر گیم زین شاینی خواردن یعنی امش انجامی پشکنی نکن توشی شر پنجابی نگره من لرژه خویان زیادر بر
5: ام پشکنی نانا همویان هو کارد
0: امانا تو این توشی براسی شر پنجابی نکن

سلاوتان ربی ازدان و خوش ویستان هیوادارم همو لایکتان دلخوش بن امرو باس لا امشگارکانی باوککم بدلنه و همو باوچیک همیشه پی خوش مندالکانی ساق بن سلامت بن دلخوش بن سرکوتو بن همو وانی که ایوه بینین لن بازاره بشی که هر زوریان باوکن و خوان مندالن بگرمه و بسرمه لبازارن کارکن بو ایمه بو ایمه شبه ریز لما دومونکان بگرین ولگل اوه که باوکان شونوخنی و ناخوشون راحتی همو سختیک و همو خوربانک ادن لپینا و ایمه لگل او شامشگاری ما نکن که ایمه مرو بکی باش بین با کامالگا امرو اپرسم شانازی با کم امشگاری باوکتا واقعی باوکت چی فیر کردوی؟ امشگارکانی باوکت چی و تا چه اندازه گرنگن با جیانت چی لر جیانی تو گاری و بینر با بنتا کتایی برنامه

0: an die Amersgaden Pibelke Balkenferie gedoe.
1: Mijn Balkenferie doet 60 gedoe. Je kan ze dro.
2: Bade.
1: Dro. Sikke ze bekend hebben we 5 dagen. 5 dagen hebben we 5 saat.
0: En die Balkenferie wie gedoe ik?
1: Drone kijk.
0: Drone kijk.
1: Let is hem moest ik ook drone kijk.
0: Bade.
1: Raz gobit. Ke drone kijk raz goe. Ke raz gobit dat ze pakken. که دست پاکا یکی که خواهن شخصیتی لناو خلکا که درو کرد امانوتی هم موجود نیه شخصیت نیه
0: اما زور امی لگل تویا دوباره کردوا که کورم
1: امبتو مکا همون هفته اگمه بو ایو درو مکا چیه که بله کردوما
0: یعنی اگر هر چیه بز براسی بیلی
1: بز راز بی نجاحتی راز نبید که توی لجیان تا سرکوتو نبید
0: باشا بگو من چی که اتی بودر کوتو که قصکی باو که فرصد وایه
1: زون راستا هم دیجا
0: لطمانی که یعنی قناق که مروفکان هز با اموزگارکانی باو ناکه
1: بس خواه حالا ناکه تا همون کسی حالا

0: وای
1: من سفر کرد ما به زرامه کوتم بیانیم با ایشکت
0: بله
1: نه چون با ایشکی چون تماه گرتمی چون با ایشکی تر زرر امتیا کرد
0: بله
1: اول پیناوی او دروه تقریبی ده پانزه ورقم زرر کرد
0: آه
1: اول دروه دانه گیتری جواد ما با کوره کم شتو ببینم بوم نهینا دروشم نگل آقا کرد اوش دیم عادل بود چو بو خارش لجیام هم دو زررم کردوه
0: اوی که بقصه باو که نکردوه
1: هر کسی بقصه باوشی نکرد ضرر کرد لدنیا و قیامتش
0: بگو من هر وایا
1: چون که باوک ری راستقینه اولاده

نی هاتو چوبکن او هیرشانی کوا دکریت سرکشتی بازرگانکان لدریای رش مایی قبول نیه لهر لیاکو بیت سبارد بپرسی هرمز ایم پیویست من بویا کوا هاتو چوی بازرگانی لگروی هرمز آزاد بیت سبارد به پرسی چار سر کردنی چار سر کردنی که شکانی روشلاتی داری نوراس پیویست لسر بنمای یا سانی و دولتیکان که شکانی او نوچه چار سر بکرید ایما دمانوید لرگی کنفرانسی روشلاتی داری نوراس زمین سازی دروس بکن بو که شکان چار سر بکرید لو باره و ایما من لرگی و تارکم و لرگی نتویه گرتو کانو دمانوید جاری که دیکه جخلو کمو که پیویست سروری خلکی قبروس بپارز رید و پیویست آوان بگن بمافکانی خویان ایمه هرگیز گوشگیرکانی سر قبروس قبول ناکن و پیویست کتاین پی بین رید پیویست کوملگی نو دولتی کار بکات با اوی دان با قبروسی باکوری ترکی بنیت و پیویست لروی دیپلوماسی و لروی بازرگانی و سیاسی و کار بکرید با اوی مفکانی قبروسی باکور دابین بکرید اندامانی بغیر زین نتویه گرتو کن ایم ترکیا لرگی بحیث کردنی برگری سربازی و دیویت لم دو خدا کوا پیگدادانه که گوره هیه پیویسته ترکیه ببیت دورگی آرامی ایم همیشه جخ ملو کردوتو که ترکیه بشیکی دانبرا ولا اروپا ایم با ترکیه دتوانین ببینه مایی آشتی و سخامگیری و متمانه با او کشوره ایما لماوی غابردو دا لغیگی لوتکی ناتو کوا لانقرک را کار من لسر بحیث کرنی پیوندیکان من کر اوش بریتی بو لاماجه کی گوره بو اوی که ترکیه دیوید سقامگیری ناوچکه بحیث سر بکاد ایما وکو ترکیه گرنگین بو اوی ترکیه سقامگیری کی باشریه بید سقامگیری اروپا ببی ترکیه هرگیز برجسته نبید ایمه دتوانین لگل اروپا دا داهاتوی کی گشتر لسر بنمای ام دیدگاه دروس بکن ایمه دمانوید لسر بنمای هم من دیدگاه چاوروانی من لأروپا اوی همان هنگاو برو ایمه بنید ایمه همیشه ویستو مانه پیوندیکان من لگل ولاتانی بالکان به حسر بکن چون که ایمه کلتور و میجوی هاوبش من لگل ولاتانه هی ایمه است هنگاوی هاوبش دادین لباره قفقاسی هشوه ایمه هلویست من زورونه ایمه پیوندیکان من لگل آذربایجان به حسر دکن ایمه لرگی پیوندیکان من و دمانوید که شکانی نیوان آذربایجان و ارمینیا چاره سر بید ایمه لرگی پیوندیکان من لگل بزید پاشینان و لگل عالیف دمانوید که شکانیان چاره سر بکن ایمه پشتیوانی لهنگاوکانیان دکن بگرنگی و تماشای دکن ایمه لپروسی اصایی کردنوی پیوندیکان من لگل ارمینیا دین ایمه هنگاوکان من بردوان دا بید لو بوارده لرگی رخصنکانی دولتانی ترکه و دمانویت نمونه کی باش بخین رو که دتوانین ایمه ببین به نمونه با چار سر کردنی که شکانی نوچکه ایمه لماوی دهاتو دا سیانزه همین کوبونوی دولتانی ترک زمان دکین اوش ایشالله دبیت اوه هوی اوی در گای نو بکریت و بر روی نوچکه دا ایمه دمانویت للیبیاش چوارمین لوتکی پیوندیکانی ترکیه و افریقا بغیه و ببین ایمه دمانویت لرگی همه هنگیکان منو پیوندیکان من بیستر بکن سبارد با پرسی کشمیر کوال باشوری آسیای دمانویت لسر بنما کانی نتوی گرتوکان که شکانی کشمیریش چار سر بکن ایمه بگنگی و دزانی که پیویست لرگی دیپلوماسی و کشکانی او نوچه چار سر بکن ایمه همیشه جخت مالوه کردو تو دتوانی لرگی دیپلوماسی و کشکانی او نوچه و کشکانی افریقاش چار سر بکن

0: بدو دا چون بو بلهمی ناخوکم آیا خیار و تماته و بیبر بین و بو مالوا یعن جهر
1: حتی چنی میوه هی لعالم هر همی امرو سمادوری
0: دیستا بی خیارک بخوی
2: نبو نایخوم کل روشانه علم دو کلو سی کلو خوم هنگ بخال من
0: اندی لخیارکان زور ریکن هوکارک ایچی کرن
3: ما و جمله ما مستحکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گته تبعنی رکبه تو کور اخ ما مست تو کی علم پیه تو کیشتی و بینی و تو تو لسر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکی هنم فحسب کی بوما
4: رجی نتراتکی تا شوار سر رگه پدرا و لرا سی درچو
0: جگلو خیارکی خوم لکیلگا کلم کردوا کولکا بیبر اوانش مهنه و بایی تقیی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعنی اماش انجامی پشکنی نکن توشی شرپ انجابی نگره من لرژه خویان زیادتر بر
5: ام پشکنی نانه همویان بوکاره
0: امانه تو این توشی براسی شرپ انجام بکن

کی دیکه رشنو سکه سبارت با آسایشی سنورکان و هرمی کردستان و رشنو سکه با پیویستی دزانیت کتایی ببونی چکدارکانی پککو حزب اپسیسیانکانی ایران لحرمی کردستان بیندیتو اروا دواش دکات یا سای حجد شعبی دنگی لسر بدریتو کار بو کرینی سیستمی برگری آسمانی بکریت لبران بره و داوه کاریانه دا گروپ چکدارکان رازی بون بر خستنی چککانیان بشیوی که یاسایی لسوارچوی دسته حجد شعبی با مرجی لبره بیانی روژی سی ایلولو بریاری اپراسیونکان و راگیاندنی جنگ بدریتا دست حکمتو لعنی امریکیش پا بند بیت با آمانج نگرتنی خاکی عراق چاوران دکریت ریکوتنکی نیوان حکمتو چوارچوی همانگی و گروپ چکدارکان لروجی یکی تشتین یکمی 2026 با فرمی راب گیم بیت اوکات علی زیدی سرک وزیران عراق با روجنامه نیویورک تایمزی گوت کو کردنوی چک لا دستی دولت لماوی نووت روج دا دست پیدا کاد لماویش دا هیرش ناکر تسر گروپ کانو رو بروی هیرش امریکا ناب نو عراق و ترکیا گیشتون تر رکوتن لسر کشانوی هیزکانی ترکیا لهردو سربازگی بعشیقو زیلکان اواج لچوارچوی بریار عراق بو کشانوی هموی هیز بیانی کن با پی او زانیارانی کنال هج لسر چاو بالامنکان عراق و دستی کوتوه تاو کتایی امسال هیزکانی ترکیا هردو سربازگی بعشیقو زیلکان که دکون دشتی نینوات شول دکنو هر وها سربازگکان با همانگی رادستی حکومت و سپای عراق دکنو با گوری زانیارانی کنال هج لماوی رابردو شانده که بالای امنی عراق با سروکایتی قاسم عبودی رایوشکاری بالای اسایشی نشتمانی عراق چونه تا ترکیه و لوی هاوتاکان یعنی وزیری دروی ترکیه هم بینیو امان جی سردانکش به فرمی گیندنی داوی عراق بو با ترکیه با کشانویان لعراق و نامی فرمی علی فالح زیدی سروک وزیران عراقیشان لو باره و گیندو تا دست رجب تای بردوغان سروکوماری ترکیه امان جی کوبونوی شانده امنیکان عراق و ترکیه ارینی بو ترکیه پیشوازی لیه کردوه با پی یو زانیارانی با کانال هاش دراون سرکوماری ترکیه دوای کوبونوی شاندام نکان پیوندی با سرک وزیران عراق و کردوه آمادهی کشانوکی در بریو تاوکو کتایی امسال هر بگوری او زانیارانی با کانال هاش گیشتون لپراویزی کوبونوکانی نتوی کرتوکان لچن روشی داعتو علی زیدی و رجب تای بردوغان کود ابنو لوی کشانوی هزکانی ترکیه لهر دو سربازگکو کاتی کشانوکا راده گیرن بشه که گفتگوکای نیوان شانده امنیکان تایبت بوا ببونی هیزکانی ترکیه لناو خاک هرمی کردستانو سر سنورکان بگیوری او زانیارانی کنال هشت با دستی ناون حکومت عراق رای وابوا که او بابتا پیوندی به هر دو حکومت هرمی کردستانو حکومت ترکیه و هیو اوان زور رج نابن لسر کشانوی هیزکانی ترکیه لناو چانه لبروی ترکیه بیانو خوی هیا با پاراستنی سنورکانی گروپی اصحاب الكهف که یکی لگروپکانی مقاومه اسلامی العراق هلویستی خوی سبارت برا دستکرنی چک را گیندو گوتی هر ریک خستنی که چک پیوست بکشانوی سرجم هیز بیانیکان لعراق به هیزکانی ترکیه شو گروپکا لار را گیندوی که دامجه بوا کردو پرسی ریک خستنی چک پروژه که نشتمانیه که سود یکی بیاندازه با عراقیه بلام تنیا دوی کشانوی سرجم هیز بیانیکان لسر خاک عراق لحیزی بناو هاپیمائین و دولتی و با هیزی داگرکرانی امریکی و ترکیه دبید. برون و راشکاوی دلید، ام پروسه کات یک دبید، همو جورکانی داگرکاری لعراق کتایی پی بید. گروپکا اماجه با کردوه، امان جی کتایی چککانی مقاومه پرسنی عراق و سروریکیتی. امش اماجه با وی که هر گفتو گویگ لسر ام بابتو رخصنوی دبید لکتایی هنان با امادبونی سربازی درککان دست پیب کات. اصحاب الکف، گروپی که چکداری شیعیه، یکم جار لا مانگی ابی 2009 2019 درکوت

0: هاوکاری به بوانشی اگر خلکانیک هبی توزه حزیکی با ماده که یاشتگ ما به چاولمان بکات بوی بگرد تو صدوخی جارن واسه
1: کارتان داو به ایچ کسی که پیشتر بکردن ری ماده اوش بر بو بیسا تیپران و خون آقا
0: بله بله لپاش دلنیا بونو لآگادر کردمان لیم برادرانی رخ راو که و دلنیا بونو لبشی کمالایتی خومان و تیجرکان و که امسط لصد گراو تو هاو کاری کرن و کارن پید راو
2: چاکسازی گورانی سلیمانی شوینی 920 سزاد راوی تدایا بلام استا زیاتر لحزار و حوصد سزاد راو حکمکان لچاکسازی که بسر دبن ببردوامیش با پروسی چری پاکرنوی جستو میشک لجهری ماده هوشبر کار لسر درهنانی آلو دبوان لو دوخ تاریک دکریت گوران لقمان کنال هشت سلیمانی
3: لا دلی ویانا و لوشونی که موسیقا و شارستان ید بیگ دگن چند ساله که جماریک ما مستاو خوینکاری کرد لدوری چیرو که کوبونه دوا که پرستنی زمانی کردی و خویندن بزمانی دایک جالا شیروانی بریوبری خویندنگی کردی ویانا و کنالشتی را گیند پیش سرالدانی پتای کورونا خویندنگی کردی ویانا درگای بروی خوینکارانا کردو بلان به هوی پتاکه و لمانگی شباتی 2020 به ناچاری درگای خوندگکت داخره. جال شروانی اماجه با وکرد لیلولی 2023 دا با اوکاری دو ماموستای خو بخش و کارگزاریک درگای خوندگکت دو باره بروی خوندکاران دا کرایه و. لسرطا دا تنیا دو پولیش وزاری سورانی با پنجا خوندکاره و دستیان پکرد. بلان پاش سالک هنگاوی کی گورتر نراو دو پولیش یا وزاری کرمانجیش زیاد کرن. برای بری خواندنگکه گوتیشی هاو شوی خواندنکانی هریمی کردستان بیستی ام مانگا بو خواندنی سالی سیمی خواندنگکه پروسی خواندن دستی پکردو جماره خواندکاران گیشتوتا صد خواندکارو پینچ ماموستا سرقالی وانه گوتنون لپینچ پولی جاواز دا شمی همو هفته یک مندالانی تمن پین سالان تاوکو هر تمنیک که خواستی فیر بونی هبید کود بنوو با فیربونی وانکانی کردی بیرکاری و کوملایتی بگیوری پروگرامکانی وزارتی پروردی هرمی کردستان. هرچند سالی رابردو هولکی زور درا تاوکو بروانامی خویندنگکا لین وزارتی پروردی هرمی کردستان و دانی پیدا بندید. بلام تاوکو استا او نکراو. لگلوش دا مامستایان سرد نبونتو فیرخوازانیش با جوش و خروشی و هر لا خویندن بردوامن. ماوی دو ساله خزانه کی افغانی لاشاری کوی دژین یکی گل اندامانیم خزانه خانمی که بنایی سویتا فرهاد سویتا لماوی دو سال دا فیری کردی کی زور باش بو با کردی کی زور باش قصد کرد جام خانم است دکانی کی شیرینی لاشاری کوی کردوت او خوان کاره او دلیت خلقی شاری کوی زور میوان دوستنو هزد کرد لاشار ولاتی خویتی
4: اما خزانه که افغانی لشاریکو یا اجیم ماهی که دو ساله شاریکو یا شاریک زور زور جوانه شاریک زور آرامه لبر اوه اما حزکم لناو شاریکو یا بیم خلق شاریکو یا زور زور میوان دو ساو خلق زور باشن من کاتی که لشاریکو یا لبازار دارم لکولا مکان دارم به بیری افغانستان دکم خلق کردستان خلق افغانستان زور یعنی به یک دچی یعنی لبر کلتورا و فرهنگا و آنا زور به یک دچی سلام کاکا باشی خرصا کسبی بوجن زور زور باشه بو خویان یعنی ایش خویان بکی کسبی خویان بکی او زور پیم خوشه او جمعش زور زور یعنی اگر بجی ما کسی که که هبو یعنی واضح هینا بوله ایش بلا من هر بقوات ایش اکام دکر دکر ایسا الحمدلله خلکش دناسی لنا و شارکویا او جا شینکاشی بدل یعنی الحمدلله من رو جانا کاتی که شینی حضر دکم لایفشی دکم بنا و شینی سایوین لایف کامان هیا که خلق تمشا دکن دزانن که ما او شیرنی ما حاضر کردو با تازگی او جدین او شیرنی دکرم شیرنی افغانی درست دکیم شیرکان افغانی درست دکیم شیرنی من هیا ببی شکر افغانیه باقلاوه دکیم ببی شکر افغانیه

0: دو کس زور با کرسی لنای جیده گو تقریبا دو منگا اما دوکانکم گوستا و اولا لیر باشترا گورترا شوینشی هیا بو خیزان و اواناش کده یعنی هزدک خواردن تعقیبی که شیرنی تعقیبی که باناش هیا و مطبخه کش من الحمدلله باشه یعنی برای ایمه به ایشکم من زور باشتر بو ایما گندن من هیا بو همو شارکن خلق داواده که لحولی روسیمانی لو یعن دنیریم او جل ناو شارکویش الحمدلله مشارکان تایبت من هیا که دینه و شیرنی لی من دکرن و بویتین مشتری دایمی
1: قطعه چه خوش بو همو لایکتانو خواتان لگل بیت

0: بدو دا چون بو برهمی ناخوکم آیا خیار و تماته و بیبر بین و بو مالوا یعن جهر
1: حتی چنی میوه هی لعالم هر همی امر سما دوری
0: جیسته به خیارک بخوی
2: نبو نیخوم گل روشانه علم دو کلو کسی کلو خوم هنگ بخال من
0: هر اندی لخیارکم زور ریکن هوکارک ایچی کرنگ
3: ما وای جمله ما مستعکی لمی برکه یال خیارکی خواره خوراکی گته تبعنی رکبه تو کور اخ ما مستع تو کی علم پی تو کیش تی و بینی و تو تو لسر خیار قساکی باب درمان جایه خوراک جایه
0: خیارکی هنم فحسب کی بوما
4: رجی نتراتکی تا 400 رگه پدرا و لرا سی در چو
0: جگلو خیارکی خوم لکلگه کلم کردوا کولکا بیبر اوانشم هیناوا بای تاقی کرنوی لسر بگیم زین شاینی خواردن یعن اماش انجامی پشکنی نکن توشی شرپ انجابی نگره مال درجه خویان زیادتر بر
5: ام پشکنی نانا همویان بوکاره
0: یمانه تو این توشی براسی شرپ انجام بکن

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیاره بم.
1: شاعر کان گلاب سرم خالقی چولاته کنی.
2: دیمنی شاعر کان وکرگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات با ناو سروشت جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسرتن هایی کن وایلی کدوم کس بکم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه شانه همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر تو آنم کارکتر کان درس کم آسانتر تو آنم دستکاریان کم تنهایی کم گورترین سرمایی ملا
2: دلی یکم شاعر لو آگر دا جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای او شکراوه توا کپال به همو کشتیکان والید چقدر داره چه بیعاره دلی شایر کان

لجر دسته TAD تات داد جای ورزشی لایمان. عید صلاته کن زوره بلام دسوردن لکار ورزشی کن نکن. ایشی امان داد جای. داد ریال مدید کتیناتو برسونه کتیناتو امان قصیل سرک. فدراسیونی توبی پی اسپانیا لکیشکی اوی بونمونه لما اوی رابردو کشه لنیوان راینر و یاریزانه کن رویا و راینر که ماسی چی یاریزانه چی خان میکرد. خو امشته لانه لایوان آسان بی بلام لو موضوعی هنده گوره کرا لإسپانیا گشت سر آسی سرگوزیرانی ولاتا که ویلی هاو سلامی لراینر یل جارد سروکی فدراسیون نکن. تا سروکی فدراسیون انوالی کرد لپوستا که وازی نا شیط یان کرد در یان کرد. آجده هر ویران یان کرد یعنی حلیاتا کن. ام تادا کاری اوه. یعنی کاری اوه هاتن یعنی میجو یاریزانه که آجده دو آباین هلایو هی سروکی فدراسیون. و تی علما آوان رو، اما هر خوی لآب لباو با پیرانی و کساتی جواب و نخیر وانه یعنی آوانشان الله. یعنی لای خم ال بکردیله ولله اجداد و آبایان درخس کامک رسول کی سونه رج آمیان لگلا کرد. وایان لسروچی فدراسیونی توپی پی اسپانیا کرد خوی بله به مبنونی او من استقلالم کرد و روش مخو حافظ. باز وازم لی بنم تیار وازیانانی چی خوی ام هرایمان بو نکده واره بردمی محکمه دی. آبش تانه اخوا، اما ایشی آوانه، اما تینه که راستقراتین پیوندیم با ورزشونیه. بالام کمیسیونی نابجیوانان منه باگشتی که ایش به بسی باشه، بسی باشه. یکی شر تکنیکی پیلان CTA، اما سری مارکه. CTA، اوه دیگه دیسپلینه. ایشی چیه؟ است از مصر، آب باس با جاری باسی منو ببکم. آب این CDA که دیسپلینه. چیه؟ بول من حالت ریا، سزادانه. یعنی که وقتی من تیال سونا کم آتش تلای آمان. این ارن با دادگا، اما آن پیاس نو آشایسته اوه، آشایسته سزادانه، ام یعنی، ام کسا، ام یاریزانه بس زابدری، یعنی که بس زابدری، اما پیاداتونو با کارت کن. بونمونه یعنی یک، وقتی اما، ام کارت با راز نازنین بی زحمت، اما قبول منیه، ام کارت زرده، ام سوره، حالی وشن نو. اوی که با کارت، بام بابت آتش تو، لجنه دیسپلینا کا CDA، لجنه دیاری کردنش مانه، امیشان کاری سرخس نو دابازندنه. این نبجیانه کن. آم نبجیانه نه که تقریب کردن. اما باسر که اما به تخوارو، اما با لخولیاری که، اما لخول به نبجیانی که آوا توزیعی کن. بله، ما ویکا پی اوتی سری مارکه. آمی لجنه تکنیکی CTA کاری راهنن با نبجیانان هر آویکا حال سنجاندن و سیستمی واریش که تلایو. سیستمی واریش که ابیشار خوی سیستم که که الان سیستم ما زورو هر سیستمی وار نیه. وار بر تمو تکنولوژی که اگرته دو لجنه آن لجنه هریم کانو سندیکای نبجیانانی شکه هر سر باهن. ام سندیکای نبجیانان هاپ که کوبونه و تیار ولا کانال ریال مدید هر شکه تسر من قبولی نکن کردیم به هر او فرتنه آن نیوا. او ام سندیکای نبجیانانی کرد که لاصلا خوی سر با CTA. باشه راهنن حال سنجاندن سیستمی وار. همه اکیو تلای CTA. اوی که چشی هی لگال ریال مادرید و ریال مادرید که جهی لگالیا عملش نیه CTA. با لبر آویکا آو نابجیانی که آو پیوای آبیب لمیاریا هبی بوم ناریا صلب جرن لویاریا آمان پیانالن بلیج نکانی بلین دیاری کردن آلن آو نابجیانه دیاری که بوقه لبر ایم لور رابین اگرانش بذلیم به یکصد دایان انجا حال سنجاد نکان تو لدوای ور رخ ناگریت اسبون من لدوای رکر ریال مادرید ولله حال سنجاد نک من کردو CTA. کارت سوره کی والفردی کارتی سور بود بالام اویتریان کر رویا بخواه کرد چاو پوشیلی بکن اوی سوره کی دیکش اوی هاوسن سور بود باز او دوانی که براسی غلط من کرد غلطی چی تو پنج کنار توی سر ریال مادرید قبولی نکرد اما او لجنه باب رو وار ورزی رابردو بور ریال مادرید هر بور ریال مادرید تور بود بور ریال مادرید امشت قبول نکرد باب زنی چند دست وردانی کرد لگر ریال مادرید ها شش دست وردانی با قازانش کرد یعنی لبرجوندی ریال مادرید بود چهارده دستوردانی که دوانی وارد چهارده حالات بچداری که دو تداخلی کردو چهارده لذیانی ریال مادرید چنان جوازی که چنان ناقصش بود هشت لذره ریال مادرید هی برشلونا دوانزه لقازانجی کردویتی دل دژی کردویتی دو قازانج اتلتیکو مادرید هشتی با قازانج تداخل کردو وارد نو بزیان ناقصی که ایجها لذره ریبو ولی به خاطر زن اتلتیکو مادرید بر دام لبرکت نوشار فرتنه جیرونا زودین سودی کرد و یانزه جرب قازانجی او سه جرب لدجی هشت جرب قازانجی کرد و که ایسالیره نماو. ای چه دیگه مانه؟ سه ویار ریال بیتی زمان همیم دانه ناوتو دو جرب قازانجی او یانزه جرب لدجی هم با ناقص دو. یعنی سه ویار بیتی منافس ریال مادیدون. بالا ریال مادیدی چکله و یانانی کفار زودین زیانی لیه. باشه با او بروه که شی امانه هر لبابتی فارانیه. ایسا اما فار با قصی آوان. الان مسئله که وار نیه.

0: بدودا چون ببر همین آخوکم آیا خیار و تماتو و بیبر بین او با مالوا یعنی جهر
1: حتی تنیمی و هیل عالمه هر همی امر صمادی
0: دیس به خیار کبخوی
2: هدبو نیخوم کرد روشانه علم دو کیلو سه کیلو خوب نهید و خیال من
0: اندی لخیار کن زور ریکن هو کارک ایچی کرن
3: ما وای جمله ما مستعکی لمی برکه الله خیرکی خواره خوراکی گذاه تبعانی رکه بیتو. کره آخر ما مستع تو کی علم پیه تو کیشتی و بینی و تو لسر خیر قصاکی. باب درمان جایه خوراک جایه.
0: خیاری که هنم فحصی بکی بوما.
4: رجی نتراتکی تا چوار سر رگ پیدرا و لیر سی در چو.
0: جگلو خیاری که خم لکیالگه کلم کرده و کولکا بیبر آوانا شم هنا و وی تحقیق نوی لسرگین زین شاینی خورد نیان. اما شنجامی پشکنی نکن. توشی شرپنجابی نگرمان لرجی خویان زیاتر بن.
5: ام پشکنی نه همیان هو کاره.
0: یمانه تو این توشی براسی شرپنجام بکن.

هنگابنه بوشینی که ارمتر لفلوریاستی. فلوریاستی شارک لناو شارک.

0: کردی مارشک به ترکی جبو آمد سپوره دما بوریجی ریوبری مریج می بریج اپک ستران جوان را هاتنه لی مقابل هر ستران کردی پر قوشه ام نکارم دناو غاندا یکشی هر بجرت ام بیجم براو یاوه ام دخوزن آلیگری مدنا خدا تشتک درخن هوله هنک کسی پروفیسیونل ستران خوشمارا دشینن لی حوجه اپیشه روژه دا تواسطات بجار کی و ستانک مارشک جبو آمس بو بکردی بین زمان نیتک میا وسا جهیه امی سروی لیکولین و خبات خوب دومینن ام هیزا خوشی زانن ام هیزا خوشی زانن ام نو درکتن لیگا سپره تیم ام بستاد سالا و لیگا سپره و هنه او مشاخد دومینن براستی آرمانجا ما هیه ام ایرو لیدرن لی ام هیزا خوشی زانن ام لیگا ماراتونک مازن ام ویجی زانن حتا کوش دسته ما ها جی ام باش چه و آرمان جام اوه
1: ده چارچوبه پنگاوا انتگرابون هزین اولکاری هندرین و جنو و بجهگرن هزان لتواهی هریم باکور و روشلات سوریه ایرو هزک دیسپلین لشکری درباسی نوندک حسکی بو. لگوری آگهین کانال هشتی هزا لشکری جهری ما شداده بر به حسکی به حاطنه و درباسی نوندک هزین اولکاری هندرین لطاقه خویرانه بونه کوه که آواهی که تایبت جبو دیسپلین لشکری حاطی آمده کر. هزین اولکاری گشتی حلبه و هزین آسایش کوبانه به هماهنگی هزین اولکاری پارزگاه رقایه آمده کارین در بازبون نو باجار گری سپی دکن. لگوری آگهین کانال هشته او در بازبون ده چارچوبه تمام کرن آگاو انتگراسیون جالی لشکری و دینه کرن. ده همان دمیده آرمانچ اوه که جبو وگرا اوله یا کجبرین گری سپی شرط و مرجن اولهی بین آمده کرن. او گاو ده دمکی ده تین کرن که ده دمین داوی ده گلک آستنگی و آلوزی جبو کسین که وگریان جه و بارین خواه حاطنه چه کرن؟ لگوری آگهین روانگه سوریه پرانیا چکدارین فرقیا شیستودیان که پرانیا خواه جه چکدارین امشاتینه جه نواندا نابچه شیه یا هریم عفرینه بکشیانه. اف پینگاو لگل والاکرین هجمارک بارگه و آواهین لشکری یین که جه سال 2018 و دهاتن بکارانین بکات. لگوری چافکانین هریمی کاروانکی مزن این لشکری یوی فرقه جه نابچه درکت ده همان دمیده چن آواهی و دزگهین که وکه بارگه دهاتن بکارانین هاتنه والاکرین. دنه اوان ده آواهی چاندنیه کارگه که زیتونان آواهی بره یا پوست خانه و هجمارک خانی ملاتیان یه لناوان ده نافشه هنه به تواهی حاطنه والا کرنه بگشدان ده دمکی ده که هرم لبند ده باندورین گوهرتنین میدانی و اداریه لگل بردامیه بانگوازین جبو و گراندنا ملکین گشتی و بتای بتی جبو ولاتین نافشه حتا نا تو آگهی درباره وی که ده تونه نکا کیجان آلی وان جهان ده قناقه بده ده بره و ببن.

0: garib bi şekli peş bikeve. Hemu zaraveyên Kurdî di navxwe de werdigire, ev weşanxana çendîn karên giring kiriye di van salên derbas bûyî de. Nimûne, وەک من گوت تقریبا دوره هزار سرناوی پرتوکا هاتی چاپ کردن دگلک پیشنگاه جهانی ده بشداری کریه و یک جوانا کو ده آسا روجلات ناوین ده یک مین وشانخانا کردیه ده نتنه ناو کرده ده ناو عرب و ناو روجلات ناوین ده بشم بشداره ده پیشنگاه
1: گلکی باشه در چاخان یعنی او بچاخانه و چاپخانه چلونه پرتوک جبلی کردی یعنی برهمن وین به زمان دنجی هی وکه عربی یان ترکی یان سویدی یان هر زمان کی دن یعنی جهانی
0: بله نه وشانخانه راست گرینگی گله کی دیده همو زاربین این کردی لیل کلک اوی جی گرینگی دیده ورگره و هم هر وها چاپ کرن به زمان وکی عربی و انگلیزی و سویدی و ورگره جی هر وها دنابرا گلک زمان مثلا فارسی عربی سویدی و هر وها زمان دن این جهانی او وشان خانه گلک گلک گرینگی و جختل سر زمان کردی دکو دخوازه کو ادبیات کردی به جهانی کرن و براستی دعاسته که گلک به کوالیتی که بلند لگور استا کوالیتی دولت اوروپا اف وشان خانه هم ده البجارتنا بابت خود هم ده کار چاپ کرنه ده کاری بوی گلکی سرکفتی به
1: بله ده شخان روشا خواندوان این ود شوانه یعنی لأوروپا بتایبتی لسوید کردین لأوروپا بگشتی یعنی پرتوکین ود دخوینن یعنی پیشوازی لپرتوکین کردی تکرن لویداره
0: بگمان یعنی گروپ که روشنبیری گله که مزن و کبن لسوید هاتی چکرن یعنی بسالان روشنبیران کرد لبداره یعنی جه که گله که گرنگ ده روشنبیری از سویدی ده گرتنن از کارم بیجم یعنی نها وشنخانه چلو نه بوکس والی کریه که یعنی نبه به بجن کو دنگ دیاسپورا اینا دنگ ادبیات آگل کرد بش درد که دیانجی در دخین جیهانه یعنی لبه داره از کارم بجن کو وان روشن بیرن می کو هنن گله که گرنگی دادن و خباته و وای کو هدی هدی روشن بیرن می کرد ناس دکن کو وشان خانه یکی وانی گله که مزن هی کاره یعنی ویجو ادبیات کردی بیت سر بربلا بک و رسم بک لبی ولاتی نهار و شنبیرم کرد دوی تی گشتن کو چلو نه بوکس براستی و شانخانه کی تایبت دوی در باره ده بگو من و شانخانه دینه جیهنن لی چلو نه بوکس کاریب و گابه کی گله کی پشکتی تر باویجه
1: گرگ باشه در چاخن بالا متشتاکی دن کشان یعنی چما ناوی چلو نه پرتوکه یعنی واتای چلو نه پرتوک چیه دالیه کی ده دالیه کی دن تجیه پرتوکه کو وشانخانه و چاپخانه چلو نه پرتوک که دوشینه برهم تینه مروف دکاره لکو داره به دست بخینه لباکور و باشور و روژاوا یعنی بگشتی کرد لولاد چاوه دکارن او پرتوکین و به دست بخن
0: چلو نه بوکس نابی خوشوه گرتی اکو بوه استراتیجیه یعنی بوه تکتیک دست بکر که کرد کاربن هی کسک کارب کتب خواه چاپ بکه به آسانی بیکو بترسه کو یعنی دوی کو از بسدان نسخه جه چکم نا از کارم نسخه هندیک جه چکم لگور امکانی خواه لی دوی از دنگی خواه بگینم بوکس یعنی تو کاره حتی چلو نه کتاب آجی چاپ بکن لوی داره وقت جمار دا جبوی اویا بوی هاندان جبو نویسکارن کرد به امکان و به امکان کار بن خود به وشان خانه ده ببینن و جبلی ویجی وشان خانه نهال باشور کردستان وکیل ام خواه هنن هن لگلک پرتوک خانه و در ریاویر در باسی روشلات کردستان جی ده به نها دکارن خوندوانین پرتوک ان چلو نه بوکس الو در پرتوک ان جیب دست بخینن لکتاب خانه لیرانه و به هیوی اکی مزین هی اکو نیزیک لباکور کردستان و روشابای کردستان وکی نونر بن چه آواکرین کاری با چلو نه بکس خوب گیه نتوایی گلی کرد له هر چار پرچه کردستانه
1: بله گلک باشه دلشا
0: بله
1: یوسف
0: من دفعه
1: بله
0: یا ببرن اگر وقتا و هی هنچ من خواست سر رولا و یعنی کاری کرد که لچلون نه بکس ل پشنجه هایو تبری هگر هم بخازن وقتا و هب
1: بله گلک سپاس جبو دلشا یوسف نویسکار و روزنامه وان ام گلکی کیف خوش بون جبو تولی بون آواد بولتن آمده مالا تا آوه دم باش
0: دوزد باش شباش

0: تماشاوان ایجان نوچه ما بردام دکن. به ده هزاران ولاتی به دریشمه زمانه ما ناسنامه همه لپیشیا ستادیوم شهیدین دوازده آداره یا لباجار قامش لی کن بون و خوبشاندان کرن. شینین درگ عموده دربیسی چل آغا تل تمر تربیسی گرگی لگی قامش لی حسکه به راکرنا سمبول و آلین کردی جبو تولیبونا چالاکی بری خودان ستادیوم شهیدین دوازده آداره. ده چالاکی ده مریار وزارت پروردهی و فیرکرنه یا حکمت وگویز هاتا رد کرن و داخوازا برفره کرن پروردهی با زمان کردی هاتا کرن. او چالاکی وکه برتک اکه لهمبر بریارا کود ده 27 تباخه ده جبو داینا تنه چند دمجمیران وانی زمان کردی هاتا لدارخستن و جوه دمی و لحریم بگشتی چالاکی برفره بردامدک.
1: دنگ بلندتر دبا، جوش مستر دبا، او دوزا خوندنا بزمانی کردی زیده تر دبا، وی جاریجی لباجاری قامشلو. لیلا کچه کش باجاری حسکیه، ویس بهی لگل هوالین خواه به جلو خملا کردی، تبلی خوبی شاندانا دوزا زمانی کردی دبا.
2: امیرو جلاغو گم دبستان خوب ام هاتین مظاهره گم زمان خود خوازن زمان ما جیانا می زمان ما هبونا می به زمان جیانا متنه ی لی اف زمان دایی که ام لغتا خود خوازن ام زمان عربی نخوازن ام نار دبستان حیاقو اعتراف لغتا ما بک ام زمان عربی نخوازن
3: بیرو رو ام مسیرین ام دخوازن زمان خو لازم ام دبستان بنانا مادر مسیرش بو تعریف زمان ما ام زمان خود خوازن ام لغتا خوب خوازن گش لغتا چما وی عربی بکر ام لغتا خوب شان ام کرمان جمعی به عربی بخوینه
1: به هزاران شاگرد و مامستین کرد جه همو باجارن روژاوای کردستانی لباجار قامشلو کوم بون و بی یک دنگی دوزا و گراری بازا زمان کردی کرن
4: بکن زانی میروش باجار عمودی بری خدای باجار قامشلو باجار برخدانی هم دوزا زمانی کردی دکن گر روی سر لنگا ایرو القام باجار قامش و سر هلدانه شحف سالی حیانی حفتی سالی دوزا زمانی خود که زمانی ملی به هبونه مجی تنیی بانگ همش حکومت آدمکی هی آن شامی گو ایرو زمانی ما قبول ناکه هم دجی بی بریاری نه زمانی ما هبونه مجی هم دو خوازین به زمانی کردی بی بریارک
1: ده همان دمیده پارتیا سیاسی
0: اندام دسته رهبری پارتی یکتیا دموکراتیک PYD فوزه یوسف دیار کرد که دستور سوریه حتی نها نهاتی دانین و چالاکی و دخواز مسوگر کردن مافان در رول که مزن ده آمده کردن دستور نوده بلیزه.
5: یعنی نها بنارن هین دستور سوری نهاتی نویساندن و ام گرکی زخت بکن گرکی ام تکوشیم بکن جبکو ام ده دستور ده مسوگر بکن جبو که ام زخته چه بکن سر شامه ام یعنی ما فی خواه مسوگر بکن یعنی ما اونای واته ها که هر تشت خلاص بوی یعنی ما هین نقطه دانانی جبو جی حتی ام ما فی خواه دست بخینن او یا ما فی می دستوری دالی هبونا گلی کرده ما فی می یعنی زمان دایی که ما فی می سیاسین جبرگو گلک تشتنه یعنی حتی نا هین مسوگر نبونه براستی جبر سوری جد پیوجوه که و گوهز ده لو ماجی یعنی هین نقط لسر حرفانه ها تیدانین ام گره که ویا بزانن و الگوره یه جی گره که ام ته بگرن لو ما تکوشینا مجبو دموقراسی جبو ما فی خواهی نتوی جبو ما فی خواهی دستوری گره که ام بی سکن و تکوشینا بردوان بکن

0: منو کاتانی ک انوسم بی اندازه هستیاره بم
1: شاعر کان گلال سورن خلقی چولاته کنی دیمنی شاعر کان وگرگا دور کان لمنا دریجم نو من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات با ناو سروشت جاری کتر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کن وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی با شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زور یارمتیه شانا همیشه شاعر کان جوری که من آلیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کان درست کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه
1: دلی یکم شاعر لو آگر دا جوش دراوه که کمین جار جز رای و بناو اشکوته کی تاریک باو آوشل راو که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت باو بای و شکر راو تو کپال به همو کشتیکان والید چه غد داره چه بیعاره دلی شایرکان

بیر لشونه کروه لجرگی هولیر کتایبت بو آسودهی دروس کرابید شونه کس روشت لباوشی گرتوی تو همون هاو نیشانه کن لیتو زید ایر فلوریا ستیو شانازی پروژه کنی ساوث کردستان گروپا لناو جاو جاوی شارده هیمنی اگز موندکی که آرزو ناکید بجی بیالید سیستم اکی سکیوریتی 24 کجمیری و پارچینی اوتومبیلی داخره و وادکن همیشه دلمیه اما فلوریا ستینویا خونی که محاو که ساوث کردستان گروپ بدیهینا فلوریا ستی شارک لناو شارک

0: ام خیاره که کار روزانه آمانه درمانی دریت و همو ماتوشی جر پنج بونوان نبابه هیچی آوانیه. اگر باوبه، آبی اصلا من بسپینز دارن صلا لنه خانی پلاستیکی. همیشه باعث خوم و معلوم نالام نجیر پنج بونه.
1: رجی نترات که ایتاد شوار سر رگ پیدا و لیرا سیدر چو.

0: هر یک اعلام بنگولانه که اول لیره ای بینن لنام بیته یا خویل سرته شطلی کبچوب و کبرهم هن راوا بزرکه حتی به پروسه کاتی آپاری که پروسه کدوانز روش کات با بوی ببی با شطلی ک توانای گش کردنی لناو خاکه هبید. کامیرم بر همانی که لام کلگ پلاستیکی آن دروس کرد چی آن دنی زیاتر و گشتی بر هم کان خیار تماتا باینجان
1: جیره خان وکو منالک چون پروردیه که لبیدایتو پیوسی با نقصی کالسیوما نقصی مغنیسیوما نقصی پوتاسیوما نقصی فسفورا امانه لهاولو خود بیدایت که یه تناوقع که سرطه پیوسی با فسفورا لبروی رگ دا کتیت اساسک دا کتیت بو اوی حملی هبه لدوای وک حمل دروز بو ام حمله پیوسی با خوراک تری سری ام گلاینه وکیت نقصی چیه نقصی مغنیسیوما لگلا که نه همو دیاره است اما اگر سید که اما نقصی حدیدی تیاره نقصی آسن همی تیاره نقصی مغنیسیومی تیاره ام قراخی گلای که سپی بو نشانه اوی که نقصی پوتاسی تیاره روزانه تو متابعه کی مرحله به مرحله هفته یکم پیوسی بوی هفته دوم پیوسی بوی تر خوراک کانی زیاتر فسفور و مغنیسیوم و پوتاس و کالسیوم و ام خوراکانی

0: خانو شیگنه
1: میایی بیا
0: با تمام پرچه شیر به من
2: امه بزانم ام برهمانه به چه شوازیک برهمه هنرد ایا او رجه خوراک و ماده قرکرانهی به برهمه که ادرید رجه پیویست و ستاندارده ای اگر زیاتر لپیویستی پی بدرید چی من بسره هنه
0: که زانه زوزو سردانی بیت پلاستیکی کنیم کلگانه اکن بای بزانن چون چونی او خوراکانه ادن به برهمه که
3: بله اما وکو برای برایتی باغداری سلیمانی کسر با برای براتی گشتی کشتوکالی سلیمانی هوبه یک من هی هوبه سوزه دا پوش را و لیجنه یک من هی لیجنه سرپرشتی کردنی خانو پلاستیکی کنه بله بردوام اما هفتانه سردانی اون بیت پلاستیکی نما کردو و سامپل ما ورگرتو نمونه ما ورگرتو هم با خوما به جهازی دستی و هم بردوش ما با مختبر فحص ما کردو لخوا به زیبتا ایسا شتیکی و اما مدی نکردو که نشیاو بی بخواردن امانی کلم ناوچه اما هر نک بازیا سردانی پیر مگرون شهر زور ما کردو
0: همو برهمه کرد
3: برهمی تماتا برهمی خیار برهمی کولکا امانی که پیدا و تری سوزا اوانا من بردو تنانا شوتیش ما فحص کردو
0: هنده دیمن ما یک بلاو بو بو شوتی که شکان یعن وکو اوی که
3: همو میوه که
0: زیاد تیزابی تیابه
3: لکاتی خوی زیادتر ما یک پیدا لین اوورا یعنی زیاد لحد پیگیشتن چی لیده او کاتا او شکری نو خوی ده خواتوا کوای لهات بوګنه به ارزه لناوا
0: ماته وشته کی سروشتي
3: اما اگر زیاد به مهنه تو شر نه سماد به چونکه سماد بم شوازه او کار په موانه درست کړ بازم که ما او بوګن بو او شوتی کته بس یکی منیش بینیم یعنی پیدا شو زور ما به تو
0: برهمه که تامی برهمی جارانی نیه کس رازی نیه الله جاران خيار و تماته تخوار براستی تامی خيار و تماته
4: راست
0: اس هر چی که خو هسته کی تامی اول
4: الا ما وای جمله ما مستاکی لمبرکی الله خيارکی خواره خوراکی گاته ته بهانی رکبه تو کور اخ ما مست تو کی علم پی تو کیشتی و بینی و تو لسر خیر قصا کی کس کی سر جاده قصی بو تو که هی او تو لمین برو باسی کی
0: اند ل خیار کن زور رکن هو کار کی چی کار کن
4: ریکا که خوراکی دیتی بلام دز بجنیه من الک پروردا کی
0: لبی شتی صدفه یعنی
4: اونی که صدفه نیا خو بیل فعل استا اما خواری کی تیای بله تمرکی هم کرده امر که خوراکی برای یک هفته تر نتیجه تی ریکه بیتو اما تازه به خواری اروا اما اروات حالی نیه بلان بو اما دوای خوی خوراکه که استفاده لیگه خیری امر ریکه بیتو
0: ولی ابی فشت پیدا به
4: صد خوراکی بیتی صد خوراکی بیتی حتی ایر خیر بر رگ نبیتو بو حتی ام خیر او خوی سر بر خواره بیتو که سر بر خوار بو اتوماتیکی خوش تک ریکه بیتو لگل شاتو خوراکی دیتی اویت خو ریګه بیتو
0: وتت هم لره تحقیق کړنو ویل سره کین هم انرین بو مختبر تحقیق کړنو کانی ير چونه
3: تحقیق کړنو ما جهاز یکی د سیم ام پی ال 100% بل پشتي پی نه وسین بلام اتوانین یعنی نزیګ بینه ولا ورېجه اگر ګمانی تیاب و حسابونه مونږ خيار رېجې نترا تا 400 ريګه پدراو
0: با من خيارک بینه ما سای خيارک هنم فحسب کی بومن ون مون ام خيار
3: باش
0: بس بو نیترات اما؟
3: اما بس بو نیترات رجی نیترات اکی تا 400 رگا پیدراوه لیره سی در چوه
0: نیترات
3: اکی سیه
0: اتا زور دوره لو رجی
3: که هر زور کمه وای دانه سی تریشی بو زیاد که اما دبیت سو سی
4: بابا درمان جایه خوراک جایه درمان اما من بو حشرات بکاری اینم بو امبر همه درمان اچه تا بابا تیکی تراوه خوراک شتیکی تراوه ویتامینات من ویتامینات کلسیم دم ی مغنیسیم دم ما نه همی خوراک من تو جی خوین روزانه
0: بله
4: ل گوشت چی تیای ل برنج چی تیای ل شکر چی تیای عینی مسئله با اور که است اما زور که زی شکری ده در شکری احتیادی
0: بو چی ایدنه
4: خوراک
0: چی لیا که
4: ویتامین سی تیای خوراک
0: اخر ل بر چی شکری پی ادن شتی کی پی نده
4: شکری که کل فکه هرزان کل فکه هرزان تره وای بازار نیه هلا خود تو لعنتی هنی جارالی جات طبعا عمل مل جرن می اندازه ای کشتو کاله کنه اینا اما با غلط یکش تی کی بدره یک من بونه ات اصر خوی توشی تسموم به آو شکریه دیتی هنی جال لتاو چی آو ای کلا بازار راهه بونه منسل لی نسل آوش ماده شکریتیه نسبت ماده شکریتیه لی با گمانی که کمالش تی تریتیه بی اوی نادینی رگین اما یدینی دوشاو خرمه یدینی
1: شکرکت تکلی آوکری او دوشاو
4: تکلی آوکری بله دوشاو خرمه یدینی
1: اگر خیاری تصمم که هی اوی که زور سماد یا خوراکت پیدا
4: خوراکی
1: زوریش تصمم که
4: غلط داو تپی پیویسی با کالسیوم بوا تو چوی مغنسیوم داو بی که زورتری او رژه زیادتر که خوراکانی تره کجید
1: شکلم برهمانی که لم خانم پلاستیکی برهم هن راوا لبروی زور به هر زوریان خیارن اما به ام خیارانه ببم بو او تاقیگی که لعلوی سلیمانی هیا بزانم آیا براستی ام خیارانه هیچ کشی کن هیا لروی تندرستی و آیا نیتراتیان او رژه پیکاتانه که پیویسته لناویابه هموی ستاندارده هم اجتماعی اصلاحات توانه بیخواد و هیچ کشی کی نبه دلنیا به لو برهمی که خریک ایخوا که هموی برهمی جوانی ناخوه.

0: جگلو خیاری که خم لکیال گکل لیم کرده و کولکا بیبر بیبری دولما لگل تماتیا کلا علوی سلیمانی امان هموی بر همی ناخویا اوانا شم هینا و بایی تاقی کرنوی لسر بکنیم زین شاینی خواردن یعنی
1: سلام خیری.
0: آخه
1: خیری سلام.
0: من دو نفر
1: خیری.
0: ام بر همانم هی نه آب و پشکنی.
1: بله.
0: اما نبزنم لپشکنی نه چی درجه؟
1: بسیار خوب. چه
0: خوش بود. بسیار خوب. کولکا، خیار، بیبر، تماط.
1: من این چیو بینوسین؟
0: جین کانال تشت.

0: منو کاتانی که آنوسم بی اندازه هستیار بم.
1: شاعر کان گلال سورن خالقی چولات اکنی. دیمنی شاعر کان وقریگا دور کان لمنا دریج منو من دریج مو بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کات که هات بو ناوسروش جاری خطر من لسر شهرم نوسیه و بلان بدیده خطره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم که حسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چونه؟ همیشه شعر کن جوری که منالیان تیم کاتی که هر خومم آسانتر توانم کارکتر کن درست کم آسانتر توانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که کمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکان ولید چه غد داره چه بیعاره دلی شای

سلاوتان لبی ازدان و خوش ایستان هیوادارم همو لایکتان دل خوش بن امرو باس لا امشگارکانی باوککم بدلنه و همو باوچیک همیشه پی خوش مندالکانی ساق بن سلامت بن دل خوش بن

کوتوبن همو آنی که ایوای بینن لام بازاره باشی که هر زوریان باوکن و خوان من دالن با گرما و با سرما لبازارن کار کن بو ایما بو ایما شبه رز لما دومون کهان بگرین ولی گل اوایا که باوکان شونو خنی و ناخوشون راحتی همو سختیک و همو قربانیک ادن لپینا و ایما لگل او شامشگاری مانا کن که ایما مروفی که باش بین بو کمالگا امرو پرسم شانازی با کم امشگاری باوک تواکی باوکت چی فیر کردوی؟ امشگارکانی باوکت چی و تا چه اندازه گرنگن بر جیانت چی نر جیانی تو گاری و بینر بابن تا کتایی برنامه کنید.

0: راسه فرمول
1: تاج مشكلة يعني هدي أشتيه كالب وتو هدي أشتيه كالب وتو خويا بستانة شيا من أويك إيزانم لتجربة جاني خوم وإيزان نم خوين دو تو
0: تجربة كجرينجا
1: من نم خوين دو تو بابلينا
0: بلى
1: بس بسر خوم هاد نبوني بسر هاتو بوينم بسر هاتو تنغانم بسر هاتو شتم بسر هاتو تيخش كن بس لو أنا ابن علاقة أوي بسر أوي كبسر من هاتو بسر أو نهاتو إيسا بسر نهاتو بس لو هادو صلاة البسر دي جاك إيسا بخسين كوت موضوع كوت نار راح تيخوا حل كردني أمره توزع زحمة
2: کاری چی زور باشان جامدن مملو باور دین دوخه که لگل ایران دا لگل حلب جارنی نیوی ایم دا کتایی دید پرسی ایران وزنجی ایران کتایی دید و دبیت او باش بزن من دمید حلب جارنکان دلنیایی بدم که کتایی دید و با ملیونان دنگ لگل ترامب دای و ترامب لحلب جارنی نیوی ایش دا براوی و مسوگری کردوه اما دبیت همولانی که لوا دل نیابی تو که اما زور نپیشوین و من با هیشو ایک پل منی راناکم اما راناکین لحلب جارد نکن و اما لو باوردائن که حلب جارد نکن زور بباشی ببریو دادسن و پرسی هاتومی کتای هاتوه من چندی جار آماجم پی کردو دوبارم کردو توانه هیچ شتیک لگل ایران نکرد وکوهی که جاری چی دی که بیت خواهن چه چیتو می او پرسا کتایی هد و ایران به هیچ شویک و هیچ کاتیک اوی بسری هاتوا لیستادا پیشوتر روی ندا و روبروی نبا تو چندین سالی رابر دو و چندین سال دا اوی امده کین و به هسترین سپای امریکا لسراستی جیهان لطوپی ولاتان دا یو هیچ ولاته که هزو توانه و سربازی امریکای نیه ایرانیش زور باشلو و راستیه تیده کاتو دیزانید اما زور بنزی چین لوی کتایی با جنگ بیهنین لگل ایران دا و گین رکوتن یک بمنزی کانه من سپاسیه موتان دکم اوانی کلی ایران زور خوش حال من لگل تاندانی چین کوبنوی چی زور باش من هبو چندین قصه باش کرا و کوبنوی زور باش بر رو چول لگل همون انده من سپاسیان دکم همو جنابی سرک وزیرانو هم برا برزانه دیکه و دوستو هوریان من اما کاتی چی زور باش من بسر برد من لیرم دمویت کاتی چی خوش بسر برین و گفتو گوی زور باش من هبو سپاسی همو تانده کم زور سپاس تانده کم با میدیا و روشنامانانیش با شوی چی زور بر رزانه ممالو دن کردو لگلم دوست دا زور سپاس تانده کم

0: منو کاتانی ک انوسم به اندازه هستیارم.
1: شاعر کانگولال سوران خلقی چولات کنی. دیمنی شاعر کان وقریگا دور کان لمنا دریجم نو. من دریجم و بناو خیالی شاعر کانه. سدان رنجی کالبو تخبوی زردی گلای پایزم بینی و.
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتره و قربال خیه که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کم وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه که وی رنگ شعر بونه که من زور یارمتیه
2: شانه همیشه شاعر کان جوری که منالیان تیم

0: کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کان درس کم آسانتر اتوانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایه منه.
1: دلی یکم شاعر لو آگره در جوش دراوه که یکمین جار جزرای و بناو اشکوته کی تاریک بو آوش شل راوه که دیویست او یکمین دلو پی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوه توا کپال به همو کشتیکانو علیت چه غد داره چه بیعاره دلی شاعر

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدلا داشون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درست کنتن پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

0: ابوري کانال هشت لنرخي ام چايو دست به دکات روجانه پتان تلم به های کارکی گفاند چنده
1: جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امد زانه.

0: یکیان پاکیه یکیان ایکا با شربتو اکتر شتکی پاکو پکتی و خلقتی با بچه ایشکل بواقی
1: لکوتایکانی ورزی پاییز دا او هنارانی با بکارینانی روژانه بکلکن لیدکرینو دبرین بازارکان او هنارانی خباره هم پچکترو تام و رنگیشان جاوستره با مبسته که دیگه حال دگیرینو لیدکرینو لگل پیگشتنی هناری ام باخانی پارزگی حلب جده روژانه ام کارگانه جمعه اندیتو تا سرطای ورزی زستان با بردامی کردکن لم کارگه و چندان کارگه تری هاوشی و شربتی هنر برهم دیند رید و گیچیگ لو برهم سرکیانی لم ورزده آماده دکره بونی ام کارگانه تا را دیگ کار آسانیشی باشی کردو بو به در نچونی هنرکن که لبکارینانی نیو بازار زیادترن روزانه لباخ جاواز کانه و بر همی هنر دیندید بو کارگه که شفان که خوانی کارگه که لهمان کاتیش دا وکری کارگه هنرکان دکات ام دزگاه و لرگی ام آمیر و هنرکان لدنککانی جاده کرینه و آمیرکا لطوانه ده لماوی پینچ خولک ده بستو پینچی لو هنر بتکینید
2: سرطا هنرکا زور به خلقی خویتی یعنی لباخی خویتی ای هنیت ایره ایم دایگرد ایم دو دزگاه مانه دزگاه ایکان حالا سه با او ایکا ایکا با ناوک دزگاه ایکا تدیشن ناوکا که اگوشه ریتو ایکا با او تو رو جیوه های دتن پینشتن ششتن تا با پی کاتکان کوتو که خلق بیان خواستی خلقی لسر بیه با پی خواستی خلقه ایم ای خوبا نیکنو دای بنین با او خرابه بیه ابی لو کاتک کابره هر کسی کات با بچه خوی بکریو اکسر بی با با او خراب نمی ایشی هنر کارگه هنر تقریبا اولی بدایتی مانگی ده دست بیگین تا اگو کتایی نوراس و کتایی مانگی دوانزا
1: لیرو هنرکان دکرین امیری تکندنوا دواتر لبشی خواروی امیرکا بدن کراوی هنرکا دیتا خواروا دوکلی هنرکا لیرو جیاد کریتوا لرگی ام پالکی شوا دخرین پشتی ام تراکتوروا دوکلی هنرکا دواتر بو مبستی دیکه بکرده اندره لقوناغی دوم دا هنر دن کراوکا لسر ام دزگایا حال در رجرد دواتر دخلیت نیو دزگاکو دکریت بشربت شفان ماوی دو ساله سرقالی امکاریو زانیاری زوری لسر تکنیک جیاوزکانی شربت دروس کردن هیا
2: لبه که بیستی باعم به هنارکه کتو اگر هنارکه جوان به 50 کیلوه به اگر هنارکه چی زور جوان به وشی به یعن کم آو به چه تا 60 کیلو 65 کیلو 50 کیلو تا 65 کیلو بوده بیگ او هنرانی که کریم با شربت هنری ورده هنری گورکی انره با بازار رو که با بازار افروشه ورده که کل بازار خلق نایوید یعنی شما ملی خواستی کم تری لسره او کری با شربت و اوش باشتره با شربت چون که او داترو زیادر او داترو باشتره
1: امیری کشینی دن که هنرکن لطوانه داهیه لماوی چند خوله چک ده 22 لیتر شربت برهم بیانید شربتکه دا پالیوریتو دواتر دکرینه دبی تایبتاوا جمال خلچی امناو چه ایا سالانه هنر لبازارکان دکریدو دیهیند بو ام کارگیا بو اوی بیکا با شربتی هنر
3: والله ایم ام دزگانه که دروز بو دوسی ساله که کار آسانی بو خلقو هنا ومن الليره لواتي او صدام انا وران امجرا ايان غوشيب دوايو ايان كل يسار راسو خو بو تكن بشر بدو او كسيك اربا هناري بي وي سي كلين اللي مالو يك اربا نار او شي كحل يغري حزك ابو كاتي غير ما يا كاتي رمضان خو مان وثنيه حزمان للرمضان هم وشتك

0: دواتر دبریت شوین یک لبر هتا و هل دخرین بو ویوش میتوا ام پاج ماوان دواتر وک اهلی چی اجل بکرد اندری شربتی ام کارگان تا فریشنو هیچ جوره کرسته چی دیکی تیکل نکرین توکلی هنر تکن دراوکن بم برها گرد دو گوزرین و بوشوینی کی تایبت و ببستی و شکر نوی شوینکه کمیگ لکرگه که و دوره لیره در توکلی هنر تکن دراوکن رو دکرین و بجه دهیل درین تا هوشک دبنوه دواتر لگل علف و خوراچی دیگه ده خوان کلگکانی پلور سودی لده بینن
1: گورترین سرمایه با هرمی کروسان اگر دو معمل دو دزگای و بابلین شرکاتی گوری تیاد دروس کره هی ربه هنارو هی شربتی هنارو لساسد به هم من علم سا صدیج نبی مگر شوین هر آوی نبی نه لسا هشتای زویکان دکرین به هنر و بوی کابرات زور برهمکیشی باشه ریجنی باشه خلق خوی مشغول نکه باشتی ترو
0: برهمی هنر دتوانید ام ناو چه بکات شوینی چی پیش سازی گرنگ اگر پشتیوانی زیادری ام کرتا کشتو کالیهی ناو چه کب کرید

0: اوييك او دو او سي فرمو ها او انهار هم ها فرمو او ها تماشا گورو گسکا هموی توش بینا
1: جماره و کسانی لحولیر با های خواردنی شاورمه و جهرابی بون با 150 کس برز بوتوا تندرستی شارکالت چارسری و کسانه کراو که سردانی نخوشخانه ان کردو و قایم قامتی حولیری شالت فروشیارانی شاورمه که دو کس بون دستگیر کراو لکجمر 12 امشو سرجم گشتکانی ایران با بغداد با ایست زنویکانی امریکا و را گیرد دسته فروکوانی مدنی ایران علیت اما انگی و راویجکانی اندست پیکرد و تاوکو گشتکان لفروکخانی نیو دولتی بغداد و با فروکخانی نجف بگواسنوه

0: دوباره سلاو دونالد ترامپ عشقرای کردو که لپراویزی که بناوی نتوی گرتوکان برپرسانی امریکا لگل شاندی ایرانا که بناوی که برهمداریان کردو. لعنی امریکی واریگ لستیف ویتکوف جارد کشنر زاوای ترامپ نرده تایبتکانی ترامپ بون لکو بناوی که بشدار بون. تلفزیونی فرمی ایران لای خوی بلاوی کردو توتی لعنی اوانی شوا عباس عراقچی بشداری که بناوی که بوا. ترامپ لا کنفرانس کی روزنامه‌وانی ها بشه لگال ولادیمیر زلنسکی سروکی اوکراینیا جختی کرده و پیوندیکانیان لگال ایران لبرو پیشچونه با روایه پرسی ایران یگلایی بیتو گوتوشتی گیشتن با رکوتن لبرجوندی ایران ده ایران یکان روبروی دوب جارده ابنو یکی کن زور خراپا سی بی سی اس نیوز لازاری ستیف ویتکوف و تویتی دیدارکان لگال ایران یکان زور بباشی بر روید شو هستی که زور باشی هیا لو باره ایوه.
1: ایرانیکان دیانوید گفتوگو من لگل بکنو ام روش لن نتوی گرتوکان لگل یان کوبونو هبوا. پیوندیکان من لگل ایران لبرو پیشچون دانو با آرموه پرسی ایران یگلایی دویتو. او دیدارست یک کاجمیری خیند. بر پرسی چی امریشی لگل لانی ایرانی بر روی دبردو. زور بر هم دار بو. راستی دا گشتن بر رکوتن لبر جواندی ایران دایه. یست آوان روبروی دوب جارده دبنو یکی چند لراده بدر خرابه. کات یک جنگ کتایی دید پیش بینی دابازینی برچاوی نرخی نود دکین. یه ما بردوام دمین لحولکان من بو ایران نبیت خوانی چه چی اتومی.
0: او کات دونالد ترامپ سروکی امریکا لوتارکه لکوبنوی گشتی نتوی گرتوکان لنیویورک لپال شانازی کردن بو دستکوتانی که لخولی دومی سروکیت یکی بدستی ناوه لباره جنگ که لگل ایران او تویتی یان ابت لگل ایران رکوتن بکره یان لناویه با. سروک امریکا با باز کردنی و پرسانه دستی پکر که با دستکوتی خوی لخولی دومی سروکیتی دانه و تی اما سردمه که تاریکی امریکا من ل اداره پیشو بمیرات با ماوتو. کردو مانه با سردمی زیرینی امریکا انجا دواتر چوتا سر باسی جنگ لگل ایران سروک امریکا او تویتی با انجمنی گشتین توی گرتوکان لوی قصه کرده و تویتی بر یاری که زور گورم لبرده ماه رکوتنی اگل اگل ایران ابکم که ایتر واب کات کماری اسلامی ایران بم رکوتنه بچه تا جگه کی دی که لبرفراوانی پیوندی کانی لدوباره بوجانوی لدوباره هستانوی یا خود اوه که هرشه کی دی که بکرنی سر ایران که ایران هر درفتی نبی که ولان باتوه یا خود خلق کوچه ولاتان ورام که اما بطاعتی لناویان برین. ام دو بجار دی باز کرد. لدوای هرشکانی ل ایران ترامپ دعای ل اندامانی نتوی گرتوکان کرد. بجداری دابرینی عبوری تهران کن همیان پیکاوا. بالینی او توی اگر وسر کوتوبه نرخی نو دا وزه. ترامپ پتوشه تی لدوای هل بجار نی نیوی خلی سروکاتی امریکا که لمانی یانزه برای واچه اگر هیا لگل ایران رکوتن کره. لباری جنگی اوکراینی او دواتر قصه کرد دونالد ترامپ لدوای ایران و تویتی رکوت نگل نوان روسیا و اوکراینیا با کتای هنان با جنگ که هی لوانه لدهاتوی که نزیکا انجام بدرو

0: لروي قانوني يعني حكومتي شي شرعيني او ضلي اقل ايما من بين امر مفاوضاتي لقل ابكم بلام سبيني اقل هسك شكبه تصير حكم او مفاوضاتها يا او
1: باشا
0: نكوتنا هل ده وشيت
1: باشا
0: اما
1: دكتور
0: انك ومالي اسباب
1: باشا
0: اقل اجازه بي تشان ثانيه
1: زوبا كورتي
0: لبر او
1: حزاكم بابتي ايرانيش باسكن يسا تشانت برسيكي بابلا بلاو كراواتا دكتور
0: بلا فرمو
1: باشا سواستاكم دواتر چین اوسر بابتی روسیا اگادار بوی که امرو چند کوبونوی کرال نیوان شاندی ایرانیکان و شاندی امریکا قصه کراول اسر چند بابتی دونالد ترامپ امشتا زور دوباره کات والله لدوای مانگی 11 لدوای هلب جارنکادی نیو خل اکرر رکوتنی کی طاوتی لگل ایرانا جبه جب کربو کرنوی گروی هرمز دبری بیر ماننا چه اوروپیکان بتایبتی بدرجه یک دکتور لدوای وی که شر اوکرانیا و روسیا دستی پی کرد قیرانی کی گوری سوتمانی لاروپا سری هلا دواتر گروی هرمزی هاتا سری اسا ترسه که باب المنده بیشی بتا سر بویا همو هولکان هی بویا که یک لو جگانب کرتو که قیرانی عبوری جیهان و دی دی که گورتر نبه با ام حوالا با پلیت هم ببخون مو استا میدیاکان ایران بلاویان کردو تو توانا لکوبونه وکی عراق چیا لگل هر دو نرده دونالد ترامپ ستیف ویتکوف و جارد کشنر عراق چی سمر جیا و با امریکی کن با کرنوی گروی هرمز با تایبتی لبرو استا ام امانجی سرکی امریکا امانجی سرکی دونالد ترامپ بیرمان نچه البجار نکانی نیوی خول مانگی یازده لبردم دونالد ترامپ آیا که اگری هی ترسی هی یکی اکلا لخکانی کنگریس که یعن انجومنی نو نران یعن انجومنی پیران لدست با بایا یکی اکلو کارانی که استا زور سرنجی دونالد ترامپی لسره کردنوی گروی هرمزه باش مرجکانی عباس عراقچی چی بوا و تو تی مرجی یکم من حلگرتنی گماروی دریایی امریکا لسر ایران همان او گمارو دریایی گوری که امریکا لدوای جنگ و لدوای داخستنی تاعتی گروه هرمز و کردی به دو گمارو گماروی که دیکی دریایی خصه سر ایرانیکان که نتوانن نه هیچ کشتیک بیتن او سنوره او یکان یعنی نه هیچ کشتیک پشت دارو لیان اما گرزی که کشنده ایل ایرانیکان یاو مرجی دومی عباس عراقچی با تیم امریکی که و باوتو تی ازاد کردنی پار بلوک راوکانی ایرانا لدوای وی که رکوتن لنوان امریکا و ایران اکرا لپاکستان یکی که لمرجکانی ایران اما بو دواتر لمیدیاکان ادنگ دانوی که گوری لکوتو تیان 300 بلیون دولاری که ایران یکان که لدروی ولات اکرد آزاد کردو بیتوا نو خاکی ایران بلام هر زو دونالد ترامپ امی رد کردو تی تناند مارکو روبیو وزیری دروی امریکاش باسی لوا کرد هرو کاد و تی اما هیچ جورا برپاره کی بلوک راوی ایران جاره کی دیکه ناگرنی نو بو ایران یکان اما تنها انویستمنت که و برهنانه کی کمپانی امریکی کانا که اکربشن نو ایران و بیکن امش سری نگرد سیم مرجی عباس عراقچی که رای گاندو با تیمکی دونالد ترامپ و توی تی عبید جنگ لسر جم برکانا کتاییم پیدا که بگو منستا زیاد لبریک لروشالاتی نو راستا جنگو پک دادانو شروع آلوزیتی اما حوالا با پلکان بود یک جاری دیگه با تان خوان مو با برچاو رونی میدیاکانی ایران بلاوین کردو تو توانا عباس عراق چی وزیری دروی ایران لگل شاندی امریکا کوبو تو لکوبو نوکه عراق چی سی مرجی یاو تا شانده که بو کرنوی گروی هرمس یکمیان و توتی مرجی یکمی حل گرتنی تواوتی گماروی دریای امریکا لسر کنار او آبیکانی ایران مرجی دومی آزاد کردنی پارا بلوک کراوکانی ایران مرجی سیمیشی کتای حتنی جنگ لسرجم برکان اگر مولای میوان کم دکتور ماکوان دکتور اما امی که استخدم و مرجکانی ایران با امریکا چند ریتی چه امشتا که امریکا قبولی که جب جی که
0: بله اما هر دزاین هر دسرتاوانی امان ام مرجانا مرجی نوینین برانبر با امریکا ایران حتی اوی که دزانین حتی که امر بطایباتی مرجی یکم که موضوعی گروی هرمزه به هیچ شویک حتی که امر دسی لیه هل نارید و یه شیگ دتوانم بلیم ده هدف هر گورکانی امر امریکاش اوی که بحقیقت اگر ایوه اگه دارن که ماوی چی زوره موضوعی چشی اتومی موضوعی سیستمی موشکی ایران باز نکرید بلکو زیادر موضوعی گروی هرمزه و دریش کوتوا حل سرتای شرکانه وانه بتعبتی امریکا کان ما بس یعنی اوو

0: هر ام دانشنی امرو کل نیویورک دکرید امریکا کومالگای نیو دولتی نتویه گوتوکان که کود ابنوانی اماش دیاره درگاهی چی باشه لروی دبلوماسی وانی که بتوانن ورده ورده چاره سر کنن
1: دکتور لکوبونوکی پاکستان باشتره چکا او کات که اتر جگری دونالد ترامپ خوی چوه اوه با واجو کردنی رکوت نامه که ام او یو که اتر براستی سرنجو پیش بین یکان وابون که تواوی تر اما اکره اگربسته که کاتی به دواتر دریش به تو با سرب کشه با اگربسته که همیشه که چی؟ افته یکی نبر دکتور جاره که دیگه دستی پیه کرده باشار
0: بله وای اما که ایسا که امرو لام دانشانی که لامرو لامریکای دکرین با بوچینی من اگر باشتری جنبی خرابتر نیه اما یک لروی کوانی تو همو کومل زورینی کومل گاینی دولتی سا امر لوین بجاری دکن لو کوبنانی بجاری دکن لو پیوندیانی هر امر لگل گیشتنی اندا او تاثیر دکی نینری هر دولان پیکو دانشتون بل املک د پاکستان زوری ویستاکو او دولانا اگر هلن بم جاری یا دو جار او انتوانی ان یکتری ببین بل امر او تا پیکو دانشتون زیاتل لسیا ساعت اما نقصیان کدو بیا کوانی و تا رادی کیش باسی او دکریتن ک ایجابی بو اما یک لروی چتروانی تو لامرو لنیویورک تنها و تنها باسی موضوعی ایران و امریکا نکنید. کاملا موضوعی تره باز کنید. موضوعی شر ناتوی لگو روسیه است. موضوعی شر روسیه و اوکراینیه. اما نه کاملا پرسن. ام پرسانه همی بیک و باست لونه توانه. ولی برای اول لونیه اما لهندی روانه باشتر بیه. بتوانم زیادتر لیگ نزیب نوانه. او چشانه بیک و چاره سر دکریتن شو که لبروی زاران که لپاکستان بو تناند او لانکانی وکو امریکا و ایران بو پیکو داده میشن بلام امر اصلا همون لانکانی تر لوین اوروپیکان لوین اوروپیکان قصه تیاده کن اما من لو بروایم هنگایو چی باش بی بلام نرزانین اما امرو دانیشن کراو اوالا وکو باسم کرد لگل اوی که با ایزابیت باسی موضوع اکان دکریتن بلام لگل اوی حرب چند ثانیه ترامپ دیسانه
1: دو بجارده یاونه تی دکتور الان یعن او تا رگه کوین یعن او تا هر شکه که این سرطان که او توانه ولام دانه او تان نبه حل بجارده دوام براستی حل بجارده امریکا چی که توانه بکاله ایرانه اگر بیتو ام رکوت نشسری نگرد
0: او قصانی که امرو کدویتی او هرشانی که امرو کدویتی او دو بجارده که امرو دایویتی خب پیشو تیجی جلوشی هوا قصی کدو بلام آیا ایران کولی داره سر او؟ آیا ایران واضیه نه؟ آیا ایران تسلیم بو؟ نخیر. باید مواقع آن سیب کنیم. که تا کو امر دی بینی نواده. بلام آیا که امر روز او هر شی دکاتن امر ایران تسلیمی اند بیتونو یه حبوب مرزگان لوانیا که اما اگر کونا رکوتن معنی و نمانی هر دو لاین دبی کاملا پاشا زیب کن لهندی مرجی که خوان هیانه. چه لاینی آمریکیش و چه لاینی ایرانی کانیش کبگنا اوی که خالی ها باش بلام ایستا که او تا دا بینی حتا که ایستا او تا جمعن ایم جمعن لحرشکانی سروش امریکا ها. بلام باش با دوائیش بزانی که ایرانیکان چیلن ایرانیکان ایم اتا که ایستا جمعن لولام ایرانیکان نبوه چیان اون تو لسر و حرشو گروشانی او دو مرجی که اندان اخوا ایرانیش اوانیش او تا هر ایستا بینی تان اوانیش ایرانیکان باسی سی مرجیان کردوه که اوان ابی او سی مرجا ابي امريكا ولا مباد
1: جبه جيكا بس دكتور اوي ولا اوي جيكي سرن جلم لمسه مرجامن با او زياد كم جاركاني بيشو گرفتي ايران او بوكا او كشتياني بغرو هرمزات شو انا كرد ل ريروك وروشن كلا عمان ونزيك بو انويست ل ريروكي تنيش تخوان ل غرو هرمز او بروا ياخذ ل تنيش درغي هرمز او بروا بويكا اوان بالا دز بنو دواتر امشته پربسنه بو ورگتني باج لا کشتی کن، بس استاو خاله نبینم. میتر نازنم، اما دواتر اکر دوباره به تو بکیش ل نوانی آن یعنی.
0: بیگمان بس او خاله ندکری توانی. چون که تو گریش لهر دو مرجانه که موضوعی گروی هرمزه. موضوعی گروی هرمزی چه وقتیه؟ موضوعی کشتی کن هاتوشه او کشتیانه. ولی برای آمانه بس ذکرند. اما استاکا اوسی خاله من لری سریکی رو بینیم. بالام همو خاله کامله. بشی تری هه ک مناقشه دکری تو آنها. اما باسی سیمر با نوی سیمر جکان هنها. بالام همو مرجگ لو مرجانه لکاتی دانستان لکاتی رکوتنا کاملاً بشی تری لیه بتوانه. ولی برای آبی اما چهاری اوکن بیگو من موضوعی هاتو شکر نی کشکان لو نوشیه. اما یه شکل لخاله هرگرینگ کانی گروی هرمز. بلبر هر ملا هول ددان بحشويك.

اما بدلاداچون بو پرسیارانه دکین تا زانیاری دروستکانتان پبگین. وردی لزانیاری و مطمئنه لسرچا. من گرانمو روژانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچايو دست بيدك روجانه پیچان تالیم به های فارهی گفاند چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

دوباره سلاو سری کاجمر و لگل تانا بردوام بم لجنه پرلمانی تایبت با 50,000 برمیل نوتکی هرمی کردستان چن پیش نیازیک با دابازینی نرخی بنزین عراسته وزارتی نوتی عراق که لو باره و سیپان شروانی اندامی لجنه نوت و گاز رای گیند امرو لجنه که انجامی کارکانی و سرجم پیش نیازکانی تغاو کردو عراسته وزارتی نوتی کردو هر بگوته سیپان شروانی پیش نیاز کراو یان دبیت کمپانیای دابشکرنی بر همین نوتی وزارت نوتی عراق بنزین و سوتمنی با هرمی کردستان دابیم که به همان پیور و نرخی پارزگکانی دیکه برامبر به 50,000 برمیلکه لخالکی دیکه پیش نیاز کرا و اگر نوتی خواب با هرمی کردستان زیاد کرا دبیت وزارت نوتی عراق تیچوی بر همو پالاوتن لستو بگره حتی وکو به همان نرخی نوچکانی دیکه بنزین گات هرمی کردستان سیپان شروانی و دویتی لهر دو حالتا که ابد وزارتی نوت با چه نرخیک سوتمنی با نوچکانی عراق دابین نکا با هرمی کردستانی جوابه جا اماجی باوش کردوا لکاتی جبجه کرنی و پیش نیازانه وزارتی سامان سروشتی کن

0: هاي سورة
1: نری ماموستانی گریبست رایگان دو گش بینن باویکه مافکانی ماموستانی گریبست لوزارتکانی پرورده و خوندنی بالا لبودجه 2027 جگیره کرن اشلیت سرو کومارو وزیری دارای و انزامانی انجومانی نرانیش پشگیری داوکانی انکن کاروخ عبدالله نری ماموستانی گریبست لمیانی بشداری کردنی لبولتنی کنال هشتا رایگان دو جگیر کردنی ماموستانی گریبست وستاو لسر حولی شاندی دانستان کارو حکومت ارمی کردستان لبروی با گوته او لعاستی پرلمانتاران و فراکسیونکان کودهنگی که باش با او پرسه هی سرک کمار عراقش پاو پشتی لده کاریکانی ماموستانی گریبست کردو با جه بجه کردنی لبودجه 2027 عراق بلینی پیاون همو هولکانیان بخنه گر با جگیر کردنی لبودجه کاروخ عبدالله و توشتی نای ماموستانی گریبست داخلی سیستم کرو با اوی که لچوارچهوی بودجه عراق جگیر کرد و اوتویتی هرمی کردوسانش نای ماموستانی گریبست روانی بغداد کردو امجی بوش کردو لحولکانیان بردوام بن لگل سروکی انجومانی نونرانی عراق کوبنو لبغدادش دمینو بو داکوکی کردن لمافکانیان نونری ماموستانی گریبست چختیشی کردو تو والد پیوست خزمتی وانه بیجی ماموستانی گریبست لبرچاو بگیره بو پیی که هر ماموستانی گریبست دبو 12 سال خزمتیان هی با موچه که کم بردوام بر لوانه اتنو بید مافکانیان جگید کره اگر نه بو سالانی دواتر پروسی پرورده که تبر مترسی بایکوتی هولکانی خوندو دست پکرنوی خوب شاندانه که
2: پی هولو پیوندیانه که ایمه لگل افتی هرم و پرلمانتاران و سرجم جیعتکان همانه و گشبینی لوی که ماموستانی گریبستی هرم گرچان چه وزارتی پروده و هروه خوندی بالا لا چارچوب بودجه عراق جیگان دکریتو و امش دو جار لسر هولکان حکومت هرم وفتی هرم وستاوه که امش جیبه جب که اگینا لاستی پارلمانتاران و فراکسیونکان براستی هولو کودگی که باشه امروش لا چارچوبی سدانه که من بولای برای سروکی کومار براستی پشتوان و پشگیری که باشی ماموستانی گریبست بو و لناو کوبنو که دا کومالک پیوندی که بلان جیعتو و وفتی دانستان کرد اوی که جگه تخوشی بو ترجم نای ماموستانی گریبست داخلی پیهین کراوه سیستم کراوه بوی لچارچوی بوچی حراق جگه هم بکریتو و برزیان براستی پشتوان و پشگیری که باش بو و دوای کردو بلینی پیداین که حول و کشکانی خوی بکات گرد
1: پروژه استراتیژی جود سایدی سر روباری خاصه لکرکو که بریار بو شقامی پشتینی باکور به باشوری شارکو بسته تا و آسانکاری گوره بو حتو چوی دانشتوان و دستگیشتن به بازار رو گرخ کام که لدوی 13 سال دست پیکرنی تاوکو سب تاون کرای ماوتو لکاته که دانشتوانی شارکه دوای دست پیکرنوی کارکانه که شاروانی کرکوک نبونی بودجه پیویستو بونی خانوی زیاده روا لسر رگکه و هو کاری سرکی پکوتنی ام پروژه ازانه
3: 13 سال پیش استا دست به درست کردنی ام جود سایده لسر روخی روباری خاصی کرکو کرا که شقامی پشتینی باکوری شارکه به شقامی پشتینی باشورده دبسته توا پروژه که پروژه اکی استراتیجو گرنگا نوانده گرنگکانی شار وکو بازارو گرکا جیاوازکانیش به یکتر دبسته تو کار آسانی زور بو هاو نشتیمانیان دکد بلام دوای او همو سالا تا استا پروژه که تو نکراوا دانشتوانی بشی که او گرکانی دکو نسر شقامکا داوای دوباره دست بکار کردنو دکن
4: والله زرر وکو یکی کبیه دیدیر و برو بسر زیاده رئیس یکر ریگانیه دبی بنام کلانانه برو اگر بیا تو زیاده که توابی بخوی با آسانی لسر ارات سر زیاده که نزاتی بیا
5: ام نوا گشت زور پیس و بانی دیم یه شلی زور و چینکه که هر پیس که دیره معنی نیم شونه حدقه چلی نیچتی که وکو حساب که نیچتی چلی نیم
3: بریار بو پروژه که بچند قناغ یک تواب بکرید. اگر چی بشه که تواب بوا، بلام نبونی بودجه پیویست، از تنگی گوره بردم توابونه که بو. برای وبری کرتی یکی شاروانی کرکوک به کنال هشتی را گیند، یکی که دی که لحو کارکانی وستانی بشه که پروژه کن، بونی خانو زیاد روکان لشارکه.
6: شریکه اینت قبول یعن نه کرد کلوی ایشکن بسته کتاب یعن نردو بموافقه کلوی قنطره بکره با گرفتی دومش او تجاوزات مالی تجاوزه کن رای گربون با مشروعکه تاو کره با سیم گرفتش همانا ماستر پلانی کرکوک پسند نکراوه که که پسند بکره اسانکاری بیم با کشوکانی دهاتو انشاءالله با موازنه و انشاءالله تنفیزه کره
3: تنها او بشه پروژه که دکویت ها گرکی بارود خانه لقوناغی کم دا بری 2 میلیارد و 800 میلیون دینار

روژا دسپیکا لو ما ودا گروپا کان هیچ هرشک انجام نادن روبروی هرشی امریکاش نابن او توشتی روژی سی حزیرانی 2027 دوائین وعد دی رادست کرنی چکی او گروپانه.

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولام. اما بدلاداشون با پرسیاران دکین. هزانیاری درست کانتن پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئن لسرچا. من گرانمو روزانه لکنال هشتو پشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تلیم به های فارهی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگل امده زانه

0: ما شاء الله أما ويا سليماني وباي تختي روشن بيري حشري كربن ما يشكرني فيلم وبن ما يشكرني شانو يك لدوا يك لا هولا كاني شاري سليماني ما يشي شانو يبر دوام ما ويك لما وبر هنر مندانو خلقي سليماني جرينجيا بابل إنجليزي أنا كريانوت كا شانو يكم بوته ولا باي تختي روشن بيري عن كاره هنر يكان كم بونته بلام استاب بيتشانه ويا زيكي مانجا كوزياترة لشاري سليماني ببر دوامي تشالكي هنري نوها مريارة سبي تشارشما لا سينما سالم لشاري سليماني نمایشی فیلمی انفاهش دست پیبکات فیلم کلاسی ناوروکا لدو چیروکی افسانه ای مصری دیرینو میزوپوتامیا سرچاوی گرتوا افسانه کانی جنگی خورسو سیزو و گشتی اینانا با جیهانی مردن زیاتر باسکا لنوسین و درهنانو برمنانی کارزان کاردوزیو کاری سینماتوگرافیکی لعنت لعنت دیاره و بکراوا. اکترانی بهش در بی فیلم کبریتین ل برزان یونس کنار سرچل طه محمدو فرهاد سعدي كاردان كاردوزي لباري فيلم كيو دلت ام فيلم دبيت بشي دوم لا سيني افسانه لدواي فيلمي قلقامش لكوي هاوكات بشي سيم لا افسانه كي ديريني كردي وريغيرت وداو كان ينو فيلم كش بمشي ويدبن لشارق رودن كبناوي شاري سوليه صلاتي كي تاكروي حكمكاتو شو هميشيو روشبونينيا خورس لا هيزي شوباجو بدواي انداماني جروبي كي خوبر استوي
1: سن لگل نکردو.
2: نزدیک دبی تو الان آجی پارس رایسی بسی. به مالات چونش دور آخ کدخه.
1: هم شو بم بجماره چوار. سه جماره تر منه بوی پی بگم.
3: اگه بچی؟
1: جماره یک.
4: تریلیون شاد مار پرسیاری نه.
5: نتوانم پرسیار کنم.
4: نه خیر. اگر پرسیاری کشیده، دمنیت. او خوی ولامی مشکی کلاه. بالام تنها او پرسیار.
5: تگشتی.
4: تنیا راستی کام کرد. اگر دروب که ازانه. حالا بس توی کونه، لیانی دلو، رجی هناس دانه شپولی بشکی.
0: لارا زی خانمه دیزاینر و بالیوزی کلتوری جلوبرگی کردی، لباره کولکشنی پایزوزستانه براندی لیویتون پیامه که با وزارستی روشنبیری هیتله همو او گفتوگو و نیگرانیانه و او دنگویانی که لسروی روی داو دروز بون گرنگی خوان هی بلام اوی لیسته گرنگتره ده بیت وزارتی روشنبیری بیت پیشو بشوی که فرمی ام بابت بخاطه برباز هر وقت دزانن که اوی لسر شاشی کنال هشته کولکشنی که نوی براندی لیویتون بو که هرایی که گوری لنو سوشال میدیا و تورا کمالایتی کانا دروز کردوا و خلکی کردوستان حتن سرخط ووتیان اما کولکشنه کردیه و یکی کلا فولکلوری کردی و یکی کلا شانازیکانی گلی کرد که لشندین سالی رابردوا گلی کرد ام جورا بابلین پوشاکی بکار هنوا و مورکی نتوی کرده بلام براندی که جیانی هاتو و بناوی کولکشنه که نوی خویده خاط بازار و به هیچ شوازه که جنای کردستانی نه هنوا و خانم دیزاینر لردزی بس لو اکات که اما بابتی که گرنگه و بابتی که کلتوریه شاینی ولامه که فرمیه پی موای وزارت دبید حلوستی خوی لگل خلق ده و بشبکات و رونی بکات و کل دهتو ده چه هنگاوی دیگریه تبر اما ارکی وزارتی روشن بیریه اشلید دنگی خلق ده توانید هوشیاری دروس بکا سرنج با بابتی گراب کشه بلام لکوتایی ده ده مزره و کلتوریه کان من رولی که زور گرنگیان هیله ناساندن و بلگدار کردن و پرستنی کلپوری کلتوری من. با چونی خوشی لم برای اخاطر والد پیشنیازی من اونی که اکثر بس لسکالای یاسایی یا روبرو بونه و بکره پیویسته او بزنین که پرستنی یاسایی کلپور و دیزاینه نریتیکان بابت یکی زور آلوزه. اگر پرچه که کلتوری پیشتر لجر شوهی که گونجاوی مافی خواندارتی هزری یا پرستنی یاسایی تومارو پرزراو نکرابه دتوانت هنگاو یاساییکان آلوز سرب کت. بلام اما بو معنیان یکی اجرایگای که یاسایی ترنی بگیری نبر یکمو گرنگترین هنگاو بیت کرنوی درگای گفتوگوی فرمی لگل کمپانی لیویتونا و وزارت به هاوکاری پسپران یاسایی و کلپوری کلتوری دبید بشوی که فرمی پیوندی به لیویتونا و بکات و بلگو دی کومنت مجویکانی ام پرچه کلپوری کردی پیشان بدات و دعوا بکات رون کرنو بدن لسر او لیکچون زور دیاری دا هنان لپش ام دیزاینه و که کردو یعنه و لکوتایش داله وکو دیزاینری که کرد پیم خوش جیهان ل کلتورکانی ایمو الهام ورگرد بلام الهام ورگرسن دبید لگل ریز دان پیدانان و برپرسیارتی آبه نابه میراتا کمان لسر شانوی جیهانی پیشان بدره بلام لخلق و مجوکی جیاب کرد و یعن ناوی کردو کردستان نهندرد. خانمی که دسترنگین به چند تکنیکی که هنری و پرچه جلوبرک چند کلوپلی که کلتوری کردی دروز دکات و دلید من لقماشی کابو کارکان دروز دکمو دمید لم رگه و تکلاوی کلتورکان در بخم لم کارشی هم خانمه کلابالی که کردی رسان دروز دکا دیاره ام بابت هر گرم و گره و للای دیزاینرکان و هرواشه و کاران و کس دیارکانی بواری هنریش کاری لسره کرده و کلابالی که کردی رسان دروز دکات و لرگی کمالک بابلین پرچه دیکه و کهو کوری سایکلی که شوایه که جاره که دیکه بکاریانه ناته و هاو کارانی ام راپورتی که تایبتیان لباری و خانمه دست رنگینه و آماده کرده و بابی بیرین.

0: لچینلای بابتا جیهانی کان کیت هارینگتون اکتری بناوبانگی زنجیره گیم آف ترونز هیوایک با گرانوی کارکتری جون سنو بگوی حوادار این زنجیره که داد کیت هارینگتون که لزنجیره که کارکتری جون سنو برجسته کد که روکو دیمان کانیشی لسر شاشه کنال هشتا لدوانی دا سبارد با اگری گرانوی با زنجیره دلید هشتا پیموه جیهانه که که بتوانه دوباره جون سنو بگرنه تاو بوجیان هارینگتون اماجه باش کر پیشتر پیواب و که گراندنوی جون سنو با چیرو که زنجیره که حاله و جوله که خراپه بلام استا که تکی گونجاو تا جاره که دیکه بگرنه تاو من بستکه مکترش اوه که زنجیره که تایبت با کارکتری جون سنو دروز بکره نه کارکتره که بگره تاو با ورزه کنوی یاری تخت پاشای کن چکل کتایی کنه ام کارکترش نامنه تو چیروککی به طاعتی کتایی دید. امش حوادرانی جیهانی گوتی دلخوش کردوه به طیبتی اوانی که سرسام بون با کارکتری جون سنو بایا پیشوازی لم بریاره دکن و دعوه لطوری ایچ بی او کن به زوی ام زنجیره برهم بیاند.
1: Love is the death of duty. In every man's life, there comes a day when he must choose. I did what I thought was right. And I got murdered for it.
0: فیلمی سیون یکی که لبناو بانکترین فیلمکانی لکولری و جانرای نهینی آمیز امرو 31 سال بسر یکم نمایشی لسینماکانات پرده بید فیلمی سیون لسالی 1995 لدرهنانی درهنری لحاتو دیوید فینچر برمهن راو هر یکی لأکترانی بناو بانک براد پیت و مورگان فریمن رولی سرکیان تیدا گراو فیلمکه باسی دو پولیسی نیشتنی تاوانکن یکی کن با ازمون اویتریشیان پولیسی که گنج و خلاشه هر دوکان به دوای گرتنی بکوژه که زنجیره لحاتو مترسی دارون که کیوین سپیسی رولکه کرد بکوژه که تاوانکانی بپی حوت تاوانه کشندکی اینی مسیحی انجامید فیلمکه خوانی یکی گلا شوکهنر ترین و کاریگر ترین کتایکانی مجوی سینما به طیبتی دیمانی کتایو رستا بناو بانگکی براد پیت که تک دلید چی لناو صندوقه کدایه فیلمکه للاینی دارایی شو سرکوتنی کی گوری تومان کردو با تیشوی تنها 33 میلیون دلار دروس کرو توانی لبوکس آفیسی جیهانی دا زیاتر ل 327 میلیون دلار بدست بهنه تو به بیتی یکی ل سرکوتو ترین فیلمکن
2: میلز!
3: Here he comes.
2: What?
3: What the fuck is he talking about? Give me your gun. What's going on over there? Put the gun
2: down. I saw you with the box. What was in the box?
3: Because I envy your normal life.
2: Put the gun down, baby.
3: It seems that envy is my sin.
2: No, what's in the box?
3: Not till you give me the
2: what's
3: gun.
2: What's in the fucking box?
3: Give me the gun. He just told you.
2: You lie! You're a fucking liar! Shut up!
3: That's what he wants. He wants you to shoot him.
2: No! No! You tell me, that's not true.
0: بولتنی کلتورم پیشکش کردن سپاس بای بینرمان بون خواهتان لگل.

0: من او کاتانی که انوسم به اندازه هستیاره بم
1: شایرکان گلال سورن خلکی چولاته کنی دیمانی شایرکان وک رگا دورکان لمنا دریجم نو من دریجم و بناو خیالی شایرکانه سدان رنجی کالبو توخبوی زردی گلای پایزم بینی و
0: کاتی که هات بو ناو سروشت جاری کتر من لسر شارم نوسیه و بلان بدیده کتر و قربالخی که وایلی کدوم که من حسبتن هایی کن وایلی کدوم کسب کم لوانی تر ناچم پیوندی به شعریتی فضای ناو رومانه کوه رنگ شعر بونه که من زوری علمتیه چوانه؟ همیشه شعر کن جوری که من آلیان تیاره کاتی که هر خومم آسانتر اتوانم کارکتر کن درست کم آسانتر اتوانم دستکاریم کم تنهایی کم گورترین سرمایی منه
1: دلی یکم شاعر لو آگره دا جوش دراوه که یکمین جار جزرایو بناو اشکوته کی تاریک بو آوشل راوه که دیویست او یکمین دلوپی زریا پیک بهنت بو بای و شکراوتا و کپال به همو کشتیکان و علیت چه غد داره چه بیعاره دلی

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیاره که پیوستی با ولامه. اما بدو اداچون با پرسیارانه دکین. تا زنیاری درستکانتان پیبگین.
1: دیل زنیاری و مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.

ابوري كانال هشت لنرخي امچا يوا دس بيدك روجانه پیتان تالیم به های پارکی گفانت چنده جیانی اوتومبیل به شکل بازار همو وردکاریکانی ام بازارو گرانکاری نرخکن لگلیم دزانه

0: هي
1: والله جیازه کام باش کرد پیش کوتی و خر خنی بایستا و بیرد دید 2000 بیز بیسم اوک ما کرد پیک و دولار بازار زرگ ستاو کرد
0: مقابله که
1: مقابله چی زور بخواد بیستر خرگ و ساونده دادنه
0: مقابله که پیک و بو سامان کرد و کرد
1: زور جوان در چو بو
0: استاشا دنگ دانوی هیا
1: دنگ دانوی هیا استا بتا ساوندی سناپیش دو جنان
0: زور باشه
1: بخیر من ولا استا
0: رنگ کانیش تون فرق
1: دکابای رنگ دور دبینی استا تو استا لسیاره سینی لهند بابتی رنجی رش لسپی مرغوب ترا سعر سینی هند بابتی رش سپی تره مرغوب تره لسپی بله رشکی
0: اساس سپی شبینین سیتوار لونی هاتی شیری یا رنگی تره و چونه
1: النوع لونی هی النوع یعنی نوع چی هی علی بیا با سمنتو دروا شیری هی سمنتو دو نوعی هی سپی پاتکی هی و سمنتو رنجی سمنتو هی رش هند نوعی هی رش همون لونه کان دو لونی هی همه دو لون دو لون دو لون
0: او بایا خاقه بکره تو پی آبی هندک لون هنه نوی نه
1: استا زیاسه برای لسناعی زیاسه با کمپتری خوانه خواهد دعم دا که سبوقی که دا گریه و عین اوش نقشن لبوده اینه عین استا او لونه نه او لونه لوانه برین نیه عین او لونه لبوده این توا هره بخواه اوی عم خورانی با این نام لینه عین وشوی پانو بریم بو ارالله بخیر بین سر چاو سپاس تان دکم ایسا سیارم هیسی چل ورقی فرق لگه صفره چی سبوغه يسطع لنا ومعارضية كوانا موجودة تسل ورقي فرقة خلق بس فقير وهجا زيادة عزل السيارة برق سبوغي هبي برق هرزان ترى هذا بيني سبوغ كي هي هرزان ترى يرى دوستي وزبك سيارة مينا تسلو بينت مدان سيارة مستعمل يسين بو بيش صفرة كان خلاص بو بيش صفرة كان خواس لسا بو هرزان ترى بو قلي 1500 دولار فرق بو لسيارة قزكا كان
0: باشا سبوغ يبي كاري غري دبي لسر رويشتن يعني لسر
1: سيارة سبوغ انت هزلوم شكل دو عادي سفرقي هي لقى السبوغ السبوغ هي بس دي خشايا السبوغ كرا جل براتا هي عادي سي ليد رايا بوني تي قرتيا ناو شانس تي قرتيا اوانش فرقي هي اتو لو خطف عازدك لو تبدر دكوي سبوغ كاري غري هي يعني بخير بين ستساو
2: مراد اگر قلت لمن بسارك تايبتن بوكاكي من هيا
0: بله کاکی من ورو ایدا
2: سرکی تایبتم بایه مراد روزی چهارشنبه موات سبینه برای بری کمپانی بی وای دی اچیت امریکا و دونالد ترامپ پیشوازی لگال لگال سرکی چینا و بو ایوار خوانه کش دعوتا جا کاکی من زور پشگیری اتومبیلی بی وای دی که بزنم کومنتی او چیه لسر پیشوازی که دونالد ترامپ برای بری کمپانی بی وای دی و بشتاری کردنی لیوار خوانه کاله
0: بروبری کمپانی بی وای دی سوین چوارشه مروات امریکا دونالد ترامپ پیشوازی دکاتن لی وار خوانک اگر داری اوی چی دغی
1: زانم امن دو سال پیش استا قسم کرد گوتن دبی همو دوله همو ولاتان چوگ لبو سیاره بی وای دی دانن اوی روش که ترامپ بخوی قصه کرد گوتی لقی دکی نو امریکا دبی بی وای دی لیش هبی امن قصه خوم نخوم و قصه خوم بس او دو سارم زعمت دو سارم بزانه او سینه چل لهمو ولاتان لهمو دنیا دکا دبی همو بیخت بندستی خوی
0: کامنت چیه لستر دانه که ایست بینی؟
1: امن گوتم چو چی با ترامپی دانه؟ باز رانی چی با ترامپی دانه؟ اره والله
0: ترام تسین خود سردانی سین کردو؟
1: بخوام دو زار اوام کرد لبا او موضوع ایران و او نسون بس ایشالا و عفته و لگجم برو
0: ویدیو کانت لسینیش و بزم دنگ دانو یان هبو؟
1: زور زور حالا پیدا کانت زم قابلشم هی لسین حالا کانالشی لسین دوات کراینا اگر رکی ویدیت بخوام لیو خوام کاندید دکم نمو
0: زور باشه او اتومبیل نوی کبو؟
1: او اتومبیل او نام نه عم خورانی هر عین عم پشتوشان و هیبتی با قرآن و چی پانو برینا زور جوانه زور او تایبت الا لو نکی لمواصفاتی او 206 کیلومتر نو پاتری دروا زور جا نه بس سبوخ از سبوخ از دی بو دتن صنعی دینی نو بی خمبا ها یا زیاس زور باشه شته شته بخیر من سرت
2: کاکی من اوتا اوتومبیلی حما خورانی
1: یعنی یو پارتاج د بقوتی ام لیو پارتاج تم یلا کنالاش تی کری دکین سعی منن
0: رن از دیار بابت سبوخ لیرانه بابت چی گرنگ کر یار فروشار گرنجی پیدن و کو باسی کر دو سه پارسه هستی ورقی کی جوازیه خلکان کنا هندک پاریان کمتریا اتر گرنجی به اتومبیلانه دادن یعنی اوان زیاتر خواست یعنی لسر سه پرسه سباقی هیا لسی برک پاری کمتر پیدا دادن و او اتومبیل دکرتن بابتی قپو قوپ و ترزش لیرانه با طیبت یوان زور گرنگن کاتی کسی اتومبیل که کره یعنی اتر دوره لی ادن اوان ایلن و معرزه کان یجده کن سیاره که زور دین نخواره اینجا که دشکره تو بگو من باو شوه نبیتن یعنی شتکی با عندك زوان دكان او حالتان هنا بلام كتو اوتومبيل تبي قبو قوق بيها بترزي بي هبيتن اتر سعرك بنرخي شي ارزان تر لي استين
2: بلا زور سباس مراد زور سباس بوتو سباس بوكا

0: افغانی لکوی لکویا انجا دسته که بفروشتنی کریاری زور باشتیه خلق بدلیانه جا شرین یکانی زور تندرستن دشلت که هاتو تا کردستان یکم جار با کلیچه بخورما ببینید علیه چوکا پیش لأفغانستان او شتمان نیه و هر نشی بینی و انجا لخواردنکانشا باسی اکات علیه هاو بشی نیوان افغانستان و هرمی کردستان تنیا کالانه اگینا هیچ خواردنه که تر مانیه که لرمی کردستان بیتو لأفغانستان بینجا خواستی که باشش لسر خواردنکانیه و اتوانه بگیاندن بو همو شارگانی کردستانی بنیره با پیکو سیری کاری ام خاتونه که
1: ایما خزانه که افغانی لشاریکوی اجیم ماهی که دو ساله شاریکوی شارک زور زور جوانه شارک زور آرامه لبر اوه ایما حزکم لناو شاریکوی بیم خلق شاریکوی زور زور میوان دو ساله خلق زور باشن من کاتی که لشاریکوی لبازار دارم لکولانکان دارم به بیری افغانستان دکم خلق کردستان خلق افغانستان زور یعنی به یک دچی یعنی لبر کلتورا و فرهنگا و آنا زور به یک دچی سلام کاکا باشی؟ خرصا کسبی بوجن زور زور باشه بو خویان یعنی ایش خویان بکی کسبی خویان بکی او زور پیم خوشه او جامش زور زور یعنی اگر بجی ما کسی که هبو یعنی واضح هینا بوله ایش بلا من هر بقوات ایشا کام دکرد ایسا الحمدلله خلکش دناسی لناو شارکویا او جا شینکاشی بدل یعنی الحمدلله من رو جانا کاتی که شینی حاضر دکم لایفشی دکم بناو شینی سایوین لایف کامان هیا که خلق تماشا دکن دزانن که ما اوش شیرنی ما حاضر کردوه با تازگی او جدین او شیرنی دکرن شیرنی افغانی درست دکیم شیعکان افغانی درست دکیم شیرنی من هیا با بی شکر افغانیه باقلاوه دکیم با بی شکر افغانیه جوازی شیعکان افغانستان لگر شیعکان ایره زور زور جوازن مثلا کلیچی بخورمه لفغانستان قد نیه لیره هیه کلیچی خورمه هندک خواردن کانشی مثلا لفغانستان کوبانیه دولمانیه بس دو نو خواردن هیه که لفغانستانش هیه لیرش هیه که لیره داری کلانه لفغانستانش وکو کلانه هیه به او داری بولانی بس شیوازه که توزک جوازی تیده هیه پیشتر شو یکم زور دور با چوک بو یعنی دو کس زور با قرسی لنای جیده بو تقریبا دو منگا اما دوکانکم گوسته و اولا لیره باشتره گورتره شوینشی هیا بو خیزان و اواناش کده یعنی هزده که خواردن تعقیبه که شیرنی تعقیبه که باناش هیا و مطبخه کش من الحمدلله باشه یعنی برای ایمه به ایشکم من زور زور باشتر بو ایما گندن من هیا بو همو شارکن خلق داواده که لحولی رسیمانی لو یندنیدیم او جل ناو شارکویش الحمدلله مشارکن طیبت من هیا که دین و شیرنی لی من دکرن و بویتیم مشتری دایمی
0: لا قابشوری و پاکردنوی سر آوه و با ناو لیستی ملیاردرکانی جیهان لگلوشتا که استسر و تکی نزیکی 200 میلیارد دلار بلام زور شانازی بکاری رابردی خوی و دکاتو دلید لکار کردنم لچش خانیک گورترین خویندنگی جیانم بوا اوی باسم کرد جینسین گوانگا برای بری جبجه کاری کمپانیای انویدیا که لپلی هشتمی زولم منترین کسانی جیانه اوی لقاف شوری و دستی پکر ام خسن روی بشک لجیانی ام سرمایه داره که که لچیروکا سرنج راکی شکان که چون کسی لنبونی و نداری و دگاتا لودکی تکنولوژی و دولمندی. هوانگ لتایوان لدائیگ بو استا تمنی 63 ساله اولاتی که امریکی تایوانیه. تمنی 15 سال بوا کاتک لچشخانه دستی بکار کردن کردوا. چی کردوا؟ قاب شوردنی کردوا، پاک کردنوی میزکانی کردوا، گارسونی کردوا، تنانت سر اوی چشخانه کشی پاک کردوا توا. اوش لا شاری پورتلاند لا ولایتی اوریگونی امریکی بوا. هوانگ دلت او کاتا من قاب شور بوم میزکانم پاک دکرده و گارسون بوم کسیش نیده توانی لمن زیاتر کوپی قاوه حل بگرد وان بوچونی وایا سرتای کی ساده و هزارانه میراته کی گرنگ بوا بو اوی سرکردایتی کی استا امرو پیگشتو دوای چند سالک لسالی 1993 هوان گراوته بو یک کل لقکانی چشخانه کل دینیز لدول سلیکون لبیل کل هاوریکانی کریس مالاکوفسکیو کورتیس پرم کو بونته و گفتگویان لسر بیروکی دروست کردین کمپانیا که کردوا که چی پک دروست بکات توانی بر بردنی گرافیکی سرهندیو واقعی هبد لسر کمپیوتر بو شویا کمپانی انویدیا لسالی 1993 بفرمی دامزرا انویدیا تنیا کمپانیا کی چیپ یاری کردنی است گوراو بو کمپانیا کی زبلاحی جری دست کردو یکی کل گورترین کمپانیا کانی جیانو سرمایه بازاری زیاتر لا 4 تریلیون و 400 میلیار دلار انجا امیا لهجاری و بو دولمندی و استلپلی هشتمین دولمندی جیهان دای و شانازی شکات با کار کردنی پیش شویا و انجا انشاءالله آوریا کانم پیشکش کردن.

0: جمارك خوندکار لا هولير بهوي خواردني شاورموا جرايبون گواستاون تو بو نه خوشخانه بو چارسري پيويستيان بو بكريت من زناري زياتر لا ايوب ورتي پيامدري كانال هاشت لا هولير وردگرم ايوب سلاود لبيت پيام بلا دوخ يو خوندکار انا چون چون بو اوا جهراوي بون لا انا پيوندار كان لباري وچي دلن
1: کارزانم کاتت باش ام بابتا شوی رابردو بوالبتا حاون اجتماعیان و گنجان و میر مدال و مدالنان حد لا کزنز لا بنسلاوا و لا فرمان بران لپنجی حسار وکان لگل اجل لو متقانا هاتون لیرانا که بیرداتی پرون طبعا هاتون تا ام شاورمیه طبعا او شاورمیه که لیرا خواردنیا کری و شاورمیه کری و ایتر خواردویانا و بش شهر او کاتا هستیان پیکردوه و دواتر بیانی امرو ولد تا کاجمیر یکی دوانی رو خواه و حس دم بابت کرده و که اما بابتی که نه ناسایی و خلقی زور توشی سکتون رو شانو بوا دواتر خلق زور لو منطقه را هندرا و که نوری نگه بجی که کن بیو درکو تو یک نیه دوانی سیان نیه تا تر نزدیکی چل بو پنجا کس بو هوی و جهرائی بون تر دواتر بلاو بلاو بوا که بو هوی خواردین او شاور موه و زیاتریش او کاتی کس بکر که شماری خوانکار ل خوناغی بنرتی هستیان با تکشو این تندرسیان کرده بود و دواتر ل خطاب خانو گواز رامن تو بو نورینگ کان و لیوی چهار سری آورد تو اینجا در کوتوا که اما حالتی که نه سیف کپسیار نکرawa در کوتوا که شیب رابردو او شاور می آخوارد و خوارد نکبویه بابت که بام جور آشکر ابو و یه ملکه تو بردم خیریشی بد ورزشونین اقصی جاوز دوباره رودا و که وکر آخر که آماری جاوز دوباره رودا و که بابین رانی هریمی کورسان گوتر عبلا من زنی رکت بوردی بو خمرو چون که بد ورزشونی زور باش کرد و بن کلی ام بابا تم کرد و لگل وزارت روسی لگل یعنی اداری هولی لگل قائم قائم لگل همو آن اقسمان کرد و انجامی کوتای اوی که به هوی و نزیکی چل بو پنجاکس اتر تندروستیان تیک سور جهرایی بون لنورنگ پزشکی کان چهار سریان ور بیتو استر تا لعنه پیون داره کان با وقتی هم تندروستی هولی ربی هم وزارت تندروستی مقایم قایمتش درشیان بونه کرد و چون که خلق نسو تا بلیت نوانده تندروستی حکمی کان چهار سری پزشکی ور گره بلکو لا عیاده و نورنگ کان وریان گرتو چهار سریان ور تو بوی از جوتر درشی بینک راو تا دوانی و روی امرو که زندرالی سادم

0: كاركان دستيان بيك دوا وكبيني شاور مكا أمرو اتر داخرة وخاوانك تزقير كراولي هزم نيكانوا و إزرات ياساي بقوتي قائم قامي هولير بلقل يكريت طبعا أم حالتا لدواء لما ويدا يكم حالتا بمجورة بربلاوي بلام أمارك زور قورة باسكرا لباري بون من زيادة لدو سال سياسات كزوجار عندك شون باسكرا بلام من برشاري وشم كرت يعني كارزان اتر سرشاق لوزارة الاندوستي بكنات هشت راقيان وششي وهم نشمان يعني كلير جهرائي بو نشانة كانيان حاوك ونشاني بتاي ورزيوايا بو هم اوكساني كا اتر سكسور شانيان بو هم اوكساني كلير بو هم شاور مو جهرائي بو تنها يعني اوان بيش بنيا كريان اما جيان بو داكا شل بو پنجاكا سكا لم حالة دا توش بو و شي رابر دو ليرا شاور ميكري و ليرا خوار دويتي جام بيش سالقال خزان شخصم كر كابرا كات ويرا باس لو اخر كاشي را برد مياني هاتو مياني نا وقت هلبتا و هاتو شاور ميان بو بكر ليرا و شاور برد تو مالو هم خو خيزاني ميوان كان شي جهراي بون كا باردو خي شي اترنا اسايب بس خيزانا كدا هاتو زام حالته هي و بردوامي زيات درش بكري هاو نش مرين زو كاليرين دين في مالن كا تو شي باردو خي شي لم شويو تو شي جهراي بون يعني خلاصي كلام لي ساده زيات لا بنجاب و شاسكاس بوی خواردن 50 40 بو 50 کس بوی خواردن ام شاور مو زهرایی بون لا نورنګ پزشکان شاره سری اور گتوا او لکو تایج دا شاور مکه داخرا او خاونه کی دزګی کراو
1: ایو بورتی په امریکن علاشت لا هولیر راستو خوله ګلم بو سپاس الله البات لقل لدانی زنگی نوی خوندن بو سالی نوی کیش دیاری نکانی کرتی پرورده به شوازی که نوی سران حل دایا و چهار نوسی خوانکارانی پولکانی حوت هشتو نوی بنراتی لگرککانی رفتاندوم اوزالو پیرش لحولیر نوان نگرانی و بی خواندنگی دا ماوتو ام خوانکارانا لقطاب خانه کی سردمی و ببی آگا داری گوستاو نتوا با کامل کابینه امش نارزایی خوانکارانو کسو کاریانی لیکوتو توا جگلوش رگریان لیکراوا نارزاییش در ببرن کانالشت ام کیشی گیاندا وزیری پرورده هریمی کروسان و ایش بالینی بدو داتشونی بپلی داو
2: لگال زنجی سالینوی خوندن هشتا کیشکانی کرتی پرورده بردوامن دست پیچی سالینوی خوندن بو ایمن و سوهیب بجوری شیدی که لبری اوی لا خوندن گکی خوی اندام بکن ببه اگه داری خویان گوازدراون تو با خویندنگه چی دیکه؟
3: مکتب یولی تازه من رو دروس کریا بو او مکتب خوشتر بو مامستاکم باشتر بو او مکتب کابینه و طلبه کنشما امو زوره درز نخین دری والا اولا مکتب یولی داریان کردنه ما این ایتا او مکتبه او مکتب کابینه بخوی مکتب تازه دروس کریا نما دروس کریا بستا همه شاندر کرده لیونده هفته اشتون رو یاندر کرده کده بی طلبه در کرده نام مکتبی
2: خوندکارانی پولکانی حوت هشتو نوی بنراتی لگرککانی رفراندوم اوزالو پیرش لکات یک دا خوندنگکی خویان سردمیانه گوازدراونتو بو خوندنگی چی دیکا که لکابین پیکاتو ام بریارا نگرانی و نارضایتی زوری کسوکاری خوندکارانی لکوتو توا بلام کات یک ویستیان نارضایتی در ببرن رگریان لکرا بو بدواداتشونی ام پرسا سردانی خویندنگا کمان کرد. اوان هوکارکیان بو نبونی شوینگراندوا. پاشان پرسا کمانگیان دا وزیری پرورده حکومتی کاربره کری هرمی کردوسان. اویش بلینی دا که بدواداتشونی بپلا بو چار سر کردنی کشکه بکن.
4: او منطقه دو خیان خراب بو لأوزالستی بو. دو خیان خراب بو پیر رشو اوزالستی اوانا وکو چند سالی بدایت اما هول ماندار رگه ماندار که همو لایق لو قطاب خانه یا سود من بیر متابعه یکیم بر روبری گشتی پرورده هولی ریجلی ریه
2: هر سیگره چی پیر راش رفراندوم و ازال پیوستیان با بینای نوی قطاب خانه هیا با هوی نبونی بینای پیوستی شوا لیستا داد چار نوسی خوینکارکانی پولکانی حوت هشتو نو لنیوان کابینکان و بیخویدنگی دا ماوتوا ایوبرتی کانال هشت هولیر
1: زیاتر لا 400 خوینکاری گرکی استقلال ناوندی قزای سوران لناو کابینی به مرجی تندرستی و سلامتی دا دریجه بخوندنه

0: لپشت هر دو خیلی پزشکیه و پرسیارک هیا پیوستی با ولام. اما بدوا داشون با پرسیاران دکین. تازانیاری درست کانتان پیبگین.
1: دیل زنیاریو مطمئنه لسرچه ها. من گرانمو رو جانه لکنال هشتو پیشکشتانی دکم.